0: Jeg tænker ikke at sove ej.
1: Nana!
2: Danger!

0: Ta nghe nói có chuyện không hay xảy ra trong quá trình tuyển chọn phò mã. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Con hãy mau nói nhanh đi.
1: Nhi thần chỉ muốn bảo vệ Lan Quân của mình mà thôi.
2: À, cái gì? Cái gì?
3: Lan Quân
2: sao?
3: Sao lại là Lan Quân?
0: Con đang nói gì vậy? Là Lan Quân của con sao?
1: Người đàn ông này chính là Lan Quân của Nhi thần.
2: Hả?
4: Lan Quân
2: thật sao không vậy?
4: Ôi trời ơi, không thể tin được.
2: Đúng là cũng tin được.
4: Họ đã thành thân rồi sao?
5: Công chúa đã thành thân rồi sao? Đang ban ngày mà muội đang mơ ngủ hay sao vậy chứ?
6: Ta không bịa ra đâu. Một thái giám chạy từ trong triều đã đến nói với ta như vậy mà. Công chúa đã đi cùng một người đàn ông tới và tuyên bố họ đã thành thân với nhau rồi.
5: Đúng là dớ dẫn mà.
6: Nếu không tin thì tỷ tự đi mà xem. Mọi người đang loạn hết cả lên rồi.

0: Đây không phải số phận của ngươi. Ngươi muốn biết vận mệnh của ngươi là gì à?
1: Ngài đúng là danh bất hư truyền. Quả thật ngài giỏi như vậy, ngài đã làm gì trước khi đến thành Ghi Ông Sông?
0: Hãy mau tiễn khách đi.
1: Trước khi đi thì ta phải nghe được vận mệnh của mình chứ. Ngài có thấy được tương lai của người đó không?
0: Thi thể chất cao như núi, máu chảy chảy thành sông. Những con chó hoang bị bỏ đói tụ tập từ khắp nơi, không có nơi để chạy trốn. Nghiệp chướng này chỉ có thể được trả bằng cái chết. Đáng tiếc thật, định mệnh không tránh được, một vận mệnh bị nguyền rủa.
2: Khi con mất trí nhớ và đi lang thang, huynh ấy đã giúp đỡ con và để con dựa vào huynh ấy. Tấm lòng không thay đổi của huynh ấy đã làm con cảm động.
3: Con từng muốn ta thả chàng trai trẻ trong nhà giam đúng không? Con nói cậu ta đã từng cứu con rất nhiều lần. Vậy đó, có phải là người này không?
2: Dạ đúng như vậy.
3: Lúc đó con nói rằng đó chỉ là bạn của con, và bây giờ con lại nói rằng cậu ta chính là lang quân của con. Con đang coi thường ta hay sao vậy?
2: Phụ hoàng à, không phải như vậy đâu.
3: Ngậm miệng lại.
4: Xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Có vẻ công chúa muốn tránh hôn sự nên đã bày ra kế này.
3: Đúng.
4: Nghe thì thật khó tin. Chẳng lẽ công chúa của chúng ta bây giờ đã thành thân rồi hay sao?
5: Hay chúng ta phải nói chúng ta đã làm những gì?
3: Cái gì? Sao người dám?
5: Ta đây chính là lang quân của công chúa.
3: Tên điên này ở đâu ra vậy? Người biết đây là đâu không mà dám lớn tiếng? Người dám giấu thân phận để lẻn vào cung hay sao?
0: Chúng ta không thể nào chấp nhận một kẻ thân phận không rõ ràng là có thể làm lang quân của công chúa được.
3: Đúng vậy, thưa bệ hạ.
0: Đúng vậy,
6: đúng vậy thưa bệ hạ.
3: Tên ngươi là gì? Mau khai thật.
5: Cha của thần là đại tướng quân và là một vị quan ngũ phẩm, là tướng quân Onhyeop, tộc trưởng đời thứ 17 của tộc Sunnu. Thần tên là Ondan,
3: là con trai của Onhyeop.
4: Lâu rồi không gặp Onhyeop. Nếu như ngươi nhận tội phản quốc thì ta sẽ tha tội cho những người khác.

0: Ôi trời, ngươi là con trai của Oniop thật sao?
1: Đúng vậy thưa bệ hạ.
0: Đúng rồi, ta vẫn còn nhớ ánh mắt đó. Ngươi rất giống cha ngươi.
2: Nhưng mà Oniop, hắn ta đã bị chém đầu vì tội phản quốc. Lý do là vì gia đình hắn và những người còn lại trong bộ tộc còn sống là vợ hồng đức của bệ hạ. Hắn bỏ chuyện đó ra khỏi đầu và đi vào cung rồi náo loạn tới mức này. Thần nghĩ hắn nên bị trừng phạt thích đáng.
3: Đúng vậy thưa bệ hạ, thần xin người hãy trừng phạt hắn ta thật thích đáng.
4: Trừng phạt hắn sao? Có thể họ đã bí mật thành thân nhưng vẫn là lang quân của công chúa. Chỉ vì như vậy mà phải trừng phạt hắn hay sao? Bệ hạ, xin người đừng làm tổn hại tới uy danh của hoàng gia.
2: Thành viên hoàng thất hôn phối với người mang dòng máu đó vốn đã là hành vi tổn hại đến uy danh của hoàng gia.
3: Xin bệ hạ minh xét.
5: Xin bệ hạ minh xét.
3: Im lặng đi.

0: Bé Hà.
1: Bé Hà
0: bình tĩnh đi.
2: Từ lúc trở về đến giờ con chỉ biết gầy rặt rồi, rồi khiến cho phụ hoàng phải xấu hổ.
3: Phụ hoàng à?
2: Đừng nói gì hết. Con không còn là con gái của ta nữa. Con hãy rời khỏi cung ngay lập tức.
4: Thần sẽ nhận bất cứ hình phạt nào, miễn là công chúa.
2: Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Từ giờ ta không còn có con gái nữa. Lần sau nếu để ta nhìn thấy ngươi thì ngươi sẽ bị chém đầu ngay tại chỗ.

0: ta xin lỗi Nhũ Mộng. Đến bây giờ ta cũng phải rời đi rồi.
1: Người đã thành thân gì đâu chứ. Hãy nói với bệ hạ rằng người đã nói dối thôi, được không?
0: Đến bà cũng không tin ta sao?
1: Thần chăm sóc người từ khi người còn chưa biết bập bẹ. Lẽ nào thật không hiểu người sao công chúa? Hay là như vậy, thần cũng sẽ rời cung cùng với người. Thần sẽ chăm sóc cho người và...
0: Không được, bà phải ở lại để bảo vệ thế tử. Chỉ có bà là người duy nhất mà ta tin tưởng để giao phó thế tử cho bà.
1: Trời ơi công chúa.

0: Huynh là người mà hoàng tỷ ta sẽ thành thân sao?
1: À, chào thế tử.
2: Thế tử,
0: tỷ định sẽ ra đi thật sao? Tỷ sẽ bỏ lại đệ một mình hả?
2: Nhưng mà ta không còn lựa chọn nào khác. Phụ hoàng đang rất tức giận.
0: Vậy tỷ phải cầu xin chứ. Xin phụ hoàng tha cho tỷ. Tỷ hãy xin người cho tỷ ở lại. Nếu như tỷ bỏ đi một lần nữa thì đệ phải làm sao đây? Lần này có lẽ tỷ sẽ không quay về cung được nữa.
2: Ta sẽ quay lại. Vì đệ và phụ hoàng, ta nhất định sẽ quay lại.
0: Tỷ và phụ hoàng, cả hai người, ta đều ghét hết.
2: Đừng nói như vậy. Phụ hoàng chỉ là đang cố gắng cứu mạng ta mà thôi. Chỉ có làm như vậy thì ta mới không phải có quốc hôn. Phụ hoàng ra lệnh đuổi ta, nhưng ta biết rằng trong lòng người lại rất đau xót.
3: Công chúa muốn đến nói lời chào từ biệt với người à?
4: Chẳng lẽ người mất trí rồi hay sao? Trong hoàng cung này không có công chúa.
3: Công chúa phải ra đi mà không được gặp bệ hạ lần cuối rồi.
2: Phụ hoàng à, người có nghe thấy con nói gì không? Bây giờ con sẽ rời khỏi hoàng cung. Con rất mong sẽ được ở lại đây cùng với người. Nhưng thực hiện mệnh lệnh của người cũng là nghĩa vụ cao cả của con, nên con đành phải ra đi. Cho đến giờ, con chỉ biết làm cho người lo lắng. Xin người hãy tha thứ cho con.
1: Xin bệ hạ đừng lo lắng, bởi vì công chúa đã có thần ở bên cạnh bảo vệ.

0: Người đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, bởi vì bây giờ công chúa cũng đã đi rồi. Cuối cùng thì hoàng cung cũng đã được yên bình.
1: Sao kia, nàng thấy vui sao?
0: Sao có thể như vậy được? Chỉ là thần thiếp mong hoàng cung có thể được yên bình và an toàn. Nếu người hối hận thì người có thể khuyên công chúa quay về bất kỳ lúc nào.

0: Sao bệ hạ có thể đuổi công chúa của ngài ấy đi như vậy chứ? Ngài ấy xấu tính thiệt mà, thậm chí còn không tiễn muội.
1: Dana, bây giờ ta cần phải ghé qua một nơi.
0: Nơi nào?
1: Ta sẽ về ngay thôi. Huynh hãy cứ đi trước đi. Hẹn gặp nhau ở ngõ Mu Dông Sa Che.
0: Muội đi một mình sao? Chúng ta cùng đi đi.
1: Huynh đừng lo, bởi vì từ giờ trở đi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
0: Đi nhanh nha.
2: Tiểu nữ đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin người đã thành thân, rồi đột nhiên người lại bị đuổi khỏi hoàng cung. Tiểu nữ không biết phải an ủi người như thế nào nữa.
1: Ngươi không cần nói gì đâu, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Thật uổng phí nếu như ta xem ngươi là kẻ thù, nhưng ta cũng không thể để ngươi ở bên cạnh ta.
2: Nhưng ngươi cũng đã đến gặp tiểu nữ rồi, điều đó có nghĩa là ngươi cũng muốn tin tưởng tiểu nữ.
1: Ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại giúp ta. Ta biết ngươi giỏi về số liệu, và ngươi chẳng thu được gì.
2: Những lời tiểu nữ đã nói với ngươi, ngươi có còn nhớ hay không? Bởi vì tiểu nữ ghê tởm Go Wang Bio. Có thể tiểu nữ không hận ông ta nhiều như ngươi, tuy nhiên tiểu nữ muốn bảo vệ bộ tộc Sono, bộ tộc mà cha của tiểu nữ đã cất công gìn giữ.
1: Vậy thì ngươi nên giúp ta. Chúng ta hãy ngăn diệt tộc Ieru, lạm dụng quyền lực của họ. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ bệ Quang Biêu.
2: Tiểu nữ đã tưởng rằng người phải rất đau buồn, nhưng có vẻ tiểu nữ vẫn chưa thấu hiểu về người lắm.
1: Người sẽ về phe của ta chứ?
2: Có một việc này tiểu nữ muốn hỏi công chúa. Nếu như công chúa muốn thực hiện kế hoạch này, vậy thì người dự định sẽ làm gì với Ngô tướng quân? Lỡ như hai gia tộc nhà họ Ngô, những điều chúng ta làm sẽ khiến họ đổ máu thì sao?
1: Ta tin tưởng Ngô tướng quân. Huynh ấy là một người khác với cha của mình.

0: Ta đã nghĩ nếu ta nhanh chân thì có thể đuổi kịp ngươi ở chỗ ngọn đồi. Nhưng ngươi đang làm gì ở đây vậy? Công chúa đâu rồi?
1: Muội ấy đi trước rồi.
0: Thật như vậy sao? Vậy thì chắc hẳn là ngươi đang chờ ta rồi.
1: Ta không có gì muốn nói với ngươi.
0: Đáng tiếc thật. Thanh gươm của ta lại muốn hỏi thăm ngươi.
2: Tiểu nữ sẽ cố gắng báo tin liên quan đến nhà vua và thế tử cho công chúa biết. Tiểu nữ sẽ bí mật giúp công chúa thực hiện kế hoạch, cho nên người cứ tin tưởng ở tiểu nữ.
3: Thật sự cảm ơn ngươi. Cuối cùng ta cũng có cảm giác rằng mình có một người bạn ở đây.
2: Tiểu nữ rất hân hạnh được làm bạn với công chúa.
0: Nếu ngươi quay về hoàng cung và bẩm báo với đức vua sự thật thì ta tha mạng cho ngươi ngay. Nhưng mà nếu ngươi vẫn cứ giả vờ rằng ngươi là phu quân của công chúa thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây.
1: Ngươi đáng thương lắm luôn. Ngươi không muốn thừa nhận rằng ngươi đã để mất Ga Chin nên ngươi mới muốn lấy đầu ta chứ gì?
0: Ngươi câm miệng đi.
1: Vậy thì ngươi cứ giết ta đi. Cho dù ta có chết đi, ta cũng sẽ không bao giờ để Ga Chin thuộc về ngươi.
0: Vậy được rồi.

0: Không thể để gươm của ta dính máu một kẻ thấp hèn như ngươi được. Ta sẽ kết liễu ngươi bằng nắm đấm của mình.
1: Được. Ta nghĩ ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đó.

hệ màu đứng lên đi.

0: sao nhà ngươi dám đối đầu với tướng quân của Goguryeo bằng những kỹ thuật học được từ săn bắt và hái thuốc kìa chứ?
1: Đừng nhiều lời nữa, đánh đi.
0: Vậy được, ta sẽ kết liễu ngươi ngay tại đây.
2: Dừng tay lại. Dừng lại đi Đan à. Ta có việc muốn nói với cô tướng quân.
3: Ngươi đừng hòng chạy thoát.
2: Kết thúc rồi cô tướng quân. Quốc hôn hoặc hôn sự sắp đặt thì cũng đều kết thúc rồi. Để chúng tôi đi đi.
0: Kết thúc rồi là sao?
3: Kết thúc rồi là ý gì?
0: Người đã bao giờ cho ta một cơ hội để bắt đầu hay chưa? Là 8 năm rồi. Không chỉ vậy mà còn lâu hơn như vậy nữa. Ta đã mong mỏi từ lâu lắm rồi. Ta luôn chờ đợi người. Ta luôn mong nhớ người. Và bây giờ người lại khuyên ta từ bỏ ngay khi ta có cơ hội hay sao? Tại sao người lại làm như vậy? Tại sao hả?
2: Đây không phải là sự việc chúng ta đã bắt đầu. Số phận của chúng ta đã xoay dần quá lâu rồi, đến mức không ai trong chúng ta có thể gỡ rối.
0: Nhưng thật sẽ cố gắng gỡ rối. Thật sẽ cố gắng loại bỏ hết tất cả mọi thứ, tất cả những gì cản trở chúng ta. Vì vậy cho nên
2: cô sư phụ, bây giờ tất cả đã kết thúc rồi, ta cần phải ra đi.

Công chúa bị ông gan của Goguryeo đã bị đuổi khỏi hoàng cung vì khiến nhà vua tức giận. Vì hôn sự sắp đặt đã thất bại, cô ấy đã không thuận theo quốc hôn. Ta sẽ viết thư lại cho người. Sau khi tìm ra được âm mưu của Goguryeo,

0: Mọi chuyện là do Quốc Hôn và chúng ta không hề thành thân với nhau.
1: Lỡ như họ biết được thì sao? Có thể những người trong cung sẽ muốn biết sự thật, sẽ đến xem liệu chúng ta có sống như một đôi thật hay không. Nếu họ biết được chúng ta không hề thành thân thì huynh định sẽ làm gì?
0: Vậy thì chúng ta có thể giả vờ sống chung. Có cần sống cùng nhau không ta?
1: Chuyện của chúng ta đó, huynh còn hỏi ta sao?
0: Ta biết mà. Ta là Tân Lang, còn muội là Tân Nương.
1: Nói gì vậy chứ?
0: Gachina.
1: Sao?
0: Cứ làm vậy đi. Chúng ta có thể nói với dân làng chúng ta đã thành thân với nhau rồi. Những người trong cung sẽ không biết đâu.
1: Nhưng không phải là hôn sự thật đâu.
0: Tại sao? Ta không đủ tốt để làm phu quân của muội hả? Nói thật, ta không quan tâm liệu đây có phải là thật hay không. Chỉ cần có thể ở bên muội và bảo vệ muội là được.

0: Cha của thần là đại tướng quân và là một vị quan ngũ phẩm, là tướng quân Onhyok, tộc trưởng đời thứ 17 của tộc Sunnu. Thần tên là Ondan.
1: Onhyok, ngươi đã chết rồi mà vẫn hành hạ ta sao?

0: Thấy chưa, biết ngay là sẽ vậy mà.
1: Vậy thì tin đồn công chúa bị đuổi ra khỏi cung chắc chắn là sự thật rồi, chứ gì nữa.
0: Bây giờ tôi mới biết là sao chứ.
1: Chẳng lẽ công chúa lại muốn thành thân với con trai của một thương gia hay sao vậy?
0: Người nói con trai thương gia gì chứ? Hắn ta chỉ là một tên ngốc thôi. Ở chỗ này á, thì nói hắn có vấn đề rất nặng ở chỗ này nè.
1: Nhưng ta chưa từng nghe thấy chuyện đó. Ôi trời đất ơi.
0: Vì vậy cho nên nhà vua chắc hẳn đã rất phẫn nộ.
2: Công chúa đã bị đuổi khỏi cung rồi, nhưng thuộc hạ vẫn chưa tìm được tung tích. Chúng ta phải làm sao đây?
3: Ta chắc chắn Ga Chin đã đến làng của tên Hai Thảo Dược.
2: Vậy thì nam nhân đã thành thân với cô ta là...
3: Vậy là Ga Chin đang giúp đỡ chúng ta rồi.
2: Dạ.
3: Nếu giữ chúng ta vào cung được thì chắc chắn rằng chúng ta phải chạm mặt với Ga Chin thôi. Tuy nhiên cô ta rời đi rất đúng lúc.
2: Thuộc hạ có nên bám theo cô ta hay không?
3: Kệ nó đi. Khi chúng ta thấy trăng tròn nhiều lần và những ngôi sao tỏa sáng ở nhiều nơi thì nó sẽ tự mình quay về thôi.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ, phim phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng để các dự án đi vào thực tế, Đắk Lắk phải giải quyết điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Từ những chiến dịch cao điểm tại từng địa phương đến chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm trên quy mô toàn tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở xử lý dứt điểm từng vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư. Điểm mới trong công tác giải phóng mặt bằng là các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ triệt đề những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Đắk Lắk bố trí nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động, các địa phương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng đã từng bước được khai thông, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Dự án đường Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng đi qua hai phường Buôn Ma Thuột và Tân An, từng chậm tiến độ nhiều năm. Riêng tại phường Buôn Ma Thuột, dự án cần thu hồi hơn 8.707 m vuông đất, ảnh hưởng đến 66 hộ dân và tổ chức. Tuy nhiên, nhờ tập trung vận động và lắng nghe ý kiến người dân trong đợt cao điểm, đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho gần 90% số hộ, giúp dự án sớm có mặt bằng sạch để đẩy

0: nhanh tiến độ thi công.
1: Phát triển của xã hội đấy. Đấy, mà mình cần cái đường này, Tung Thắng này thì theo tôi được biết là nó rất lâu rồi, cả mấy chục năm rồi mà mình chưa giải phóng được. Đấy. Đấy, cho nên là tôi, nguyện vọng của chúng tôi là cũng muốn là cho nó giải quyết cho thông thoáng để cho có cái kinh tế, văn hóa, chính trị của cái phường Ban Tuột nó đảm bảo, nó khang trang, sạch đẹp.
0: Tại dự án hồ thủy lợi E Tam, công tác giải phóng mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 179 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, trong đó đã chi trả khoảng 92 tỷ đồng cho hơn 150 trường hợp. Về mặt bằng, 112 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng sạch hơn 25.400 m2. 42 hộ khác đang tích cực tháo dỡ với diện tích hơn 11.971 m2. Hai tuyến gồm đường quanh hồ, đoạn Nguyễn Thiếp đến trại dưỡng lão chùa Phổ Minh và tuyến kết nối đường Võ Nguyên Giáp chậm tiến độ nhiều năm cũng đã được bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.
2: Nhà nước chủ trương đưa ra chủ trương thì người dân nói chung là rất là nhiệt tình, rất là ấy, nhưng mà có một số vấn đề thì thực tế mình mong nhà nước hỗ trợ cho người dân một số cái khoản hỗ trợ để người dân sớm đi vào ổn định đời sống.
0: Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được Thường trực Tỉnh ủy phát động từ ngày 7 tháng 7 năm 2026 với 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, phụ trách từng nhóm dự án. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều điểm nghẽn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã từng bước được giải quyết. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 265 dự án gặp vướng mắc về mặt bằng, trong đó chiến dịch tập trung xử lý 53 dự án trọng điểm đã tạo chuyển biến chung tại 102 xã phường.
1: Công tác vận động thì cũng là theo mình đánh giá ấy, là cũng sâu sát, cũng là hợp lòng dân thôi, không có cái vấn đề gì là bà con cũng nhất trí thôi. Thế nhưng mà làm sao mà phải được cái yêu cầu nhất là bà con phải áp dụng làm sao đấy cho bà con đó có cái hài hòa đấy, lợi ích của nhà nước và cái lợi ích của người dân nó phải theo đúng pháp luật.
0: Quá trình triển khai các công trình trọng điểm cho thấy công tác giải phóng mặt bằng luôn phát sinh vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất, biến động địa chính, phương án bồi thường, tái định cư và vận động nhân dân. Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương đã thành lập các tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách. Nhờ đó đến nay, phần lớn dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 80% đến 90% tiến độ theo kế hoạch.
3: Lãnh đạo phường cụ thể là các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch và phó chủ tịch trực tiếp ra mặt, có mặt tại hiện trường để thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng này và trực tiếp đến nhà từng hộ dân vận động giải thích cho họ hiểu chế độ chính sách, rồi làm cái chế độ chính sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Và điều đặc biệt là cái việc vận động và thành lập cái tổ, hai tổ vận động trong cái chiến dịch 45 ngày đêm này, từ các ban ngành đoàn thể, rồi các hội và các buôn tổ dân phố cũng như là ban công tác mặt trận thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái điểm mới và chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng trong cái thời gian tới.
4: Về phía đơn vị thi công thì ban là có trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ thi công mức cao nhất có thể, có thể là tăng ca để mà đảm bảo cái tiến độ để về đích theo đúng chỉ đạo của ban nhân tỉnh. Đối với công tác giải phóng bằng thì là ban là người đơn vị trực tiếp là phát bồi thường giải phóng bằng và trình ủy ban nhân phường Buôn Ma Thuột và phường Thới An phê duyệt phương án. Sau đó là ban phối hợp với ủy ban nhân phường tổ chức vận động. Sau khi vận động xong có mặt bằng thì tiến hành là triển khai thi công, có mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công tới đó.
0: Trước khi triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình chỉ đạo tập trung này đã được triển khai hiệu quả qua chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân trong đợt cao điểm mặt bằng khu kinh tế Nam Phú Yên. Theo đó, hơn 60 cán bộ của các sở ngành và địa phương được huy động làm việc trực tiếp tại vùng dự án. Hồ sơ được kiểm tra ngay tại hiện trường, các vướng mắc được phân loại, xác định rõ thẩm quyền và xử lý ngay trong ngày. Nhờ vậy, địa phương đã sớm bàn giao 100% mặt bằng cho dự án tuyến đường Bãi Gốc Quốc lộ 1 với tổng diện tích 41,32 ha.
5: Bây giờ là Trần Tư Thắng trong là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân mà thỏa đáng, cũng có ngân đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.

0: Để đạt kết quả này, cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác duy trì làm việc liên tục ngày đêm, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng chức năng tập trung rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, áp bản đồ địa chính, xét nguồn gốc đất và xử lý các nội dung phát sinh nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
1: Tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã, để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
2: Anh em thì cũng rất nhiệt huyết, tinh thần anh em thì tất cả các anh ở các sở ban ngành về hay là anh em của địa phương cũng xác định đây là cái chiến dịch đẩy nhanh ngay tiến độ giải phóng mặt bằng thì anh em cũng rất hăng say. Thì anh em làm ở đây thì có ăn cơm tại chỗ, cũng sẽ không có tổ chức ăn cơm tại chỗ rồi làm việc nghỉ ngơi tại chỗ luôn.
0: Điểm mới nổi bật của chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk chính ở phương thức quản lý và điều hành. Thay vì chỉ theo dõi qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến hiện trường giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác, từng địa phương và người đứng đầu. 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra rà soát từng hồ sơ vướng mắc để xử lý ngay tại chỗ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.
3: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục, hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
0: Khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, công khai chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, những nút thắt kéo dài đã từng bước được tháo gỡ. Chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra những chuyển biến rõ nét để nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Đắk Lắk trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk cũng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc khám sức khỏe cho người dân thuộc diện ưu tiên theo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị định 165 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.
0: Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, một trong những điểm tiếp nhận khám cho người dân phường Ekao, mỗi ngày cơ sở y tế này đón từ 300 đến 400 người. Để tránh tình trạng ùn tắc, lịch mời khám được phân chia cụ thể theo từng khung giờ. Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tối đa để hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn thủ tục. Sự chuẩn bị chu đáo này mang lại sự hài lòng và phấn khởi lớn cho bà con thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
5: Không phải toàn dân để phát hiện ra những bệnh nền hay những bệnh gì đó để quản lý sức khỏe toàn dân cho cá nhân. Đến nhà nước quan tâm đến sức khỏe cho toàn dân là chính sách rất hoan nghênh.
6: Khám tổng quát nè, răng hàm mặt nè, mắt nè, tai mũi họng nè, rồi là thử máu. Đó. Thế này là quá tuyệt vời, cô thấy cảm ơn, rất cảm ơn đảng chính phủ nhà mình đấy.
0: Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành y tế Đắk Lắk chủ động áp cách làm linh hoạt. Theo đó, các trạm y tế đủ điều kiện sẽ trực tiếp tiếp nhận. Những nơi chưa đáp ứng được sẽ tăng cường lực lượng, kết hợp huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia.
7: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
0: Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh đã rà soát chăm sóc sức khỏe cho hơn 1,95 triệu lượt người, trong đó có hơn 16.000 lượt khám miễn phí theo chương trình và trên 42.000 trường hợp được tầm soát nguy cơ tim mạch. Các địa phương đang tăng tốc để hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân thuộc diện ưu tiên trong tháng 10 năm 2026, đồng thời rà soát khám bổ sung các trường hợp còn sai sót trong 2 tháng cuối năm.
8: Hai mục tiêu, một là tất cả người dân đều được

0: khám bệnh một lần. Còn địa phương nào vận động hỗ trợ thêm thuốc cho họ được là tốt, chữa bệnh cho họ thì còn tốt hơn, được khuyến khích cái đó. Nhưng mà chưa được cái đó thì phải được cái khám đó. Cho nên là cái thứ hai nữa là lập sổ theo dõi sức khỏe, nhất là đối tượng yếu thế. Cho nên là phải tập trung cho những cái đối tượng yếu thế trước là vì như thế. Còn những người có điều kiện, những người có bảo hiểm, người cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang thì họ có những cái gói khám của họ rồi. Nhưng mình phải theo dõi cái sổ sức khỏe điện tử của họ. Nghĩa là mình theo dõi sức khỏe toàn dân và mình tất cả hộ dân đều được, người dân đều được khám chữa bệnh. Khám bệnh một lần khi đó chữa, khám bệnh một lần mình phát hiện nhanh người xếp những cái việc.
1: Hoàn thành chỉ tiêu là yêu cầu trước mắt, sau mục tiêu quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận lợi và công bằng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất cho hiệu quả của một chính sách an sinh xã hội khi đi vào đời sống.
2: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, việc kết nối đúng nhu cầu giữa người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng đang trở thành cầu nối quan trọng giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, từ những nghề truyền thống gắn với đời sống văn hóa của đồng bào, nhiều người dân cũng đang tìm hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ngay tại địa phương. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho người lao động, đồng thời giới thiệu những hướng đi mới trong phát triển nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin đầu tiên của chương trình, những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.

tuyển 10 nhân viên làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng từ dữ liệu công ty, hướng dẫn khách hàng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo tổng hợp số liệu cho quản lý, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nhân viên kinh doanh tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về đại lý phân bón, vật tư nông nghiệp, liên hệ tư vấn và chăm sóc khách hàng mở rộng kinh doanh, mức lương thỏa thuận, làm việc toàn thời gian, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nhân viên nam làm việc tại phường Bình Kiến, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm cơ khí, hàng, tiền, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, được đóng góp đầy đủ các chế độ bảo hiểm, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 300 công nhân may làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuổi 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có tay nghề may, ứng viên chưa biết may sẽ được công ty đào tạo, thu nhập thực tế khoảng trên 14 triệu đồng trên tháng, tùy theo thời gian làm việc và tăng ca. Công nhân ở tỉnh khác đến làm việc được công ty hỗ trợ tiền nhà trọ trong 2 tháng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 12 nữ lao động đóng gói

0: Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới, việc tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động đang được xem là giải pháp thiết thực, giúp người tìm việc có thêm cơ hội lựa chọn, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tại phường Thành Nhất, ngày hội việc làm với chủ đề Kết nối việc làm vững bước tương lai vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn.
0: Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Thành Nhất tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngay từ đầu chương trình, không khí tìm kiếm việc làm diễn ra khá sôi động. Hơn 900 người lao động của phường Thành Nhất đã đến ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.
2: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
0: Đối với nhiều người lao động, thay vì phải tìm kiếm thông tin việc làm qua nhiều kênh khác nhau, ngày hội là dịp để trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm rõ yêu cầu công việc, mức thu nhập, chế độ và điều kiện làm việc. Không chỉ có những người đang thất nghiệp, ngày hội còn thu hút lao động có nhu cầu chuyển đổi công việc, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn hoặc muốn tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Từ nhu cầu thực tế của người lao động, các doanh nghiệp tham gia ngày hội cũng mang đến nhiều vị trí tuyển dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, đồng thời bước đầu tìm kiếm những ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân lực.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Hôm qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
0: Thông qua hoạt động tư vấn và kết nối trực tiếp, người lao động không chỉ được tiếp cận các vị trí đang tuyển mà còn có thêm thông tin về xu hướng thị trường lao động, yêu cầu của từng ngành nghề và những kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng tìm được việc làm. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng trong các hoạt động kết nối cung cầu lao động.
4: Thứ nhất là Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kiếm người. Từ cái thông tin trên thì Trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7, đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì Trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
0: Tạo nên một kênh kết nối trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, việc giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giúp người lao động tiếp cận những công việc phù hợp có ý nghĩa quan trọng. Khi người lao động có việc làm ổn định, doanh nghiệp tuyển được nhân sự đáp ứng yêu cầu cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, ngày hội việc làm còn là dịp để người lao động nhận diện rõ hơn những yêu cầu của thị trường. Từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong, khả năng thích ứng, mỗi vị trí việc làm đều đặt ra những tiêu chí nhất định đối với người lao động. Vậy, người lao động cần chuẩn bị những gì để không chỉ tìm được việc làm mà còn có thể thích ứng và phát triển lâu dài? Sau đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk.
5: Theo tôi, để tận dụng hiệu quả cơ hội tại các phiên giao dịch làm,

0: Trước hết, người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia tại phiên, như vị trí tuyển dụng phù hợp với trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân. Cái thứ hai là cần chuẩn bị trước một bộ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, với các tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng từ những phút đầu tiên. Bên cạnh đó, người lao động cũng cần phải xác định rõ mình tham gia viên vì việc làm thì mình ứng tuyển vào vị trí nào, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những tư vấn từ cán bộ trung tâm việc làm và các doanh nghiệp tham gia. Và trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi thì mỗi phiên giao dịch việc làm là nơi mà tuyển dụng rất nhiều lao động và giúp cho người lao động tìm được việc làm với mức lương phù hợp với bản thân. Tôi cho rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, tìm hiểu kỹ các đơn vị doanh nghiệp tham gia viên thì người lao động sẽ nhanh chóng tìm được việc làm tại ngay phiên giao dịch làm tổ chức tại địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được những nguồn nhân lực mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới, góp phần kết nối việc làm và phát triển thị trường lao động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, nhiều nghề truyền thống đang được người dân duy trì và phát triển, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Trong đó, nghề làm rượu cần là một ví dụ. Gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, rượu cần từ lâu đã xuất hiện trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi và các sinh hoạt cộng đồng. Từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, ngày nay nhiều người đã phát triển nghề làm rượu cần theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm đến với thị trường.
2: Với những người gắn bó với nghề, rượu cần không đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa, đó còn là một phần trong đời sống văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi phát triển nghề, điều người làm quan tâm là làm sao giữ được nét đặc trưng của sản phẩm truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ công việc gắn với đời sống gia đình, nghề làm rượu cần đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân. Khi duy trì được đầu ra, nghề có thể mang lại nguồn thu tương đối ổn định, tận dụng được thời gian và lao động của các thành viên trong gia đình. Điều đáng nói là nghề không đòi hỏi người dân phải rời quê để tìm việc. Ngay tại nhà, những người có kinh nghiệm có thể tiếp tục duy trì nghề, tạo ra sản phẩm và từng bước mở rộng lượng khách hàng.
3: Nấu rồi để hợp vệ vệ sinh, nấu rồi ủ, rồi để uống được thì tầm một tháng trở lên là có thể uống được rồi. Mình nấu gạo, vo gạo, nấu gạo, xong là mình nấu chín rồi mình bỏ xuống, xong là đổ trong cái nia để cho nó nguội. Xong là trấu là mình cái lọc cái bột không có lấy, chỉ lấy cái phần cái trấu cái lớn lớn á. Xong là mình rửa sạch sẽ cái trấu này, rồi phơi khô xong là mình trộn rồi vô trong cái cơm đã chín rồi đó, rồi men nữa, rồi tầm xong rồi mình cái bỏ vô trong cái hũ. Rồi bỏ trong cái hũ là tầm một tháng trở lên mà có thể uống được. Tùy theo, có người thì người nhà thì nấu một hai tuần, ba tuần là uống được rồi. Nhưng vẫn uống được nhưng mà mau nhạt. Cho nên mình ít nhất là một tháng là được rồi.
2: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm mang bản sắc địa phương, nghề làm rượu cần có thêm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để một nghề truyền thống có thể tạo sinh kế lâu dài, việc giữ hương vị đặc trưng cần đi cùng với nâng cao chất lượng, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã và uy tín sản phẩm. Đây cũng là bài toán mà những người làm nghề phải từng bước thích ứng nếu muốn mở rộng thị trường và duy trì nghề cho thế hệ mai sau. Giữ một nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại không phải là điều dễ dàng, nhưng khi sản phẩm vẫn có nhu cầu, người làm nghề có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Mỗi ghe rượu được làm ra không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, tập quán và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với người dân, phát triển nghề cũng là cách để tận dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ. Với cộng đồng, đó là cách để một nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Là gia đình của chị Hamad, gọi là chỉ là tập trung nhỏ lẻ thôi. Chỉ nấu vài bình thôi, coi như là để mà phục vụ cho gia đình, là bán cho những gọi là anh em bạn bè gần thôi. Đến lúc mà tiếp cận được nguồn vốn á, là chị Hamad là vay bên gọi là chương trình giải quyết việc làm. Từ đó là chị mở rộng cái gọi là cái mô hình nấu rượu cần của chị. chị tăng cái số chè lên, rồi tăng gọi là cái nguyên vật liệu á, để nhập cho khách hàng nó nhiều hơn á. Vì giờ là khách hàng của chị Hamad cũng nói chung là cũng khá là nhiều, nên bởi vậy là chị phải tăng công suất lên, tăng cả số chè, tăng cả nguyên vật liệu, rồi tăng cả nhân công luôn, để mà kịp thời đáp ứng cái nhu cầu sử dụng trên thị trường.
2: Từ những sản phẩm được làm ra ngay trong mỗi gia đình, nghề làm rượu cần đang cho thấy giá trị của việc phát triển sinh kế dựa trên chính những lợi thế sẵn có của địa phương. Để nghề tiếp tục phát triển, người làm cần vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa chủ động nâng cao chất lượng và tìm kiếm thị trường. Khi giá trị văn hóa được gắn với giá trị kinh tế, nghề truyền thống sẽ có thêm sức sống và người dân có thêm một lựa chọn để tạo việc làm, tăng thu nhập ngay tại quê hương. Nghề làm rượu cần từ giá trị truyền thống đến sinh kế hôm nay là câu chuyện về những người đang gìn giữ một nghề quen thuộc và từng bước tìm hướng đi để nghề tiếp tục được trao truyền, phát triển trong cuộc sống hiện đại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Tại một số vườn hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay đang diễn ra không như mong đợi. Trên nhiều trụ tiêu, những chuỗi quả thay vì hình thành đều, kín hạt, lại thưa thớt, răng cưa, thậm chí có những vị trí gần như không hình thành quả.
1: Bỏ phân bón rồi bỏ lân, đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều được ấy.
0: Khi chuỗi quả đã hình thành không hoàn chỉnh, liệu có thể tiếp tục tăng lượng phân bón để bù lại phần năng suất đã mất? Hay chính lúc này, nhà vườn cần thay đổi cách chăm sóc, tập trung giữ lượng trái hiện có và bảo vệ sức cây cho mùa vụ tiếp theo? Bài toán càng khó hơn khi mùa mưa cũng là thời điểm độ ẩm trong vườn tăng cao, bộ rễ và sức khỏe cây phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Giữ trái, nuôi chắc hạt nhưng không để cây mất cân đối dinh dưỡng, đồng thời chủ động bảo vệ bộ rễ, hạn chế sâu bệnh đang là những vấn đề cần được tính toán ngay từ thời điểm này.
2: Bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại dụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được.
0: Điều chỉnh dinh dưỡng thế nào khi cây mang ít trái, làm sao để lượng quả còn lại phát triển tốt, chắc hạt và tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, hồ tiêu sau khi hoàn thành quá trình ra hoa, đậu trái đang bước vào giai đoạn phát triển quả và hình thành nhân. Đây là thời điểm cây còn được cung cấp dinh dưỡng phù hợp để duy trì lượng trái hiện có, giúp hạt phát triển và từng bước tích lũy chất khô trước khi bước vào giai đoạn chính. Tuy nhiên, tại một số vườn hồ tiêu ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, vụ mùa năm nay lại không diễn ra thuận lợi. Tình trạng chuỗi quả thưa, răng cưa hay bà con thường gọi là bồ cào đang khiến năng suất của nhiều trụ tiêu bị ảnh hưởng ngay từ đầu. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và khi số lượng trái trên cây đã giảm, nhà vườn nên điều chỉnh chế độ chăm sóc ra sao để vừa giữ được lượng trái hiện có, vừa duy trì sức cây cho vụ mùa tiếp theo? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với vườn hồ tiêu của chị Phạm Thị Tợi ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Vườn hồ tiêu của gia đình chị Phạm Thị Tợi đã bước sang năm thứ 8. Ngay từ đầu mùa, gia đình đã chủ động chăm sóc, bổ sung lân và NPK cho cây. Thế nhưng khi bước vào giai đoạn hình thành quả, nhiều chuỗi tiêu lại phát triển không đồng đều. Có chuỗi chỉ đậu lác đác một phần số hạt.
1: Tiêu nhà em năm nay là nó là 8 năm rồi, nhưng mà em bỏ phân bón rồi bỏ lân. Đầu mùa là em có bỏ lân, rồi phân NPK mà nó không ra chuỗi đều rồi ấy. Nên là giờ biện pháp nào mà cho nó ra chuỗi đều. Và cái hai nữa là nó ra chuỗi, nó ra hạt nó không có đều mà nó đang cưa.
0: Đã đầu tư dinh dưỡng nhưng cây vẫn ra hoa, đậu trái không đồng đều. Thực tế này cho thấy nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở lượng phân bón. Muốn có giải pháp phù hợp cho giai đoạn hiện tại, trước hết cần nhìn lại những gì cây đã trải qua ngay từ thời điểm phân hóa mầm hoa và ra hoa. Qua kiểm tra thực tế, chuyên gia nhận định tình trạng chuỗi tiêu không đồng đều tại khu vực này có liên quan nhiều đến diễn biến thời tiết trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa. Đây là thời điểm khá nhạy cảm bởi nếu điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thay đổi bất lợi, quá trình phân hóa mầm hoa và ra hoa của cây cũng có thể bị gián đoạn.
4: Cái nguyên nhân lớn nhất là do vấn đề thời tiết. Đang trong cái giai đoạn mà phát triển hoặc là bung cựa gà chuẩn bị ra vé đó, thì nó lại gặp cái thời tiết nắng hạn nhiều hoặc là mưa nhiều. Nó đều làm bất ổn cho cái giai đoạn này. Mà đặc biệt là nắng hạn thì nó sẽ nghẹn lại trong cái thời gian mà bung cựa gà hoặc là ra vé. Và nó làm cho chậm trễ. Khi mà lượng nước thời tiết tốt lại thì nó lại bị nghẹn. Và hiện tượng mà ra rồi ra rải rác, ra không đồng đều, và có cái hiện tượng mà ra rồi nhưng mà bị răng cưa thì cũng ảnh hưởng do cái thời tiết.
0: Khi những chuỗi quả này đã hình thành, phần năng suất bị mất ở giai đoạn ra hoa đậu trái không thể lấy lại chỉ bằng cách tăng thêm lượng phân bón. Vì vậy mục tiêu chăm sóc lúc này cũng cần thay đổi, thay vì cố bù lại số trái đã mất, cần tập trung giữ và nuôi tốt lượng trái hiện có. Điều này cũng đồng nghĩa nhu cầu dinh dưỡng giữa các trụ không còn giống nhau. Cây mang ít trái cần được điều chỉnh lượng phân phù hợp, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư, vừa hạn chế tình trạng cây sinh trưởng quá mạnh, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi tính toán cây cần bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi trái, một vấn đề khác tại vườn chị Tợi cũng cần được quan tâm. Một số trụ đang xuất hiện vàng lá, tháo khớp và có biểu hiện suy yếu.
2: Chúng cũng đang đứng bên cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm. Và bệnh này rất phổ biến trên hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng như các cái vùng trồng tiêu của Tây Nguyên. Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các cái đối tượng ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm nấm và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần.
0: Bộ rễ bị tổn thương sẽ làm giảm khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng. Vì vậy, với những trụ đã có biểu hiện bệnh, cần xử lý nguyên nhân và phục hồi sức cây trước khi tính đến việc tăng lượng phân để nuôi trái. Còn với những trụ đang sinh trưởng bình thường, vấn đề lại nằm ở chỗ bón bao nhiêu là đủ. Bởi sau một vụ ra hoa, đậu trái không thuận lợi, lượng quả trên cây đã giảm đáng kể. Nếu vẫn duy trì mức đầu tư như một vụ mang trái nhiều, chưa chắc cây đã sử dụng hết lượng dinh dưỡng được cung cấp. Theo chuyên gia, lượng dinh dưỡng cần được điều chỉnh dựa trên chính sức cây và khả năng mang trái thực tế của từng trụ.
4: Cái cây nó không có mang trái nhiều, có nghĩa là nó không nuôi con nhiều, thì chúng ta cho ăn cái lượng dinh dưỡng cân đối với nó. Nếu mà chúng ta không cân đối được cái này, thì năm sau chúng ta tiếp tục là tới cái giai đoạn ngủ nghỉ và phân hóa năm qua năm sau thì cái cây nó vẫn còn sung, lá nó vẫn còn đẹp, thì tới giai đoạn năm sau là nó không có cái giai đoạn phân hóa mầm qua ngủ nghỉ tốt.
0: Như vậy, với những trụ bị giảm mạnh lượng trái, giảm lượng phân không có nghĩa là bỏ chăm sóc. Đó là cách đưa mức đầu tư trở về phù hợp với nhu cầu thực tế của cây, tránh lãng phí và hạn chế tình trạng cây quá sung sau một vụ mang ít trái. Nhưng bón đúng lượng mới giải quyết được một phần bài toán. Với số trái đã giữ được trên cây, mục tiêu tiếp theo là giúp quả tiếp tục phát triển, hạt chắc hơn và hạn chế rụng trước khi thu hoạch. Khi số lượng chuỗi đã không còn nhiều, hiệu quả của vụ mùa phụ thuộc đáng kể vào việc giữ và nuôi tốt lượng trái còn lại. Ở giai đoạn này, mục tiêu dinh dưỡng cần tập trung vào quá trình phát triển quả, hình thành nhân và hạn chế tình trạng hạt nhỏ, nhẹ khi thu hoạch.
2: Chúng ta bây giờ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi những chùm quả, những rễ đang có trên cây để hạn chế tối đa cái vấn đề bị sâu bệnh hại rụng và hạn chế tối đa cái vấn đề mà không đủ dinh dưỡng để làm cho cái hạt hồ tiêu nó không lớn được. Thế thì ở giai đoạn này thì ví dụ như chúng ta cũng có thể sử dụng cái công thức 19-19-19 là vừa đạm và kali khá cao, vừa kích thích cho cây hồ tiêu, quả hồ tiêu lớn, vừa kích thích cho quá trình chắc trái. 9% lần thì kích thích cho bộ ra rễ. Đấy. Thế thì chúng ta bón đối với tiêu thì không cần phải bón nhiều phân hóa học. Chúng ta chia nhỏ ra bón. Đối với những cái cây ít trái này, mỗi lần bón chỉ cần khoảng cỡ 1 lạng rưỡi thôi, NPK thôi. Sau đó khoảng cỡ sau 1 tháng, 1.5 tháng chúng ta bón lại tầm 1 lạng, 1.5 lạng. Chúng ta chia nhỏ ra bón thì nó giúp cho cái quá trình ăn phân nhẹ nhẹo nhưng lúc nào cũng có phân ăn để nuôi trái. Và làm cho trái nó to và chắc.
0: Bón đúng loại, đúng lượng, nhưng nếu đặt phân không đúng vị trí, hiệu quả

0: sử dụng dinh dưỡng cũng sẽ bị hạn chế. Với hồ tiêu, vùng cần được quan tâm không chỉ nằm sát gốc mà còn là khu vực đất phía dưới tán cây, nơi hệ thống rễ tơ phát triển và đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thu dinh dưỡng.
1: Thì đối với cây trồng mà tán ra đến đâu thì đa số là rễ tơ nó sẽ ăn theo. Vì vậy, dù bón phân chuồng, phân hữu cơ hay là gọi là dùng phân hóa học là NPK thì chúng ta chủ yếu tập trung chúng ta bón theo tán, quanh tán và chúng ta hạn chế tối đa đẩy vào gốc. Bởi vì lúc này là chúng ta phục vụ phân để giúp cho cái bộ rễ tơ lấy tốt nhất thì chúng ta bón quanh tán để cho nó giúp cho hấp thụ phân tốt nhất. Vì vậy là kể cả bất kể loại phân nào chúng ta cũng nên bón quanh tán. Kể cả chúng ta dùng phân nước chúng ta hòa để chúng ta tưới thì chúng ta chủ yếu tưới quanh tán và chúng ta thì tưới sơ vào bên trong gốc thôi. Nhưng mà chủ yếu là tưới quanh tán, tưới đẫm từ tán ra để kích thích cho bộ rễ nó phát triển ra bên ngoài. Và nó khi ra bên ngoài thì nó kéo tán, tán đến đâu thì rễ tơ sẽ phát triển nhiều, đặc biệt cà phê, cây sầu riêng cũng rồi cây hồ tiêu cũng thế.
0: Như vậy, thay vì tập trung phân sát gốc, việc phân bố dinh dưỡng quanh vùng tán sẽ giúp tiếp cận tốt hơn khu vực rễ tơ đang hoạt động. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng với cả phân hữu cơ, NPK và các loại dinh dưỡng sử dụng qua đường tưới. Trong mùa mưa, việc bón phân cũng cần đi cùng quản lý độ ẩm và tình trạng vườn cây. Bởi khi ẩm độ tăng cao, môi trường trong vườn cũng thuận lợi hơn cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh.
2: Bà con chúng ta theo dõi cái tình hình thời tiết ở mình và cái đặc biệt là cái kinh nghiệm qua mỗi năm mà chúng ta chăm sóc cái vườn chúng ta để nó phù hợp. Còn tình hình chung của Tây Nguyên cũng như là ở đất hiện nay thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nuôi trái của Mặt Trời Mới và bón với liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ. Tùy vào cái năng sức, cái trụ, sức khỏe của cái cây mà chúng ta bón 2 lạng rưỡi đến 3 lạng cho một trụ. Trong giai đoạn này nuôi trái, kính thưa bà con, như vậy thì đây là đặc thù của một vùng thôi, cục bộ một vùng này thôi. Chứ nếu nói một bức tranh rộng về cây tiêu của Tây Nguyên cũng như Đắk Lắk thì chúng ta phải nói rằng là giai đoạn này chúng ta bón sản phẩm nuôi trái và bón đúng liều lượng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng và chăm sóc vườn, đặc biệt là trong giai đoạn này ẩm độ trong vườn cao thì chúng ta theo dõi về một số bệnh trên vườn hoặc là tập trung, nếu mà trồng cây che bóng rậm rạp quá thì chúng ta tập trung là tỉa thưa, bảo đảm cái độ thông thoáng. Bảo đảm độ thông thoáng thì nó sẽ là làm cho cái cây nó không bị là những cái áp lực về bệnh, đặc biệt là bệnh hoặc là rầy, những đối tượng nó sẽ núp lên đó nó sẽ gây hại, thì chúng ta điều chỉnh những cái đó hợp lý để cho cái vườn chúng ta tốt hơn.
0: Mức bón từ 2,5 đến 3 lạng mỗi trụ được chuyên gia khuyến cáo cho những cây đang nuôi lượng trái phù hợp. Với những trụ ít trái như tại vườn chị Đợi, lượng bón cần giảm tương ứng như đã phân tích, tránh áp dụng cùng một mức phân cho toàn bộ vườn. Một vụ mùa bị ảnh hưởng bởi thời tiết là điều khó tránh khỏi, nhưng cân đối lại mức đầu tư, chăm tốt lượng trái còn lại và duy trì sức khỏe vườn cây sẽ giúp nhà nông giảm bớt thiệt hại, đồng thời tạo nền tảng tốt hơn cho vụ sau.
3: Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Quý vị và bà con thân mến, diễn biến bất thường của thời tiết có thể khiến quá trình ra hoa đậu trái của hồ tiêu không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Khi năng suất đã bị ảnh hưởng, điều quan trọng là nhà vườn cần kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, cân đối lượng phân theo sức cây và lượng trái thực tế, đồng thời chú trọng bảo vệ bộ rễ, quản lý sâu bệnh để cây duy trì sinh trưởng ổn định. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin hữu ích để chăm sóc vườn hồ tiêu hiệu quả hơn trong giai đoạn nuôi trái, vừa hướng đến chất lượng của vụ thu hoạch hiện tại, vừa tạo nền tảng cho vụ mùa tiếp theo. Chương trình Mặt Trời Mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tìm được một công việc phù hợp có thu nhập ổn định luôn là mong muốn của mỗi người lao động. Với doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực, nhất là lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và tác phong làm việc là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nhưng giữa người cần việc và nơi cần tuyển dụng không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp nhau. Có người lao động cần việc nhưng chưa biết tìm thông tin ở đâu, chưa xác định được công việc nào phù hợp với mình. Có doanh nghiệp cần tuyển hàng trăm lao động nhưng lại mất nhiều thời gian chi phí để tìm kiếm ứng viên. Trong bối cảnh đó, các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã và đang trở thành một kênh kết nối trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk tổ chức, người lao động không chỉ được tiếp cận thông tin tuyển dụng mà còn được tư vấn nghề nghiệp, tìm hiểu chính sách việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và nhiều cơ hội việc làm trong, ngoài tỉnh. Còn doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và từng bước lựa chọn được nguồn nhân lực phù hợp. Từ những cuộc gặp gỡ tưởng như rất đơn giản tại một phiên giao dịch việc làm, nhiều cơ hội nghề nghiệp đã được mở ra. Mỗi người đến phiên giao dịch việc làm đều mang theo một nhu cầu khác nhau. Có người vừa hoàn thành chương trình học, đang tìm công việc đầu tiên. Có người đã có kinh nghiệm nhưng muốn tìm một môi trường làm việc mới. Cũng có những lao động sau một thời gian làm việc không ổn định, đang mong muốn tìm một công việc lâu dài, có thu nhập và chế độ rõ ràng. Điểm chung của họ là mong muốn được tiếp cận những thông tin việc làm chính thống và tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình.
2: Hôm nay em đi phiên chợ việc làm, em thấy nó rất là ý nghĩa. Tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà chưa từng tìm được việc, họ đến đây để tìm được việc phù hợp với mình.
1: Còn tại các khu vực tư vấn, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp được giới thiệu khá cụ thể. Người lao động có thể tìm hiểu về vị trí cần tuyển, yêu cầu công việc, mức thu nhập, thời gian làm việc, địa điểm làm việc, cũng như các chế độ dành cho người lao động. Những người chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc được cán bộ trung tâm hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, cách trao đổi với nhà tuyển dụng và những nội dung cần quan tâm trước khi quyết định nhận việc. Đối với nhiều lao động, đây là điều cần thiết, bởi không phải ai cũng có đầy đủ thông tin về thị trường lao động. Một công việc có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Vì vậy, việc được tư vấn trước khi lựa chọn giúp người lao động xác định rõ hơn năng lực, mong muốn của bản thân và yêu cầu của doanh nghiệp. Không chỉ tìm hiểu thông tin, nhiều người lao động còn trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp ngay tại phiên giao dịch. Đây cũng là điểm khác biệt của hình thức giao dịch việc làm trực tiếp. Thay vì chỉ gửi hồ sơ hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng, người lao động có thể gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, đặt câu hỏi về công việc, môi trường làm việc và những yêu cầu cụ thể của vị trí đang tuyển.
3: Thật ra em là một sinh viên đại học, cho nên là em cũng mong muốn là tìm một cái công việc nó phù hợp với lại những cái gì mình đã học trên nhà trường. Và khi mà tìm công việc ở trên mạng á, thì em thấy là nó quá là thiếu cái sự kiểm định. Thì em đến mong muốn là đến ngày hội việc làm này thì sẽ tìm được một công việc phù hợp. Và thứ hai là nó có uy tín nữa. Thứ nhất là thông qua cái ngày hội việc làm như này thì em cảm thấy là cơ hội việc làm của mình có thể là rộng mở hơn. Nó sẽ giúp mình tìm được một cơ hội việc làm nó ổn định và làm việc lâu dài ở trong khu thuật. Vì em cũng là một người kiểu từ đi học ở nơi khác xong mới bắt đầu về đây để tìm kiếm công việc ạ.
1: Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được trao đi là một kỳ vọng của người lao động về một công việc ổn định, kỳ vọng của doanh nghiệp về một người lao động có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Và để hai nhu cầu này gặp nhau, vai trò của đơn vị trung gian kết nối là rất quan trọng. Với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm không chỉ đơn thuần là tập hợp doanh nghiệp và người lao động tại cùng một địa điểm. Trước mỗi phiên giao dịch, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các địa phương đơn vị để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu tìm việc của người dân và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng phù hợp để kết nối với người lao động.
4: Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì Trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã, phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Việc khảo sát nhu cầu lao động tại cơ sở vì thế được xem là một trong những khâu quan trọng, bởi mỗi địa bàn lại có đặc điểm khác nhau, có nơi tập trung nhiều lao động trẻ có nhu cầu tìm việc ngoài tỉnh, có địa bàn người lao động chủ yếu làm nông nghiệp nhưng mong muốn tìm thêm việc làm phi nông nghiệp, cũng có những nhóm lao động cần được tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường. Từ những thông tin này, Trung tâm có cơ sở để xây dựng nội dung phù hợp cho từng phiên giao dịch. Không chỉ đưa doanh nghiệp đến với người lao động, trung tâm còn chủ động đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những người lao động ở xa các trung tâm đô thị, ít có điều kiện tiếp cận thông tin tuyển dụng.
5: Liên quan đến cái việc làm, thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các cái đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để luôn luôn tìm kiếm cái thông tin để mà tìm được cái việc cho nó phù hợp.
1: Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là thông tin việc làm phải nhanh, chính xác và phù hợp. Thị trường lao động đang thay đổi, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng thay đổi theo tình hình sản xuất kinh doanh. Có những thời điểm doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động phổ thông, có thời điểm nhu cầu lại tập trung vào lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề hoặc những vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao hơn. Vì vậy, nếu thông tin không được cập nhật thường xuyên, người lao động rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Đây cũng là lý do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh chú trọng việc cập nhật nhu cầu tuyển dụng và cung cấp thông tin thị trường lao động đến người dân. Từ những thông tin được cung cấp, người lao động có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp, chuẩn bị kỹ năng và tìm kiếm công việc. Với doanh nghiệp, đây là cơ hội để cùng lúc tiếp cận nhiều ứng viên.
6: Đối với đơn vị của chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty. Tạm thời chúng tôi cũng đang tiếp tục phỏng vấn và hy vọng là cũng sẽ tương đối đáp ứng những cái nhu cầu của công ty. Ở mức độ trung bình thì theo với tôi thì nó ở mức độ kỹ thuật viên và công nhân vận hành. Còn ở cấp cao hơn thì có lẽ chúng tôi phải tìm thêm.
1: Từ góc độ doanh nghiệp, tuyển dụng hiệu quả không chỉ giúp giải quyết nhu cầu nhân sự trước mắt mà còn góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt với những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, việc tìm kiếm lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp có thể giới thiệu trực tiếp về môi trường làm việc, chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và những yêu cầu đối với người lao động. Người tìm việc cũng có cơ hội đặt câu hỏi và tìm hiểu rõ hơn trước khi quyết định. Sự minh bạch về thông tin ngay từ đầu giúp cả hai bên hạn chế tình trạng kỳ vọng không phù hợp sau khi tuyển dụng.
7: Thứ nhất là với cái công ty bên em là công ty thực phẩm. Là hiện tại là công ty CP Food là công ty thực phẩm đang đóng tại khu nghiệp BKMX, phường Trân Thành, thành phố Đồng Nai, tỉnh Bình Phước cũ. Thì với cái nhu cầu tuyển dụng hiện tại là bây giờ bên em là đang 2.000 công nhân là lao động phổ thông. Thì cái yêu cầu đối với lao động phổ thông công nhân của em hiện tại bây giờ là yêu cầu là 18 tuổi trở lên, có sức khỏe thì sẽ làm, tại vì công ty thực phẩm sẽ làm trong môi trường lạnh và yêu cầu là sẽ làm việc theo ca. Trường hợp mà không biết đọc biết viết thì bên công ty vẫn đang hỗ trợ nhận cho các anh chị không biết đọc biết viết.
1: Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, trong 7 tháng năm 2026, Trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 55.930 lượt người, trong đó tư vấn việc làm cho 37.075 lượt lao động, tư vấn học nghề, nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 11.140 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài cho 4.056 lượt người. Đơn vị cũng giới thiệu việc làm cho 6.666 lượt lao động, trong đó 4.217 người đã tìm được việc làm sau khi được kết nối với doanh nghiệp. Hoạt động kết nối cung cầu lao động được duy trì thường xuyên thông qua 105 chương trình tư vấn và giao dịch việc làm, gồm 39 phiên giao dịch việc làm, 3 ngày hội việc làm, 63 buổi tư vấn việc làm và 28 hội nghị tuyên truyền tư vấn về việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Song song với đó, Trung tâm đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng của 1.076 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình. Kết quả khảo sát cho thấy 753 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với tổng nhu cầu khoảng 16.792 lao động. Những con số này cho thấy nhu cầu kết nối việc làm trên địa bàn vẫn rất lớn và cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư vấn giới thiệu việc làm cũng ngày càng cao hơn.
8: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động, cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng là các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm với các trường, đặc biệt là các cái trường cao đẳng, trường đại học và nhất là trường đại học, trường cao đẳng nghề, với cái mục đích là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để các cái ngành nghề để sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
1: Một lựa chọn nghề nghiệp đúng có thể tạo nền tảng cho quá trình làm việc lâu dài. Ngược lại, nếu lựa chọn chỉ dựa trên mức thu nhập trước mắt mà chưa tìm hiểu kỹ về yêu cầu công việc, môi trường làm việc và khả năng phát triển, người lao động có thể gặp khó khăn trong quá trình gắn bó lâu dài. Bởi vậy, tư vấn nghề nghiệp là một phần quan trọng trong hoạt động của trung tâm. Người lao động được khuyến khích đánh giá đúng năng lực, trình độ, kinh nghiệm và sở thích của mình, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường để có lựa chọn phù hợp.
8: Thì hiện nay theo như cái chúng tôi tổng hợp được thì còn mấy cái nhóm ngành nghề mà các bạn cũng đang là nhu cầu đang muốn tìm kiếm, đó thứ nhất đó là về cái công nghệ thông tin, thứ hai là các cái ngành nghề về cái văn phòng, thì những cái ngành nghề này thì các bạn, các cái thị trường cũng đang rất là cần, do đó mà chúng tôi cũng trên cơ sở tìm kiếm nắm bắt các cái thị trường, các cái ngành nghề mà thị trường đang cần. Để từ đó thì chúng tôi sẽ kết nối với các trường. Ví dụ như trường cao đẳng y tế ở đấy thì chúng tôi sẽ mời các cái doanh nghiệp như là bệnh viện y học 40 tuổi, rồi các cái phòng khám, các cái bệnh viện tư nhân. Để từ đó thì giúp cho các em sinh viên là kể cả các cái bạn mà chưa ra trường, đang là năm 2, năm 3 thì cũng có thể làm thêm để có thêm cái kinh nghiệm và có thêm cái kiến thức thực tế giữa học với lại đi đôi với hành.
1: Một phiên giao dịch việc làm hay ngày hội việc làm rồi sẽ kết thúc. Người lao động trở về với những bộ hồ sơ, những thông tin mới và có thể là một cuộc hẹn phỏng vấn tiếp theo. Doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn những ứng viên phù hợp. Nhưng với những người tìm được việc làm, phiên giao dịch ấy có thể trở thành điểm bắt đầu cho một chặng đường nghề nghiệp mới. Với doanh nghiệp, đó có thể là nơi tìm được người lao động mà mình đang cần. Và với công tác giải quyết việc làm, mỗi sự kết nối thành công chính là thêm một cơ hội để người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống, doanh nghiệp có thêm nhân lực và thị trường lao động vận hành hiệu quả hơn. Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc và tuyển dụng ngày càng đa dạng, việc xây dựng những kênh kết nối trực tiếp, thuận tiện và hiệu quả như các phiên giao dịch việc làm vì thế càng có ý nghĩa. Tại Đắk Lắk, với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối và đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân để mỗi người lao động có thêm một cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, mỗi doanh nghiệp có thêm một cơ hội tìm được nguồn nhân lực phù hợp và mỗi phiên giao dịch việc làm thực sự trở thành một chiếc cầu nối thiết thực giữa người cần việc và nơi cần người.

0: với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
1: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
0: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: chiến sĩ cách mạng của mình thì từng trải rất là nhiều, hy sinh gian khổ nhiều, nhưng mà một cái ông làm chỉ huy cao cấp của mình, ông ấy chịu đựng tất cả những cái thứ của một cái người chiến sĩ bình thường, thì đấy là những cái câu chuyện rất hay. Và cái người viết thì cái chi tiết là quan trọng lắm, còn những sự kiện cuộc đời của ông thì lịch sử có thể ghi lại, nhưng mà về con người của ông ấy và cái nghệ thuật mà người ta gọi là storytelling, kể chuyện, thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
1: Làm phim cũng giống như viết sách vậy. Những câu chuyện của đồng chí Mai Chí Thọ chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông. Đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
3: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy, trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình, trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó thì chuẩn bị cho mậu thân, thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết trời. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ông đi làm việc, ông đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ông họp xong rồi ông ra, ông nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ nó dùm ra không à. Ông nói rất là chân phương. Thì mình mới, mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hồi, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của mấy ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già, ông Năm này nói đúng thật.
0: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với Đảng ủy Mặt trận Tiền Phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ Ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
1: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang, dân vận, hậu cần. Đặc biệt là các bài học về công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
3: Mấy anh em chúng tôi, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Bộ trưởng Mặt đồng chí, đưa chúng tôi cùng phụ trách cơ thành phố. Và trong quá trình đó có thể nói có những cái điểm mà giống nhau, thân nhau và cũng giống nhau nhất định. Và cái tinh thần đấu tranh cách mạng mà chúng

0: những cái thử thách.
1: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.
2: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
3: Ông Dùng Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đó, đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, đó mấy cái đó là cái thời gian mà tụi tôi gọi là tôi đi học đó.
4: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
5: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình, và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
1: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, liên quận với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, sáng tạo và linh hoạt, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc gây rối loạn nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây chính là hành trang quý báu, nền tảng vững chắc cho trận quyết chiến giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.
6: Sau Paris cái là đồng chí Mai Chí Thọ đưa 1.000 người vào tất cả các cơ sở để xây dựng cơ sở. Từ là trong công nhân, từ các cái xóm nghèo thành thị, từ xây dựng các cái lõm chính trị, rồi là xây dựng các lực lượng của các cánh là thành đoàn, rồi phù vận, rồi binh vận, trí vận, rồi trong nhà báo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời kỳ của từ năm 73 cho đến năm 74, 75 ấy, phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.

0: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
1: quân chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn, gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
0: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy xây dựng cao trào chính trị một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris. Kết quả đó mang đậm dấu ấn về công lao, bản lĩnh, trí tuệ của Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, Đại tướng Mai Chí Thọ.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn Gia Định ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải.
0: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
1: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
0: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
2: Tại vì mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ học viện nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia, thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân phòng. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
1: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11, thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
0: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.

0: như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
1: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
0: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố Hòa Bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thật có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần. Mua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi nghĩa mà. Mà thành phố nó trở thành ra một thành phố như là thành phố nông nghiệp.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
0: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
4: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm. Phải xé rào á, phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu và mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
2: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bãi Hiền là thất nghiệp tràn lan. Nên là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bãi Hiền đó, cái phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt. Nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không à. Vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa. Thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợi xã hội nghĩa không phù hợp. Mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc với nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về. Thì trình bày lên các anh trên làm ủy ban thì được ủng hộ, lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
6: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này.

0: công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
1: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
2: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
3: Các cụ thì phải nói là rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
4: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới. Và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó. Vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng. Thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
0: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám

phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kéo dài từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người dân, du khách đến với lễ hội tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trọng điểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 17 hoạt động nổi bật, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, kéo theo đó là áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trọng điểm. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 26 đoạn từ xã Krông Bách đến phường Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến.
2: Tất nhiên là nếu mà vô cái vụ sầu riêng chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những cái ách tắc. Chắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi là ở huyện Cờ Đỏ dưới xã Krông Bách là nó xe lượng lưu thông lượng nhiều là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ, thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng cái xe họ về đấy là rất là đông nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Tại xã Ekanoik, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ, không tùy tiện dừng phương tiện trên quốc lộ 26 gây cản trở, mất an toàn giao thông.
4: Hiện nay thì ở trên địa bàn xã thì mọc lên rất nhiều các kho bãi thu mua sầu riêng, vựa sầu riêng. Thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
5: Mới là cũng được nhờ bên giao thông, bên mấy anh lực lượng bên giao thông để nhắc nhở về bên phần mà an toàn giao thông để cho xe ra xe vô của bãi kho của mình. Thì nói chung là bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để đảm bảo tình hình giao thông trên tuyến trong những ngày diễn ra lễ hội.
6: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: Tại các tuyến cửa ngõ và khu vực có mật độ phương tiện lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình đến, tham gia và rời các địa điểm tổ chức lễ hội.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp không có dụng cụ thoát hiểm trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đang tiếp xảy ra.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô lớn đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham gia. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Phường Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3. Hoạt động trưng bày quảng bá 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện đã thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại phường Buôn Ma Thuột. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột đã tăng cường tối đa quân số, phân luồng điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh với sự chủ động của lực lượng chức năng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu diễn ra lễ hội được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Trước, trong và sau lễ hội thì theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao thông thì tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường trong các ngày diễn ra lễ hội để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Một trong những điểm nhấn trong lễ hội sầu riêng năm nay là chương trình diễu hành đoàn xe bán tải với 47 xe đại diện cho 500 xe bán tải từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách di chuyển trên quốc lộ 26 về đại lộ Võ Nguyên Giáp và nhập vào đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký kết với nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không cho xe tải nặng, xe container đậu đỗ dọc quốc lộ 26 từ xã Krông Bách về phường Buôn Ma Thuột, đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện cùng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường cho đoàn xe thuận lợi di chuyển, không để ùn tắc giao thông kéo dài khi đoàn xe diễu hành đi qua.
3: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
4: Em thấy thời gian gần đây á, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông á, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi nào.
1: Đối với các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện không có nhu cầu đi vào khu vực tập trung đông người, qua đó vừa phục vụ hoạt động của lễ hội, vừa duy trì giao thông ổn định trên các tuyến chính. Tại những khu vực tập trung đông người, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí theo hướng chủ động, linh hoạt, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội, phát tài liệu, tờ rơi, hướng lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
5: Tình hình giao thông ở lễ hội thì khá là trật tự, rất là tốt. Em đi không có bị kẹt xe hay gì cho lắm. Và em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
6: Về cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trong cái lễ hội năm nay thì em thấy là tương đối là ổn. Chưa có vấn đề nào mà gọi là phải bận tâm nhiều về vấn đề giao thông. Dạ, vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, đúng là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe như cái xe, những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn tận tụy trong công việc phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, tận tình giúp đỡ hướng dẫn người dân khi cần.
7: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ hội, thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội, hoặc là hướng dẫn đường, hoặc là hỗ trợ nước uống cho người dân khi họ có nhu cầu, hoặc cũng có những trường hợp là cần hỗ trợ về sơ cứu y tế thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để cùng tạo nên một cái mùa lễ hội là thật là ý nghĩa.
1: Những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng 2026, lượng khách đổ về Đắk Lắk để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 ngày càng nhiều, khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, nhất là quốc lộ 26 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Krông Bách, quốc lộ 14 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về phường Buôn Hồ, tỉnh lộ 8 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Quảng Phú và nhiều tuyến đường trong nội thị Buôn Ma Thuột. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cảnh sát giao thông huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
8: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cái ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị trong cái lễ hội sầu riêng. Tuy nhiên là cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
1: Việc chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi để người dân, du khách yên tâm tham gia các hoạt động và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đến với Đắk Lắk. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông sẽ góp phần để lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi và để mỗi hành trình của nhân dân, du khách đến với lễ hội đều trọn vẹn.
0: Chương mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thụy, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

phim Chân Tướng. Tập 30.

0: Ba, sắp xếp xong rồi, ba xem đi.
1: Được đó.
0: Ba, lát nữa ba có rảnh không?
1: Có gì không?
0: Hôm nay là Tết Thanh Minh mà. Con nghĩ nếu như ba có rảnh thì chúng ta đi đốt vàng mã cho mẹ con.
1: Mộ của mẹ con ở Hồng Kông. Đốt cái kiểu gì?
0: Ba, con đã liên lạc hết rồi. Chúng ta tới chùa Bán Sơn.
1: Chùa Bán Sơn?
0: Ừ.
1: Mấy giờ?
0: 3 giờ.
1: Ừ, vậy đi. Ba có một cuộc họp. Họp xong rồi ba tới tìm con.
0: Dạ được ba.
1: Ừ. Được lắm, quen việc rồi. Cứ làm như vậy đi.
0: Dạ.
1: Ờ, đúng rồi. Vì cái mảng pháp luật của công ty, nhất định phải thận trọng một chút nha.
0: Ừ.
1: Nếu như con có gì không hiểu rõ thì con có việc đi hỏi ý luật sư Tống mà ba đã giới thiệu cho con ha.
0: Dạ được rồi.
1: Ừ.
0: Ba, con tiễn ba.
1: Con nhớ nha.
0: Ừ.
1: Nếu không hiểu nhất định phải hỏi. Vô đi.
2: Sếp Chung.
1: À.
2: Đây là tài liệu công an gửi tới. Tôi đã phân tích được trên hung khí có máu của 4 người.
1: Ngoài 3 người nhà họ Kim, người thứ 4 chính là hung thủ.
2: Đúng vậy. Công an đã tiến hành xét nghiệm DNA máu của người thứ 4, có thể xác nhận hung thủ vụ án giết cả nhà họ Kim chính là Kim Nhất Đồng.
1: Vậy thì bây giờ phải đi tìm chứng cứ chứng minh Triệu Duệ chính là Kim Nhất Đồng.
3: Sếp Chung à, tôi thấy Triệu Duệ không dễ dàng phối hợp đâu. Nếu chúng ta tiếp tục điều tra ông ta thì rất dễ bứt dây động rừng.
4: Vậy điều tra Triệu Đông Thành đi.
2: Xét nghiệm DNA của Triệu Đông Thành.
1: Đúng vậy. Vì Triệu Đông Thành đã chính thức bị bắt giữ rồi, chúng ta có thể tiến hành xét nghiệm ADN cho cô ta. Nếu kết quả xét nghiệm ADN của Triệu Đông Thành có quan hệ huyết thống với Kim Nhất Đồng thì chúng ta có thể xác nhận được Triệu Duệ chính là Kim Nhất Đồng.
3: Đúng vậy.

0: Sếp Chung, tôi đi báo cáo với kiểm sát viên Khâu một chút.
1: Sếp Chung à, tôi đi chuẩn bị tài liệu nha.
2: Được. Triệu Đông Thành này một mực khẳng định người buôn lậu cùng cậu ta chính là Tống Cẩm Tú. Xong à, cậu thấy chuyện này sao hả?
3: Tuy Tống Cẩm Tú có bằng chứng ngoại phạm, nhưng mà em cảm thấy bà ấy chắc chắn có vấn đề.
2: Cậu xem biên bản này đi. Triệu Đông Thành nói về chuyện của Tống Cẩm Tú nghe rất là chân thật. Hơn nữa các cậu tra hỏi cậu ta mấy lần từ góc độ khác nhau mà câu trả lời đều tương tự như vậy, đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi thì không giống bịa đặt. Chuyện ưu tiên ngay bây giờ là phải gọi Tống Cẩm Tú tới. Nếu bà ta có vấn đề, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.
3: Bây giờ em sẽ đi làm.
2: Được, đi đi.
3: Ông Nguyễn, bà Tống có ở nhà không?
4: Dì Tống đi ra ngoài từ hôm qua rồi, tới giờ vẫn chưa về.
3: Bà ấy có nói với cô đi đâu không? Bao giờ quay về?
4: Không có. Như tôi biết gần đây dì ấy hay tới chỗ của chủ tịch Triệu. Mọi người tìm dì ấy có chuyện gì sao?
3: Chúng tôi muốn hỏi bà ấy vài vấn đề. Cô có biết bình thường bà ấy hay tới đâu không?
4: Nếu dì ấy ra ngoài hay đi đâu thì cũng không nói với tôi đâu. Hay là các anh qua bên kia ngồi đợi một lát đi. Bên trong tôi còn có chút việc vẫn chưa làm xong.
3: Được.
4: Vậy nha.

0: xin hỏi bà Tống Cẩm Tú có ở đây không?
1: Không có.
0: Có tiện cho chúng tôi vào xem không?
1: Không tiện đâu. Muốn điều tra gì thì mang lệnh khám xét tới đi. Đi.
0: Mau báo cho đội trưởng Lý đi.
2: Được rồi. Alo. Được, tôi biết rồi. Ông Nguyễn
3: à.
2: Về đi, tôi về trước. Nếu như bà Tống có trở về đây thì cô kêu bà ấy liên lạc với tôi.
3: Được, dứt dạ cho các anh rồi.
4: Con trai mất rồi. Tôi cũng không muốn lừa dối bản thân. Lúc trước Bạch Vũ luôn kêu tôi phải lựa chọn giữa thằng bé và ông. Lần nào tôi cũng chọn ông. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi.
5: Cho dù ra sao, tôi cũng sẽ đưa bà đi.

0: Đời này của tôi đã lừa rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện ác, thậm chí không hề quan tâm tới ai hết. Nhưng mà với bà, tôi vẫn luôn chung thủy.
1: Chạy không thoát đâu.
0: Cho dù thế nào đi nữa, nếu như bị bắt, có người sẽ chết, có người được sống. Tôi sẽ không để cho bà chết.

0: Tống Cẩm Tú mất tích rồi à?
1: Đúng, em đã tới nhà của Tống Cẩm Tú, nhưng không có ở đó. Sau khi em rời đi thì trực tiếp lái xe tới nhà máy của Triệu Duệ, nhưng cũng đã đóng cửa, cũng không có xe đậu bên ngoài.
0: Tống Cẩm Tú có liên lạc với ông Nguyễn không?
1: Ông Nguyễn nói cô ấy gọi cho Tống Cẩm Tú rất nhiều cuộc, nhưng mà không gọi được.
0: Cậu rời khỏi nhà Tống Cẩm Tú chắc cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi. Như vậy đi, xong. Cậu phái 2 người tới trông chừng ở cổng nhà họ Triệu, báo cho tất cả công an trong đội, dốc hết sức tìm Tống Cẩm Tú.
1: Được, đi.

0: ông chủ.
1: Tiền đã tới rồi à?
0: Tiền từ khu đô thị Tân Duyệt đều đã vào tài khoản rồi. Bên phía công an tạm thời không có vấn đề gì.
1: Bên bến cảng thì sao?
0: Sớm nhất cũng phải đợi tới sáng sớm ngày mai. Vậy chúng tôi đưa phu nhân đi như thế nào? Ban ngày ra biển như vậy hay mạo hiểm?
1: Đây là cách nhanh nhất rồi. Công an đã đòi đi hết chưa?
0: Đi hết rồi.
1: Cậu nhất định phải bảo đảm an toàn cho phu nhân.
0: Ông chủ không đi cùng sao?
1: Nếu như tôi đi trước thì tất cả mọi người đều không đi được. Sắp xếp ổn thỏa cho phu nhân trước, sau đó xem xét tới ông Nguyễn.
0: Được.
1: Tiểu Dân à, giao phu nhân cho cậu đó.
0: Được, tôi xuống trước đi.

0: Cô Dự,
1: xếp chung kiểm sát viên Khâu, DNA của Triệu Đông Thành và của Kim Nhất Đồng có quan hệ huyết thống. Triệu Duệ chính là Kim Nhất Đồng. Công an đã đi bắt ông ta rồi.
2: Nhóc con, bây giờ cô nên cười, đừng xị mặt ra như vậy ha.
3: Đội trưởng Đồ nói Tống Cẩm Tú mất tích rồi.
2: Tôi biết rồi, công an đang dốc sức tìm kiếm. Lâm Lâm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, sẵn sàng theo kiểm sát viên Khâu cùng công an tới nhà họ Triệu khám xét hiện trường.
1: Dạ.

0: Ujinru, đừng hỏi nhiều. Phu nhân sao rồi? Giúp tôi đỡ phu nhân xuống.
1: Có công an. Đi thôi.

0: đốt bức tranh quý giá như vậy, không thấy sót sao?
1: Những thứ này đều là đồ sưu tập cá nhân của tôi. Tôi muốn làm gì mà không được chứ?
0: Kim Nhất Đồng, ông bị nghi quân lậu văn vật trái phép, giết hại công an Lâm Kiều Dũng và gia đình Kim Hướng Trung. Bây giờ ông bị tạm giam hình sự theo quy định của pháp luật.
1: Tôi biết rồi.

0: Sếp Chung à.
1: Dĩ Hảo, vào đi.
0: Tôi nghe Lâm Lâm nói anh tìm tôi hả?
1: Phải. Cậu xem cái này trước đi. Tôi nói qua với cậu. Công an đã tiến hành điều tra hết tất cả những nơi có khả năng rồi. Đều không tìm thấy kính râm mà người phụ nữ đeo trong camera. Bọn họ suy đoán vật chứng này có thể bị tiêu hủy rồi. Nhưng mà họ rất nhanh chóng tìm được bắt kính cùng kiểu dáng, cùng nhãn hiệu trên thị trường. Viên pha lê trên xe của Tống Cẩm Tú rất có khả năng chính là của cặp kính râm trong camera. Tôi kêu cậu tới là muốn nghe thử ý kiến của cậu.
0: Sếp Chung à, trong giai đoạn điều tra, suy luận như vậy không có vấn đề gì hết. Nhưng mà từ mặt kỹ thuật mà nói, nếu không phải cùng một kính râm thì có giám định tính đồng nhất. Nếu ở trên tòa án cũng rất dễ bị luật sư của đối phương nắm được sơ hở.
1: Như vậy đi, về mảng bằng chứng tôi sẽ trao đổi cụ thể với công an. Về phía chúng ta chụp được hình ảnh từ vệ tinh diễn thám, cũng sắp có kết quả rồi, để xem thử có phát hiện gì mới không.
0: Dạ được. Tôi nghe Lâm Lâm nói lúc mà Tống Cẩm Tú được phát hiện thì đã bị hôn mê rồi. Thuốc mê hả?
1: Đúng, nhưng liều lượng không lớn, không gây hại cho cơ thể con người, chỉ là khiến bà ấy hôn mê tạm thời thôi. Tống Cẩm Tú tỉnh lại rồi, bên công an đã tiến hành tra hỏi bà ấy. Chính bà ấy nói thường nhà bà ấy không có thói quen đeo kính râm, hơn nữa trả lời câu hỏi rất trót lọt. Nhưng mà vấn đề là Triệu Duệ, tại sao Triệu Duệ lại dùng thuốc mê với bà ấy? Về chuyện này chúng ta chỉ đành chờ kết quả của công an thôi.
0: Dạ được.
2: Bà có quen Kim Nhất Đồng không?
3: Có quen. Triệu Duệ chính là Kim Nhất Đồng.
2: Ông ta bị tình nghi buôn lậu gian vật. Trong nhà máy của ông ta, chúng tôi phát hiện nhiều gian vật bị mất tích.
3: Đây là việc kinh doanh hàng hải của ông. Tôi có thể phối hợp điều tra, nhưng tôi biết sau khi tôi khai ra có thể không được ra ngoài nữa. Tôi rất lo cho Ôn Quyển, muốn gọi điện cho con bé có được hay không?
2: Được chứ, người của chúng tôi vẫn luôn bảo vệ an toàn cho cô ấy. Ôn Quyển, Tống Cẩm Tú có lời muốn nói với cô.
4: Gì hả? Con nghe đây, bên phía công an nói dì bị đưa tới đồn công an rồi sao?
3: Dì không sao hết, con phải chăm sóc tốt cho mình, giúp dì trông coi nhà cửa nha.
4: Dì yên tâm đi, con sẽ ở nhà chăm sóc hoa cỏ và các thứ, đợi dì quay về.
3: Cảm ơn. Các người muốn hỏi gì cứ hỏi.
2: Chuyện Kim Nhất Đồng giết hại đồng chí Lâm Kiêu Dũng, bà có biết không?
3: Lúc trước tôi không biết. Sau khi Triệu Duệ giết Tần Tu Văn, Đinh Lai tìm thấy cái điện thoại trong xe

0: bà đưa sao? Tại sao bà lại làm như vậy?
1: Sau khi tôi và Triệu Duệ ở bên nhau thì có Bạch Vũ. Tôi tin ông ấy. Cho dù sau này ông ấy làm gì thì lúc đó nguyện vọng của tôi là mãi mãi đi theo ông ấy. Cho tới sau khi Bạch Vũ chết thì tôi mới ý thức được hy vọng này không còn nữa.
2: Mọi người xem bức ảnh đầu tiên được chụp bởi vệ tinh diễn thám của chúng ta.
3: Bây giờ chứng cứ rành rành, chỉ đợi Tống Cẩm Tú khai ra thôi.
2: Bức ảnh thứ hai là thông tin theo thời điểm thực tế mà công an gửi tới. Theo những nhân vật bị hư hại được tìm thấy trong nhà máy tư nhân của Triệu Duệ, cộng thêm vệ tinh diễn thám chúng ta chụp được hình ảnh Tống Cẩm Tú buôn lậu. Vụ án Tống Cẩm Tú, Triệu Duệ buôn lậu nhân vật có chứng cứ xác thực.
1: Như vậy cũng có thể xác định Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn cùng làm việc cho bọn họ.
3: Hơn nữa cái chết của Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn cũng dính líu tới bọn họ.
2: Nhưng mà Triệu Duệ và Tống Cẩm Tú vẫn ngậm miệng không chịu khai. Còn nữa, vụ án giết cả nhà họ Kim cộng thêm vụ án đội trưởng Lâm Kiêu Dũng hy sinh, chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ công an cậy miệng bọn họ ra.
4: Sếp Chung à, tôi với bao xi măng mà ông Nguyễn nói.
3: Túi giấy bao xi măng gì?
4: Ông Nguyễn nói tài xế của Triệu Duệ tới nhà Tống Cẩm Tú lấy một giấy bao xi măng, nhưng bên trong đựng gì thì không có biết.
3: Cái này chẳng lẽ Tống Cẩm Tú vẫn còn có chứng cứ gì khác, ngay cả Triệu Duệ cũng không biết sao?
1: Tống Cẩm Tú rất có thể biết rõ hành vi phạm tội của Triệu Duệ.
2: Tôi phải gọi cho đội trưởng Đồ. Ông ấy nói tài xế của Triệu Duệ đã bị họ bắt rồi. Alo, đội trưởng Đồ, tình hình bên anh sao rồi? Trần Tiểu Giang khai rồi. Bên trong túi giấy xi măng là điện thoại năm xưa mà đội trưởng Lâm dùng đó.
5: Cậu ta nói Triệu Duệ đã thiêu cháy điện thoại. Xem ra Triệu Duệ không hề biết nội dung bên trong điện thoại đã bị sao chép lại và gửi cho Lâm.
2: Được rồi, nắm rõ tình hình rồi. Đội trưởng Đồ vất vả cho anh rồi.
4: Điều này có nghĩa là trước giờ Tống Cẩm Tú nắm được chứng cứ quan trọng, còn Triệu Duệ này nhận ra muộn màng nên mới sai người lấy đồ đi.
1: Đây rất có thể là lý do chính Triệu Duệ giam giữ Tống Cẩm Tú. Hơn nữa, theo lời khai của Ôn Quyển, bắt đầu từ ngày hôm đó Tống Cẩm Tú cũng không trở về nhà nữa.
2: Lần này ổn rồi, nội bộ phản bội.
0: Tại sao vào lúc đó không giao hết chứng cứ cho chúng tôi?
1: Ổng là một người rất cẩn thận. Tôi theo ổng mấy chục năm. Tôi biết ổng buôn lậu, nhưng ổng chưa từng cho tôi đụng vào kinh doanh trên biển, chỉ kêu tôi định kỳ chuyển tiền ra nước ngoài.
0: Nghe có vẻ hình như bà không hề tham gia phạm tội.
1: Đương nhiên không phải. Chuyện mà tôi đã từng làm, tôi sẽ thừa nhận. Bạch Vũ chết rồi, tôi và ổng đều là hung thủ. Tôi đã cho Bạch Vũ một số mệnh mà nó không hề có sự lựa chọn. Tôi cũng biết ổng đưa thằng bé đi buôn lậu. Tôi đã sai lầm mấy chục năm. Tôi không thể để Bạch Vũ gánh chịu tội lỗi đáng lẽ nó không phải chịu.
0: Vì vậy bà đã tố cáo ông ta?
1: Tôi tố cáo tất cả bọn họ. Cho nên tôi bắt đầu thu thập bằng chứng. Tập hợp xong, tôi muốn để mọi người biết ổng là Kim Nhất Đồng trước đây.
0: Vậy sao bà lại bị ông ấy gây mê? Và tại sao ông ấy muốn đưa bà ra nước ngoài?
1: Ông biết tôi đang thu thập chứng cứ. Chắc có lẽ là vì tình cảm mấy chục năm nay, ông không giết tôi. Ông muốn đưa tôi đi.

0: tôi chống lại. Ông chọn cách gây mê.
1: Tại sao Triệu Duệ lại không rời đi cùng bà?
0: Ông không tin chứng cứ đã tới tay của các người. Nếu ông biết được những chứng cứ tôi thu thập thật sự nằm trong tay các người, thì tôi đã bị ông thiêu thành gạch rồi.
1: Là ai giết chết Tống Bạch Vũ và Tần Tu Văn?
0: Ba của Tống Bạch Vũ, Kim Nhất Đồng.
1: Triệu Duệ, Tống Cẩm Tú đã khai ông kinh doanh và vận hành băng đảng buôn lậu gian vật, giả lại còn giết chết Tần Tu Văn cùng Tống Bạch Vũ. Ông có muốn giải thích gì về chuyện này hay không? Vụ án liên quan tới đồng chí Lâm Kiều Dũng, chứng cứ mà Tống Cẩm Tú cung cấp cho thấy 14 năm trước, hung thủ giết hại Lâm Kiều Dũng chính là ông, Kim Nhất Đồng. Sau đó ông vì không để sự việc bại lộ nên giết hại Tần Tu Văn. Tôi nói có đúng hay không? Bao gồm vụ án giết cả nhà họ Kim vào 30 năm trước. Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, chắc là không dễ chịu gì ha.
2: Cậu đó nghĩ cho tôi quá nhiều rồi.
1: Nhiều sao? Sau khi chúng tôi điều tra lại vật chứng có ở hiện trường năm đó thì thành công lấy được một dấu vân tay. Nhưng đáng tiếc là đối chiếu với dấu vân tay của chủ tịch Triệu trong thư viện không hề trùng khớp. Chủ tịch Triệu, tôi nghe nói nước ngoài có một kiểu phẫu thuật thay đổi dấu vân tay, chắc ông biết rõ về phẫu thuật này chứ?

0: Đấu với trời, với đất, với con người vô cùng thú vị.
1: Tuy dấu vân tay có thể đổi, nhưng ADN thì cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi. Nói tới đây thì phải cảm ơn anh Triệu Đông Thành đã giúp chúng tôi tìm được Kim Nhất Độc, cũng chính là chủ tịch Triệu đây.
0: Là ai nghĩ ra cách đi xét nghiệm ADN vậy? Người của viện kiểm sát Lâm Diễn Hạo.
1: Đã tới lúc này rồi, ông còn tâm trạng nghĩ tới mấy chuyện này sao? Ông đó cũng nghĩ cho chúng tôi nhiều quá rồi ha.
0: Có phải là cậu đặc biệt muốn biết đầu đuôi vụ án giết cả nhà họ Kim đúng không? Đi gọi Lâm Diễn Hạo tới đây, tôi muốn nói với cậu ta.
1: Lý do gì?
0: Cậu ấy giống con trai của tôi lắm, rất là giống.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Còn nữa, đi gọi cả con nhóc kia tới, con gái Lâm Kiêu Dũng. Nếu Triệu Duệ chỉ đích danh muốn gặp hai người thì hai cô cậu đi nói rõ ràng cặn kẽ với ông ta đi. Lâm Lâm, nhất định phải bình tĩnh.
2: Sếp Chung cứ yên tâm,
3: tới lúc đó tôi sẽ đi cùng với hai người.
2: Được, được.

0: Lâm Lâm, năm đó nếu không phải là Phúc Sinh mềm lòng, cô không sống được tới bây giờ đâu.
1: Đừng có bị ông ta dắt mũi.
0: Đáng tiếc, quen biết muộn quá. Nếu không tôi sẽ kéo cậu làm cùng với tôi. Dù sao cũng hơn là các người làm ở viện kiểm sát này.
2: Làm tội phạm sao?
0: Ít nhất tôi có thể sống cuộc đời mà tôi muốn sống. Còn các người,

0: Cú ly làm tay chân. Công cụ.
1: Nghe nói ông chỉ đích danh muốn gặp chúng tôi. Vậy chúng ta bắt đầu từ vụ giết căn nhà họ Kim đi. Kim Nhất Đồng.
0: Nhiều năm trôi qua rồi, nên nói gì đây?
1: Nói chân tướng đi.
0: Ở trên cõi đời này luôn có những chân tướng sẽ bị che giấu, luôn có những tội ác phải tự bản thân mình trừng trị.

Lúc cô còn nhỏ, có bị người ta trối trên cây nhét phân ngựa đầy cả miệng, sau đó nhìn mẹ của chính mình bị người ta ức hiếp, đánh đập hay không? Hả? Tôi còn sống thì bọn họ phải chết

0: Trời ơi, sao để cửa như vậy? Trời lạnh muốn chết luôn à.
1: Sao vậy hả?
2: Mày chưa chết.

0: xong người cuối cùng của nhà họ Kim. Hàng xóm nghe thấy tiếng động liền ồn ào nháo nhào mà chạy tới. Có thể là lúc tôi trèo qua bức tường đã làm rớt con dao. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi thật sự đã thua chỉ vì con dao này.
1: Tôi đã xem tài liệu, hôm đó tuyết rơi rất dày. Trong khâu thu nhập chứng cứ, công an gặp phải rất nhiều khó khăn. Là ông Quý chọn ngày tuyết rơi để che đậy tội chứng.
0: Đó chỉ là trời đúng ý tôi. Ở trên đời này làm gì có nhiều công bằng như vậy.
2: Kim Nhất Đồng, ông vẫn không thấy mình có tội sao?
0: Phạm tội gì? Không lẽ tôi đáng bị người khác giết chết hay sao?
1: Ông không có tin luật pháp, còn tưởng mình lớn hơn luật pháp. Nhưng mà con trai ông hiểu luật mà lại cố tình lợi dụng khe hở của pháp luật. Tôi nói cho ông biết, ở trên đời này không ai có thể thách thức luật pháp được đâu.
2: Gieo gió ắt gặt bão, ông cũng nên sám hối đi.
0: Sám hối cái gì? Sám hối với nhà máy tôi mua về sao? Tôi nói cô biết, cho tới tận bây giờ những nhân viên nghỉ hưu ở nhà máy đó vẫn còn nhận tiền lương và lương hưu từ chỗ tôi.
1: Nhờ buôn lậu gian vật, có phải không?
0: Những món gian vật đó vào trong tay người sưu tập thật sự hiểu rõ chúng không tốt sao?
2: Đó là của quốc gia.
0: Đối với gian vật thật sự mà nói, bất kỳ người sưu tập nào cũng chỉ là cách qua đường, không thuộc về ai hết.
1: Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết trong tay quân?
0: Tôi không biết. Hầu hết đã bị tôi đốt thành tro, đúc thành gạch, lót trên sàn trong văn phòng của tôi. Để ngày nào tôi cũng đạp lên bọn họ, nhắc nhở bản thân tôi con người sống ở trên đời này khó khăn nhường nào.
2: Vậy còn ba tôi, ông đã giết hại ông ấy ra sao?
0: Cái tên công an không biết điều đó. Hắn cũng đáng ghét y như cô vậy. Quá cứng đầu.
3: Các anh trao đổi hàng ở đây, chủ âu cá có biết không?
4: Tôi không có biết, bạn tôi bao khu này vào ban đêm, sau đó mới chuyển hàng tối mà.
3: Được đó, vậy bạn cũng nghĩ ra được, biến nơi này thành chỗ giấu hàng.
4: Kêu Dũng à, nếu tôi giao nộp hết hàng thì không bị ngồi tù chứ?
3: Xem như anh cũng đã lập công, tôi sẽ giúp anh xin được xử lý khoan hồng.
4: Kêu Dũng, vậy tôi tốn bao nhiêu công sức rồi?
3: Ở đâu vậy?

0: Ở đây nè.
1: Murder.

0: Kiều Dũng à, anh tha cho tôi đi mà, cho tôi cao chạy xa bay cũng được, nếu tôi vào tù không phải nửa đời sau Tiêu Tùng sao?
1: Tân, bây giờ tự thú là lối thoát duy nhất của anh, anh vẫn không hiểu sao?
0: Vì anh không thể đứng nhìn tôi Tiêu Tùng như vậy chứ.
1: Anh Lợi.
0: Ông chủ hả?
1: Các người buôn lậu, nhận tội đi.
0: Không không, không có buôn lậu, cái này mua được ở chợ đồ cũ mà.
1: Anh tránh sang một bên. Tôi nhận ra anh. Năm 91, vụ án giết cả nhà họ Kim, có một người mất tích. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được hắn ta.

0: 滕刀疆，滕刀疆，
1: 俺太爷刀你妈叫勇啊！俺太爷刀你妈叫勇，俺那太爷刀你，你不拦截吗？

0: Mặc đồng phục của viện kiểm sát chúng ta nhìn có tinh thần hẳn luôn. Sao rồi? Ngày đầu tiên tới làm có căng thẳng không?
1: Dạ đi.
0: À, chú nói con nghe, phòng kỹ thuật của chú đầy nhân tài ẩn vật, nhiều người giỏi lắm, con phải cố lên mới được.
2: Trời ơi, yên

0: tâm đi, bà Yến sẽ không làm ba mất mặt đâu.
1: Ê, ở nơi làm việc phải gọi là sếp Yến nghe.
0: Biết rồi sếp Yến.
1: Lâm Lam à, chúng ta là người đi tìm ra chân tướng.

0: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Chư Pâng. Lời khai của thầy giáo sát hại nữ nhân viên thư viện do ghen tuông tình ái. Phóng sự, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự lễ hội sầu riêng năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Tổ công tác số 1 của tỉnh ủy do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

0: tỉnh, thành viên tổ công tác làm trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Amazao nối dài. Dự án đường Amazao nối dài có tổng mức đầu tư 262,7 tỷ đồng, diện tích thu hồi 5,2 hectare liên quan đến 94 hộ dân và một tổ chức trên địa bàn phường Tân Lập. Tính đến hiện tại, công tác kiểm kê đạt trên 98%, nhưng tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 0,65%. Dự án được xác định là một trong hai trọng điểm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất trong giai đoạn 2 của chiến dịch 45 ngày đêm. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung làm rõ những tồn tại phát sinh như 24 hộ dân đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1, 2 nhưng chưa nhận tiền, vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc đất, quy trình ban hành quyết định giao đất tái định cư cho 16 hộ dân và xử lý các trường hợp chưa đồng thuận kiểm đếm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhấn mạnh công tác tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đầu tư công và tăng trưởng kinh tế địa phương. Trưởng đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm 6 rõ, khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 và ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Đặc biệt đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu các lực lượng, địa phương cần kiên trì tiếp xúc vận động, bố trí cán bộ am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng kế hoạch đề ra. Vừa qua, tại điểm nhóm tin lành Buôn Ederic, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pơng đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
1: Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi với phần hội và phần lễ. Ở phần hội, các hoạt động giao lưu thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Tại phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đánh giá kết quả triển khai phong trào và mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng trên địa bàn xã. Qua hơn một năm triển khai mô hình, từ tháng 2 năm 2025 đến nay, xã Chư Pơng đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đưa hai nhóm với 381 tín đồ từng bị lôi kéo tham gia tổ chức trái phép quay trở lại sinh hoạt trong các tổ chức tin lành hợp pháp, thuần túy. Đến nay, các tín đồ đều sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tại ngày hội, đại diện các đơn vị gồm Công an xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Cũng trong đợt này, ban tổ chức cũng đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thi pháp luật, tọa đàm giao lưu văn nghệ và tổng kết chuỗi hoạt động tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Hiện cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đang quản lý, giáo dục và điều trị cho gần 600 học viên. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về tác hại của ma túy và ma túy tổng hợp mới, luật phòng chống ma túy, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kỹ năng phòng chống tái nghiện và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia viết cảm tưởng với chủ đề Tôi nói không với ma túy, chia sẻ nhận thức quá trình cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy và định hướng tương lai, thì vẽ tranh tuyên truyền với các chủ đề ma túy, kẻ giết người thầm lặng, cai nghiện để làm lại cuộc đời, gia đình, điểm tựa của người cai nghiện, tham gia hội thao hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn nghệ, tọa đàm chia sẻ của những học viên tiến bộ, hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy và lễ phát động phong trào thi đua nói không với ma túy, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua các hoạt động, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã tuyên truyền sâu rộng đến học viên về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng động cơ cai nghiện đúng đắn, quyết tâm từ bỏ ma túy, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục kỹ năng sống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi, đồng thời biểu dương những học viên có nhiều tiến bộ trong quá trình cai nghiện. tiếp thêm động

0: lực để họ vững tin làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
1: Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tân An tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình xây dựng có người lưu trú. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Qua đó, lực lượng công an phường sẽ chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác phát sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà trọ, khu nhà công nhân và các công trình đang thi công có người lao động lưu trú, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở lưu trú, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lưu trú, khai báo lưu trú, điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thông qua đợt cao điểm, lực lượng công an phường cũng sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, người sử dụng buôn bán trái phép chất ma túy, người nước ngoài cư trú trái phép hoặc các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong công tác quản lý người lưu trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đối tượng kiểm tra là các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, karaoke, massage, tiệm net, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú ngắn ngày, nhà trọ, khu nhà trọ tập trung, khu nhà ở công nhân, các công trình xây dựng, dự án đang thi công có bố trí nơi ở tập trung cho công nhân hoặc người lao động, các cơ sở có dấu hiệu phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy hoặc thường xuyên có người thuê lưu trú theo giờ. Tại buổi lễ, chỉ huy công an phường đã giao chỉ tiêu và tổ chức cho các tổ nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch của đợt cao điểm ra quân. Định kỳ sau 15 ngày ra quân sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như các loại tội phạm khác.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh tình trạng bảo kê trong mùa thu hoạch sầu riêng trên địa bàn. Hiện Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, loại nông sản chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận định nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng ép đưa tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo cơ quan công an, các đối tượng có thể tự nhận là người quản lý địa bàn, bảo vệ vườn, điểm cân hoặc khu vực thu hoạch để yêu cầu đóng tiền an ninh, trông coi, bảo vệ hàng hóa. Một số trường hợp yêu cầu nộp tiền theo chuyến xe, theo khối lượng hàng hóa hoặc theo ngày hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng có thể can thiệp vào việc thuê nhân công cắt hái, bốc xếp, vận chuyển, ép chủ vườn sử dụng người do chúng giới thiệu với mức giá cao. Trường hợp không chấp nhận, chúng có thể chặn xe, gây khó khăn cho việc vận chuyển hoặc dùng lời nói tụ tập đông người để gây áp lực. Cơ quan công an cho biết các hoạt động này có thể được thực hiện công khai tại vườn, điểm cân, bãi tập kết hoặc thông qua trung gian, người quen, lao động thời vụ. Một số nhóm còn sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên hệ trước với thương lái, yêu cầu đóng phí khi vào địa bàn thu mua. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và thương lái không thỏa hiệp, không đưa tiền cho các đối tượng có dấu hiệu bảo kê, chủ động lắp đặt camera, lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, ghi âm và các tài liệu liên quan để phục vụ việc tố giác, xử lý. Khi phát hiện hành vi đe dọa, ép buộc, thu tiền trái phép hoặc gây khó khăn trong hoạt động thu hoạch, thu mua, vận chuyển sầu riêng, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, là giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị LTMG, là nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Vi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13 tháng 8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Dê tại trường học rồi trở về rẫy của gia đình chôn phi tang. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Đắk Lắk, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Những câu chuyện tích cực.

0: ngày này, tại quảng trường mồng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột và nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều hoạt động trong chương trình của lễ hội sầu riêng năm 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho các hoạt động của lễ hội, trong những ngày qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng ở từng sự kiện. Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm đêm khai mạc diễn ra an toàn, thông suốt.
1: Huy động cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trong phường để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối nhất cho cái lễ hội sầu riêng diễn ra trên địa bàn phường. Đối với con phường thì về công tác phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch cao điểm tấn công tấn áp tội phạm, đặc biệt là hình sự ma túy theo chỉ đạo của tỉnh, để mà làm trong sạch địa bàn cũng như là đảm bảo môi trường tốt nhất cho trên địa bàn trong cái quá trình diễn ra lễ hội. Chúng tôi đã tổng phối hợp với các lực lượng để tổng kiểm tra lưu trú của dân cư cũng như người du khách đến địa phương, để mà hướng dẫn các cơ sở lưu trú người dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến cái thông báo lưu trú cũng như chấp hành các quy định tại địa phương.
0: Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm bám sát lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó đã thành lập và triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an xã phường nơi diễn ra các sự kiện. Công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đều được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, lễ hội diễn ra đúng thời điểm cao điểm thu hoạch, mua bán và vận chuyển sầu riêng. Lưu lượng người, phương tiện trên các tuyến giao thông, nhất là tại những vùng trồng tập trung, được dự báo tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
2: Thì phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động triển khai tất cả lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tổ chức các cái biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội sầu riêng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo giao thông thông suốt trong toàn bộ cái thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra còn các cái hoạt động liên quan đến trong cái chương trình của lễ hội sầu riêng 2026 tại các địa điểm trên địa bàn của phường Buôn Ma Thuột cũng như phường Tuy Hòa và xã Crong Bách, thì lực lượng cảnh sát giao thông đều bố trí con người, lực lượng phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như là đảm bảo giao thông thông suốt, bởi đây là cái dịp mà người dân các nơi sẽ về đây tham quan du lịch, với mong muốn sẽ tạo ra một cái hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng công an trên tỉnh Đắk Lắk nói chung thật sự đẹp, gần gũi trong lòng người dân và du khách.
0: Tại các địa bàn diễn ra hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và liên kết du lịch, công an cấp xã cũng đang bám sát địa bàn, phối hợp chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
3: Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, thì công an xã Econnect đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông ở trên các tuyến đường, tuyên truyền, vận động cam kết các kho bãi vựa sầu riêng thì trong việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông cũng như là địa điểm tập kết các rác thải sầu riêng sau khi mà chế biến sản xuất, qua đó đảm bảo được cái hành lang an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông ở trên dọc tuyến quốc lộ 26 cũng như là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường ở địa bàn xã.
0: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng đang sẵn sàng bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh, để mỗi người dân và du khách đến với Đắk Lắk đều cảm nhận rõ sự thân thiện, mến khách và bình yên của vùng đất cao nguyên. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn thành trên kênh DRT. Các bạn có thể xem lại trên website dt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, thời gian qua, bên cạnh những chuyến vui chơi, khám phá thì việc trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết cũng quan trọng không kém phải không nào? Trong đó, bơi lội chính là người bạn không thể thiếu, vừa giúp mình khỏe mạnh, dẻo dai, vừa rèn luyện cho mình sự tự tin, can đảm để vượt qua nỗi sợ của chính mình nữa đó. Vậy, phong trào học bơi ở Đắk Lắk mình đã diễn ra sôi nổi như thế nào? Mời các bạn cùng đến với phóng sự sau đây. Học bơi là nhu cầu cần thiết để đảm bảo cho trẻ những kỹ năng cơ bản trong môi trường nước nhằm phục vụ nhu cầu của các em nhỏ và phụ huynh. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều bể bơi cùng những dịch vụ dạy và hướng dẫn kiến thức cần thiết khi tham gia bơi lội.
1: Có nhiều nơi thì vẫn có những lớp đại trà từ 10 cho tới 15 em, hoặc là có những thầy như mình hiện tại đang dạy kèm từ 1 cho tới 4 em học sinh. Thì lứa tuổi của các bạn học đảm trang bị một kỹ năng bơi lội tốt nhất là từ bắt đầu từ 5 tuổi trở về sau. Bơi giúp chúng ta có thể nâng cao sức khỏe và nâng cao cái kỹ năng sống, còn có thể trị liệu trong các vấn đề về xương khớp và tim mạch, và có thể là giúp chúng ta phổi mình càng ngày càng khỏe hơn.
0: Đối với các bạn nhỏ, bơi lội mang lại niềm vui vận động, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và phát triển hệ cơ bắp một cách toàn diện. Từng buổi tập luyện là cơ hội để các bạn rèn luyện tính kiên trì, xây dựng sự tự tin và học cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Có bạn nhỏ ngày đầu còn rụt rè, e ngại khi chạm nước, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì tập luyện đã có thể tự tin bơi những vòng dài, khuôn mặt rạng ngời niềm vui chiến thắng bản thân. Đó thực sự là hành trình chinh phục đầy ý nghĩa mà mỗi bạn nhỏ đều tự hào khi nhìn lại.
2: Ban đầu đó là em cảm thấy rất nhát nước, nhưng mà sau là em đã thấy không nhát nước nữa. Con được học bơi ít, bơi sải, bơi bướm. Hồi lúc mới đầu là con vẫn còn hơi sợ. Bây giờ con cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn.
0: Bên cạnh lợi ích sức khỏe, bơi lội còn trang bị cho trẻ kỹ năng sinh tồn quan trọng, giúp phòng tránh tai nạn đuối nước, nỗi lo thường trực của phụ huynh. Vì vậy, nhiều gia đình đã cho con em đến các lớp học bơi, vừa rèn luyện thể chất, vừa giúp các em rời xa màn hình điện thoại, máy tính để hòa mình vào hoạt động lành mạnh. Lớp học bơi còn là nơi các em kết bạn, giao lưu, gắn kết. Mỗi buổi học không chỉ rèn luyện kỹ thuật bơi mà còn dạy các em cách chia sẻ, đoàn kết và cùng tiến bộ. Cùng với nỗ lực của các gia đình, công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia tập luyện bơi, phòng chống đuối nước cũng được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, trang bị thiết bị phục vụ tập luyện từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện để ngày càng nhiều trẻ em tiếp cận môn thể thao bổ ích này.
3: Em đã học bơi ở đây được 2 năm và lúc đầu thì em vẫn còn thấy rất là ngại ngùng bởi vì các động tác của em vẫn đang rất là sai, nhưng mà bây giờ nên dần tự tin hơn và có thể bơi thi đấu với mọi người.
4: Mình nghĩ bơi là một cái bộ môn mà rất là tốt cho các bạn phát triển chiều cao, và đồng thời nó cũng tăng kỹ năng cho các bạn khi mà gặp những cái tình huống mà đột ngột với nước. Cái việc nâng cao kỹ năng học bơi thì mình nghĩ là nó là tất cả mọi người đều nên có kỹ năng đó, không phải là chỉ có các bạn nhỏ. Bản thân mình cũng học bơi và mình thấy cái việc đó nó rất là tốt.
0: Những hồ bơi xanh mát trong mùa hè qua đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho các bạn nhỏ, đồng thời góp phần vun đắp một thế hệ thanh thiếu nhi khỏe mạnh, năng động, tự tin và tràn đầy khát vọng vươn tới tương lai. Phong trào bơi lội vì thế tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các bạn nhỏ trên hành trình rèn luyện thể chất và kỹ năng sống. Các bạn thân mến, biết bơi thôi vẫn chưa đủ đâu nha, mình còn cần biết cách xử lý thật nhanh và chuẩn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước nữa đó. Khi thấy bạn mình chẳng may bị đuối nước thì phải làm sao? Cách sơ cứu đúng cách như thế nào để giúp bạn an toàn? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ anh Lê Trung Quân, giáo viên dạy bơi, tỉnh Đắk Lắk nha!
1: Khi chúng ta thấy một bạn đang còn chơi bơi,

0: dưới nước thì chúng ta có các biện pháp an toàn, như chúng ta sẽ lấy một cái cây dài để có thể kéo bạn vào, hoặc chúng ta sẽ lấy một cái phao màu tròn để quăng ra và cho các bạn tự bám và có thể từ từ di chuyển vào bờ. Và trường hợp thứ hai thì khi các bạn đó đang chìm dần xuống dưới nước, bước thứ nhất chúng ta cần phải làm là hô hào cho những người ở trên bờ có thể quan sát được và cùng hỗ trợ với mình. Bước thứ hai chúng ta nhảy xuống và tiếp cận tới nạn nhân một vị trí an toàn nhất. Bước thứ ba chúng ta tiếp cận nạn nhân từ phía sau để có thể nạn nhân không có dùng nhẫn lực bộc phát để gây ảnh hưởng tới người cứu. Bước thứ tư là chúng ta dìu nạn nhân vào bờ. Khi chúng ta đã đưa được nạn nhân vào bờ thì thứ nhất chúng ta sẽ đưa nạn nhân vào một nơi an toàn nhất có thể, như là một khoảng đất trống để có thể tiến hành sơ cứu. Bước thứ hai chúng ta để nạn nhân nằm ngang và kiểm tra dị vật trong miệng và kiểm tra cơ thể nạn nhân có những vết thương nào, rồi chúng ta sẽ thông báo bên gọi điện cho cấp cứu. Bước thứ ba tiến hành hô hấp nhân tạo và đồng thời chúng ta cùng ép tim phổi và thổi ngạt cho nạn nhân. Bước thứ tư, phát hiện nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc là xe cấp cứu đã tới thì tiến hành ngưng và bàn giao cho bác sĩ.
1: Các bạn thân mến, không chỉ có những hồ bơi xanh mát, mùa hè của mình còn gặp chàng trang sách thú vị và bao hoạt động sôi nổi tại thư viện tỉnh nữa đó. Mùa hè vừa qua đã khép lại với thật nhiều dấu ấn đáng nhớ như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn cùng mình theo dõi phóng sự sau nhé! Vừa qua, thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động hè với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, khép lại một mùa hè đầy ắp tiếng cười, sách hay và bao kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn nhỏ. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí sôi động, rộn ràng và tràn ngập tiếng cười của các bạn nhỏ cùng quý phụ huynh. Những tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động do chính các bạn nhỏ biểu diễn đã mang đến bầu không khí náo nhiệt, ấm áp cho buổi lễ.
2: Hôm nay em trình diễn bài nhảy của các cô chuẩn bị và em cảm thấy rất vui khi được nhảy ở trước mặt của các bạn nhỏ.
3: Hôm nay em đến chương trình, em cảm nhận được anh chị nhảy múa, đọc sách và em cũng được xem những các hoạt động khác và em cảm thấy rất vui.
4: Chúng tôi nhận thấy rằng là đã có sự quan tâm rất là lớn từ quý phụ huynh. Quý phụ huynh cũng đã dành thời gian để đưa đón các con cũng như là tạo điều kiện cho các con đến tham gia các hoạt động tại thư viện. Đồng thời thì cũng cho chúng ta thấy là cái nhu cầu đọc sách, nhu cầu giải trí, vui chơi của các con ngày càng đa dạng. Các con có thời gian để tiếp xúc, các con được tự đọc, tự học, tự khám phá, tự trải nghiệm cũng như có thời gian để thảo luận với nhau. Rồi các con được đem những cái sản phẩm mà các con làm ra để về nhà.
1: Trong suốt mùa hè, không gian phòng thiếu nhi tại cả hai cơ sở của thư viện tỉnh luôn rộn ràng tiếng cười nói của các bạn nhỏ đến đọc sách, tham gia hoạt động. Mỗi tuần, một chủ đề mới lại được mở ra, đưa các bạn từ thế giới những trang sách bước sang không gian trải nghiệm sinh động. Các bạn say sưa đọc sách, giải đố khoa học, rồi hào hứng lắp ráp robot, khám phá thiên văn, trải nghiệm STEM, làm đồ thủ công, nặng tò he, vẽ tranh, làm bảo tường để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng. Sau mỗi buổi sinh hoạt, bạn nào cũng mang về những món quà nho nhỏ và cả những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Niềm vui giản dị nhưng chứa đầy ý nghĩa. Sau gần 3 tháng tổ chức, chuỗi hoạt động đã thu hút hơn 14.530 lượt bạn đọc thiếu nhi và đến vui chơi, sinh hoạt, với hơn 50.350 lượt tài liệu được phục vụ, cùng hàng nghìn lượt xem, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của thư viện.
3: Em được chơi bong bóng, trải nghiệm, làm bánh pizza. Ngoài ra em còn đọc được những nhiều sách và bài học hay.
5: Em được đọc những cuốn sách thú vị và được làm workshop tại nơi đây. Em tham gia những workshop tranh khảm đá, nhựa co nhiệt và vẽ tranh biển cả.
6: Ngoài cái việc mà các bạn đọc sách ra thì trong cái quá trình mà các bạn ở thư viện từ khoảng 2-3 tiếng thì các bạn còn được làm thủ công nữa, được tô màu, được sáng tạo trên đôi tay của mình. Thì các bạn cảm thấy cái việc đọc sách và cái việc thủ công nó liên kết với nhau và nó gây cái sự hứng thú cho các bạn nhiều hơn và tạo cho các bạn một cái sự hứng khởi khi các bạn đến với thư viện Đắk Lắk.
1: Tại buổi tổng kết, ban tổ chức cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa cho khách mời và các bạn thiếu

0: Nhi đến tham dự. Xem đó như là lời cảm ơn và lời chúc gửi gắm đến các bạn nhỏ trước thềm năm học mới. Con số hàng chục nghìn lượt bạn đọc, lượt tài liệu và lượt tương tác trong suốt mùa hè chính là minh chứng sinh động cho sức hút của thư viện tỉnh trong lòng các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Đồng thời, cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương thức phục vụ, kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc và các hoạt động trải nghiệm thực hành.
1: Với độ tuổi cấp 1 và cấp 2 thì những hoạt động này rất là có ý nghĩa, có thể bổ sung cho các bạn rất nhiều kỹ năng mềm bên ngoài nữa. Và cũng sẽ là một phần để giúp các bạn năng động hơn và năng nổ hơn trong môi trường lớp sau này nữa.
2: Em thấy hoạt động khá là ý nghĩa để giúp các em nhỏ có thể thỏa sức kiểu thể hiện chính bản thân mình, cũng như là những hoạt động này sẽ tạo cho các em một môi trường để các em có thể phát triển một cách là tốt nhất.
0: Khép lại mùa hè rực rỡ, tình yêu sách và tinh thần ham học hỏi mà chương trình gieo mầm chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhỏ bước vào năm học mới, tự tin, chăm ngoan và tràn đầy năng lượng. Đây cũng là tiền đề để thư viện tỉnh tiếp tục đổi mới, mang đến những sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh cho các bạn nhỏ trong những mùa hè tiếp theo.
3: Thay vì ở nhà em chơi điện thoại, em được lên đây đọc rất nhiều sách. Em thấy mùa hè trôi qua thật ý nghĩa.
4: Thời gian sắp tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục sẽ tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Thì ngoài cái thời gian các cháu nó học tập tại trường, thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học. Thì trong một năm thì chúng tôi triển khai hơn 90 chuyến xe thư viện lưu động về các trường học để từ đó lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? Đáp án, các bạn nhỏ được khám phá xe điện hiện đại. 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? Đáp án, giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh, giao thông an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh. 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án, chúng ta cần chuẩn bị trà túi lọc, sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc và một ít thập rau câu. Câu hỏi kỳ này. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Đất nước thống nhất, non sông đã liền một dải. Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, bao thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh máu xương cho độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở chúng ta: máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập. Thấm nhuần lời dạy của Người, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là những người lính, ngoài nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc, họ vẫn gắng hết sức mình đền đáp những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt qua các giai đoạn lịch sử, được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Hơn 1 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến được Tổ quốc ghi công. Hàng trăm nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân chung tay chăm sóc, phụng dưỡng. Tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc, để công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành nề nếp, được toàn xã hội ủng hộ, góp phần coi công việc đó là bổn phận của mọi người, mỗi gia đình và mỗi đoàn thể.

0: 18 giờ ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đông đảo các tầng lớp cán bộ cùng quần chúng nhân dân nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã chỉ rõ, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản về chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và người có công với cách mạng. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh, huy động các nguồn lực để tri ân những người đã hy sinh, chăm sóc phụng dưỡng những đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay chăm sóc giúp đỡ của toàn xã hội, trong đó có những người lính, nhiều cựu chiến binh, thương binh nặng đã vượt qua khó khăn bệnh tật, nêu gương sáng trong cuộc chiến chống đói nghèo, vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Vẫn còn đó những thương bệnh binh nặng, chiến tranh với họ chỉ như vừa mới hôm qua. Người chưa nguôi những nỗi đau về thể xác, người vẫn nguyên những ảnh hưởng về tinh thần. Cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trong đó 30 trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng. Thấu hiểu những mất mát hy sinh mà những thương bệnh binh nặng vẫn đang hàng ngày gánh chịu, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách chăm lo đãi ngộ thiết thực dành cho họ. Bộ Quốc phòng cũng luôn thăm hỏi động viên, hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe để các thương bệnh binh vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.
1: Thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong cái việc chăm sóc người có công, nhất là các thương bệnh binh đang chăm sóc tại các trung tâm. Tại các trung tâm thì Bộ Quốc phòng thông qua các hoạt động đã hỗ trợ các trang thiết bị y tế, các dụng cụ chỉnh hình để mà chăm sóc đối với người có công đang điều trị tại đây. Đối với những trường hợp thương binh nặng phải điều trị dài ngày thì Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo hệ thống y tế, các cơ quan bệnh viện quân đội sẵn sàng tiếp nhận và điều trị những cái thương bệnh binh để làm sao các bác có đảm bảo phục hồi sức khỏe để trở lại với gia đình.
0: Bên cạnh việc chăm lo cho đời sống của các thương bệnh binh, Đảng, Nhà nước và quân đội cũng rất quan tâm đến việc tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng điều trăn trở lớn nhất của các cơ quan chức năng và của toàn dân ta là đến nay còn rất nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại nơi chiến trường. Biết bao gia đình người thân vẫn hàng ngày mong ngóng thông tin của con em mình. Mặc dù nhiều năm qua, lực lượng chức năng mà trong đó quân đội làm nòng cốt đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập, an táng hàng vạn liệt sĩ.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi luôn xác định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đó là phải đặt cái tâm, cái trách nhiệm của mình lên trên hết đối với cả các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và chúng tôi cũng xác định thêm một tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nữa, đó là quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như tìm kiếm người thân của chính gia đình mình. Thì trong quá trình tìm kiếm thì thời gian các anh hùng liệt sĩ hy sinh cũng đã lâu, hơn nửa thế kỷ, thì di vật và di cốt của các liệt sĩ là còn là rất ít. Do đó quá trình tìm kiếm chúng tôi làm việc với tinh thần hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng và không để sót di vật và di cốt của các liệt sĩ. Quá trình tìm được di vật với di cốt liệt sĩ, chúng tôi có cái việc bảo quản hết sức cẩn thận để mà làm công tác để lưu trữ sau này phục vụ cho việc mà giám định ADN để mà trả lại danh tính cho các liệt sĩ.
3: Thực hiện kế hoạch số 992
0: Để thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 được thành lập, mà Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực. Các đầu mối được tổ chức đến tận quân khu và các tỉnh, thành phố. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Cục Chính sách phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát thông tin về liệt sĩ, quân nhân còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ, lập cơ sở dữ liệu quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị địa phương chuẩn hóa dữ liệu, thu thập tài liệu, đối chiếu thực địa. Từ năm 2015, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Giám định Gen thuộc Viện Pháp y Quân đội. Từ đây, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều gia đình liệt sĩ nhận niềm vui vô bờ khi kết quả giám định ADN trùng khớp, được nhận lại thân nhân của mình sau bao năm tìm kiếm tưởng như vô vọng. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đích ở thôn An Bài, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam, hy sinh năm 1967, là một trong hàng ngàn gia đình được đón thân nhân mình qua công nghệ xác minh ADN.
3: Chú tôi là hy sinh là rất lâu rồi, nhưng mà chú tôi là mất ở bên Lào. Thế nên năm 2022 được Đảng, Nhà nước và những anh bộ đội quân khu 2 đã quan tâm và đã đưa được chú tôi về nghĩa trang quê nhà.
4: Đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đích tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng. Đây là một trong hàng trăm hài cốt liệt sĩ mà đội quy tập chúng tôi đã tìm kiếm quy tập ở hồi hương về nước.
0: Hơn 50 năm nằm lại bên nước bạn Lào, liệt sĩ Nguyễn Văn Đích cùng gần 2.000 liệt sĩ khác đã được hồi hương. Đó cũng là kết quả trên hành trình tri ân 30 năm qua của những người lính trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2. Không thể kể hết những gian nan, cũng không thể kể hết niềm vui mỗi khi tìm được dù chỉ một đồng đội nằm ở góc rừng quạnh vắng. Tạm biệt các bản Lào, các anh về với lòng đất mẹ, cho Tổ quốc ở bên anh, cho mẹ già vơi đi nỗi nhớ. Các anh ơi, xin đón các anh về. Cùng chung nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế, những cán bộ chiến sĩ trong đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn thành chuyến công tác dài 8 tháng bên tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các anh đã đưa 15 liệt sĩ trở về với đất mẹ, với nhân dân trong vòng tay đồng đội.
5: Chúng tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội, nhưng đồng thời đó là tình cảm, sự tri ân của các thế hệ cán bộ quân đội cũng như nhân dân, và thấu hiểu cái niềm mong mỏi của thân nhân, các gia đình mong muốn được đưa con em trở về với quê hương, với Tổ quốc. Đây là động lực lớn nhất để chúng tôi khắc phục mọi khó khăn cùng với các lực lượng phối hợp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt là nhân dân các bộ tộc Lào luôn quan tâm dành những tình cảm đặc biệt cho cán bộ nhân viên đội quy tập để cung cấp thông tin, làm các nhiệm vụ dẫn đường cùng với đội tìm kiếm để đưa các bác trở về với Tổ quốc.

0: Hiện tại có 19 đội quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ bên nước bạn Lào và Campuchia. Hàng chục đội quy tập đang thực hiện công việc trên khắp các địa bàn trong nước. Các anh chạy đua với thời gian, đặc biệt trước khi mùa mưa đến, cố gắng đưa thật nhiều các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương. Có đội vừa hoàn thành nhiệm vụ, có đội làm tiếp công việc mới phát sinh, nhưng đồng đội họ ở nhà đã xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho những đợt quy tập mới.
1: Có thể nói là trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã tìm kiếm được hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước là gần 800. Để mạnh công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ nói chung và trọng tâm trong nước nói riêng, thời gian tới thì Ban Chỉ đạo Quốc gia, cụ thể là Cục Sách Tổng Cục Trị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ có văn bản để chỉ đạo các cái đơn vị địa phương trên cơ sở kết quả rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm để tập trung vào đẩy mạnh ở trong nước để tìm kiếm được hải cốt trong nước được nhiều hơn nữa.
0: Hiện vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm lại bên các nước bạn. Để tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, Việt Nam cùng với hai nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thống nhất phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục phối hợp duy trì các đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn hai nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa các nước Đông Dương. Có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Để đi đến ngày toàn thắng và giữ nguyên bờ cõi, hơn 1 triệu người đã ngã xuống nơi các địa danh đã đi vào lịch sử. Hơn 6.000 nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, công trình ghi công chỉ là một phần những con số biết nói, chưa thể thấy hết dân tộc ta đã mất mát hy sinh lớn đến dường nào. Mỗi nơi ấy đã trở thành những địa điểm thiêng liêng, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, nhắc nhở cho các thế hệ mai sau giá trị của hòa bình. Nghĩa trang liệt sĩ A1 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là nơi yên nghỉ của 645 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện tại, có quy mô lớn nhất nằm cạnh đường Hồ Chí Minh là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Có số lượng mộ lớn nhất hiện tại là Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, nằm tại thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với gần 11.000 mộ phần liệt sĩ, là nghĩa trang lớn nhất quy tập các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đặc biệt hơn, đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ duy nhất trên cả nước ghi tên hai nước Việt Lào. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung son sắt của hai dân tộc anh em. Hơn 43.000 liệt sĩ, gần 1.000 anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo đảng được khắc tên trong đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi. Đó là sự ghi công của Tổ quốc với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trên vùng đất Sài Gòn gia đình Chợ Lớn trong hai cuộc kháng chiến. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ. Các anh, các chị là một phần trong hàng vạn người lính đã sống bám đá, chết hóa đá, trở thành bất tử nơi vùng đất biên cương này. Hàng triệu liệt sĩ ngã xuống là hàng trăm nghìn gia đình mất đi người thân. Mẹ Đinh Thị Bé ở phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã mất đi hai người con trai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Đặng Thị Lịch ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk thì mãi mất đi người chồng, người con gái của mình cho độc lập. Không gì có thể so sánh hơn sự hy sinh của mẹ Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh cho đất nước. Chỉ có một dân tộc anh hùng mới có những người mẹ vĩ đại như thế. Khi Tổ quốc cần, người mẹ nào cũng động viên con lên đường để giữ độc lập, tự do cho đất nước.

0: con mẹ đây chú này, cái từ từ cái chủ đoàn ngoài đó đi vô đây này,
1: để chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân những gia đình thương binh liệt sĩ và người có công. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã được phát động mạnh mẽ và là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được toàn quân thực hiện trong những năm qua. Tuy vậy, còn rất nhiều gia đình vẫn cần được quan tâm giúp đỡ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến vấn đề này và đã có những chính sách chỉ đạo hiệu quả thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, toàn quân đã tham gia ủng hộ, xây tặng 7.600 nhà đại đoàn kết, hơn 10.400 nhà tình nghĩa trên địa bàn cả nước. Qua thực tế tổ chức thực hiện cho thấy, chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã tạo được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tự giác tích cực của hầu hết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trước đây, nơi ở của gia đình cựu chiến binh Phạm Văn Thường, quê xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chỉ là căn nhà sập sệ. Song vì tuổi cao, điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình không đủ khả năng sửa chữa xây dựng. Bà Bùi Thị Thiên là vợ của liệt sĩ Lương Thế Bích, hiện tại ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cũng có chung hoàn cảnh như thế. Có được một ngôi nhà khang trang vẫn còn là điều xa vời đối với bà khi sức khỏe mỗi ngày một đi xuống. Ông Thường cũng như bà Thiên, cùng hàng ngàn đối tượng chính sách người có công, nếu không có sự giúp đỡ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, gia đình, họ hàng, sự chung tay của Hội Cựu Chiến binh, của các cấp chính quyền, chưa biết đến khi nào họ mới có được mái ấm như ngày hôm nay. Một ngôi nhà dù đơn giản, nhưng đó là sự kết tinh từ nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Thế được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, cũng như là lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện đến xã đấy, và địa phương là thôn An Tràng. Đấy, đặc biệt đấy, là nhân dân cũng như là bà con trong họ hàng hai bên nội ngoại đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng cho bác ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay để thờ cúng liệt sĩ cũng như là ổn định cuộc sống đấy, và sinh hoạt hàng ngày.
1: Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được thành lập năm 1998, thực hiện công tác chăm sóc y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong chiến tranh. Chỉ tính trong 5 năm 2018-2022, làng đón về điều dưỡng 1.738 lượt cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong. Nhiều người bị hạn chế vận động, hạn chế nhận thức trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, làng thường xuyên nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dạy văn hóa, kỹ năng sống và dạy nghề cho gần 120 em bị khuyết tật bởi di chứng chất độc da cam để lại. Quá trình nuôi dưỡng, em nào đủ điều kiện sẽ được trở về sống hòa nhập với cộng đồng. Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng bằng những việc làm tri ân thiết thực đã thường xuyên hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và nhận đỡ đầu làng Hữu Nghị Việt Nam, mang đến sự thay đổi tích cực cho đời sống của thương bệnh binh, thanh niên xung phong và trẻ em nơi đây. Mấy chục năm đằng đẵng chiến tranh, thiên tai ập xuống, để có ngày hôm nay, bao nhiêu xương máu của lớp lớp các thế hệ người Việt đã đổ xuống. Họ ra đi, để lại hậu phương những mất mát không thể nguôi ngoai. Đã có nhiều chính sách nhân văn dành cho thân nhân gia đình liệt sĩ để một phần bù đắp những mất mát đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói những lời tri ân với đồng đội đã hy sinh đầy tâm huyết.
3: Muốn cho những liệt sĩ của chúng ta, những gia đình liệt sĩ của chúng ta một phần nào cũng nguôi đi cái mất mát không bù đắp nổi này. Tôi đồng ý tuyển các đồng chí vợ của các đồng chí liệt sĩ này sẽ là quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

0: Đây không đơn thuần chỉ là sự ưu tiên, đó là sự tri ân với những đồng đội đã ngã xuống, giúp con em họ kế tục ý chí bảo vệ Tổ quốc của cha anh mình.
1: Gia đình chúng tôi rất là tự hào vì bố và các đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc. Anh em chúng tôi thì tiếp bước cái truyền thống của cha mình, là một quân nhân, nguyện mang hết cái sức của mình để cống hiến cho quê hương và Tổ quốc.
0: Đất nước Việt Nam, đặc biệt là khúc ruột miền Trung, hàng năm phải đối mặt với thiên tai bão lũ. Và những người lính thời bình lại căng mình không quản mưa gió, dốc sức, dốc lòng để gìn giữ tính mạng tài sản của nhân dân được đảm bảo an toàn. Thiên tai qua đi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị mất đi một cán bộ ưu tú sau khi đã hết sức mình cứu được 7 người dân. Đó là Trung tá Liệt sĩ Lê Văn Phượng. Anh hy sinh, vợ anh là chị Phan Thị Hương, một mình trèo trống nuôi các con nhỏ cùng mẹ già. Với chính sách nhân văn của Bộ Quốc phòng, chị trở thành quân nhân. Giờ các con đã trưởng thành, trở thành những sĩ quan đang công tác trong quân đội. Được là đồng chí với chồng, chị đi tiếp con đường mà anh còn đang dang dở, là tấm gương để các con tiếp tục noi theo.
2: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi bổ sung, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách. Toàn quân thường xuyên quan tâm, giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ. Các cấp chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
0: Còn rất nhiều liệt sĩ chưa trở về, còn bao bà mẹ và thân nhân vẫn hàng ngày ngóng chờ tin tức của con em. Những người lính hôm nay vẫn khắc ghi lời Bác căn dặn năm nào. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Những người lính thấy mình càng thêm cố gắng luyện rèn để kế thừa tinh thần và ý chí của thế hệ cha anh đi trước. Đất nước sẽ mãi khắc ghi công ơn của biết bao thế hệ đã ngã xuống vì một đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng ngày hôm nay.

0: muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập.
1: Nè, từ nãy đến giờ hát mấy tiếng đồng hồ chưa chán à?
2: Không cho ngủ à?
1: Không cho ai ngủ à? Ông ơi, cả đêm hôm qua tôi vừa thực công thành chiến xong, mai mới lấy được vật phẩm. Thế mà từ sáng giờ ông đứng đây, ông làm ô nhiễm cái không khí ở đây. Không thể nào mà chịu nổi. Ông xem nào.
0: Vật phẩm đấy là vật phẩm của ông, không phải của tôi. Nhá.
1: Như nào?
0: Sáng ra lười thì nó cũng phải vừa vừa thôi. Lười quá. Người ta mặc cái áo mới này nhá.
2: À, áo mới à? Ôi dồi ôi. Áo fake mà nhìn như thật thế này. Đẹp quá này.
0: Tao moi con mắt mày ra luôn nhá, thằng kia nhá.
2: Cái gì?
0: Mày nhìn như này mày không biết là đồ gì à?
2: Fake.
0: Hàng hiệu authentic của tao.
1: Ôi trời ơi, này này.
0: Bài mới nhất của tao.
1: Tích rồi.
0: Ôi, đừng không sờ.
1: Nhưng mà này.
0: Gì?
1: Hình như đây là đồ kiểu như là second hand đúng không? Khoảng qua được khoảng 4 mùa rồi.
0: Các mày phát được 4 mùa cái gì?
1: Ôi ông ạ. Đây toàn anh em với nhau làm cái gì mà cứ bận bốc phét. Lấy trên răng thì dưới cả tút, tiền đâu ra mà đòi mua hàng
2: tiền đâu?
1: Hả? Một nhá. Là chỉ có second hand. Hai nhá. Fake 10 mấy.
0: Fake 10 cái gì? Thực ra thì không phải là tao mua mà là chị đẹp mua cho tao đấy.
2: Wow. Chị đẹp à?
0: Tao nói cho chúng mày biết nhá, chị đẹp nhá, không những mua quần áo xịn, quần áo authentic cho tao nhá, mà chị đẹp còn mua cả thức ăn, đồ ăn, thức uống cho tao nữa cơ.
1: Chị đẹp mua cho cả đồ ăn thức uống à? Tình hình là
3: cái này bạn đang hơi rách thì sang cho ăn kẻ.
0: Không kẻ.
4: Nè, khi mà con người chìm đắm trong sự thỏa mãn về vật chất ấy, mà không biết phản tỉnh đến bản thân ấy, nó là cội nguồn của sự đau khổ cùng bất hạnh, biết không?
2: Nói bạn biết này, thôi, không ai cho không ai cái gì đâu, nha. Không làm mà muốn có ăn ấy, thì chỉ có ăn.
0: Này, tao nói ra là con lợn này mày biết nhá. Mày đừng có không ăn được mít thì chê mít chua, mà không ăn được cua thì chê cua dở nhá.
2: Dạ chị.
0: Nhá, chúng mày á, có đẳng cấp của chúng mày á, có muốn ăn thì đấy cũng chả được đâu. Tao nói cho chúng mày biết rồi.
2: 2 3

0: Em thích bầu trời anh phi công ơi. Em thích bầu trời anh phi công ơi.
1: Đâu rồi?
2: Chả nè. Tự nhiên chị đẹp phải rủ đi du lịch. Chả nè.
1: Này này này này.
2: Gì?
1: Đi du lịch ấy thì nhớ là mua quà về cho bọn tôi nhá. Được chưa?
2: Đơn giản, các chú cứ ngoan ngoãn đi. Anh đi về phát là anh có quà cho các chú ngay.
1: Khát quá. Này này này này. Tôi bảo nhá, đi Tây kiểu gì chẳng bị cách ly.
2: Ôi này này này. Thế nào gọi là cách ly, người ta cũng nào chuẩn bị hết đồ ở đây rồi. Thôi đi, anh ấy đi ra để người ta đi.
3: Rồi, có khi là đi du lịch Hồ Tây ấy. Chứ mà đi du lịch bên Tây cái gì.
2: Anh lại nói luôn cho các chú biết luôn nhá. Anh nói ra chỉ sợ các chú là
3: ngất luôn.
2: Này, người ta đi một phát các nước châu Âu luôn, được chưa?
4: Wow.
2: Người ta ngắm bình minh trên tháp Eiffel này. Uống trà trên dòng sông Sinh Sơ Mộng này. Ôi trời ơi.
3: Mà tôi nói ra các chú hiểu làm sao được. Đưa đi ra đi. Rồi ơi, làm sao được đi Tây mà.
5: Giờ này chắc thằng Khánh đang phơi mình trên bãi biển, ngắm những cô gái xinh đẹp và ăn tôm hùm Alaska rồi nhỉ.
6: Ui giời, miếng ăn này miếng nhục ấy mà.
5: Nhục cái gì? Nhục mà nó no hơn mình. Mình ở nhà còn không có mì tôm để ăn đây này.
1: Nhục mà còn chảy hết cả nước dãi này này. Thôi ăn lá đi, này này, ăn đi. Đấy, ăn vào.
5: Ôi,
7: bạn đây à?
5: Khánh ơi. Sao này? Ôi, nhưng mà đầu đuôi câu chuyện như nào? Kể xem nào.
7: Kể xem nào.
2: Qua tôi nói cho mấy ông biết. Chính nữa là...

0: tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đơn giản, chỉ có đi ăn với chơi.
1: Thôi, tôi còn lạ gì. Mấy cái chiêu này ấy, người ta xài lâu lắm rồi. Chẳng qua là gặp mấy cái ông trai ngây thơ này cho nên bị dễ bị lừa thôi.
2: Các chị đẹp là định ăn sống rồi là nuốt trôi bạn đúng không?
3: Chuẩn luôn chứ còn gì nữa.
4: Thế là ngấu nghiến nhai kỹ đấy à?
2: Ôi trời này, thấy là có thời gian bảo là cái gì nhỉ?
5: Tôi sẽ đi tập gym. Tôi sẽ làm cho cơ bắp của tôi nó nổi quần quận lên. Tôi sẽ phát triển kinh doanh bằng vốn tự có, đúng không?
4: Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo.
3: Chuẩn.
1: Thôi, bây giờ trở về cái vấn đề chính này. Hóa ra đây là một chiêu lừa. Chỉ thuê một phi công, nhưng mà đến khi xuất hiện lại có rất nhiều chiến đấu cơ. Làm sao mà lãi được, đúng không?
2: Này, thầy phán ấy đâu có sai. Đời ấy không như mơ đâu. Không phải tự nhiên cái gì nó cũng dâng lên tận miệng mình thế đâu mà.
4: Chúng ta phải trả giá cho sự giác ngộ vì sự lừa đảo xuất hiện trong cuộc sống này. Hãy giữ sự hoài nghi tất cả những hiện vật, hiện tượng trong cuộc sống này. Đúng không?
2: Thường lắm.
6: Thôi
2: đây là trong môi cho. Biết rồi.
6: Ôi. Ôi chết tôi rồi.
2: Tôi tiến một bước thì cậu phải lùi một bước. Đằng này khi tôi tiến thì cậu lại chạy luôn. Không quay lại. Khiến tôi bị mất mặt với bạn bè. Là nhào.
1: Cho nên tôi quyết định sẽ đăng clip nóng của cậu lên cho cậu sáng nhất đêm nay.
4: Với chất lượng hình ảnh 4K, clip này sẽ vô cùng ấn tượng. Ám ảnh, hãy đợi đấy.
2: Ôi, clip nóng á?
7: Clip nóng.
6: Ôi, chết tôi rồi, ám ảnh rồi. Dũng.
2: Cái gì á?
6: Con này chỉ có ông giúp được tôi thôi.
2: Này, là phải thí nghiệm trong
6: không đây đấy.
2: Tôi không đến đâu nhá.
6: Mà là chỉ có ông mới hack được nick để xóa được clip cho tôi thôi.
3: Bạn.
8: Việc này tôi không thể nào giúp được bạn.
1: Này, thực ra là nó giúp được đấy. Nhưng mà quan trọng là ông có tiền để cho nó can thiệp hay chưa thôi.
3: Vớ vẩn.
2: Anh em với nhau ai nhắc đến từ tiền ở đây nhỉ?
1: Chứ sao nữa?
2: Bạn thế là không được.
6: Khổ quá, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi chưa đủ tiền. Hay là anh em cho trả góp đi.
2: Trả góp á?
6: Theo quý.
1: Không được.
2: Tiền trao thì cháo múc.
1: Đúng rồi. Tóm lại là tình cảm thì tình cảm, nhưng mà cũng phải có tiền xong mới có tình cảm được chứ.
2: Đúng rồi.
4: Cuộc sống này sẽ đẹp đẽ biết bao nếu con người biết thương yêu nhau.
6: Wow. Ồ, đây là còn biết nói tiếng người này.
4: Nhưng trong cuộc sống này, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Còn yêu thương thì để lại sau nhé.
3: Có tiền mà.
2: Quá chuẩn.
6: Ba chúng ta thằng chúng mày, ép bố mày đến mức đường cùng chứ. Bố mày đi về.
1: Gì thì gì, nhưng mà tôi cũng háo hức xem cái clip nóng của nó lắm.
2: Tôi cũng thế.
1: Ông thích không?
2: Ông thích không?
1: Quá thích.
6: Ôi, mọi người ơi. Ôi,
2: bạn ơi.
6: Mọi người ơi.
2: Ôi, bạn làm cái gì này bạn ơi?
6: Xuống.
2: Yeah, có gì từ từ nói bạn ơi.
6: Ra bỏ ra.
2: Thôi.
6: Ok. Tao sẽ tuân tiết để bảo vệ danh tiết. Tao có điện thoại,
1: chim đây rồi. Đây là bên dân tình. Đây rồi. Xin chào 500 con vợ nhá. Đây ở đây đang có một vụ tư tử rất là đặc sắc, thú vị. Mọi người vào xem. Đây dây thật mọi người ạ. Đây dây thật luôn, chứ không phải dây giả. Rồi.
4: Thôi. Thân thể bố mẹ ban tặng cũng quý giá lắm. Nhưng mà lãng phí như thế này, kết thúc thì thôi.
1: Chết đi. Nào đạp ghế.
2: Thôi xuống đi, tao bảo đây.

0: xuống xuống.
1: Thôi được rồi, đủ người xem rồi. Thì ông chia sẻ rồi.
2: View cao nào, view cao
1: mọi người. Ừ, cao.
3: Rồi, thôi ngồi xuống đây tao bảo đây. Tí nữa tao sẽ hack lại cái nick đấy cho mày được chưa? Thôi nhá, ngoan nhá. Thôi đưa tay đây nào. Đưa tay đây. Thôi ngoan thôi. Ngoan tao thương. Tôi đưa tay đây. Mãi bên nhau bạn nhá. Ngoan. Không có dừng khóc nữa. Thôi được rồi.
4: Đừng có động vào nữa.
5: Đang làm thì cứ động vào.
4: Quá. Mày có tin tao xóa đi không?
0: Hả? Giảm đi.
4: Chứ mày ngồi bên cạnh cứ lằng nhằng nhằng. Được rồi đây.
0: Mở lên xem nào.
4: Đấy.
6: Hơi các ông bố lân tân, khi mà chúng ta chăm trẻ con ấy là chúng ta thứ nhất là không được để ngửa cổ ra như này này ấy.
7: Này, không hiểu tao có thiếu hiểu biết hay không, clip này gọi là clip nóng á.
1: Đây là clip mày thay tã cho trẻ con thôi mà sao bảo clip nóng.
4: Sao mày kêu rằng là cái này nó quan trọng lắm rồi là nó rách việc lắm cơ mà.
8: Các bạn ơi, thực ra mục đích của mình là lấy lại nick. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em.
1: Bị thằng Ngân nó lừa.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các trang báo đăng tải. Hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Thời báo VTV đưa tin, chiều ngày 25 tháng 8, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, có cơ hội phát triển. Đó là nền tảng để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Để thành quả tăng trưởng thực sự trở thành hạnh phúc của nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đó cũng là nền tảng xã hội bền vững để mỗi thế hệ đều có lý do

0: lịch sử trực tiếp, chân thực và thuyết phục, câu chuyện về một thời bom đạn, tình đồng đội, về sự lựa chọn giữa riêng tư và nghĩa lớn có sức lay động mà không một bài học lý thuyết nào có thể thay thế, góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên sẽ tiếp tục làm tốt ba việc: giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên, giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau, tiếp tục giữ niềm tin để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thông tin đăng trên báo Nhân dân. Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, dự lễ trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành do Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức chiều ngày 25 tháng 8. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố Hải Phòng quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ chính sách người có công. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, mỗi tấm huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ đảng viên phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng ta, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Báo Thanh tra đưa tin, chiều ngày 25 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Văn Sẩy Phong Sa Vảnh, chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ hai nước đã giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác, qua đó tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, nhà nước. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân đã đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến cuối năm 2025, cả nước có 35.041 hợp tác xã, tăng 34,2% so với năm 2020, 164 liên hiệp hợp tác xã và 65.918 tổ hợp tác, thu hút gần khu vực kinh tế tập thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và liên kết các hộ thành viên ở nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, tín dụng, thương mại dịch vụ, công nghiệp, môi trường và các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Báo Giao thông đưa tin, đến dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có tổng số 27 trạm dừng nghỉ được khai thác, trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện. Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe, dọc tuyến cao tốc còn có các nút giao ra vào cao tốc kết nối với khu vực dân cư và các tuyến đường lân cận. Tại các nhánh ra vào của nhiều nút giao hiện có cây xăng, hàng quán và các dịch vụ thiết yếu, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc. Giữ thị trường, bài toán lớn của ngành rau quả Việt là bài đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Những tháng cuối năm bước vào cao điểm xuất khẩu rau quả, nhất là sầu riêng. Tuy nhiên, khi nhiều thị trường ngày càng siết tiêu chuẩn và thêm các nước tham gia cạnh tranh, bài toán của ngành rau quả không chỉ là bán được hàng, mà quan trọng hơn là giữ được thị trường, giữ uy tín cho cả vùng trồng.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo Công an Nhân dân đưa tin, chiều ngày 25 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Kết quả trong ngày 25 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại khu B. Từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 253 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 461 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Báo Hà Nội mới thông tin, điểm nhấn của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 là hoạt động đi bộ toàn quốc vào sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2026 với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Chương trình kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh. Chuỗi hoạt động cao điểm của chương trình được tổ chức trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8 năm 2026, trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố.
2: Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu 10 tỷ bước xanh, hướng tới thiết lập kỷ lục Guinness Thế giới, qua đó khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc. Báo Lao động đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến việc kiểm tra định kỳ cho học sinh trên máy tính. Có giáo viên đề xuất tham khảo cách thức tổ chức kỳ thi IELTS khi áp dụng phương án trên. Dự thảo lần đầu tiên cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hình thức này được thực hiện khi nhà trường đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thêm trải nghiệm thay vì thêm điểm đến là bài đăng trên báo Chính phủ điện tử. Theo bài báo, doanh nghiệp lữ hành cho rằng điều quyết định để Cần Thơ giữ chân du khách không phải là bao nhiêu điểm để đi mà là trải nghiệm có đủ sâu, đủ khác biệt để du khách sẵn sàng ở thêm, chi thêm hay không. Từ một mô hình giữ khách Tây nhiều ngày đến những người trực tiếp bán tour, câu trả lời đang dần hiện rõ. Phải biến tài nguyên thành trải nghiệm khó thay thế. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đăng bài, bàn về chuyện học trong kỷ nguyên AI. Trong kỷ nguyên AI, khi tri thức thay đổi từng ngày và kiến thức nhanh chóng trở thành lạc hậu, học không còn là hành trình bắt đầu ở trường và kết thúc bằng một tấm bằng. Khả năng tự học, liên tục cập nhật, bỏ cái cũ và học lại đang trở thành năng lực quan trọng của mỗi người. Học là một hành trình có điểm bắt đầu nhưng không có hồi kết. Trong kỷ nguyên AI, khi tri thức thay đổi từng ngày và công nghệ liên tục phá vỡ những giới hạn cũ, có lẽ chúng ta cũng cần nhìn lại cách hiểu truyền thống về chuyện học. Trong bài Thuốc lá không khói, thông điệp tiếp thị hay khái niệm khoa học, đăng trên báo Tiền Phong đề cập, với sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới, bài toán chính sách được đặt ra hiện nay là yêu cầu làm rõ cơ sở khoa học của thuật ngữ không khói. Khái niệm này được các cơ quan và tổ chức quốc tế sử dụng để mô tả đặc tính không tạo ra khói và không sử dụng cơ chế đốt cháy như thuốc lá điếu. Một số quốc gia hiện dựa trên cơ sở đó để xây dựng khung quản lý riêng cho từng nhóm sản phẩm nicotine dựa trên đặc tính, công nghệ và mức độ rủi ro.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Nga tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công là thông tin đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nga đang đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì vậy, việc tăng cường sự kiểm soát của nhà nước là cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể. Tình hình sẽ được chính phủ và các cơ quan liên quan phân tích. Tại những khu vực trọng yếu còn thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra xem xét và cụ thể hóa bằng những quyết định cụ thể. Báo Công an Nhân dân đưa tin, Mỹ mới đây đã chính thức loại bỏ Syria khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố, một quyết định được Tổng thống Syria Ahmed al-Sharra ca ngợi là một cột mốc lịch sử, hứa hẹn mở đường cho công cuộc tái thiết sau những năm tháng chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định động thái này nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết sâu rộng của Tổng thống al-Sharra trong việc tách biệt hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế. Báo Quân đội Nhân dân thông tin, lãnh đạo cơ quan an ninh Iran Moshe Rezai cảnh báo nếu cuộc chiến kinh tế của Mỹ tiếp tục, Tehran sẽ ngưng tất cả các hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng vịnh, đồng thời coi động thái của quốc gia bất kỳ ủng hộ các lệnh trừng phạt của Washington là một hành động chiến tranh. Cảnh báo được coi là ngày kinh tế đối với Iran khi Washington dự kiến công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhằm vào Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ mô tả đây là cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào một đối thủ. Thời báo VTV đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất mức phí 103.265 đô la Mỹ đối với thị thực H-1B dành cho lao động tay nghề cao. Theo dự thảo quy định mới, mức phí thị thực lao động H-1B có thể tăng lên hơn 100.000 đô la Mỹ. Mức phí cao kỷ lục này nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống nhập cư, đồng thời thúc đẩy các công ty ưu tiên tuyển dụng lao động Mỹ. Quy định không áp dụng đối với du học sinh xin thị thực H-1B lần đầu hoặc các trường hợp gia hạn. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại chính sách này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, y tế và giáo dục. Báo tin tức đưa tin, cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây Indonesia trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài khiến khói mù bao phủ nhiều thành phố, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như hoạt động giao thông. Theo dữ liệu vệ tinh mới nhất của Bộ Môi trường Indonesia cho thấy, Tây Kalimantan ghi nhận 3.120 điểm nóng. Tiếp đến là Trung Kalimantan với 2.114 điểm và Nam Sumatra với 1.500 điểm. đã có 24.000 lính cứu hỏa đã được huy động, 30 máy bay được sử dụng cho hoạt động gieo mây và thả nước xuống các khu vực cháy. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và thảm thực vật khô khiến công tác dập lửa vẫn gặp nhiều khó khăn. Báo Hà Nội mới đăng bài, thách thức sau lệnh hạn chế mạng xã hội với trẻ em ở Australia. 8 tháng sau khi Australia hạn chế người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tỷ lệ người dùng nhỏ tuổi trên một số nền tảng đang tăng trở lại. Những kết quả chưa như kỳ vọng này được chú ý khi nhiều quốc gia đang cân nhắc các biện pháp tương tự. Theo thống kê, trong tháng 7, khoảng 26% trẻ từ 13 đến 15 tuổi tại Australia sử dụng TikTok, chỉ thấp hơn 1 điểm phần trăm so với trước khi quy định có hiệu lực. Ở nhóm từ 10 đến 12 tuổi, tỷ lệ này thậm chí cao hơn trước đây.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với Trung Đức điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk.
2: Phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk chiều ngày 25 tháng 8, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề chồng lấn địa giới hành chính, hoàn thiện hồ sơ thủ tục kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung chưa thống nhất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Triển khai nhiệm vụ theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đã giao nhiệm vụ phải thực hiện đến cùng, có sản phẩm, có kết quả, đưa chủ trương quyết định nhanh chóng đi vào thực tiễn và tạo chuyển biến thực chất, thông tin đăng trên báo điện tử Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện được hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Báo Biên phòng thông tin hơn 10 hectare rừng Bạch Đàn tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra giữa trưa ngày 25 tháng 8. Bộ đội biên phòng cùng lực lượng quân sự, công an và người dân địa phương đã nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan. Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại khu vực rừng Bạch Đàn tại thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan. Nhận được tin báo, đồn biên phòng An Hải nhanh chóng triển khai cán bộ chiến sĩ phối hợp, ban chỉ huy quân sự, công an xã, người dân và các chủ rừng tổ chức chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Các lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy và tiếp tục theo dõi, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Trong bài thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, chạy đua với thời gian tìm lại tên trò liệt sĩ, đăng trên báo Đắk Lắk thông tin. Không khí tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh những ngày này vẫn trang nghiêm nhưng vô cùng hối hả. Ở đó, nhiều người đang âm thầm chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 4.019 phần mộ chưa xác định được thông tin, thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đến ngày 20 tháng 8, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 30 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 90,9%.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong chuyên mục Điểm tin hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi vào mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 28. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Học tập suốt đời, hành trang trong kỷ nguyên số. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật ở phần tin thế giới, Nga tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan đối với ngành ô tô Canada.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 25 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grenier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, thảo luận về nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức, chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán tôn giáo, xem xét phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa giới. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đối với dự thảo các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế và pháp luật và cải cách tư pháp, kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, luật sư đối với Đảng ủy Sở Tư pháp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đóng góp ý kiến bằng văn bản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng hai chữ số, tỉnh phải dựa vào các dự án động lực tại khu kinh tế Nam Phú Yên, trọng tâm là khu vực Hòa Tâm, cảng Bãi Cốc và hạ tầng kết nối. Trong bối cảnh vốn đầu tư công trung hạn đáp ứng khoảng 15% nhu cầu, tỉnh thống nhất cắt giảm 30% số lượng dự án, dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm có tính lan tỏa, đồng thời chủ động khai thác quỹ phát triển đất, vốn ODA, nguồn hợp pháp khác và chuẩn bị kinh phí quản lý 6 tuyến quốc lộ khi nhận bàn giao. Tỉnh cũng nhất trí chi khoảng 114 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động theo tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, rà soát quy hoạch tái định cư, sớm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các nội dung đã cho ý kiến tại hội nghị.
0: Chiều ngày 25 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grenier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xem xét cho ý kiến về phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Theo tờ trình, nguyên nhân chồng lấn do lỗi kỹ thuật bản đồ từ năm 1995 với diện tích 521,4 ha cùng 11,8 ha mới phát sinh vào tháng 8 năm 2024. Trên cơ sở khảo sát thực địa và đàm phán, hai địa phương thống nhất phương án phân định theo hiện trạng canh tác, địa hình tự nhiên. đối với khu vực 521,4 ha phân chia cho xã Xuân Lãnh 286,1 ha và xã Vân Canh 235,3 ha. Đối với 11,8 ha, xã Xuân Lãnh quản lý 9,1 ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xã Vân Canh quản lý 2,7 ha. Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất với dự thảo đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ đoàn thể tỉnh, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai kết luận số 76. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại

0: đảng bộ trực thuộc và chuyển giao nhiệm vụ phải bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, tránh làm gián đoạn công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, giao đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai ngay các bước hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Tối ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
2: Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ nhất là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quý nghĩa sâu sắc, là dịp biểu dương sức mạnh tinh thần đoàn kết và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao quần chúng, qua đó góp phần xây dựng con người Đắk Lắk phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đại hội còn là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao phát triển toàn diện, trong đó thể thao quần chúng là nền tảng, thể thao thành tích cao là động lực cho sự phát triển lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Nhân Buôn Xá cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và vùng duyên hải, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, từng bước nâng cao tầm vóc thể lực và chất lượng nguồn nhân lực. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được tổ chức hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổ chức thi đấu 13 môn gồm võ thuật cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi, bóng chuyền nam nữ, bilas, cờ tướng, cờ vua và việt xã. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, tổ chức 5 môn gồm võ vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Đây là những môn thi đấu diễn ra trước và sau lễ khai mạc cấp tỉnh. Khép lại phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, được dàn dựng công phu kết hợp nghệ thuật, truyền thống với hiện đại. Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Đắk Lắk. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được kỳ vọng.
1: Đoàn công tác của tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 tại trường Trung học phổ thông Buôn Đôn, xã Even. Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, công tác chuẩn bị lễ khai giảng và các điều kiện bảo đảm năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông Buôn Đôn có 28 lớp với 1.068 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 48%. Nhà trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh, phân lớp, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm và xây dựng thời khóa biểu. Bên cạnh đó, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học, một số hạng mục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện. Qua kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa lưu ý, nhà trường cần có giải pháp phù hợp để phụ đạo, hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về học lực, giúp các em tự tin tiến bộ và duy trì việc học, không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế hoặc học lực. Đồng thời phối hợp với ngành y tế, công an và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, tập huấn về bảo vệ sức khỏe, tâm lý, an toàn giao thông và các kỹ năng cần thiết cho học sinh. Chiều qua ngày 25 tháng 8, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với phương châm hành động, kết nối, hội tụ, rừng và biển, chuyên nghiệp, sáng tạo, bền vững, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 xác định tiếp tục xây dựng Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín, đoàn kết, chuyên nghiệp và hoạt động thực chất, là đầu mối tập hợp, kết nối doanh nghiệp du lịch trên toàn tỉnh, chủ động tham gia góp ý cơ chế, chính sách, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, bản sắc, văn minh và bền vững. Trong bối cảnh mới, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Du lịch tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, đồng thời đề nghị Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh liên kết

0: hợp tác, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đại hội đã bầu 52 thành viên vào ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trình Quang Bảo được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ các con người tiếp cận và cập nhật tri thức, học tập không còn giới hạn trong giảng đường hay một giai đoạn. Từ thực tế này, Khoa Y Dược Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức tọa đàm học tập suốt đời trong kỷ nguyên số nhằm trao đổi về vai trò của tự học, cập và sinh viên.
1: Mở đầu phần trình bày, bác sĩ Lê Minh Khôi, trưởng phòng khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cũng phải học, giống như trong cái bài trình bày tôi vừa nói đó. Một khi chúng ta đã bước chân vào cái con đường học y, thì không bao giờ chúng ta hoàn thành được cái con đường học tập của mình. Nghĩa là, nói một cách khác, nó là học suốt đời.
1: Đối với lĩnh vực y dược, yêu cầu này ngày càng rõ nét. Những tiến bộ về kỹ thuật chẩn đoán, điều trị, thuốc, công nghệ y tế và chuyển đổi số đang từng ngày tạo ra những kiến thức và phương pháp mới. Một sinh viên y dược hôm nay vì thế không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải biết tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn thông tin khoa học, đồng thời làm chủ những công cụ số phục vụ học tập và công việc sau này. Tọa đàm cũng tạo không gian để giảng viên, sinh viên trao đổi về cách khai thác hiệu quả qua các nền tảng số, từ học trực tuyến, tìm kiếm tài liệu khoa học đến kết nối với các nguồn học liệu trong và ngoài nước.
3: Bên cạnh là việc chúng em học lý thuyết thì bên cạnh đó chúng em còn phải học tập rất là nhiều về lâm sàng cũng như là thực hành để trước khi mà chúng em trở thành một người bác sĩ và có thể ra là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì thế cho nên là ngày hôm nay thì với cái nội dung bài của các thầy thì nó sẽ là một phần rất là to lớn do chúng
4: Y Dược Trường Tây Nguyên cũng mong muốn rèn luyện, nâng cao cho các em làm sao để các em nhận thức rõ được đối với khối ngành sức khỏe sau này các em tốt nghiệp.
1: Thế có khả năng cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ, thích ứng với sự thay đổi và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Học tập suốt đời, không ngừng cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực nghề nghiệp đang trở thành hành trang cần thiết của người học trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đưa một hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quan trọng hơn là sau khi thoát nghèo, người dân có đủ điều kiện để duy trì thu nhập và không tái nghèo. Tại tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu này đang được cụ thể hóa bằng việc gắn các chính sách hỗ trợ với sinh kế, việc làm, vốn sản xuất và đào tạo nghề. Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuối năm 2025, Tây Sơn có 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ còn thiếu đất, vốn, tư liệu sản xuất và kỹ năng. Năm 2026, xã được giao giảm 246 hộ nghèo, trong đó có 228 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu này, Tây Sơn rà soát nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Hộ thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây, con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Cách làm này giúp nguồn lực giảm nghèo tập trung hơn, sát với nhu cầu thực tế và tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định sinh kế.
5: Từ đảng nhà nước gây sự là cho quay nguồn vốn bò này, rồi cho xây xóa nhà tạm này cũng đỡ, cũng nhờ đảng nhà nước quan tâm giúp đỡ cho dân bây giờ thoát nghèo.
6: Thì cũng cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước, cũng là quan tâm để giúp đỡ cho bà con. Thì vừa qua cũng tại địa phương thì cũng có một số chương trình như là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng là giúp đỡ cho bà con là thoát nghèo, cũng giảm nghèo, một số hộ thì vẫn giảm nghèo bền vững.
0: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình 1719, tỉnh Đắk Lắk đang gắn giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tín dụng chính sách. Các lớp nghề được đưa về cơ sở gắn với nhu cầu sản xuất và việc làm. Cùng với đào tạo nghề, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, từ đó từng bước nâng cao khả năng tự tạo thu nhập và thoát nghèo bền vững.
7: Trong cái thời gian qua thì nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến phủ khắp 100% các địa bàn xã phường và các

0: thôn trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã giúp cho trên 579.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
1: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến rõ rệt. Từ tỷ lệ hộ nghèo 10,09% cuối năm 2021 đến cuối năm 2025 đã giảm còn 4,13%. Với đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả còn rõ nét hơn khi giảm từ 27,49% xuống còn 12,44%. Những con số này cho thấy hiệu quả của cách làm mới, không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà từng bước tạo sinh kế, việc làm để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
2: Những cái mô hình sinh kế bền vững mà chúng tôi đã triển khai thì cũng đã từng bước đi vào cho cuộc sống và từng bước lan tỏa theo hướng cố gắng đi sâu vào theo từng điểm, không phải đi đơn lẻ cho từng hộ mà chúng tôi đi cộng đồng các hộ để làm sao mà tạo ra một quần thể nhóm các hộ gia đình cùng sản xuất một loại hàng hóa, một loại sản phẩm, và bên cạnh đó để chúng tôi dễ trong vấn đề là kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong việc hỗ trợ về kỹ thuật hay là chăm lo về vấn đề giống vật nuôi cây trồng hay là vấn đề tiêu thụ hàng hóa, thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng thực sự cho quá trình phát triển.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm nghèo ở mức cao hơn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,13%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm ít nhất 3%, đồng thời kiểm soát nguy cơ tái nghèo, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ vốn đào tạo nghề, tạo việc làm đến chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các nguồn lực được tập trung theo nhu cầu thực tế, qua đó hỗ trợ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ chủ động vươn lên.
3: Là các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2030. Thế thì tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng các chương trình nội dung kế hoạch đối với tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 ấy, thì sẽ kế thừa và chúng ta rút kinh nghiệm việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 1 để chúng ta cái giai đoạn 2 phát huy cái hiệu quả cao hơn, tối ưu hơn so với giai đoạn 1.
1: Chính sách là điểm tựa, nhưng sự chủ động của người dân mới quyết định khả năng thoát nghèo lâu dài. Khi người dân có thể tự duy trì sinh kế và thu nhập, kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về khả năng áp dụng chế độ quản lý nhà nước tạm thời tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu mà chủ sở hữu không thực hiện đủ các biện pháp để đảm bảo an ninh, trong đó có chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
4: Đối tượng chủ yếu của luật mới là các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần. Theo sắc lệnh, cơ quan quản lý tài sản nhà nước liên bang sẽ đóng vai trò là người quản lý tạm thời, trừ khi có quyết định khác của Nhà Trắng. Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Motunov, sắc lệnh này cho phép nhà nước bảo vệ doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công và không hàm ý quốc hữu hóa hoặc thay đổi quyền sở hữu. Biện pháp này được thông qua trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh đối với các cơ sở hạ tầng này ngày càng gia tăng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với ô tô, phụ tùng ô tô và thép của Canada lên 50% bắt đầu từ năm 2027, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng đang ngày càng leo thang. Cụ thể, ông Trump tuyên bố vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, thuế quan đối với tất cả các loại xe hơi, xe tải, phụ tùng ô tô và thép của Canada sẽ được tăng lên mức 50% từ mức 25% hiện nay. Sau khi cáo buộc rằng Canada đã trục lợi từ Mỹ trong nhiều năm qua với các mức thuế cao vô lý áp đặt lên nông sản của Mỹ. Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra sau khi hai nước thất bại trong việc đạt được thỏa thuận vào ngày 21 tháng 8, nhằm ngăn Mỹ áp dụng mức thuế mới 50% lên một số mặt hàng nhất định của Canada sau khi đàm phán đổ bể. Trước đó, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, theo Destatis, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức trong quý 2 tăng 0,3% so với quý trước đó, cao hơn ước tính sơ bộ 0,2% công bố hồi tháng 7.
4: Việc điều chỉnh tăng trưởng GDP trong quý 2 là dấu hiệu cho thấy đầu tàu sản xuất của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone có sức chống chịu tốt hơn trước cú sốc năng lượng do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra. Sản lượng công nghiệp và xuất khẩu tăng trong những tháng gần đây, bất chấp tác động từ cuộc xung đột. Cụ thể, xuất khẩu trong quý 2 tăng 2%.

0: so với quý liền trước, trong khi nhập khẩu cũng tăng đáng kể. Chi tiêu hộ gia đình và chính phủ ghi nhận tăng nhẹ. Nền kinh tế Đức khá trì trệ trong vài năm gần đây do chi phí năng lượng cao, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, từ đầu năm nay đã có những dấu hiệu cho thấy kinh tế Đức sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ gói kích thích chi tiêu quy mô lớn cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.
1: Chính phủ Guinea vừa cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng ở thủ đô Conakry khi một khối rác lớn tại bãi chôn lấp bị sạt lở đổ xuống những ngôi nhà lân cận sau các trận mưa lớn. Ngoài số người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng. Ngay khi xảy ra vụ việc, chính phủ Guinea đã huy động lực lượng phương tiện để tìm kiếm những người có thể vẫn đang bị vùi lấp, cứu các nạn nhân và đưa thi thể ra khỏi hiện trường. Hình ảnh cho thấy các máy xúc đã được triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ tại khu vực bãi rác bị sạt lở. Thủ tướng Amadou Ouribas trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn. Ngoài ra, chính phủ cũng triển khai các biện pháp chăm sóc y tế cho những người bị thương và hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng vì thảm họa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh những ngày gần đây, chính quyền Guinea đã yêu cầu di dời người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác do lo ngại nguy cơ sạt lở. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động live stream, giải trí có nhiều người tham gia, trong đó tập trung xử lý các nội dung không lành mạnh, hành vi kích thích.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội, cùng lãnh đạo các cấp các ngành. Dự lễ khai mạc có hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, diễn viên, học sinh, sinh viên của 102 xã phường đại diện cho các tầng lớp nhân dân, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk. Đại hội là hoạt động thể thao có ý nghĩa to lớn, biểu dương sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ khai mạc, ngọn lửa truyền thống được rước đi từ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, được đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk châm lên đài đuốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao lần này là ngày hội biểu dương sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội cũng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát động sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức và học sinh sinh viên. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 nhằm tổng kết đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, từ đó định hướng xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh giai đoạn mới 2026 đến năm 2030. Đại hội cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm nay. Giai đoạn 2 của đại hội diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ bắn ná. Khép lại phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với hiện đại. Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của vùng đất mới Đắk Lắk. Chiều ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khép lại sau những màn tranh tài nảy lửa ở ngày thi đấu cuối cùng. Trong lượt thi đấu chiều ngày 25 tháng 8, tâm điểm chú ý đổ dồn về hai nội dung thi đấu đồng đội hấp dẫn và mang tính đồng đội cao nhất, tiếp sức 4 x 400m nam và tiếp sức 4 x 400m nữ. Ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ là cuộc tranh tài giữa các vận động viên của các đơn vị Công an tỉnh, xã Sông Hinh và xã EO. Với thành tích 4 phút 50 giây, các vận động viên Nguyễn Thị Hương, Hờ Cúp Nhiê, Thái Thị Mỹ và Trần Mỹ Thuần đã xuất sắc về nhất và đoạt huy chương vàng.
1: Hôm nay đội tuyển Hồng Thịnh đã thi đấu rất hết mình, quyết liệt và tìm một cầu sân khấu Hồng Thịnh. Thì em cảm thấy rất là vinh dự và rất là hạnh phúc và rất là quyết tâm cho cái giải đấu này ạ.
0: Sự thành công của các cô gái đã tiếp thêm động lực để các chàng trai của Công an tỉnh vượt qua hai đối thủ là phường Buôn Hồ và xã Xuân Hinh trong đợt chạy chung kết để giành huy chương vàng nội dung 4 x 400m nam với thành tích 3 phút 53 giây. Thành tích hai huy chương vàng này giúp đơn vị Công an tỉnh nâng tổng số huy chương lên thành 4 huy chương vàng và 3 huy chương đồng ở môn điền kinh. Những đơn vị phường Buôn Hồ, xã EO hay xã Sông Hinh dù không thể giành huy chương vàng trong các nội dung cuối của môn điền kinh, nhưng với tất cả đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.
2: Đối với bản thân em thì những đóng góp cho em về thể thao Buôn Hồ nói chung và môn điền kinh nói riêng thì nói chung vẫn đang còn rất là nhỏ bé. Tương lai thì sẽ cố gắng phấn đấu bản thân, nỗ lực tập luyện để giành thành tích cao các giải sau.
0: Sau ngày thi đấu 25 tháng 8, ba môn thi đấu của đại hội là điền kinh,

0: kéo co và bắn nọ bắn nã đã kết thúc.
1: Trong 5 môn thì với hơn 1.000 vận động viên về tham dự thì phải nói là tinh thần thi đấu của các em rất là quyết tâm, quyết liệt và các trận thi đấu đều diễn ra hết sức là căng thẳng và các em cũng đã nỗ lực hết sức để giành thành tích cao nhất về cho địa phương của mình. Ban tổ chức chúng tôi cũng cử các lực lượng trọng tài rất là công tâm, chính xác để mà điều hành các trận đấu một cách chính xác, khách quan, vô tư.
0: Sự kết thúc thành công tốt đẹp của các môn điền kinh, đẩy gậy và bắn nọ bắn nã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các đoàn vận động viên đến từ các xã phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh nhà. Hôm nay ngày 26 tháng 8, môn kéo co sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hơn 71.000 công nhân viên chức người lao động tại Đắk Lắk đang ngày ngày đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Thấu hiểu những khó khăn do biến động thị trường, chi phí sinh hoạt và thiên tai, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực, từ hỗ trợ nhà ở, vốn vay đến chăm lo con em người lao động với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề điểm tựa vững chắc cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025 đã gây ngập và cuốn sập hàng trăm căn nhà, cướp đi mái ấm của nhiều gia đình công nhân, viên chức, người lao động. Giữa những thiệt hại ấy, tổ chức công đoàn đã kịp thời trở thành điểm tựa giúp người lao động dựng lại cuộc sống. Căn nhà của chị Cao Thị Tuyết Nhung, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phú Lương, phường Đông Hòa, giờ đây đã vững chãi trước mùa mưa bão. Với thu nhập chính của gia đình 5 người chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, ước mơ về một mái ấm kiên cố từng vượt quá khả năng của chị. Nhờ quỹ mái ấm công đoàn, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.
2: Trước đây nhà em thì dột nát và nước nó ngập em sau những mùa mưa lũ, rồi giờ thì nhờ công ty và công bên tổ chức công đoàn khiến ta ước mơ em có một căn nhà được kiên cố để trở thành hiện thực. Đây là một ước mơ rất là lớn đối với gia đình em. Em cũng chân thành cảm ơn công đoàn của công ty đã luôn đồng hành giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh như em. Em rất cảm ơn.
1: Cùng chung niềm hạnh phúc tái thiết an cư ấy là câu chuyện hồi sinh đầy xúc động của gia đình chị Lưu Thị Hằng, công nhân công ty cổ phần An Hưng tại thôn Phúc Phong, xã Hòa Thịnh. Trận lũ lịch sử đã xóa sạch toàn bộ tài sản, cuốn sập căn nhà nhỏ và đẩy chị vào ranh giới sinh tử. Giữa dòng nước xiết, sự sống được níu giữ bằng tình người và sự kiên cường. Và ngay khi nước lũ vừa rút, sự có mặt kịp thời của tổ chức công đoàn với khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn cùng 10 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp từ phía doanh nghiệp đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm giúp gia đình chị đứng dậy từ hai bàn tay trắng.
3: Sáng ngủ dậy là nước nó dâng lên tới xăng rồi, không biết đi đâu hết. Xong bắt đầu cứ dọn ra, nhà em cũng có nuôi gà á, có một cái trang trại gà, cứ lo dọn gà, biết cần vô là nước dâng vô nhà luôn. Là coi như đâu cứ nước dâng lên tới đâu là mình lên tới đó, chừng lên mái ngói ở luôn là bắt đầu nhà nó sạch. Đâu em đi qua nhà người ta, lội qua nhà người ta dẫn được hai đứa con em rồi, còn em rớt xuống nước luôn. Rồi chồng em không biết bơi, không phóng xuống, cứu em lên cho con điếu mà không biết bơi, chắc vợ chồng em cũng trôi theo nước luôn. Sau con lục là nhà em sập hết gần hoàn toàn một cái nhà luôn ạ. Nên giờ nhờ công đoàn rồi xây sửa giùm lại, chứ em cũng hỗ trợ nhiều phần kinh phí cho tụi em sửa lại. Cho nước khả năng của em mà chắc không bao giờ đủ mà có một căn nhà an khang như vậy ạ. Và em còn chân thành cảm ơn bên công đoàn, công ty

0: là nhiều ạ.
1: Những mái nhà ấm áp kiên cố của chị Nhung, chị Hằng không phải là số phận may mắn cá biệt mà là minh chứng sinh động cho tính nhân văn và hiệu quả của chương trình Mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 70,84 tỷ đồng. Trong đó, tinh thần đoàn kết nội bộ thể hiện qua số tiền đóng góp của đoàn viên, người lao động đạt hơn 53,63 tỷ đồng. Đồng thời, vận động hiệu quả từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 17,23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hỗ trợ xây mới 1.181 căn nhà và sửa chữa 112 căn nhà xuống cấp với tổng chi phí hỗ trợ trực tiếp trên 49,54 tỷ đồng. Mức hỗ trợ bình quân 40 triệu đồng mỗi căn đã góp phần hỗ trợ giúp cho 1.293 gia đình công nhân hiện thực hóa ước mơ, an cư, lập nghiệp, tạo dựng niềm tin vào tổ chức công đoàn.

0: Liên đoàn lao động là hỗ trợ là 50 triệu đồng theo quy chế. Và công ty cổ phần An Hưng thì hôm nay cũng lên nhà mới bạn, thì cũng hỗ trợ bạn thêm 10 triệu nữa để một phần nào đó để khắc phục cái khó khăn của bạn. Mái ấm công đoàn thì công ty cổ phần An Hưng là cái đợt lũ lụt vừa rồi được 3 ngôi mái ấm công đoàn. Còn trước đó là những cái trường hợp mà nhà bị tai nạn là rồi là lũ bão lụt mà có bị sập nhà hoặc nứt thì đều có cái sự hỗ trợ của quỹ mái ấm công đoàn và cũng như là sự hỗ trợ của lãnh đạo công ty.
1: Chúng tôi sẽ tổ chức cho cán bộ công đoàn cơ sở, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở cái kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể để mà có thể là đối thoại với chủ doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách của chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với người lao động tại đơn vị. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng giữ một cái nguồn để thực hiện cái việc chăm lo các cái chương trình phúc lợi cho người lao động. Đặc biệt là đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thì lâu nay thì chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả cái chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Thì trong nhiệm kỳ này chúng tôi sẽ thực hiện cố gắng là mỗi một năm chúng tôi sẽ thực hiện xây 100 nhà, tối thiểu là 100 nhà ở cho công nhân lao động, đặc biệt là những công nhân lao động khó khăn chưa có điều kiện về nhà ở.
2: Không dừng lại ở việc lo nơi ăn chốn ở, công tác chăm lo an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên cũng luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ chuyên nghiệp. Điển hình trong tháng công nhân năm 2026 đã có hơn 14.998 lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo với tổng nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng. 3.228 công nhân được khám sức khỏe định kỳ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 27.279 xuất quà Tết Bính Ngọ với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Mô hình chợ Tết công đoàn trực tuyến ghi nhận 4.580 đoàn viên tham gia mua sắm với tỷ lệ giao dịch thành công đạt gần 96%. Đặc biệt, trước ngưỡng cửa năm học mới 2026-2027, chương trình Tiếp bước em đến trường trở thành điểm sáng nhân văn nổi bật. Thấu hiểu những trăn trở của công nhân nghèo bộn bề gánh nặng cơm áo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động trao tặng hơn 100 bộ sách học tiếng Anh điện tử thông minh, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho con em lao động khó khăn.

0: vừa về con để cố gắng học thật giỏi để nhận được phần thưởng. Số tiền này con sẽ mua quần áo sách vở để cho năm học mới. Năm học mới con sẽ
1: công số cái trường hợp người lao động rất là khó khăn. Việc mà chuẩn bị cho năm học mới cũng là một cái khó khăn lớn về các cái khoản phí, về các cái hoạt động hỗ trợ cho các cháu. Thứ nhất là các cái trang thiết bị về học tập, về sách vở, vật dụng, về hộp bút, về các cái tiện ích cần thiết cho việc giúp cho con em của người lao động khó khăn để yên tâm bước vào năm học mới.
2: Để các chính sách an sinh xã hội thực sự đi sâu, lan tỏa vào đời sống, việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã phát triển mới 6.632 đoàn viên, thực tăng 4.850 người, vượt 21% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, thành lập mới 26 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh lên 675 đơn vị với 65.368 đoàn viên. Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu đã giúp hơn 90% doanh nghiệp có công đoàn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cán bộ giúp các tranh chấp.
3: Khi mà gặp vấn đề đối với cấp trên khó nói chuyện thì chúng ta có thể nói với công đoàn, để từ đó công đoàn có thể thay mặt lời nói của đoàn viên lên cho công đoàn cơ sở, rồi từ công đoàn cơ sở nói cho chủ tư. Thì hiện tại thì công đoàn cơ sở đã đóng đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi đầy đủ. Chúng thì có thể thêm những ngày phép hay là nghỉ phép khi mà ốm đau bệnh tật, thì cái đó cũng là một cái lợi cho đoàn viên.
4: Bên công đoàn rất là thương mến và thương cảm về cái hoàn cảnh của tất cả các anh chị em của công nhân trong công ty, mà không những là quan tâm đến với công nhân của công ty mà là con của công nhân, thì một cái tình cảm đó rất là ấm áp và tôi cảm thấy rất là quý và trân trọng và rất là biết ơn bên công đoàn. Thời gian sắp tới thì bản thân tôi cũng rất là mong bên công đoàn thì có những cái buổi họp, những cái buổi tuyên truyền như thế này để mà truyền tải cho công nhân về sức khỏe này, hay là về luật lao động này, để cho mỗi người công nhân được nắm rõ, nắm bắt được cái quyền lợi của mình như thế nào. Đó là một điều rất là quan trọng.
2: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đang kết thành một điểm tựa vững chắc cho người lao động. Những số liệu hơn 1.290 mái ấm được dựng xây, hàng chục tỷ đồng an sinh được trao tận tay và hàng ngàn đoàn viên mới được kết nạp thể hiện cho cam kết hành động không để người lao động khó khăn nào bị bỏ lại phía sau. Sự chăm lo ấy không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái truyền thống mà còn tạo động lực mạnh mẽ để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

0: ăn xong được cái con xả ra vậy cũng được nữa. Không có gì mà ngần ngại hết, hiểu không? Bác rất là hoan nghênh, bác rất là hoan nghênh chào đón con ở trong cái căn nhà này, cho nên mọi thứ con cứ để theo tự nhiên nha. Vậy nha. Ừ.
1: Mà bác
0: biết đi nè. Con tính thắc mắc là con muốn lấy cái này, con lấy cái nọ để ở đâu, hay là con muốn làm cái gì, con không biết là ở chỗ nào cái gì.
1: Dạ đúng rồi.
0: Tất cả mọi việc con cứ hỏi Lê Toàn Anh Trâm, nó sẽ giải thích cho con nha. Không có gì hết nha. Giờ thì đi.
1: Ờ bác.
0: Hả?
1: Bác cho con xin số điện thoại.
0: Trời ơi, sao mà ông kỹ lưỡng quá vậy không biết nữa. Nè. Đó, số của bác đó lấy đi.
1: Bác. Con xin số điện thoại của Trâm á.
0: Thì con phải nói rõ ràng chứ. Này vậy thôi, số của bác bỏ nha.
1: Dạ.
0: Đừng làm phiền bác. À, ông ý bác nói là đừng có gọi, nhiều khi bác buôn bán đồ này nọ đó, bác không có rảnh đó. Cứ việc thắc mắc gì thì gọi con Trâm nha.
1: Dạ.
0: Rồi đó.
1: Ê, bác. Sao bác xé ra vậy?
0: Xé ra con xếp cho bỏ vào túi, để khi mà con muốn gọi cái gì con chỉ cần con mở ra cái con nhìn thấy cái số là con gọi vô.
1: Dạ.
0: Hiểu không? Con sao không hiểu gì chứ?
1: Bác.
0: Trời ơi, còn cái gì con thắc mắc nữa?
1: Cuốn sổ của con.
0: Ừ thì thôi, bắt lộn nữa có gì đâu. Rồi nha, vậy đi nha. Ừ.

0: tưởng bác.
1: Mà anh quay mặt bên kia.
0: Sao vậy?
1: Em chưa có mặc đồ.
0: Trời ơi. Đồng ý là nhà của em nhưng mà em đâu có được tự nhiên như vậy. Lên mặc đồ đi rồi xuống.
1: Đâu phải đâu, không phải cái ý kia đâu. Trời ơi. Sáng sớm chưa có make up. Nói chung á là con gái mà không có make up giống như là chưa mặc đồ vậy đó.
0: Nhắm mắt lại nha. Không
1: chưa? Chưa.
0: Anh làm gì vậy?
1: Quay mặt qua đây. Sáng tạo quá. Số mấy đây?
0: Số 1.
1: Ok rồi đó. Ngồi.

0: chất á là nó không phải dấu. Con á là anh Trâm. Ngoài việc con là cháu của bà Nhung, bà nội con ra, thì con còn là bạn học của cháu gái chú nữa. Thêm cái nữa là con là một đứa em tương lai của gia đình. Nói chung là sẽ có một cái mối quan hệ nó rất là thân thích với chú á. Thì chú có thể gọi con là em cũng được, mà cháu cũng được. Đó là vậy.
1: Sao con làm chú rối quá. Chuyện tương lai thì tính sau đi. Thì chú cứ gọi con là Trâm ha.
0: Chán thiệt chứ. Ăn sáng hả?
1: Ừ.
0: Thôi ăn sáng tiếp đi, con đi mặc đồ.
1: Cũng có mặc rồi mà.
0: Mặc cái khác.
1: Nó cũng vậy mà ta.

0: số 2.
1: Cái số 1 lại.
0: Không thể tin được, con nhỏ là bạn thân của con Hà.

0: trầm cương, ta sẽ đột nhập nhà ngươi rất dễ dàng. Chỉ cần ta dùng ẩn thân chi thuật thôi, ta đã phóng vào nhà của ngươi. Lần này ngươi không dễ dàng gặp được sư thúc đâu. Trầm cương. Trời ơi, không được.
1: Ai đó?

0: chó sủa quá mà ra ngoài không thấy ai hết. Nó rảnh nè. Sao không dựng, sao không dựng được? Trời ơi, suốt ngày đi làm, bỏ bê chồng con nhà. Vì cũng cái phòng tập, trễ 10 phút. Tôi 1 phút là 1 thế kỷ, 10 phút 10 thế kỷ sao tôi chịu nổi. Làm xong mới về tôi liền chứ.
1: Cái giọng, bà xã kể chuyện mắc cười.
0: Trời, để anh xã vô nấu chè cho ba nha. Chị mắc cười quá. Sao gì nữa? Sao bỏ hát nữa hả? Lỡ hát nghe chơi.
2: Chết cha, đây lộn của túi của Hoàng Sơn rồi. Lộn của túi này nó có gì? Trời đất ơi, kem dưỡng trắng da. Để cái này lên đây giống như là tặng quà quá hả? Gì đấy?

0: 자, 개, 어이. 이.
1: Còn ăn được à?
0: Khỏi nấu chè mới.
1: À, sao?
2: Ba ơi! Sao kêu không lên tiếng vậy trời? Ba ơi! Bye.

0: rõ, đụng đầu đánh đó. Mà chú làm gì đứng đây?
1: Trâm nè.
0: Hả?
1: Trong căn phòng này có điều gì đó bí ẩn đúng không?
0: Có gì đâu.
1: Không, chú cảm thấy...
0: Chú thấy gì?
1: Chú thấy linh cảm của chú có điều gì đó bí ẩn ở trong này mà chưa thể tìm ra được. Con nói đi.
0: Nói gì?
1: Con nói chú biết đi. Rồi có gì chú sẽ nói tốt với con chú Hoàng Sơn. Chú nói thiệt á, may mắn lắm á, thằng Sơn mới gặp được con.
2: Con kể cho nghe. Thật ra ở trong đây nè,
1: chú thấy hình như mình chưa vào chuyện luôn á.
0: Thì đúng rồi, tại con với
2: ai đâu biết. Con thì chỉ hợp với anh Sơn à. Thôi xong.
3: À, nghe chuyện nè.
4: Chỉ có bạn ẩn nhân chi thật.
5: À, đau bụng.
4: Đau bụng hả?
5: Đau bụng quá.
4: Cái mùi này là cái mùi... Ủa, lâu lắm ta mới ngửi đại được cái mùi này.
5: Mùi khác mà làm gì lâu lắm.
4: Không.
5: Cái mùi này mùi gì?
4: Cái mùi này là cái mùi thuốc sổ của sư phụ.
2: Giờ mới phát hiện ra, làm hay lắm.
4: Mà mình đã quá cố lâu lắm rồi, tại sao cái mùi này nó vẫn còn tồn tại ở đây?
5: Ủa sao nãy chưa ăn không chịu hửi, giờ ăn xong rồi hửi ra mùi thuốc sổ?
4: Bình tĩnh.
5: Chết thì bình tĩnh chứ được.
4: Đứng dậy.
5: Chị nói, chị tìm cách chị đi.
4: Đi qua đó coi.
5: Vẫn chưa hết đau ơi.
4: Mày thấy gì không?
5: Không thấy gì đâu.
4: Trời ơi, mỗi lần cái ghế này nó đâu phải nó có khoảng trống như thế này.
5: Vậy nó có tác dụng gì trị cái bệnh của con bây giờ?
4: Bệnh của mày hết chưa?
5: Chưa hết.
4: Là uống ly nước cam vô.
5: Trời ơi,
4: uống ly nước cam vô, nhanh lên.
5: Bắt đi qua đi lại tưởng trị bệnh hay gì, làm gì đâu không mà.
4: Chống mắt chờ xem. 1, 2, 3.

0: Không lẽ là người ấy? Khung cửa ắt hẳn là người ấy. Nếu không là người ấy, ắt hẳn là cao nhân. Khung cửa sổ, người ấy, cao nhân. Dấu chân như vậy thì chắc chắn là cao nhân, không thể nào là người ấy. Người ấy đi như vậy mà đâu có dấu chân, đúng chưa? Hay quá ông ơi, dấu chân của cao nhân và người ấy. Mới hồi sáng 5 trái quýt, bây giờ chỉ còn 2 trái. Cao nhân ăn rồi, cao nhân ăn rồi. Người ấy ăn hương ăn hoa, cao nhân ăn 3 trái quýt, tiêu đều 2 bánh tiêu. Hồi sáng nhớ còn 3 cái, tiêu đều 2 cái rồi. Khung cửa sổ căn phòng
1: đã lấy được cái bí kíp của sư phụ rồi, bây giờ để còn tham lam lấy tuyệt kỹ của sư thúc nữa hả?
2: Nè, tôi chưa bao giờ lấy tuyệt nhĩ của sư thúc nha. Từ ngày ông mở cái tiệm thuốc bắc tôi còn không hay biết mà.
1: Cái gì mà nhĩ nhĩ ở đây? Tuyệt kỹ kìa, biết rồi hả?
2: Nhĩ hả, kỹ gì cũng vậy. Tôi không có lấy thì tôi cũng không có lấy.
1: Chưa kể, để là con nhà võ mà, tại sao cái hèn vậy?
2: Hèn gì?
1: Biết ta là sợ chuột mà dám quan chuột cho nhà người ta vậy hả?
2: À, nói người ta mà sao không tự trách lại mình? Bộ sư tỷ là người tử tế à? Ai bỏ thuốc sổ vô trong cái thức ăn?
1: Có người của đệ hồ đồ lắm, bây giờ không nói nhiều, đợi sư thúc ra đây đi, rồi sẽ dàn xếp phân định ai thắng ai thua.
2: Được, tôi cũng chờ.
0: Chú nhiêu người?
3: À, nhà con ba người.
0: Ba người thì không thể nào. Viết bao nhiêu tiểu thuyết rồi, nam chính không thể xuất bản được. Lần này sẽ là nữ chính. Nữ chính, nữ chính, nữ chính xuất hiện phải rất là bí hiểm mới thể cuốn hút được. Nữ chính xuất hiện hiện khá bí ẩn, vali cùng khẩu trang, mắt đảo lia lịa. Nét đẹp xuất sắc. Kéo vali ra đi theo tiếng gọi tình yêu, để có thể hạ gục nữ chính của mình.

0: thân tử. Ý hay.
1: Hay hả? Có còn hay nữa hả? Nè, anh về nói với ba mẹ tôi á là không được theo dõi tôi nữa, biết chưa?
0: Ủa, nói ba mẹ theo dõi. Ơi, xí xí, sao sao kỳ vậy?
1: Tí nữa hả?
0: Đây. Đây. Kỳ kỳ kỳ. À, thân tử thì ok mà cái
1: sáng tới giờ gặp chuyện gì đâu không à, bực bội muốn chết luôn vậy á.
2: Thôi được rồi, con có duyên á con mới gặp được thầy, bây giờ á là con gieo quẻ đi, thầy sẽ xem cho con.
1: Con chờ nãy giờ đó thầy, úp hay mở
2: cái gì vậy? Trời ơi, cái này là đồ cúng của thầy, đây là linh thiêng, con làm như vậy là mất thiêng của thầy sao?
1: Dạ con xin lỗi, bây giờ thầy coi quẻ cho con nha.
2: Thôi được rồi. Thiên linh linh địa linh linh, thiên linh linh địa linh linh, thiên linh linh địa linh linh. Ủa, đâu rồi?
1: Dạ đây nè thầy.
2: Trời ơi, tại sao mà con cứ bốc ra hoài vậy?
1: Không phải, tại vì con thấy thầy sốc mạnh quá, sao nó rớt ra là mất linh đó.
2: Thầy đang gieo quẻ mà. Thôi thôi thôi, không có cái chuyện này nữa. Hết linh rồi, bây giờ thầy sẽ coi tướng số của con. Nhìn qua tướng số của con, thầy nhìn vào cặp mắt của con. À, thôi chết rồi.
1: Thầy thấy gì hả thầy?
2: Chết rồi.
1: Chết gì vậy thầy? Thầy đau chỗ nào hả?
2: Không, thầy đang đau cho con đó, đang đau cho phần số của con đó.
1: Phần số của con sao thầy?
2: Con gái à, con đang gặp chuyện bực mình, bực bội, đúng không?
1: Dạ đúng.
2: Thấy chưa, ta là thầy bói mà, ta nhìn là ta biết liền.
1: Thầy hay quá, thầy còn nhìn thấy gì nữa không thầy?
2: Nếu con muốn được thầy giải hạn thì á, con phải cúng cho thầy một con heo quay ha, một mâm trái cây và...
1: Dạ không, dạ không, con không có cần thầy giải hạn gì hết á. Bây giờ con chỉ cần á là thầy làm cách nào á mà con cuộc sống của con á nó trở nên khó khăn cùng cực, rồi nói chung là nó không có có giàu có giàu sang hết, nghèo hèn cũng được, thầy chỉ cần làm như vậy cho con là được rồi.
2: Con gặp nhỏ khùng rồi, trời ơi, coi bói mà nó muốn gặp chuyện xui.
1: Thầy ơi, được không thầy?
2: Thôi được rồi, việc trước tiên á, nếu con muốn gặp xui xẻo thầy sẽ làm cho con gặp xui xẻo. Cái gì trước tiên á là con có quên cái gì không?
1: Quên cái gì hả?
2: Quên cái
1: à, nãy giờ mình vô quán mình quên kêu nước đó thầy. À, để con kêu.
2: Không. Uống nước thầy uống rồi, thầy uống ngoài kia nhiều lắm rồi. Ý thầy nói là con muốn cái quên cái vụ kia kìa. Cái vụ
1: vụ gì thầy?
2: Cái vụ cái thường người ta gọi là xem bói thì trước tiên xem bói là con phải cúng dường đúng không? À, cúng dường mà cúng dường thì con phải có cái ngân lượng á.
1: À, tiền đúng không thầy?
2: Trời ơi, con
1: tưởng thầy nói cái gì? Tiền thì con nhiều lắm, nhưng mà đó giờ con không có xài tiền mặt, con xài tiền thẻ không à. Tại nhà con giàu lắm nên là con đó giờ con không có xài tiền mặt nhiều.
2: Không,
1: thì thông cảm cho con nha.
2: Không, ở trên của thầy không có xài thẻ cào.
1: Dạ, vậy thôi để con coi còn được nhiêu thì con gửi thầy.
2: À, vậy là con có đem ngân lượng.
1: Còn
2: được.
1: Có nhiêu đây à thầy? Thôi, thầy cầm đỡ nhiêu đây nha.
2: Ủa sao có
1: không đủ hả thầy?
2: không sao. Ăn trên tổ của thầy là có nhiêu xài nhiêu không sao hết á.
1: Thầy tốt quá à. Vậy thầy hứa là thầy giúp con nha thầy.
2: Đương nhiên là thầy phải giúp cho con rồi. Dạ. Bây giờ con muốn nghèo hèn đúng không?
1: Dạ.
2: Con muốn là khổ cực đúng không?
1: Dạ.
2: Nhìn bề ngoài của con á là khổ cực đã có rồi. Đó, bây giờ á

0: thầy sẽ tặng cho con thêm cái này. Đây là cái túi của thầy. Con thấy nó nghèo hèn không?
1: Dạ có.
0: Quá nghèo hèn. Mà nếu mà con xài á, là người ngoài nhìn vô là thấy con sẽ nghèo hèn liền.
1: Đúng rồi ha.
0: Đúng.
1: Nếu như con xài cái túi này á, sẽ không có ai biết con là con nhà giàu.
0: Đúng.
1: Nhìn thầy quải cái túi này là con thấy thầy là con nhà nghèo gì liền luôn á. Nhưng mà thầy tặng cho con lấy gì thầy xài?
0: Trời ơi, thầy tặng cho con gì? Tại vì con muốn nghèo hèn. Con muốn nghèo hèn thì thầy tặng cho con liền.
1: Ôi, thầy tốt với con quá à.
0: Đối với con là thầy phải tốt thôi.
1: Ừ, cảm ơn thầy. Thích quá à.
0: Thầy đi nha.
1: Dạ, túi này chắc sẽ hợp với con lắm á. Ủa? Thầy! Đang nói chuyện với con, thầy đi đâu vậy? Ủa? Sao thầy lấy cái giỏ của con luôn?

0: quá bí ẩn. Vali rơi đồ.
1: Anh.
2: Đừng có để tôi gặp con lần nữa.

0: là cái chuồng heo gì đó. Tôi đi có một ngày à, chứ đâu phải tôi đi một năm đâu. Tôi bước chân về cái nhà hả, cái nhà giống như là cái bãi chiến trường, giống như là cái bãi rác vậy đó. Trời ơi, tôi già rồi mà, tôi đâu còn trẻ nữa đâu. Mà tại sao tôi có hai đứa cháu thôi à, mà không đứa nào biết dọn dẹp á, không biết là phụ tôi á. Trời ơi, riết trong cái căn nhà là tôi giống như là con ô xin, tôi giống như là con mội vậy á, tôi giống như là đầy tớ của mấy người đó. Chưa từng thấy con với cháu. Ủa, mà nãy giờ tôi nói hai người có nghe không? Hả? Sao đơ cái mặt vậy? Nghe phải không?
1: Dạ, con nghe.
0: Nghe cái gì?
2: Xin lỗi, cô là ai? Cô từ đâu đến? Tự nhiên đâu sòng sòng trong nhà tôi vậy? Cô không gõ cửa?
1: À, dạ, tại vì cửa không có đóng, cho nên là con tự nhiên con đi vô vậy thôi.
2: Xin lỗi, tôi sai.
0: Hai đứa, nghĩ làm sao vậy? Ngồi chừng giờ một đống nè mà cái cửa không khóa, để người ta vô người ta ăn trộm, người ta bưng nguyên căn nhà đi, tụi bay cũng không hề hay biết.
3: Ủa, nhà bán nước mà nọ không mở cửa, khách sao vô?
0: Ừ, thì tôi sai.
2: Cười cái gì? Xin lỗi, cô là ai?
1: Dạ.
2: Tôi không hề quen biết cô. Tại sao tôi hỏi không trả lời? Nè, đây là người lớn hay chưa? Người lớn hỏi thì biết trả lời. Làm gì mà ngậm cái mỏ lại vậy hả? Có cha sanh mà không có mẹ dạy. Đồ cái thứ gia môn bất hạnh, gia đạo bất đồng, gia thế bất minh. Còn cô là vô gia giáo.
1: Trời ơi cô ơi.
4: Định rồi, con sẽ ở lại đây. Trời ơi, hồi nãy đó con đi ngang qua đây nè, con nghe tiếng cô chửi rất là hay luôn, rất là thánh thót luôn. Con rất cảnh nhà mình, nhìn rất là thích luôn, đúng ý con lắm luôn á. Nhà cửa thì bê bối, ẩm mốc.
1: Trời ơi, con dán kìa, nghe thấy giỡn mấy cái ngồi kìa. Trời ơi, con thích lắm luôn á. À, đồ đạc thì bình dân, rất là không có sang trọng một tí nào hết, rất là hợp với con. Rồi còn cái tiếng cô chửi nữa, đặc biệt nha, cái tiếng cô chửi nghe rất là đã tai, nghe rất là ấm áp luôn, con rất là thích. Rồi còn hai bé nữa, nhìn rất là bình dân, không có sang chảnh, không có gọi là sạch sẽ mà tươm tất một tí nào hết luôn á.
3: Bình dân, không có tươm tất.
0: Tao hoang mang quá, nội không xác định được tâm lý nhân vật này là nó chửi mình hay nó khen mình.
3: Trời ơi, nội ơi, cái đó là chửi.
0: Nó chửi phải không?
3: Chửi.
0: Để đó cho nội.
3: Xấu
1: lý. 2 năm tiền nhà.
2: Dẫn người ta vô nhân phòng đi con. Người ta là con nhà gia giáo, có cha sanh, có mẹ dạy, 2 năm tiền nhà tức là nhà giàu. Cái gì, dẫn vô.
1: À dạ thôi, không cần đâu, con tự làm được, con tự lập được mà. À, con xin tự giới thiệu, con tên là Linh. À, có gì cứ gọi con nha.
2: Welcome Linh.
1: Dạ.
2: Con à, đi thẳng xuống nhà sau, có một căn phòng trống đang chờ đợi con.
1: À dạ, à, chào hai em nha.
2: Chào con.
1: Dạ.
3: Đỡ phụ đỡ mệt.
0: Em,
2: 2 năm tiền nhà quá đã.
3: Công chức thiệt chứ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Vượt Cạn là hành trình đặc biệt của mỗi người mẹ, và lựa chọn sinh thường hay sinh mổ luôn là vấn đề được nhiều thai phụ và gia đình quan tâm. Mỗi phương pháp sinh đều có những ưu điểm, hạn chế và chỉ định riêng, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Chứ một chuyên gia
1: sinh thường hay sinh mổ. Có người mong muốn sinh thường để em bé chào đời theo cách tự nhiên. Có người lại lựa chọn sinh ở phòng sinh mà cần được chuẩn bị trong suốt thai kỳ. Khám thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá sức khỏe của người mẹ, đồng thời phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và cuộc sinh. Qua từng lần thăm khám, siêu âm, xét nghiệm và sàng lọc, bác sĩ có thêm căn cứ để tư vấn cho thai phụ cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, theo dõi thai và dự kiến phương pháp sinh phù hợp. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phụ nữ mang thai tại Đắk Lắk được tầm soát đủ 4 bệnh gồm Down, SY, Pathau và Thalassemia đạt 44,4%, trong khi với kế hoạch 56%. Công tác sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh đang được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, cùng với tăng cường tư vấn cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sàng lọc vẫn còn những khoảng trống. Tại một số cơ sở y tế công lập, sàng lọc trước sinh hiện chủ yếu thực hiện bằng kỹ thuật siêu âm, trong khi các xét nghiệm tầm soát rối loạn nhiễm sắc thể như Down, SY, Pathau và bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia chưa được triển khai đầy đủ. Điều này càng cho thấy vai trò của việc thai phụ chủ động thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc cần thiết theo tư vấn của nhân viên y tế. Trong suốt thai kỳ, không phải mọi thai phụ đều có diễn biến giống nhau. Một thai kỳ ban đầu hoàn toàn bình thường vẫn có thể xuất hiện những vấn đề sức khỏe ở những tháng cuối. Các bệnh lý hoặc bất thường như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhau tiền đạo, nhau bong non, thai chậm phát triển, thai quá lớn, ngôi thai bất thường hay những dấu hiệu cho thấy thai nhi không bảo đảm an toàn nếu tiếp tục chuyển ra đường âm đạo đều cần được bác sĩ theo dõi, đánh giá chặt chẽ. Tùy từng trường hợp, những yếu tố này có thể trở thành căn cứ để bác sĩ cân nhắc chỉ định mổ lấy thai nhằm hạn chế nguy cơ cho mẹ và bé. Vì thế, những lần khám thai, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ, không chỉ nhằm kiểm tra cân nặng hay sự phát triển của em bé, đây còn là thời điểm bác sĩ đánh giá ngôi thai, tình trạng bánh nhau, nước ối, sức khỏe của mẹ và thai nhi, cũng như các yếu tố nguy cơ để tiên lượng cuộc sinh. Ngay cả khi thai phụ đã được dự kiến sinh thường, phương án này vẫn có thể thay đổi trong quá trình chuyển dạ. Khi cuộc chuyển dạ không tiến triển, cổ tử cung không mở thuận lợi, đầu thai không xuống, xuất hiện suy thai hoặc những tình huống có nguy cơ đe dọa sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể phải quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ở chiều ngược lại, mổ lấy thai cũng không nên được xem là phương án đơn giản hơn để tránh đau đẻ hay chủ động lựa chọn ngày giờ sinh. Đây là một phẫu thuật, sản phụ cần gây mê hoặc gây tê, có vết mổ và cần thời gian hồi phục sau sinh. Trong và sau phẫu thuật vẫn có thể xảy ra những nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương các cơ quan lân cận, biến chứng liên quan đến gây mê, gây tê hoặc ảnh hưởng đến những lần mang thai sinh con sau. Chính vì vậy, chỉ định mổ lấy thai cần được cân nhắc trên cơ sở lợi ích và nguy cơ đối với từng sản phụ, từng thai nhi.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc

0: khỏe sinh sản, phụ sản, trung tâm y tế Cuquin sẽ đưa đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về vấn đề này.
1: Kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Tôi là bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản của trung tâm y tế Cuquin.
0: Vâng, thưa bác sĩ, sinh thường hay sinh mổ thì cũng là một phương pháp để đưa em bé chào đời. Phương pháp nào thì cũng sẽ có ưu điểm và những hạn chế trong chỉ định. Vậy sẽ dựa vào những yếu tố nào để bác sĩ có thể chỉ định trường hợp sản phụ sinh thường hay sinh mổ?
1: Cảm ơn câu hỏi của chị. Về vấn đề sinh thường hay sinh mổ thì về chuyên môn, bác sĩ luôn luôn ưu tiên sinh thường cho sản phụ, bởi vì sinh thường luôn luôn là một phương pháp tự nhiên nhất cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì mình có thể sẽ không có được bác sĩ khuyến cáo sinh thường, cụ thể là một số trường hợp bất thường của mẹ, của bé nhau hoặc là của thai. Cụ thể có thể như ở mẹ, một số cái bệnh lý chống chỉ định như là bệnh lý về tim mạch, huyết áp.
0: Buộc phải chỉ định mổ lấy thai, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những tình huống như vậy?
1: Trong thực tế thì cũng có rất nhiều sản phụ đủ điều kiện và có khả năng để sinh thường, nhưng mà có thể là vì những yếu tố bên ngoài, cụ thể như là gia đình hoặc là tâm lý, thì cũng có thể khiến bệnh nhân mong muốn mổ lấy thai. Thì khi gặp những trường hợp như vậy thì mình cũng tư vấn để cho bệnh nhân được hiểu thêm về những cái vấn đề nguy cơ của mổ lấy thai, bởi vì mổ thai cũng không phải là một cái phẫu thuật nó đơn giản. Trong quá trình chuyển dạ thì cũng có thể gặp những tình huống nó bất thường, bất ngờ do đáp ứng của em bé đối với cuộc chuyển dạ. Cụ thể đây là có thể trong một số trường hợp người ta sẽ có thử thách sinh âm đạo trong khi mình có vết mổ cũ, để mình thử thách em bé xem bé có đủ đảm bảo sức khỏe để trải qua cuộc chuyển dạ không. Ngoài ra thì có thể là trong chuyển dạ mà sức khỏe của mẹ không đảm bảo nữa, chẳng hạn như là mẹ quá sức, mẹ quá yếu rồi, mẹ không thể trải qua một cái cuộc chuyển dạ nó lâu dài nữa. Khi đó thì nếu đủ điều kiện thì bác sĩ sẽ hỗ trợ giúp sinh. Giúp sinh ở đây là có thể là dùng phọc xếp, dùng kìm kéo ra hoặc là dùng vắc giáp hút hỗ trợ phụ thêm thôi. Nhưng cái đó cũng phải tùy vào cái quá trình chuyển dạ. Nếu bác sĩ tiên lượng được có thể để đằng dưới thì mới hỗ trợ. Sinh mổ hiện nay là một cái kỹ thuật tương đối an toàn, mặc dù là một cuộc đại phẫu lớn, nhưng mà với cái kỹ thuật và y học hiện nay thì hầu như các ca mổ đều thực hiện rất là an toàn. Nhưng mà trong quá trình mổ thì luôn luôn gặp những cái tai biến chứng, đặc biệt là trong sản khoa, thì cái mà nguy hiểm nhất mà mình hay gặp đó là cái vấn đề băng huyết. Ở đây thường gặp đa phần là đờ tử cung. Khi mà gặp băng huyết như vậy thì đặt ra cái yếu tố xử lý nhanh và hồi phục lại cái lượng máu mất lớn cho sản phụ là rất là cần thiết. Gần đây thì ở trung tâm cũng đã có thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ có băng huyết, máu mất hơn 1.000 ml. Thì sau quá trình xử lý, bệnh nhân thì được truyền 2 đơn vị máu hồng cầu tươi. Sau đó thì bệnh nhân cũng hồi phục tương đối là tốt.
0: Vâng, thưa bác sĩ, thì đối với những thai phụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có những sự chuẩn bị gì, những lưu ý gì để có một cuộc sinh an toàn?
1: Đối với những cái phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì mình nên chuẩn bị sớm từ những cái tháng cuối. Để đảm bảo thai kỳ an toàn, mình nên đến những cơ sở y tế gần nhất. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều là đừng có lựa chọn phương pháp sinh, chọn sinh mẹ.
0: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu Tuấn. Câu hỏi đầu tiên mà vị khán giả có gửi đến cho chương trình đó là: sinh mổ thì con thông minh hơn vì không bị ép đầu khi đi qua đường sinh. Điều này có đúng không thưa bác sĩ?
1: Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Bị chèn ép thì cái vấn đề này nó không có ảnh hưởng gì hết. Khi sinh thường thì theo cái sinh lý cơ bản của em bé muốn chui ra được khỏi.
0: Khán giả có hỏi đó là: con đầu của tôi sinh mổ thì lần thứ 2 có bắt buộc tôi phải tiếp tục sinh mổ hay không thưa bác sĩ?
1: Về câu hỏi lần đầu mình sinh mổ, lần sau mình có bắt buộc phải sinh mổ hay không, thì câu trả lời là không. Tuy nhiên điều này phải được đánh giá rất là kỹ dựa trên những cái lý do của lần mổ trước đó, tình trạng vết mổ cũ, sức khỏe của mẹ, sức mẹ của thai,

0: và cái điều kiện theo dõi cấp cứu của cơ sở y tế. Vì vậy, đối với những cái sản phụ mà có thai vết mổ cũ, mình không nên tự lựa chọn phương pháp sinh thường hay sinh mổ mà mình nên đến những cơ sở y tế để được tư vấn kỹ hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi, thai đã gần đủ ngày tháng rồi nhưng gia đình mong muốn lựa chọn ngày giờ đẹp để mổ sớm hơn ngày dự sinh. Điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé hay không?
0: Về vấn đề lựa chọn ngày giờ đẹp, chúng tôi lựa chọn thời điểm đưa bé ra dựa trên sức khỏe của mẹ và bé. Bên cạnh đó là phải dựa vào tuổi thai. Thời điểm đẹp nhất là thời điểm mẹ tròn con vuông, cả hai đều an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về những vấn đề sức khỏe sinh sản, lựa chọn sinh thường hay sinh mổ để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ba từ khóa vàng chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề này.
0: Ba từ khóa vàng mà tôi muốn đưa đến cho quý vị khán giả là theo dõi, đúng chỉ định và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Chọn cách sinh, chọn sự an toàn do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

thiên tai dị thường khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng
1: giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Vậy tầm xe tầm gần giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nói chung là nhờ đài duyên hải, người ta thông báo lên, cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được, nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình nữa. Giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết, nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ, xuyên suốt trên

0: các vùng biển trọng điểm.
1: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do
2: vợ chồng có dùng. Nóng to mà, nước mắt bà cháy mà. Mừng quá, mừng con ơi.
3: Là cũng công cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ. Thì bà con an tâm. Tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy vậy là quá an tâm rồi.
4: Việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Ở đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó.
5: Với cái tâm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống.
0: Đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
6: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất đó sở. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là những người chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh trú bão là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt, văn hóa sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh trú bão khi có thiên tai xảy ra.
0: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm 4 tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
7: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm mà nhất là năm vừa qua thì sự thiên tai đó thì ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn thì ở chi bộ đồ thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
0: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo, dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
8: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy thì là rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra. Đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Song song với việc

0: Nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
1: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị để lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
2: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên văn minh này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng các cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai, đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: đất nước Lào tươi đẹp và bình yên ngày hôm nay. Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam với hình ảnh bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam kể vai chiến đấu như lời nhắn gửi từ quá khứ tới hiện tại và tương lai về mối quan hệ đoàn kết gắn bó của hai dân tộc. Đoàn kết, gắn bó bởi tin nhau. Đó là một niềm tin sâu nặng trong trái tim của quân và dân hai nước từ rất lâu rồi và sẽ mãi về sau. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Và câu nói chí tình của Hoàng Thân, Chủ tịch Suphanuvong, tình đoàn kết Lào Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào được các vị lãnh tụ tiền bối của hai nước đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục dày công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua, càng bền chặt hơn qua mưa bom bão đạn của chiến tranh, được đánh đổi bằng bao xương máu để trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Và thế hệ hôm nay của hai đất nước tiếp tục kế thừa, truyền trao, trân trọng, giữ gìn, bồi đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại này. Hai dân tộc Việt Nam và Lào sẽ mãi mãi vững bền và son sắt một niềm tin vào nghĩa tình anh em thủy chung gắn bó. Việt Nam và Lào đã gắn bó mật thiết suốt chiều dài lịch sử sinh tồn của hai quốc gia dân tộc, và mối quan hệ ấy được nâng lên tầm cao mới khi Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Các nhà lãnh đạo cách mạng cùng hai đảng, hai nhà nước, quân và dân hai nước đã nối tiếp nhau vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại này. Liên minh chiến đấu Lào-Việt đã trở thành biểu tượng cho khát vọng và ý chí giành độc lập, tự do, hòa bình và công lý của cả hai dân tộc. Tinh thần đồng cam cộng khổ, hạt muối cắn đôi, cộng rau bẻ nửa đã mãi mãi khắc ghi vào lịch sử. Trong suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975, quân đội Việt Nam cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào đã kề vai chiến đấu, từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân và dân nước bạn chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn, xây dựng chiến trường Lào thành chiến trường phối hợp với các hướng chiến trường khác, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trên đất bạn Lào hôm nay vẫn còn biết bao di tích, biết bao câu chuyện ân tình về một thời kể vai chiến đấu năm xưa. Năm 1959, nhằm phá thế độc đạo ở phía đông Trường Sơn, đoàn 559 nhận nhiệm vụ sang phía Tây, qua nước bạn Lào, mở thêm một tuyến đường chi viện mới cho chiến trường miền Nam. Từ đó, đường Hồ Chí Minh trên đất bạn Lào đã trở thành tuyến đường huyết mạch của quân đội Việt Nam và Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và trở thành một biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị đặc biệt Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào.
1: Chúng ta đã từng sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, và giờ đây chúng ta sẽ vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần ấy.
0: Theo dòng chảy thời gian và qua bao thử thách thăng trầm trong tiến trình lịch sử, tinh thần đoàn kết Việt-Lào ngày càng được bồi tụ, sâu sắc và vững chãi hơn, càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Những hoạt động ngoại giao cấp cao đã thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo hai nước đối với mối quan hệ song phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
2: Tôi xin trân trọng nhắn nhủ tới các tầng lớp người dân Lào và Việt Nam, hãy cùng kế tục sự nghiệp của thế hệ đi trước, ra sức vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thế hệ trẻ Lào-Việt Nam là những người tiếp nối, là những người bảo vệ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam như bảo vệ chính con người của mình. Hãy hợp tác, chung sức, chung lòng, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí, anh em, cùng bảo vệ những thành quả cách mạng, xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh theo mục tiêu lý tưởng của hai đảng.
3: Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước không ngừng chuyển biến tích cực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Hai bên ký bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào. Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ Lào phát triển lâu dài, Việt Nam cũng tạo điều kiện để nước bạn sử dụng cầu cảng Vũng Áng, qua đó giúp Lào từ một nước không có biển trở thành một nước có đường ra biển. Cảng quốc tế Lào Việt trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là biểu hiện sinh động của tình cảm đặc biệt tin cậy và chí nghĩa chí tình giữa những người đồng chí láng giềng hữu nghị. Giáo dục đào tạo và văn hóa vẫn là những lĩnh vực hợp tác được hai nước quan tâm. Hiện nay, có hơn 14.000 lưu học sinh Lào học tập tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam theo các đề án, nghị định thư hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào. Trong tổng thể mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, thì đoàn kết giữa hai quân đội được coi là đặc biệt của đặc biệt. Hợp tác quốc phòng là trụ cột của mối quan hệ hai nước, là điểm sáng với những kết quả rất cụ thể. Trên cơ sở nghị định thư và kế hoạch hợp tác hàng năm, các cơ chế hợp tác ngày càng được củng cố và nâng cao hiệu quả. Hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Bộ Quốc phòng hai nước luôn duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. Điều này đã tạo sự thống nhất cao từ tầm chiến lược trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo sự đồng thuận và ủng hộ lẫn nhau trong nhận thức và hành động, nhất là trên các diễn đàn đa phương trong và ngoài khu vực ASEAN. Từ đó, hai bên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác xây dựng quân đội, công tác đảng, công tác chính trị, công tác quân sự, huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập huấn, hợp tác hậu cần, kỹ thuật, hợp tác giữa các quân binh chủng, cho tới phát triển khoa học công nghệ quân sự, quân y hay hợp tác kinh tế quốc phòng. Quá trình hợp tác toàn diện ấy đã thu được rất nhiều kết quả cụ thể trên mọi lĩnh vực, chẳng hạn như trong lĩnh vực kinh tế. Hội chợ triển lãm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào tổ chức với sự tham gia của 120 doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, đã thu hút gần 10.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương. Rất nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết không chỉ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào mà còn có cả sự tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc.
4: Triển lãm ITEC, đây là hoạt động chung của hai quân đội Việt Nam-Lào, đã mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao để phục vụ cho nhân dân mua sắm và giao thương giữa các đơn vị doanh nghiệp. Hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hai nước Việt-Lào. Thay mặt cho quân đội Lào, tôi trân trọng cảm ơn Ban tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu để chương trình thêm sôi động và tăng thêm tình đoàn kết.
3: Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể suy rộng là tuổi trẻ Việt-Lào chính là mùa xuân, là tương lai của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào có 102 trên thế giới. Ý thức sâu sắc điều đó, trong những năm qua, giữa hai bên đã có nhiều đợt giao lưu sĩ quan trẻ, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thanh niên, tọa đàm, giáo dục chính trị, giúp bồi dưỡng nhận thức, tăng cường vai trò của thanh niên mỗi nước.
5: Tôi cũng đã được gặp gỡ, tiếp xúc các đồng chí lực lượng chức năng ở nước bạn Lào, từ đó là thắm chặt cái tình đoàn kết.
3: Tuổi trẻ quân đội hai nước đã có những đóng góp tích cực với các chương trình mang tính biểu tượng về chính trị, lan tỏa về tinh thần đoàn kết, tương trợ, như các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, cuộc vận động sáng tác văn hóa nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào. Tục ngữ Việt Nam có câu nói, của ít lòng nhiều. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có những món quà thiết thực để các đơn vị quân đội nhân dân Lào đóng quân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vơi bớt đi những khó khăn, thiếu thốn như trao tặng công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 320 tại huyện Sepol, tỉnh Savannakhet. Hay món quà nhỏ bé, giản đơn mà chân thành, xúc động như giếng nước sinh hoạt mà Bộ đội Biên phòng Quảng Trị của Việt Nam khoan hỗ trợ bà con huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van của nước bạn Lào. Bởi cách giúp nhau hiệu quả nhất, nghĩa tình nhất là giúp trong những thời điểm khó khăn. Trong những lĩnh vực hợp tác giữa quân đội và chính phủ hai nước, còn có một hoạt động đặc biệt khác, một hoạt động sâu nặng nghĩa tình, đó là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam năm xưa đã hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Biết bao nhiêu buôn làng trên nước bạn cùng nhiều cánh rừng, những con đường mòn hiểm trở, dòng sông, khe suối, ngọn núi, thung sâu, tất cả đã in dấu chân những người lính đi tìm đồng đội. Đồng hành với họ trên hành trình thiêng liêng ấy là sự giúp đỡ của nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp của nước bạn Lào. Trong những lĩnh vực hợp tác giữa quân đội và chính phủ hai nước, việc phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam năm xưa đã hy sinh trên đất Lào trong các thời kỳ chiến tranh là một hoạt động đặc biệt, một hoạt động sâu nặng nghĩa tình.
6: Việc tổ chức bàn giao tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn hàng năm luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm tổ chức chu đáo, trang nghiêm và thành kính. Đây cũng là tình cảm, là trách nhiệm để góp phần tuyên truyền giáo dục về tình đoàn kết, sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cán bộ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào của chúng ta.
3: Đảng, nhân dân và quân đội Lào luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, đặc biệt là tổ chức các đội đặc nhiệm, bảo vệ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam đi tìm hài cốt của những con người được hai tổ quốc ghi công.
7: Cấp lãnh đạo từ chính quyền tỉnh cho đến bản là rất là đồng tình ủng hộ và giúp đỡ chúng ta về mọi mặt.
3: Máu đỏ của bộ đội Việt Nam đã thấm đẫm đất đai xứ bạn để tình anh em Việt-Lào đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi. Màu xanh ấy như màu xanh bình yên hôm nay của núi rừng trên dải biên cương Việt-Lào. Biên cương cứ ngỡ như xa xôi cách trở, nhưng đối với bà con hai bên biên giới Việt-Lào vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi, giao thương, thì biên cương ấy nào có khác gì đâu bờ rào giữa làng trên xóm dưới. Và làm sao kể hết những câu chuyện nghĩa tình ở những vùng biên như thế. Cùng nghe chung một tiếng gà gáy, người dân các bản làng đối diện hai bên biên giới cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về kinh tế, xã hội, văn hóa nhằm gìn giữ và phát triển tình cảm keo sơn truyền thống. Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã đề xuất triển khai xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và được nước bạn Lào hưởng ứng tích cực, bắt đầu từ bản Ca Tăng, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và bản Đen Sa Văn, tỉnh Savannakhet của Lào vào năm 2005. Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra hơn 100 cặp bản trên dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Bản Ca Lô, huyện Ca Lừm, tỉnh Sê Công, Lào, một ngày mưa không ngớt giữa tháng 10.
8: Sa hai chiên.
3: Gần 15 năm qua, người dân bản Ca Lô chưa bao giờ quên sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng Việt Nam từ những ngày sơ khai ấy. Mỗi lần nghe có đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng Việt Nam qua thăm, người dân bản Ca Lô không ai bảo ai, đều tụ họp về nhà cộng đồng. Từ hiệu quả của bản Ca Lô, ngày càng có nhiều hơn những cụm bản dân cư được các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng chân trên địa bàn giáp biên, xây mới, sửa chữa và trao tặng cho nhân dân nước bạn Lào. Mô hình kết nghĩa bản thực sự đem lại những đổi thay tích cực. Vùng biên giới Việt Nam-Lào cũng khoác lên mình diện mạo no ấm, bình yên.
9: Ngày càng gắn bó hơn, tình cảm hơn, thắt chặt hơn. Và chúng tôi coi như là anh em,
10: trong một nhà, cùng nhau giữ vững cái địa bàn ổn định phát triển vì cái mục tiêu chung của hai nước.
3: Bên cạnh bộ đội biên phòng Việt Nam, các quân khu 2, quân khu 4, quân khu 5 và chính quyền các địa phương cùng bộ chỉ huy quân sự các tỉnh khu vực biên giới cũng tích cực triển khai tiến hành các chương trình kết nghĩa phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ chính quyền, nhân dân và các đơn vị quân đội nước bạn phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Tình cảm được xây nên từ niềm tin vững bền qua thời gian và qua cả những câu chuyện hàng ngày ở hai bên biên giới, tự nhiên, gần gũi, tối lửa tắt đèn có nhau. Đã không biết bao nhiêu lần, người dân và đặc biệt là lực lượng vũ trang hai nước láng giềng Việt-Lào kể vai tương trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Còn nhớ khi bão lũ gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Rất nhanh chóng, bộ đội tỉnh Bô Ly Khăm Say đã triển khai lực lượng giúp đỡ củng cố đê bao tại những nơi sạt lở nặng, giúp đỡ các gia đình ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà dọn dẹp nhà cửa. Từ thiên tai cho tới dịch bệnh, quân và dân hai nước anh em vẫn kề vai sát cánh. Việt Nam có thể không có nhiều, nhưng Việt Nam đã hỗ trợ nước Lào anh em một cách nhanh nhất với những trang bị, vật tư, thiết bị y tế phòng chống Covid-19 tốt nhất mà Việt Nam có. Trong khi đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dù còn gặp nhiều khó khăn đã trao tặng hàng trăm nghìn đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch, thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó. Không thể thống kê hết đã có bao nhiêu những chuyến xe chở nặng nghĩa tình như thế này khi Covid-19 trở thành nỗi ám ảnh chung của hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã cử những chuyên gia quân y đầu ngành sang sát cánh cùng quân dân Lào chống dịch. Hay mới đây, tháng 9 năm 2024, trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam-Lào thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã kịp thời hỗ trợ cứu sống thành công 4 cháu bé người Lào bị ngộ độc nấm rừng.
11: Tôi rất cảm ơn đến bộ đội biên phòng và các bác sĩ ở đây đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi ạ.
3: Cách xa các trung tâm, cơ quan hành chính của Lào đến cả 100 km, giao thông đi lại hạn chế, kinh tế của bà con lại khó khăn, nên việc đi khám chữa bệnh là không dễ dàng, thì rất nhiều người dân ở nhiều bản làng của nước bạn Lào đã tin tưởng, tìm đến những thầy thuốc quân y Việt Nam.
12: Hôm nay, được bác sĩ bộ đội Việt Nam sang đây khám bệnh cho dân làng mình, tôi và bà con nơi đây vui lắm, lại được cấp thuốc miễn phí về để uống cho đỡ bệnh. Tôi mong muốn bác sĩ bộ đội Việt Nam thường xuyên sang đây để khám bệnh, cấp thuốc cho người dân bản mình để bớt khó khăn bệnh tật.
3: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí chỉ là một trong rất nhiều hoạt động hỗ trợ mà hai nước hỗ trợ lẫn nhau ở khu vực biên giới. Với những khu vực mà người dân nước bạn còn gặp nhiều khó khăn, bộ đội Việt Nam còn thường xuyên trao đổi, chia sẻ với bạn những kinh nghiệm hay trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, hỗ trợ con giống, cây giống để bà con phát triển kinh tế bền vững.
13: Chúng tôi đã triển khai trồng cây giống vừa với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại các cụm bản. Tôi mong rằng thời gian tới sẽ được thực tế thêm về khoa học kỹ thuật mà công ty 715 của binh đoàn 15 đã ứng dụng để phát triển kinh doanh sản xuất hiệu quả. Tôi được hiểu thêm về mỗi người lao động binh đoàn 15 làm nông nghiệp nhưng vẫn có thể cầm súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới.
3: Những mầm cây xanh tốt nhờ vun tưới, còn những mầm non, tương lai của đất nước Lào thì cũng có sự chăm sóc của bộ đội Việt Nam để được đến trường, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn nơi biên giới hiểm trở, xa xôi này của nước bạn.
14: Lạt, sư Rào Phê, tên khuôn Lào Lũm, cô cơ bản lán, ayu 14 tỷ. Sư nhắc nói, lũ ไปเฮ็ดไห้เฮ็ดนานําพ่อแม่สนีพ่อแม่ป้ากันแล้วลูกจังบ่ได้เข้าโรงเรียน
15: Bộ đội phòng Việt Nam cũng có cái chương trình hỗ trợ cho cháu cả tiền học hàng tháng, cả đối với đại cái hỗ trợ gia đình về cái con giống để sao mà để cháu thạo phe có thể đến trường.
16: Mẹ chị ốt xả về nhà nó luôn đó.

0: เฮาสิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
1: เจ้า
0: เฮาเฒ่าเพไปโรงเรียน
1: เจ้าเจ้าโอ้ตัวไวว่ะ
2: เด้อแม่เด้อเลี้ยงไก่เด้อเฮาเฮาเรียนเด
3: ้อผมทงดาcó cái sự hỗ trợ một cách lâu dài, đó là hỗ trợ về mặt con giống để đảm bảo cho cái đời sống một cách nó bền vững và lâu dài, cũng như là tạo ra các cái nguồn lực để cho duy trì việc học tập cho các cháu sau này.
4: Con khóc chay, vừa rồi viết phóng Việt Nam, con yêu Việt Nam.
5: Thương con em người Lào cũng như con em mình. Chẳng thế mà Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chắp cánh ước mơ tới trường cho hàng trăm em nhỏ Lào có hoàn cảnh khó khăn. Và ngược lại, chính quyền nước bạn Lào cũng đã dang rộng vòng tay, cứu mang cộng đồng những bà con gốc Việt để họ an cư lạc nghiệp. Như ở đây, bản Na Pe, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ri Khăm Say, nơi có 90% người dân gốc Việt đã ổn định nơi quê hương mới trên đất bạn Lào ngót một thế kỷ nay.Được người dân và chính quyền nước bạn Lào nghĩa tình, tốt bụng, thương yêu che chở, những người mang dòng máu Việt đã vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống mới trên đất nước triệu voi.
6: Người dân gốc Việt sinh sống tại các bản biên giới của huyện chúng tôi rất gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, với đức tính cần cù, chăm chỉ, sống ân tình, đoàn kết. Các thế hệ người Lào gốc Việtđã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ đất nước Lào. Bà con không những đóng vai trò kết nối cộng đồng, vun đắp tình đoàn kết dân tộc giữa nhân dân các bộ tộc Lào anh em, mà còn là sợi dây kết nối tình hữu nghị hai bên biên giới Việt Nam-Lào.
5: Bộ quân phục bộ đội Việt Nam và bộ đội Lào có khác nhau, nhưng họ chung niềm vui bởi một biên giới no ấm, ổn định về kinh tế xã hội, cũng là một biên giới bình yên. Trên tuyến biên giới giữa hai nước,đã có nhiều cặp đồn trạm biên phòng Việt Nam kết nghĩa cùng các đại đội bộ đội biên phòng và đồn công an cửa khẩu là những lực lượng bảo vệ biên giới Lào để cùng nhau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Nhờ đó, hai bên đã duy trì thông suốt và chặt chẽ các kênh liên lạc, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, phá hoại quan hệ đoàn kết hai nước.Tuyến biên giới hai nước có nhiều cửa khẩu và đặc biệt là hàng ngàn đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới. Đó cũng là điều kiện để tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, lợi dụng hoạt động. Với quyết tâm không để ma túy hủy hoại đời sống cộng đồng, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào đã ký kết nhiều văn bản, chương trình phối hợp, tổ chức các chuyên án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này, đặc biệt là trên các tuyến trọng điểm. Các lực lượng phối hợp khoanh vùng, nắm địa bàn và đối tượngbất kể ngày đêm để triệt phá các đường dây buôn bán ma túy và buôn lậu. Những chiến công chung

0: giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng và nhân dân hai nước. Công tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức kết nghĩa hai bên biên giới và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương biên giới.
1: Trong bức tranh phong phú sắc màu về các hoạt động hợp tác biên giới, thì giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào thực sự là một điểm nhấn quan trọng. Tháng 12 năm 2021, tại giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào. Rất nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra trước và trong giao lưu như khám chữa bệnh miễn phí cho người dân hai bên biên giới, trao tặng học bổng nâng bước em tới trường cho 100 cháu học sinh nghèo và bò giống cho các gia đình khó khăn. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Trên dải biên cương của Tổ quốc, cột mốc không chỉ khẳng định chủ quyền mà còn là nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi. Cũng vì lẽ đó, cùng với sự chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã thực hiện nghi thức chào cột mốc, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Đen Sa Văn. Hai bộ trưởng cũng đã dự lễ khởi công công trình doanh trại do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng 320, Quân đội Nhân dân Lào với giá trị 20 tỷ đồng. Hoạt động giao lưu của lực lượng quân đội hai nước thêm củng cố niềm tin cho người dân hai bên biên giới về cuộc sống hòa bình, thịnh vượng.
2: Bà con nhân dân Việt Lào ấy cũng rất là hiểu ý nghĩa sâu sắc về Việt Lào Lào Việt, anh em đặc biệt nhất trên thế giới phát triển kinh tế của nhân dân.
1: Trong chương trình giao lưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã tới đặt hoa dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Lào Việt Nam và thăm bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam tại huyện Sepol, Lào. Qua đó tiếp tục thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, xây đắp nên tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong chiến tranh và thời bình. Khi tới thăm những cái nôi của sự nghiệp trồng người nơi biên giới, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt mong muốn từng thầy cô giáo, các em học sinh sẽ tiếp tục là những cây cầu nối tình cảm hữu nghị của hai nước.
3: Quân đội nhân dân Lào luôn coi tình đoàn kết đặc biệt với Việt Nam là truyền thống tốt đẹp và có 102 trên thế giới này. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước chúng ta và đã trở thành tài sản vô giá của hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ tài sản vô giá như bảo vệ con người của mắt mình và sẽ tiếp tục giữ vững, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam phát triển và đơm hoa kết trái.
4: Vận mệnh hai nước, hai dân tộc và quân đội Việt Nam-Lào đã gắn bó khăng khít như là một điều tất yếu. Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và quân đội hai nước đã kề vai sát cánh trên cùng trận tuyến, giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Và tại nơi đây, mảnh đất Sepol anh hùng đã chứng kiến những chiến thắng vẻ vang của quân dân hai nước chúng ta. Trong đó có chiến thắng đường 9 Nam Lào đã đi vào sử sách. Tôi gợi lại những câu chuyện lịch sử để chúng ta cùng nhau nhìn lại mối quan hệ thủy chung, trong sáng đã được gây dựng, gìn giữ, vun đắp bằng biết bao mồ hôi công sức của rất nhiều thế hệ nhân dân hai nước. Và trong tương lai, các thế hệ học sinh của trường trung học cơ sở Hủy San nói riêng của hai đất nước Lào và Việt Nam sẽ là những gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu này.
1: Hội đàm song phương là điểm nhấn quan trọng trong chương trình giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa quân đội hai nước.

0: Nối tiếp thành công ấy, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được tổ chức tại tỉnh Sơn La của Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn của Lào vào ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2024 là một dịp nữa để quân đội và nhân dân hai nước gắn kết, sẻ chia. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Trong nhiều tháng qua, với sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La của Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn của Lào, hai bộ quốc phòng hai nước đã tích cực phối hợp để chuẩn bị hướng tới một chương trình giao lưu thành công, thiết thực, giàu ý nghĩa. Nhân dân là những người đầu tiên thụ hưởng những trái ngọt của chương trình giao lưu. Với rất nhiều các hoạt động diễn ra trước thềm các hoạt động chính thức của giao lưu, từ ngày 12 đến 14 tháng 10 vừa qua, hai bộ quốc phòng hai nước đã chỉ đạo các lực lượng quân y của Việt Nam và Lào phối hợp khám bệnh và cấp thuốc cho trên 2.100 người dân trên biên giới của cả hai nước. Do những trở ngại về khoảng cách địa lý, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở những khu vực vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Nhờ chương trình giao lưu, y học chuyên sâu đã vượt núi cao rừng sâu về tới tận bản làng của Lào để mang lại sức khỏe và niềm vui cho họ.
1: Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Từ lâu chưa được đi khám sức khỏe. Tôi đến đây khám thì phát hiện bị mắc tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu. Các bác sĩ đã kiểm tra và rất nhiệt tình hướng dẫn tư vấn sức khỏe cho tôi và còn phát thuốc miễn phí. Tôi rất cảm ơn.
0: Chỉ sau 7 ngày nhận bò giống từ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào, niềm vui như được nhân đôi với gia đình chị Vì Thị Vân khi con bò đã sinh một bê con. Là một trong 60 hộ nghèo được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào hỗ trợ bò giống lần này, gia đình chị đã có thêm niềm tin vào tương lai, không còn cái nghèo, cái đói.
2: Gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi sau khi nhận bò, được các chú biên phòng đến nhà hướng dẫn cách chăm sóc. Và rất bất ngờ, chỉ sau 7 ngày, con bò giống của gia đình tôi nhận được đã đẻ. Vậy là chúng tôi lại có thêm một con bê nữa. Chúng tôi rất cảm ơn Bộ Quốc phòng, cảm ơn các chú biên phòng nhiều lắm.
0: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 năm 2024, ngày 2 tháng 10, tại cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La, thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao 20 suất học bổng cho 10 cháu học sinh Lào và 10 cháu học sinh Việt Nam trong chương trình Nâng bước em tới trường với số tiền trên 40 triệu đồng. Và trong dịp diễn ra các hoạt động giao lưu, sẽ có tổng số 100 suất học bổng Nâng bước em đến trường được trao tặng. Trong dịp này, sĩ quan trẻ hai lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào đã phối hợp trồng hoa và hàng cây hữu nghị trong khuôn viên cột mốc 25 năm, tổ chức chạy Việt dã xuyên biên giới với 120 vận động viên tham gia. Những hoạt động thiết thực nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của sĩ quan trẻ, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng cơ quan ban ngành, chính quyền và nhân dân hai bên khu vực biên giới Việt Nam, Lào. Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng Đoàn Văn Công Quân khu 2 phối hợp với Đoàn Văn Công các đơn vị quân đội nhân dân Lào cũng tổ chức nhiều đêm diễn phục vụ nhân dân tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của Lào và tại thị xã Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Các hoạt động của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai đã mang tới không khí của ngày hội đoàn kết đầy phấn khởi, vui tươi, rộn ràng, lan tỏa khắp trên các vùng biên giới của tỉnh Sơn La Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn Lào trong những ngày này. Các hoạt động chính thức của giao lưu sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 10, với sự chủ trì của hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bộ trưởng cùng các đại biểu hai nước sẽ thực hiện nghi thức chào cột mốc, trồng cây lưu niệm, chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tuần tra chung, tham quan diễn tập đánh bắt tội phạm xuyên biên giới, trao tặng các địa phương và các đơn vị quân đội hai nước các công trình hữu nghị, thăm, tặng quà tại các trường học và hội đàm, ký kết các văn bản hợp tác quan trọng. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai sẽ góp phần củng cố thêm niềm tin vững bền vào lý tưởng và con đường cách mạng mà hai đất nước Việt Nam-Lào đã lựa chọn. Từ đó mà bồi đắp thêm tình cảm gắn kết đặc biệt giữa hai quốc gia dân tộc đã cùng sát vai nhau qua bao thăng trầm lịch sử với tinh thần hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa để mối tình hữu nghị đong đầy, nghĩa tình sắt son ấy còn lan tỏa rộng rãi thêm mãi, mang đến động lực phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình của cả hai dân tộc. Dù thời gian có trôi qua, tình cảm ấy vẫn mãi vững chãi, trường tồn với thời gian như dãy Trường Sơn, hùng vĩ, tươi xanh.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống. Đó là tinh thần gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc của người cán bộ, là ý chí tự lực, cần cù lao động, dám nghĩ, dám làm của người dân và hơn hết là trách nhiệm cùng chung sức xây dựng quê hương. Từ một người cán bộ dành nhiều thời gian xuống cơ sở, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, đến những cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, mạnh dạn làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, hay những nông dân bền bỉ với mô hình sản xuất phù hợp, tất cả đều đang góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành những hành động cụ thể thường xuyên. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Học Bác từ những việc làm gần dân.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm nhân dân. Với những người dân, người cũng đề cao tinh thần cần cù lao động, đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ. Từ những lời dạy ấy, tại Đắk Lắk hôm nay, việc học tập và làm theo Bác đang được lan tỏa bằng nhiều cách làm cụ thể. Và câu chuyện của những con người bình dị sau đây là những minh chứng. Vừa bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Phê Trần Văn Tuyến xuống cơ sở không đơn thuần là một nhiệm vụ công tác, đó là cách để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
2: Với vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư, chúng tôi cũng chỉ đạo và tăng cường đi cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Về chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từng cái chức năng nhiệm vụ và đặc biệt là điều chỉnh cái độ cán bộ cho phù hợp với cái tình hình hiện nay. Và qua nắm bắt tình hình chung thì chúng tôi thấy rằng là cái giải quyết thủ tục hành chính của bà con nhân dân thì đến nay cũng đạt được cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn toàn xã.
1: Phương châm ấy đã trở thành dấu ấn trong nhiều năm công tác của ông Trần Văn Tuyến ở nhiều cương vị khác nhau. Trước khi đảm nhiệm cương vị bí thư Đảng ủy xã Ea Phê, ông từng là bí thư Đảng ủy xã Ea Canuếc. Tại đây, cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền, ông đã kiên trì vận động người dân hiến đất, góp ngày công xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, đồng thời vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi. Năm 2020, xã Ea Canuếc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng với người cán bộ, làm công tác tổ chức xây dựng đảng, gần dân còn phải bắt đầu từ việc xây dựng một hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Sau đó, khi đảm nhiệm cương vị trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Bách, ông Trần Văn Tuyến tiếp tục cùng tập thể triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên. Những cách làm mới hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương và tỉnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sau khi thành lập xã Ea Phê thì cá nhân tôi với vai trò là bí thư đảng ủy đã cùng với lại ban thường vụ, ban chấp hành đẩy mạnh cái củng cố kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, và ngay sau khi vào hoạt động chúng tôi đã họp và phân cấp phân quyền giao cho từng đội ngũ cán bộ và xác định cái nhiệm vụ chức năng của mình, và từ đó thì đội ngũ cán bộ cũng xác định được chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm, lấy tinh thần phục vụ dân làm trung tâm và là cái thước đo đánh giá của hệ thống chính trị, và đặc biệt là đánh giá cái cán bộ quản lý theo quý và theo năm.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, yêu cầu đặt ra với cấp cơ sở không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức, mà quan trọng hơn là làm sao để bộ máy mới thực sự phục vụ người dân hiệu quả hơn. Bám sát sự chỉ đạo từ cấp trên, xã Ea Phê cụ thể hóa bằng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong đó, sự hài lòng của người dân được xem là một trong những thước đo chất lượng hoạt động. Địa phương cũng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,54%, hồ sơ được số hóa đạt 100%. Một nền hành chính thân thiện không chỉ được thể hiện qua những con số, điều quan trọng hơn là cảm nhận của người dân doanh nghiệp trong từng lần đến giải quyết công việc. Gần dân để hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn. Đó cũng chính là cách mà người đứng đầu cấp ủy xã Ea Phê lựa chọn để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác. Tinh thần gần dân còn được thể hiện rõ hơn trong những thời điểm người dân gặp khó khăn. Khi thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, ông Trần Văn Tuyến trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời vận động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 1 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu đã được huy động góp phần giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn.
3: Thì đối với đồng chí Bí thư Tuyến thì rất chi là nhiệt tình. Nhiều lúc có đồng chí tự đi vi hành luôn. Tôi thấy nhiều lúc cũng bất ngờ đi trực tiếp đến bà con, không cần phải theo đoàn. Nhưng mà đi trực tiếp đến nắm tình hình thực tế kinh tế của từng địa phương để có cái hướng đi về chỉ đạo cho

0: lại ủy ban để cùng kết hợp với ban tự quản để làm cho nó đạt một cái hiệu quả. Cái công việc cụ thể là giờ cái tuyến đường mà giờ đang là tuyến đường mà trực tiếp ra xã là của Ehiu cũ qua, thì cái tuyến đường nó lúc xưa là rất nhỏ. Bởi vì đổ bê tông thì lúc đó có 4 mét mà cái đường đó là hồi đó là liên xã đó. Thì rất nhỏ nên giờ hiện tại bây giờ là đang san lấp thêm bù lề để cái mở tuyến đường ra rộng hơn. Như vậy tôi thấy, tôi đi ra là thấy rất là phấn khởi.
1: Những nỗ lực của Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tuyến đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2024, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Đầu năm 2026, ông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhưng có lẽ phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với một người cán bộ cơ sở chính là sự tin tưởng của người dân. Nếu ở người cán bộ, học bác là gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thì với những người lính trở về đời thường, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được thể hiện bằng ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ở thôn Hòa Khánh, xã Hòa Phú, cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chính là một người như thế. Trở về từ chiến trường, ông mang theo bản lĩnh của người lính và xác định dù ở bất cứ mặt trận nào, người lính cũng phải tiên phong, gương mẫu.
2: Tôi là một người lính về với địa phương thì cố gắng tham gia với xây dựng gia đình, rồi làm tất cả nhiều nghề, nhiều việc. Đến khi mà được cái nhà nước, cái cơ chế đổi mới của nhà nước, chúng tôi bắt đầu mới phát triển được, mới bắt đầu mua bán nhỏ từ nhỏ lẻ cho đến mua bán lớn. Sau khi có vốn rồi thì cũng giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội với gia đình, với địa phương. Tôi thì cái vấn đề cái tấm lòng nhân đạo của tôi thì rất là quý vì mình gieo chi gạt nấy á, cho nên ông trời cũng ban cho mình được cái đức. Từ chỗ đó tôi làm công kiến tôi nó cũng làm được cái chứng cơ mang, tôi cũng rất mừng.
1: Từ điều kiện thực tế của địa phương, ông Chính mạnh dạn xây dựng mô hình thu mua sơ chế nông sản, từng bước tích lũy chất chiêu và mở rộng quy mô. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng, thường xuyên có từ 5 đến 10 hội viên. Người thân có việc làm ổn định với mức thu nhập khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm lượng nông sản tăng cao, gia đình còn thuê thêm từ 5 đến 10 lao động thời vụ. Với ông Chính, làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho gia đình. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với cán bộ, hội viên cựu chiến binh, động viên đồng đội mạnh dạn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Đó cũng là cách ông cụ thể hóa tinh thần, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động của hội, thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, ông ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của xã, đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 265 triệu đồng.
2: Cái phát triển kinh tế giảm nghèo thì hội viên cựu chiến binh thì những người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình giúp luôn. Còn những người nào mà họ cần là mượn vốn hay là cần họ vay để coi như là này khác, mình tạo điều kiện giúp đỡ họ hoặc mình đến ngân hàng bảo lãnh cho họ có thể họ làm được để phát triển kinh tế. Cái đó là cái tấm lòng của tôi phải làm, mình giúp thôi. Còn lại nếu mình số ít thì coi như mình có thể cho, ví dụ một năm trong các phong trào của địa phương hoặc coi như giúp đỡ người nghèo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh hàng năm cỡ độ 70-80 triệu đến 100 triệu là năm nào cũng có.
1: Từ một người làm kinh tế, ông Chính trở thành một trong những hạt nhân kết nối tinh thần đoàn kết ở khu dân cư. Đó cũng là một nét đẹp của người lính sau chiến tranh. Trên mặt trận phát triển kinh tế hay xây dựng quê hương vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong và trách nhiệm. Cũng từ tinh thần cần cù chịu khó, một mô hình chăn nuôi được duy trì bền bỉ suốt hơn 15 năm đã giúp gia đình ông Đặng Quang Tứ ở xã Tân Tiến có nguồn thu ổn định. Từ vài con dê ban đầu, đến nay đàn dê của gia đình thường xuyên duy trì khoảng 50 con. Không chạy theo những mô hình nhất thời, ông lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện gia đình, kiên trì tích lũy và từng bước phát triển.
3: Học theo cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh nhất thì thấy là mình là phải cần cù. Bởi vì vác một dàn gì rồi cũng cần cù, thì mình là người dân là phải cần cù lao động để rồi có đem đến cái thu nhập chính đáng cho người nông dân. Cái nuôi dê này á thì thấy nó so sánh với

0: các loại khác các thì dễ nó có cái lợi nhuận lớn. Hai nữa là mình tranh thủ đi kiếm thức ăn được, rồi cái từ tiêu thụ thì dễ hơn. Các cái loại là như bò, như heo thì thấy nếu cái mô hình này nó thấy nó thuận lợi cho gia đình là có cái nuôi dê, phát triển nuôi dê. Một năm là bán được 6 lần, một lần cũng bán được khoảng 30 triệu.
1: Không phải mô hình lớn, nhưng sự ổn định được tạo nên từ chính sự kiên trì. Và từ những mô hình như thế, phong trào học tập và làm theo Bác được lan tỏa trong hội viên nông dân bằng những việc rất cụ thể, sản xuất hiệu quả hơn, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.
2: Sau khi thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, thì hội nông dân xã xây dựng chương trình hành động của mình, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì hội nông dân xã đã cũng là ban thường vụ bàn và xây dựng chương trình hành động là nhân rộng các mô hình kinh tế mà nổi bật ra để làm gương cho, để nhân rộng các mô hình kinh tế là tốt nhất cho nhân rộng cho hội viên nông dân học tập và làm theo. Bước đầu thì hội cũng đã mời trung tâm khuyến nông là của phù vật 4 của AJK về tập huấn cho anh em, một không phải riêng gì mô hình chăn nuôi mà còn trồng sầu riêng và chăn trồng cây cà phê, trồng tiêu, là các mô hình chăn nuôi như nuôi cá, cá lăng ở trong buôn nghề rồi đây, và cho anh em nắm bắt cơ bản kiến thức để anh em đưa vào áp dụng sản xuất.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của việc nêu gương, của tinh thần cần kiệm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân. Nhìn từ những câu chuyện ở cơ sở hôm nay, có thể thấy việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một cán bộ gần dân để hiểu dân, một người lính trở về đời thường vẫn giữ tinh thần tiên phong, gương mẫu, một người nông dân cần cù với công việc, làm giàu chính đáng bằng sức lao động. Và rộng hơn, đó là tinh thần mỗi người cùng góp một phần sức mình để xây dựng quê hương. Học Bác không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn, đó có thể là một lần xuống cơ sở để nghe dân nói, một việc làm tử tế dành cho người còn khó khăn, một quyết định dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế, hay đơn giản là làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày. Từ những việc làm cụ thể ấy, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong đời sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, chính quyền phục vụ và một cộng đồng đoàn kết nghĩa tình. Bởi khi việc học Bác được bắt đầu từ những hành động thiết thực, mỗi người đều có thể trở thành một nhân tố lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Và đó cũng chính là cách những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tiếp nối bằng những việc làm bình dị nhưng bền bỉ mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 28. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Học tập suốt đời, hành trang trong kỷ nguyên số. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật ở phần tin thế giới, Nga tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mỹ tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan đối với ngành ô tô Canada.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 25 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, thảo luận về nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức, chức sắc, chức việc, lực lượng cốt cán tôn giáo, xem xét phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa giới. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đối với dự thảo các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, kế hoạch triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế và pháp luật và cải cách tư pháp, kết luận kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, luật sư đối với Đảng ủy Sở Tư pháp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đóng góp ý kiến bằng văn bản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng hai chữ số, tỉnh phải dựa vào các dự án động lực tại khu kinh tế Nam Phú Yên, trọng tâm là khu vực Hòa Tâm, cảng Bãi Cốc và hạ tầng kết nối. Trong bối cảnh vốn đầu tư công trung hạn đáp ứng khoảng 15% nhu cầu, tỉnh thống nhất cắt giảm 30% số lượng dự án, dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm có tính lan tỏa, đồng thời chủ động khai thác quỹ phát triển đất, vốn ODA, nguồn hợp pháp khác và chuẩn bị kinh phí quản lý 6 tuyến quốc lộ khi nhận bàn giao. Tỉnh cũng nhất trí chi khoảng 114 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động theo tinh thần, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Đồng thời giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn địa giới hành chính, rà soát quy hoạch tái định cư, sớm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các nội dung đã cho ý kiến tại hội nghị.
0: Chiều ngày 25 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã xem xét cho ý kiến về phương án giải quyết chồng lấn địa giới hành chính giữa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Theo tờ trình, nguyên nhân chồng lấn do lỗi kỹ thuật bản đồ từ năm 1995 với diện tích 521,4 hectare cùng 11,8 hectare mới phát sinh vào tháng 8 năm 2024. Trên cơ sở khảo sát thực địa và đàm phán, hai địa phương thống nhất phương án phân định theo hiện trạng canh tác, địa hình tự nhiên.

0: đối với khu vực 521,4 ha, phân chia cho xã Xuân Lãnh 286,1 ha và xã Vân Canh 235,3 ha. Đối với 11,8 ha, xã Xuân Lãnh quản lý 9,1 ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xã Vân Canh quản lý 2,7 ha. Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất với dự thảo đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án thí điểm thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, đề án chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến sâu sắc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các đề án và chương trình hành động để sớm ban hành, tổ chức thực hiện. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại các đảng bộ trực thuộc và chuyển giao nhiệm vụ phải bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, tránh làm gián đoạn công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng thời, giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai ngay các bước hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Tối ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
2: Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá nhấn mạnh Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quý nghĩa sâu sắc, là dịp biểu dương sức mạnh tinh thần đoàn kết và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao quần chúng, qua đó góp phần xây dựng con người Đắk Lắk phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đại hội còn là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao phát triển toàn diện, trong đó thể thao quần chúng là nền tảng, thể thao thành tích cao là động lực cho sự phát triển lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục chú trọng phát triển các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và vùng duyên hải, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, từng bước nâng cao tầm vóc thể lực và chất lượng nguồn nhân lực. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được tổ chức hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổ chức thi đấu 13 môn gồm võ thuật cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi, bóng chuyền nam nữ, bilas, cờ tướng, cờ vua và việt xã. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, tổ chức 5 môn gồm võ vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Đây là những môn thi đấu diễn ra trước và sau lễ khai mạc cấp tỉnh. Khép lại phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, được dàn dựng công phu kết hợp nghệ thuật, truyền thống với hiện đại. Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Đắk Lắk. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại. Qua đó tiếp tục đưa phong trào thể dục thể thao của tỉnh phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng Đắk Lắk năng động, khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Sáng ngày 25 tháng 8, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 tại trường Trung học phổ thông Buôn Đôn, xã Even. Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, công tác chuẩn bị lễ khai giảng và các điều kiện bảo đảm năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Trung học phổ thông Buôn Đôn có 28 lớp với 1.068 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 48%. Nhà trường có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến nay, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh, phân lớp, phân công chuyên môn, bố trí giáo viên chủ nhiệm và xây dựng thời khóa biểu. Bên cạnh đó, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị dạy học,

0: sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học, một số hạng mục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện. Qua kiểm tra, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa lưu ý, nhà trường cần có giải pháp phù hợp để phụ đạo, hỗ trợ những học sinh còn hạn chế về học lực, giúp các em tự tin tiến bộ và duy trì việc học, không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế hoặc học lực. Đồng thời phối hợp với ngành y tế, công an và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, tập huấn về bảo vệ sức khỏe, tâm lý, an toàn giao thông và các kỹ năng cần thiết cho học sinh. Chiều qua ngày 25 tháng 8, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với phương châm hành động, kết nối, hội tụ, rừng và biển, chuyên nghiệp, sáng tạo, bền vững, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 xác định tiếp tục xây dựng Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín, đoàn kết chuyên nghiệp và hoạt động thực chất, là đầu mối tập hợp kết nối doanh nghiệp du lịch trên toàn tỉnh, chủ động tham gia góp ý cơ chế, chính sách, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, bản sắc, văn minh và bền vững. Trong bối cảnh mới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk xác định không chỉ hướng đến tăng trưởng số lượng khách, mà lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, trong đó chú trọng thương hiệu, điểm đến, mức độ hài lòng, mức chi tiêu và tỷ lệ du khách quay trở lại. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Du lịch tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, đồng thời đề nghị Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh liên kết, hợp tác, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đại hội đã bầu 52 thành viên vào Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Trình Quang Bảo được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ các con người tiếp cận và cập nhật tri thức, học tập không còn giới hạn trong giảng đường hay một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Đối với lĩnh vực y dược, nơi kiến thức và công nghệ liên tục phát triển, học tập suốt đời càng trở thành yêu cầu thiết yếu. Từ thực tế này, Khoa Y Dược Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức tọa đàm học tập suốt đời trong kỷ nguyên số nhằm trao đổi về vai trò của tự học, cập nhật kiến thức và thích ứng với công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên.
1: Mở đầu phần trình bày, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Minh Khôi, trưởng phòng khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chuyên gia trong lĩnh vực tim mạch ở Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, tri thức không ngừng được cập nhật và mở rộng. Vì vậy, mỗi người cần chuyển từ cách học thụ động sang chủ động tìm kiếm, tiếp nhận và làm mới kiến thức. Coi học tập suốt đời là một năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của xã hội và yêu cầu nghề nghiệp. Nếu trước đây tri thức chủ yếu được tiếp nhận qua sách vở, giảng đường và các lớp học trực tiếp, thì nay cùng với sự phát triển của công nghệ số, người học có thể tiếp cận nguồn học liệu đa dạng gần như không giới hạn. Từ bài giảng trực tuyến, thư viện số, cơ sở dữ liệu khoa học đến các công cụ trí tuệ nhân tạo, phương thức học tập đang thay đổi mạnh mẽ. Điều này cũng đặt ra yêu cầu người học phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm, chọn lọc, kiểm chứng và vận dụng thông tin.
2: Những cái ngành khác nếu mà có thể sai sót, chúng ta có thể sửa chữa được. Còn ngành y thì sai sót, nó đánh đổi bằng cái tính mạng, sức khỏe cũng như là cái hạnh phúc của người bệnh. Cho nên là ai ngành y thì cũng phải học. Giống như trong cái bài trình bày tôi vừa nói đó, một khi chúng ta đã bước chân vào cái con đường học y thì không bao giờ chúng ta hoàn thành được cái con đường học tập của mình. Nghĩa là nói một cách khác, nó là học suốt đời.
1: Đối với lĩnh vực y dược, yêu cầu này ngày càng rõ nét. Những tiến bộ về kỹ thuật chẩn đoán, điều trị, thuốc, công nghệ y tế và chuyển đổi số đang từng ngày tạo ra những kiến thức và phương pháp mới. Một sinh viên y dược hôm nay vì thế không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải biết tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn thông tin khoa học, đồng thời làm chủ những công cụ số phục vụ học tập và công việc sau này. Tọa đàm cũng tạo không gian để giảng viên, sinh viên trao đổi về cách khai thác hiệu quả qua các nền tảng số, từ học trực tuyến, tìm kiếm tài liệu khoa học đến kết nối với các nguồn học liệu trong và ngoài nước.
3: Bên cạnh là việc chúng em học lý thuyết thì bên cạnh đó chúng em còn phải học tập rất là nhiều về lâm sàng cũng như là thực hành để trước khi mà chúng em trở thành một người bác sĩ và có thể ra là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vì thế cho nên là ngày hôm nay thì với cái nội dung bài của các thầy thì nó sẽ là một phần rất là to lớn do chúng em trong cái quá trình mà học tập cũng như là thực tập lâm sàng sau này.
1: Trong kỷ nguyên số học tập suốt đời, vì thế không chỉ là một định hướng mà đang trở thành yêu cầu đối với mỗi cá nhân. Công nghệ mở rộng cánh cửa tri thức, nhưng để biến nguồn tri thức ấy thành năng lực thực tế, người học vẫn phải chủ động học tập và không ngừng hoàn thiện mình.
4: Khoa Y Dược Trường Tây Nguyên cũng mong muốn rèn luyện, nâng cao cho các em làm sao để các em nhận thức rõ được đối với khối ngành sức khỏe. Sau này các em tốt nghiệp sẽ là những thầy thuốc tương lai. Thì các em phải thấu hiểu rõ một điều quan trọng, đó là cái việc rèn luyện kiến thức, kỹ năng, thực hành liên tục suốt đời là cần thiết.
1: Với khoa Y Dược Trường Đại học Tây Nguyên, việc lan tỏa tinh thần học tập suốt đời góp phần hình thành đội ngũ nhân lực y tế có khả năng cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ, thích ứng với sự thay đổi và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Học tập suốt đời, không ngừng cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực nghề nghiệp đang trở thành hành trang cần thiết của người học trong kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là đưa một hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quan trọng hơn là sau khi thoát nghèo, người dân có đủ điều kiện để duy trì thu nhập và không tái nghèo. Tại tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu này đang được cụ thể hóa bằng việc gắn các chính sách hỗ trợ với sinh kế, việc làm, vốn sản xuất và đào tạo nghề. Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuối năm 2025, Tây Sơn có 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ còn thiếu đất, vốn, tư liệu sản xuất và kỹ năng. Năm 2026, xã được giao giảm 246 hộ nghèo, trong đó có 228 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu này, Tây Sơn rà soát nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Hộ thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây, con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Cách làm này giúp nguồn lực giảm nghèo tập trung hơn, sát với nhu cầu thực tế và tạo điều kiện để người dân từng bước ổn định sinh kế.
5: Từ đảng nhà nước gây sự là cho vay nguồn vốn bò này, rồi cho xây xóa nhà tạm này cũng đỡ, cũng nhờ đảng nhà nước quan tâm giúp đỡ cho dân bây giờ thoát nghèo.
6: Thì cũng cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước, cũng là quan tâm để giúp đỡ cho bà con. Thì vừa qua tại địa phương thì cũng có một số chương trình như là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng giúp đỡ cho bà con thoát nghèo, cũng giảm nghèo, một số hộ thì vẫn giảm nghèo bền vững.
0: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình 1719, tỉnh Đắk Lắk đang gắn giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tín dụng chính sách. Các lớp nghề được đưa về cơ sở gắn với nhu cầu sản xuất và việc làm. Cùng với đào tạo nghề, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, từ đó từng bước nâng cao khả năng tự tạo thu nhập và thoát nghèo bền vững.
7: Trong cái thời gian qua thì nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến phủ khắp 100% các địa bàn xã phường và các thôn buôn trên địa bàn toàn tỉnh, và đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và đã giúp cho trên 579.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo ở tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến rõ rệt. Từ tỷ lệ hộ nghèo 10,09% cuối năm 2021 đến cuối năm 2025 đã giảm còn 4,13%. Với đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả còn rõ nét hơn khi giảm từ 27,49% xuống còn 12,44%. Những con số này cho thấy hiệu quả của cách làm mới, không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà từng bước tạo sinh kế, việc làm để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
8: Những cái mô hình sinh kế bền vững mà chúng tôi đã triển khai thì cũng đã từng bước đi vào cho cuộc sống và từng bước lan tỏa theo hướng cố gắng đi sâu vào theo từng điểm, không phải đi đơn lẻ cho từng hộ mà chúng tôi đi cộng đồng các hộ để làm sao mà tạo ra một quần thể nhóm các hộ gia đình cùng sản xuất một loại hàng hóa, một loại sản phẩm, và bên cạnh đó để chúng tôi dễ trong vấn đề là kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong việc hỗ trợ về kỹ thuật. hay là chăm lo về vấn đề giống vật nuôi cây trồng hay là vấn đề tiêu thụ hàng hóa, thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng thực sự cho quá trình phát triển.
0: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm nghèo ở mức cao hơn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,13%.

0: 3%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm ít nhất 3%, đồng thời kiểm soát nguy cơ tái nghèo, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ vốn đào tạo nghề, tạo việc làm đến chuyển giao khoa học kỹ thuật. Các nguồn lực được tập trung theo nhu cầu thực tế, qua đó hỗ trợ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ chủ động vươn lên.
1: Là các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2030. Thế thì tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng các chương trình nội dung kế hoạch đối với tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 ấy, thì sẽ kế thừa và chúng ta rút kinh nghiệm việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 1 để chúng ta cái giai đoạn 2 phát huy cái hiệu quả cao hơn, tối ưu hơn so với giai đoạn 1.
0: Chính sách là điểm tựa, nhưng sự chủ động của người dân mới quyết định khả năng thoát nghèo lâu dài. Khi người dân có thể tự duy trì sinh kế và thu nhập, kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về khả năng áp dụng chế độ quản lý nhà nước tạm thời tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu mà chủ sở hữu không thực hiện đủ các biện pháp để đảm bảo an ninh, trong đó có chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
2: Đối tượng chủ yếu của luật mới là các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần. Theo sắc lệnh, cơ quan quản lý tài sản nhà nước liên bang sẽ đóng vai trò là người quản lý tạm thời, trừ khi có quyết định khác của Nhà Trắng. Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Motunov, sắc lệnh này cho phép nhà nước bảo vệ doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công và không hàm ý quốc hữu hóa hoặc thay đổi quyền sở hữu. Biện pháp này được thông qua trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh đối với các cơ sở hạ tầng này ngày càng gia tăng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với ô tô, phụ tùng ô tô và thép của Canada lên 50% bắt đầu từ năm 2027, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng đang ngày càng leo thang. Cụ thể, ông Trump tuyên bố vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, thuế quan đối với tất cả các loại xe hơi, xe tải, phụ tùng ô tô và thép của Canada sẽ được tăng lên mức 50% từ mức 25% hiện nay. Sau khi cáo buộc rằng Canada đã trục lợi từ Mỹ trong nhiều năm qua với các mức thuế cao vô lý áp đặt lên nông sản của Mỹ. Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra sau khi hai nước thất bại trong việc đạt được thỏa thuận vào ngày 21 tháng 8, nhằm ngăn Mỹ áp dụng mức thuế mới 50% lên một số mặt hàng nhất định của Canada, sau khi đàm phán đổ bể các mức thuế cao này đã có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8. Động thái này ảnh hưởng đến khoảng 5,5% lượng hàng hóa Canada nhập vào Mỹ, với giá trị khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố số liệu điều chỉnh cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 2 vừa qua cao hơn ước tính trước đó, nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Theo Destatis, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức trong quý 2 tăng 0,3% so với quý trước đó, cao hơn ước tính sơ bộ 0,2% công bố hồi tháng 7.
2: Việc điều chỉnh tăng trưởng GDP trong quý 2 là dấu hiệu cho thấy đầu tàu sản xuất của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone có sức chống chịu tốt hơn trước cú sốc năng lượng do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra. Sản lượng công nghiệp và xuất khẩu tăng trong những tháng gần đây, bất chấp tác động từ cuộc xung đột. Cụ thể, xuất khẩu trong quý 2 tăng 2% so với quý liền trước, trong khi nhập khẩu cũng tăng đáng kể. Chi tiêu hộ gia đình và chính phủ ghi nhận tăng nhẹ. Nền kinh tế Đức khá trì trệ trong vài năm gần đây do chi phí năng lượng cao, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, từ đầu năm nay đã có những dấu hiệu cho thấy kinh tế Đức sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ gói kích thích chi tiêu quy mô lớn cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.
0: Chính phủ Guinea vừa cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng ở thủ đô Conakry khi một khối rác lớn tại bãi chôn lấp bị sạt lở, đổ xuống những ngôi nhà lân cận sau các trận mưa lớn. Ngoài số người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng. Ngay khi xảy ra vụ việc, chính phủ Guinea đã huy động lực lượng phương tiện để tìm kiếm những người có thể vẫn đang bị vùi lấp, cứu các nạn nhân và đưa thi thể ra khỏi hiện trường. Hình ảnh cho thấy các máy xúc đã được triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ tại khu vực bãi rác bị sạt lở. Thủ tướng Amadou Ouribas trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn. Ngoài ra, chính phủ cũng triển khai các biện pháp chăm sóc y tế cho những người bị thương và hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng vì thảm họa. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh những ngày gần đây, chính quyền

0: Guinea đã yêu cầu di dời người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác do lo ngại nguy cơ sạt lở. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang đẩy mạnh chấn chỉnh hoạt động live stream, giải trí có nhiều người tham gia, trong đó tập trung xử lý các nội dung không lành mạnh, hành vi kích thích người xem, tặng thưởng và xâm phạm quyền lợi ích của trẻ vị thành niên.
1: Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương Trung Quốc, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch Thanh Lãng được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu tháng 7. Đến nay, cơ quan này đã xử lý hơn 7.200 phiên live stream và hơn 2.200 tài khoản vi phạm quy định, đồng thời yêu cầu các nền tảng đóng và xử lý một số mạng lưới đa kênh có hoạt động live stream vi phạm nghiêm trọng. Quá trình triển khai chiến dịch, Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương Trung Quốc tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm duyệt hoạt động live stream nhóm, đồng thời tăng cường quản lý tài khoản và các tổ chức live stream.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
0: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp Học viện Quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
2: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ, phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.
3: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con. Lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
4: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
3: Dạ vâng ạ.
4: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
0: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
5: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
4: Ôi giời, kinh nhỉ? Đã có rồi, đây.
0: Những ý tưởng, mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
3: Biển này xem tướng xem số. Tướng số tình duyên này mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã nó ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
4: Con xin
3: mày xin xỏ cái gì?
4: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Thế là thế nào nhỉ?
6: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hàng

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ

Chiêu Hoành, anh dạy tôi cách dựng cầu thang đi. Sao cậu lại nói như vậy? Cổ kêu tôi từ bỏ tình cảm dành cho cổ. Cậu tỏ tình rồi à? Chưa. Nhưng mà cổ nói chỉ coi tôi là em trai thôi. Có lẽ cậu nên thử từ bỏ giống như cách cổ nói. Tại sao cả anh cũng nói như vậy? Cậu yêu thầm cổ còn lâu hơn Dương Bảo Xuyến chờ chồng. Tôi là bạn cậu, tôi không muốn cậu theo đuổi một mối tình không có tương lai.

từ bỏ đi. Cậu không cần lo lắng và sợ hãi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Được chứ? Từ bỏ đi. Lúc mình về, nhìn mặt cậu ấy vẫn không vui. Làm sao đây? Chị Tâm Nghi, nhìn mặt chị là biết đang nhớ chồng hả? Lúc trưa chị xin nghỉ sớm để tìm ảnh hả? Sao rồi, tâm trạng của ảnh đỡ hơn chưa? Cô lo cho chồng tôi quá vậy. Tôi lo cho chị. Tôi lo cho chị là vì chuyện vợ chồng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi sẽ chú ý. Nhưng cũng xin cô đừng quan tâm quá, nếu không tôi sẽ thấy không yên tâm. Chị Tâm Nghi đúng là hài hước. Tôi về chỗ làm việc đi. Sao hả? Tưởng tôi muốn giật chồng chị hả? Tôi cũng có nguyên tắc của tôi mà. Lạ thật, tại sao gần đây app kết bạn không có tin tức gì hết?

Cho dù cậu không bỏ được thì cũng đừng như vậy. Nói chuyện đi. Cậu định chiến tranh lạnh với tôi hả? Nói cái gì? Có thể điều chỉnh độ rõ nét của camera giám sát không? Tôi đã điều chỉnh độ rõ nét cao nhất rồi. Lần trước tôi kêu cậu làm thiết bị, cái đó không cần gấp. Hôm nay cậu muốn đình công đúng không? Bây giờ là sao? Ông chủ mới nói một câu là giận lẫy. Đợi tới 29 tuổi mới bắt đầu dậy thì trễ quá rồi. Mở cửa đi Quốc Long. Mở cửa đi Khao Quốc Long. Cuối cùng cũng chịu ra. Tôi về đây. Cậu mới hẹn tôi ra ngoài. Bye bye. Thì ra vì chuyện này mới mở cửa. Đúng là thấy sắc quên bạn. Anh là ai? Tại sao lại muốn hại Đinh Nhược Cần? Tại sao chị lại dắt tôi tới đây vào giờ này? Giờ này công viên đóng cửa rồi mà. Cậu đừng lo, tôi từng phỏng vấn chủ tịch của công viên vui chơi này nên cũng coi như là có quen biết. Làm phiền cô mở nó lên. Cái này sao hả? Nó đẹp đúng không? Lúc nhỏ mỗi khi tôi không vui, tôi sẽ chơi vòng đu quay. Chỉ cần nó xoay vòng vòng như vậy, tôi không biết tại sao tự nhiên tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Cho nên tôi hy vọng có thể dùng thứ này để làm cậu vui vẻ hơn. Chị dắt tôi tới đây là vì tôi. Đi thôi.

Thì ra, cho dù những sở thích mà chị viết trong sổ không giống như tôi đã nhớ, thì có những chuyện vẫn không hề thay đổi như lúc trước.

Em không chơi nữa. Em chóng mặt quá chị Khoa Lang. Em chơi với chị một lát đi. Chị đang rất buồn. Rất rất buồn. Rõ ràng chị sẽ không thua. Nhất định là chị thiếu ngủ nên mới thua. Đáng lẽ chị đã giành được chức vô địch toàn quốc rồi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy cảm giác nhói nhói ở ngực. Tôi không biết cảm giác chớp mắt đó là động lòng. Còn bây giờ,

cậu ổn chứ? Ổn. Chỉ là hơi thấy chóng mặt thôi. Tôi xin lỗi.

Tôi không giỏi giữ thăng bằng. Tại sao cậu không nói sớm? Nếu cậu nói thì tôi sẽ không để cậu. Chỉ muốn làm tôi vui. Đều tại tôi hết. Tôi tưởng tôi lớn rồi thì sẽ giữ thăng bằng tốt hơn, cho nên mới lên ngồi. Ai ngờ. Chắc cậu chỉ tập trung học hành và nghiên cứu chứ không chịu vận động hả? Bây giờ cậu đỡ hơn chưa? Rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà. Tôi có thể tự đi. Chắc không? Cẩn thận. Rồi. Đi thôi, về nhà. Ok không? Ok, về thôi. Cậu không sao thật chứ? Tôi dìu cậu nha.

0: 对不起，
1: xin lỗi,
0: 你说要
1: 我放下，khuyên tôi nên từ bỏ,
0: 但是我没办法,
1: nhưng tôi không làm được, bởi vì lúc này tôi phát hiện tôi lại yêu

0: 了解，这个我了解。
1: Tôi hiểu. Cho nên giáo sư Triệu cũng cho rằng cần chỉnh sửa lại luật xử lý chất thải của Đài Loan. Được. Cảm ơn giáo sư Triệu đồng ý để tôi phỏng vấn vào giờ này. Cảm ơn ông. Chúc ông ngủ ngon.

Sắp 11 giờ rồi, hàng gì bụng réo nãy giờ. Xong rồi.

vào đây hồi nào? 10 phút trước. Công ty cô không muốn để Richard lo vấn đề an ninh thật sao? Anh tới tìm tôi hả? Có chuyện gì? Tôi làm nhiệm vụ xong thì về nhà. Đúng lúc đi ngang qua V-Focus. Tôi nghĩ chắc cô đang tăng ca nên mua bữa khuya cho cô. Nếu tôi về rồi thì sao? Không thể nào. Sao anh biết? Nếu là như vậy thì tôi đành đem nó về nhà. Cô cũng biết trong nhà tôi có một đám người ở nhà chờ cho ăn mà. Khương Chí Hoành, chẳng lẽ vệ sĩ nào cũng tùy hứng như anh sao? Cuộc đời vô thường, cứ tận hưởng đi. Vui vẻ thoải mái là được rồi. Nhưng lúc còn nóng mau ăn đi. Không cần, tôi không đói. Hơn nữa tôi đang chuẩn bị về nhà. Người để ý đến cô. Dù gì tôi cũng là một bông hoa trong giới phóng viên. Đương nhiên cũng có người theo đuổi. Tôi cũng muốn coi thử anh ta có bộ dạng thế nào. Anh ta trông như thế nào thì liên quan gì tới anh? Anh đừng quên chúng ta chỉ là bạn bè. Anh không đi thì tôi tắt đèn đó. Tôi chở cô về. Không cần, tôi có xe. Bánh xe của tôi đâu? Bánh xe đâu rồi?

Tên khốn kiếp nào chán sống mà dám tháo bánh xe của bà ra, còn tháo hết cả 4 cái. Có phải là anh không? Chắc chắn tôi sẽ lật tung cái đài bắt này để tìm được anh. Tôi sẽ chặt chân, lột da, giặt đầu, chém anh thành 8 khúc. Tôi tìm thấy anh thì anh sẽ chết với tôi.

Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi thấy trình độ của cô rất cao. Xuất khẩu là chửi. Tôi còn có thể khiến hắn thành thi. Thi trong thi thể. Tức quá. Chụp hình lại. Tôi chở cô về. Không cần. Không thuận đường. Tôi bắt taxi được rồi. Chỉ cần có lòng thì đi đâu cũng thuận đường.

Alo anh Thái, tôi là Nhật Cần nè. Tôi mới gửi hình cho anh đó. Đúng rồi, là xe của tôi. Tôi xuống muốn chết luôn. Anh nhất định phải bắt được hắn cho tôi. Tôi muốn hỏi hắn tại sao lại trộm bánh xe của tôi. Đánh. Tôi nói rồi, tôi sẽ nể mặt của anh. Tôi sẽ không đánh nhau như mấy lần trước. Không có đâu. Hắn tháo hết 4 cái bánh xe của tôi. Là 4 cái đó.

Ngồi yên nha, như vậy thì mình mới dễ làm. Đúng rồi, cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy thì mình khó làm lắm. Đúng rồi, ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm, ngoan lắm. Ngồi yên nào, để mình sức cho cậu. Giỏi lắm, bé ngoan lắm. Quét thêm một chút. Khó chịu quá, cậu làm nhanh lên. Đừng có châu mày, sẽ thành nếp nhăn đó, thả lỏng đi. Cậu đối xử với phó tổng như vậy, coi chừng mình trừ lương cậu đó. Bây giờ cậu không phải là phó tổng. Cậu đừng quên chúng ta là bạn thân từ nhỏ tới lớn. Cậu biết không, ngày mai cậu tới công ty, làn da của cậu sẽ trắng tới phát sáng, khiến toàn bộ công ty không thể mở mắt ra được. Làm quá, không giỡn nữa. Đợi đắp xong thì cậu sẽ biết. Làm mau lên đi, xức thêm một miếng. Thêm một miếng. Thêm một miếng. Rửa mặt xong đúng là cảm thấy rất thoải mái. Mình nói rồi,

Đinh Nhược Thần, cậu có thể dọn dẹp đống quần áo này không? Nhà cửa nhìn như chuồng heo, cậu để trên ghế còn đỡ hơn là ném xuống đất. Còn túi xách nữa, cậu bừa bộn quá.

Tại sao cậu lại đem thư đe dọa về nhà? Thật ra, tháng nào mình cũng đem thư đe dọa về nhà để xem. Tại sao? Cậu cũng biết mình chỉ biết tập trung vào chuyện lấy tin. Có lẽ trong quá trình đó đã làm tổn thương những người được phỏng vấn, nhưng mình lại không biết. Người ta gửi thư đe dọa cho mình chắc chắn là có nguyên nhân. Có lẽ mình đã làm sai chuyện gì đó, chỉ cần có cơ hội, mình nhất định sẽ bù đắp. Đây là chuyện của một phóng viên như mình nên làm. Sau này cậu không được một mình làm chuyện này đó. Cậu làm vậy là vì thực hiện lời hứa của chúng ta, cho nên trách nhiệm này chúng ta cùng gánh vác. Được rồi, mở ra nha. Đừng cử động, cẩn thận đó. Cậu đừng lo, vết thương nhỏ thôi. Nhỏ thì nhỏ cũng là vết thương. Hộp sơ cứu đâu? Là hộp màu vàng ở trên bàn đó. Sao lại như vậy? Vết thương nhỏ thôi, mình không sao đâu, cậu đừng lo. Lúc trước cậu có nhận những bức thư như vậy chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên.

Mình đã để ở trong kho rồi, tại sao cứ phải treo lên chứ?

Anh kiến nghiệp, cho dù lý do lúc trước anh bỏ đi là gì, nhưng mà cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi mới gặp lại cũ, thậm chí là sống chung với cũ trong một ngôi nhà như bây giờ. Mình nghĩ như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Chị nói chị không thích đàn ông nhỏ hơn chị, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi nhất định sẽ cố gắng trở thành người đàn ông để chị có thể yêu.

Thẻ bảo hiểm y tế của bạn đã bị khóa. Vui lòng gọi điện thoại đường dây nóng 24/24 của Cục Bảo hiểm y tế quốc gia. Lạ quá, nó không nghe thấy sao?

Chí Hoành, tối qua anh chở cô Đinh về nhà có phát hiện gì không? Mọi chuyện đều bình thường. Nếu vậy, chuyện anh nặng ốc tìm cớ chở cổ về nhà còn tháo bánh xe của cổ đều là uổng phí hết rồi. Cảm ơn. Một lần không sao không có nghĩa chắc chắn sẽ không sao. Trước khi tìm người lái xe mô tô thì tôi không thể lơ là. Có khi nào là do anh tưởng tượng không? Mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Cậu từng nói một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần là cố ý. Theo tôi, đối với vấn đề an toàn tính mạng, hai lần thì không còn là trùng hợp mà là cố ý. Thà rằng lo xa còn hơn là lơ là. Trước khi gió bão ập tới, mặt biển luôn yên lặng. Anh đừng nhắc tới gió bão, tháng trước có nhiều bão lắm rồi, xém chút còn ập tới 5 cơn một lần. Gia Duệ sao vậy? Ủy thác nhiệm vụ làm vệ sĩ cá nhân,

Dạo này bà nội Trương khỏe không? Có chuyện đó sao? Bà yên tâm đi, con nhất định sẽ theo đuổi tới cùng. Con sẽ không để đám nhà thầu và chính khách đó trốn tránh trách nhiệm. Dạ. Bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Có tin tức gì bà cứ gọi cho con nha. Tạm biệt bà nội Trương.

sao vậy? Mới sáng sớm mà ai chọc em rồi à? Lúc nãy em mới nhận điện thoại của người nhà công nhân gặp tai nạn lao động ở nhà thi đấu Đông Hưng. Họ nói tới giờ mà nhà thầu vẫn chưa cử người tới bàn chuyện bồi thường với họ. Sao lại như vậy? Em không biết. Có lẽ là tin tức hết độ hot cho nên họ nghĩ có thể che giấu chuyện này. Nhưng mà chị nhớ, chị nhớ lúc trước Dương Thanh Hoa nói sẽ giúp họ đòi lại công bằng. Chính là lúc em bị mất tích trên biển. Em đoán có lẽ vì anh ta nói như vậy, cộng thêm không có chứng cứ, cho nên bên kiểm soát mới nghĩ anh ta trong sạch. Biết đâu chuyện anh ta nói giúp lấy lại công bằng chỉ là màn kịch để xây dựng tên tuổi thôi. Em đừng lo xa như vậy, thì lo xa hơn là bị lừa. Dù sao đi nữa, em cũng phải để họ biết còn có người tiếp tục theo đuổi chuyện này.

Xin hỏi là phòng làm việc của ủy viên Dương có đúng không? Tôi là phóng viên bên... Chị tiếp nhận phỏng vấn của Lưu Minh Lỗi hả? Anh đừng nói như vậy, tôi và ảnh rất thân. Anh ta cướp máy rồi. Thôi mà em bớt giận đi, có phải lần đầu tiên đâu. Đợi quen rồi thì không sao. Không được, em nhất định phải phỏng vấn Dương Thanh Hoa. Em phải hỏi anh ta cho rõ ràng. Thẻ bảo hiểm bị đánh cắp để sử dụng. Chị đưa tin lừa gạt sao? Sáng nay đưa tin này rồi. Phải. Chị định viết một bài xoáy sâu vào chuyện này. Tại sao? Vì 30 ngàn. 30 ngàn. Lại có thêm một người nhận được tin nhắn lừa đảo về thẻ bảo hiểm y tế. Một ông cụ hơn 70 tuổi ở Đài Bắc nhận được tin nhắn của tập đoàn lừa đảo với nội dung có người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của ông ấy. Châu Thiếp Hùng. Gì vậy? Mới sáng sớm mà bà la làng rồi. Ông chuyển 30 ngàn cho ai? Bà biết rồi hả? Tôi là người giữ tiền trong nhà, đương nhiên là tôi biết. Hơn nữa, tôi đã liên kết số điện thoại với ngân hàng. Họ sẽ báo cáo cho tôi biết mọi lúc. Bây giờ tôi hỏi ông chuyển nhiều tiền như vậy cho ai? Tôi... bác trai cho con mượn tiền. Con có chuyện cần dùng tiền gấp, cho nên con đã mượn bác trai. Bác trai, sau khi con tới công ty sẽ chuyển tiền lại cho bác.

chuyện Kha Quốc Long mượn tiền là giả đúng không? Đương nhiên rồi. Em biết không, trong tài khoản cậu ấy có tới 8 số 0. Tiền bạc thì để ở trong ngăn tủ, làm gì có chuyện cậu ấy mượn tiền ba chị. Cũng phải, nếu cậu ấy mượn tiền ba chị thì cứ lấy tiền mặt, cần gì phải chuyển khoản. Khờ quá, nói xạo cũng không biết lên kịch bản trước. Sau khi nghe chị kể, em cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng. Vừa có chuyện là nhảy vào bảo vệ ba chị. Chị nghi, có khi nào cậu ấy thích chị không? Em mắc chứng hay quên sao? Chị đã nói với em, cậu ấy yêu thầm một người nhưng không thể tỏ tình. À, phải. Cái cầu vồng đó. Chị đã hỏi cậu ấy tại sao lại làm như vậy. Em biết cậu ấy nói sao không? Cậu ấy không muốn thấy ba mẹ chị cãi nhau về chuyện tiền bạc. Nhưng chị đoán có lẽ mẹ chị đã biết cậu ấy nói dối. Vậy 30 ngàn đó, chị coi điện thoại của ba chị thì thấy trong đó có tin nhắn lừa đảo, nói là thẻ bảo hiểm của ba chị bị khóa. Cho nên chị mới viết bài viết về vụ lừa đảo. Chị muốn nhắc nhở công chúng. Nhưng bây giờ chị lại lo là mẹ chị đang cực kỳ tức giận. Mẹ chị tức giận. Mẹ chị là người rất dễ chịu. Có tức giận thì cũng không sao đâu. Không phải hả? Bà xã, bà không cần thương tôi như vậy. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Không cần nấu canh gà cho tôi. Không được. Hôm nay tôi đi chợ có mua một bao bạch quả cho ông. Ông muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Không cần. Trí nhớ của tôi tốt lắm. Tốt lắm. Tốt đến nỗi bị lừa mất 30 ngàn. Tôi có muốn như vậy đâu. Đúng rồi. Ai làm sai thì cũng nói tôi có muốn vậy đâu. Bà xử tôi nhanh gọn đi. Đừng có giày vò tôi nữa. Bà chửi tôi mấy câu đều được. Chửi ông thì có lấy lại được tiền không? Mất thì cũng đã mất rồi, còn biết làm gì đây? Vậy bà hết giận rồi hả? Ông còn có lần sau thì đừng trách tôi vô tình. Lần này thì ông biết con rể ông thương ông cỡ nào rồi. Nói gì giải dây cho ông mà còn dám nói dối trước mặt tôi. Mặc dù tôi nhìn sơ là biết nó nói dối, nhưng nó cũng có lòng giúp ông. Nè, thái độ của ông là sao đây? Chẳng lẽ ông chưa chấp nhận nó sao? Tôi thì rất thích nó. Nếu 30 ngàn kia có thể giúp ông thay đổi cách nhìn về nó, khiến ông chấp nhận nó, thì tôi thấy nó rất đáng giá. Nếu

tôi chưa thể chấp nhận nó thì sao? Vậy thì tôi cũng không thể chấp nhận chuyện mất 30 ngàn. Em đừng bị vẻ bề ngoài của mẹ chị lừa. Em biết không, có một lần ba chị đi qua đêm còn không báo với mẹ chị. Mẹ chị tức tới nỗi cầm dao với ba chị từ cuối xóm lên đầu xóm. Chú gì cưới nhau là nhờ tỷ võ chiêu thân à? Mẹ chị đánh thắng ba chị rồi lôi ông ấy về nhà để gặp ông bà ngoại chị. Ba chị là áp trại phu nhân hả? Em không tin luôn đó. Tay em có sao không? Thổi. Thổi cái đầu em đó. Chị nói thật, em không thấy lần này thư đe dọa có kẹp lưỡi dao là bất bình thường sao? Chị lo cho em lắm đó. Hay là em dọn tới nhà chị đi, ít nhất trong nhà chị có ba mẹ chị. Chị nghi, chị thấy nhà chị còn chưa đủ lộn xộn sao? Chị lo cho chị chưa xong mà còn lo cho em. Chị không sợ mệt thì em cũng không nỡ để chị mệt. Cảm ơn chị. Hay là em nhờ bạn trai giúp em? Bạn trai? Em đâu có bạn trai. Trở thành bạn trai cũ thiệt hả? Em quyết định rồi. Chị nói đúng. Tình yêu chỉ là cảm giác sai lầm trong chớp mắt. Em tỉnh táo rồi. Em đã hoàn toàn tỉnh táo. Tình yêu là cảm giác sai lầm trong chớp mắt. Giống như lúc em phát hiện em thích ảnh, và cả lúc tụi em chia tay, đều chỉ là trong chớp mắt. Chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà tụi em chia tay. Tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng mà có vẻ tâm trạng không vui vẻ lắm. Làm gì có. Không có, đừng gạt chị. Chị là người từng trải cho nên chị hiểu hết. Hay là như vậy đi, chị dắt em đi cắt tóc để quên chuyện thất tình. Không cần. Người ta thất tình thì cắt tóc, còn em thì không cần. Hơn nữa em cũng không sao. Nếu không em đã không tiếp tục làm bạn với ảnh. Thật mà, chị cũng biết em rất bận mà. Em làm gì có thời gian để yêu đương. Em còn phải đi phỏng vấn, đi lấy tin. Em còn phải trả ơn cho Giang Lợi và Bác Tưởng nữa. Nếu như lúc trước không có họ thì đã không có em của bây giờ. Thôi được, em đã nói như vậy thì thôi. Nhưng chị vẫn cảm thấy em nên nhờ người bạn đó để bảo vệ em. Dù sao người ta cũng mở công ty cố vấn an ninh. Không cần đâu. Trên đời này động vật hung dữ nhất, thứ nhất là chị, thứ hai là chính em. Bây giờ có thêm gì Châu? Em nói gì hả? Em nói em là động vật hung dữ nhất trên đời này. Em không thể rơi vào cảnh để bạn trai cũ bảo vệ mình. Mắc cỡ lắm. Nhưng mà em không sao thật mà. Hôm nay em đi phỏng vấn cho nên đã mua rất nhiều thứ phòng thân. Em đảm bảo em sẽ chú ý cẩn thận, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Được rồi. Nhưng chị nói nghiêm túc, nếu em cần chị giúp gì thì em phải nói với chị. Bây giờ em rất cần chị giúp đỡ. Chị giúp em thổi nó đi. Thổi. Chị đừng đánh nó. Lại đây chị thổi cho. Chị Như Cần, sao hôm nay phải đi lấy tin bằng taxi? Chị không lái xe à? Tối qua có một tên khốn trộm 4 bánh xe của tôi. Không có bánh thì làm sao lái được?

Lạ quá, chẳng lẽ ông trời giỡn với mình sao? Xe vẫn bình thường mà. Lạ quá, ai đã sửa xe giùm mình vậy? Chẳng lẽ là Khương Chí Hoành? Mình đã nói chỉ làm bạn thôi, tại sao anh ta lại chơi chiêu này? Chị Như Cần, chị Như Cần, tại sao chị lại cười? Cười? Ai cần cậu lo? Chị uống lộn thuốc hả? Chí Hoành, anh kêu đám Ego lắp lại bánh xe cho Đinh Như Cần là để gắn thiết bị theo dõi à? Cổ không phải là người ngoan ngoãn cho nên tôi phải dùng cách khác. Sếp, xe của Đinh Nhật Cần bắt đầu di chuyển rồi, tốt lắm. Tôi lên đường đây, có chuyện gì thì gọi cho tôi.

Không phải chúng ta đi chụp hình cấu trúc viên tử dùng tổ đời sống sao? Tại sao chị lại chạy tới đây? Bởi vì lát nữa Dương Thanh Hoa sẽ tới đây. Lại là Dương Thanh Hoa. Anh Minh Lỗi đã cảnh cáo chị đừng tiếp cận Dương Thanh Hoa rất nhiều lần rồi. Tôi biết, nhưng tôi chưa đồng ý mà. Tôi không tin anh ta từ chối phỏng vấn thì tôi sẽ bó tay. Anh Minh Lỗi mà biết nhất định sẽ nổi điên. Nếu biết trước thì tôi xin nghỉ hôm nay. Cao Siêu Quần, chỉ cần cậu còn làm cộng sự với tôi ngày nào thì cậu đừng hòng trốn. Đây là số của cậu. Số của tôi. Từ xưa hồng nhan thường bạc phận, sói ca định sẵn không gặp may.

thương anh Chí Hoành. Sao chị lại chạy? Tào lao Hương Chí Hoành kìa. Từ từ thôi chị Như Cần. Đây là đường núi đó chị Như Cần. Chị lái chậm lại đi, chậm lại. Lúc nào cũng vậy hết. Nhanh lên, không phải, không phải. Cũng may bình thường tôi có luyện tập cách lái nhanh. Khoan đã, tại sao Khương Chí Hoành lại nhận bảo vệ Dương Thanh Hoa? Lần này thì mệt rồi. Chị Nhật Cần, lần sau chị có chơi trò mạo hiểm thì phải báo với tôi trước. Chúng ta biết Khương Chí Hoành mà, tại sao phải bỏ trốn anh ta? Cậu không hiểu đâu. Xem ra phải dùng kế hoạch C rồi. Kế hoạch C? Còn kế hoạch A và B đâu? Có người xài rồi. Ai? Khách sạn số nước nóng Gai A, Đài Bắc. Xe dừng ở dưới núi nhưng không thấy người, cứ ở đó chờ lệnh. Với tính cách của cổ, nhất định sẽ quay lại khách sạn. Tôi chờ cổ ở đây.

0: 从小到大，
1: từ nhỏ tới lớn, anh vẫn luôn thích em. Em luôn xuất hiện vào những lúc anh cần em nhất. Chưa có cô gái nào giống như em.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tụi tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng, thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng được, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp, tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm.

0: của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
2: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
4: Cụ về, cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135. 135 là có 3 cái nội dung chính. Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương. Cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
0: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại

Giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt và các

0: quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Quân chương Quân công hạng nhất, Quân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Quân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
2: Tôi rất được vinh dự, lớn lao ngày hôm nay chính là nhờ thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất kết tinh anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhờ công lao giáo dục truyền luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi. Công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến

0: Thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa. Thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây. Về cất thì cũng mượn họ đây họ cất giùm á. Nên tên không nhà không có gì hết á. Có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á. Chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Này mấy không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ làm
4: thôi, đưa anh con cho làm luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe.
4: Dạ. Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
6: Ở đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
4: Đường làng nhỏ, lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu rồi nó mới tổ là chơi và... Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
6: Dạ.
4: À, xây dựng để cho bà con này nó có một cái đời sống cháu khỏe nhá.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất. Đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá, thanh lý 2 xe ô tô đã qua sử dụng do Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk quản lý sử dụng. Đơn vị có tài sản Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk, giá khởi điểm 321 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cao ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều em học sinh vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng không vì thế mà các em chọn dừng lại. Các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng với các em có hoàn cảnh khó khăn, hôm nay ekip thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ đã có mặt tại xã Chư Chan, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà, những suất học bổng đầy ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà các em đang gặp phải.
3: Ở thôn 23 xã Chư Chan, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Vườn A Dính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Trước đây khi còn khỏe, bố em đi phá cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít hơn. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19 xã Chư Chan. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, học sinh trường trung học phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào ba sào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Hiểu được những vất vả của cha mẹ, nên Xuân Nhi nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Còn đây là em Vi Thị Thanh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Bố mất từ khi em còn nhỏ, mẹ đi xây dựng gia đình mới nên không có điều kiện chăm sóc. Hiện Tâm sống cùng ông bà nội đã già yếu. Dẫu hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, Thanh Tâm luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích học tập tốt, với mong muốn sau này có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Mỗi em học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung khát vọng được tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ của mình. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, những mất mát và gánh nặng mưu sinh vẫn đè nặng lên vai gia đình. Các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, xem tri thức là con đường để thay đổi tương lai.
2: Đến tham dự với chương trình trao học bổng Đăng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Về phía lãnh đạo xã Chư Chan, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Ngọc Minh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Chư Chan. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Quốc Sơn, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Chan. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lưu, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Chan. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, công ty cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình trao học bổng Nâng cánh ước mơ ngày hôm nay còn có anh chị chuyên viên văn phòng của xã Chư Chan, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh Phạm Thị Xuân Nhi, Hoàng Thị Hường và Vi Thị Thanh Tâm. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy được phần nào những khó khăn mà các em học sinh của chúng ta đã và đang trải qua. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ lên trao bằng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời ông Nguyễn Nam Huy, đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mê Công sẽ lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong sẽ lên trao bảng học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên vừa rồi cùng với những phần quà, những suất học bổng được dành cho ba em học sinh của chúng ta ngày hôm nay tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cao ước mơ tại xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
4: Có những em học sinh phải bước qua rất nhiều khó khăn để tiếp tục con đường đến trường. Với các em, mỗi trang sách được mở ra là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả gia đình. Em Lê Đức Duy Trường, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai, là một trong những tấm gương như thế. Sinh năm 2011, em có hai em nhỏ đang học tiểu học, cuộc sống của cả gia đình vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi ba em không may gặp tai nạn lao động và mất đi một cánh tay. Mất đi khả năng lao động như trước, mọi gánh nặng kinh tế gần như dồn lên đôi vai của mẹ. Mọi chi tiêu hàng ngày chỉ trông chờ vào gánh bún nhỏ của mẹ ở chợ, trong khi nhà không có đất sản xuất.
5: Vào một quán ăn của em thì thu nhập thì hơi khó khăn. Buôn bán chưa cũng ý chứ cũng không đắt. Nói chung là cũng trang trại cũng khó khăn. Giờ là gia đình là chỉ có một lao động chính. Cả con em là được học giỏi, cũng ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô cũng khen là có ý chí học. Cũng mong các mạnh thường quân thi giúp đỡ cho em tới có những ước mơ xa vời hơn tí, học cố gắng học giỏi để có những ước mơ lớn.
4: Thấu hiểu những khó khăn của cha mẹ, Duy Trường luôn ý thức rằng chỉ có học tập thật tốt mới có thể thay đổi tương lai của bản thân và giúp gia đình vơi bớt nhọc nhằn. Ngoài thời gian đến lớp, em chủ động sắp xếp việc học, phụ giúp mẹ những công việc vừa sức trong gia đình. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, nhưng em chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do để từ bỏ ước mơ. Suốt nhiều năm liền, Duy Trường luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Bước vào năm học lớp 9, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, em tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên của một cậu học trò biết vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi tri thức.
6: Ngoài việc học ở trường là ở nhà con thường giúp ba mẹ lau nhà quét nhà rồi phụ giúp các công việc như là nấu cơm rồi chăm em cho ba mẹ làm việc rồi con phụ giúp mẹ khi mẹ buôn bán ở chợ khi có thời gian rảnh. Giấc mơ con là làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền lo cho ba mẹ và giúp ba mẹ khi ba mẹ bị bệnh tật.
7: Khi xưa thì nói chung công việc thì cái chưa làm được hết. Từ khi tai nạn thì giống như mất nửa cái thể lực, giờ làm ba việc nhà đó. Thì quá nhiều chương trình này thì như cũng như mạnh thường quân thì tạo điều kiện cho em thì để em trường phấn đấu có động lực để học tiếp.
4: Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với kỷ lực, tinh thần hiếu học cùng sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và những tấm lòng nhân ái, tin rằng hành trình chinh phục ước mơ của Duy Trường sẽ có thêm nhiều động lực. Những suất học bổng, những sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập, viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.
3: Rời ngôi nhà của em Lê Đức Duy Trường, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn Phú Vinh, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai. Trong căn nhà gỗ đã cũ kỹ xuống cấp theo thời gian là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của em Trương Văn Quốc Thịnh, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Sinh năm 2014, Quốc Thịnh sớm phải đối diện với những mất mát mà không đứa trẻ nào mong muốn. Khi em còn rất nhỏ, bố không may qua đời do tai nạn, để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Sau biến cố ấy, mẹ em đã đi làm ăn xa và ít trở về chăm lo cho hai anh em.
8: Ba con bị tai nạn mất, mẹ con đi làm xa, con rất nhớ mẹ.
3: Thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, Quốc Thịnh và em nhỏ phải nương tựa vào ông bà nội. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nặng, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào cà phê và 2 con bò. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cậu học trò nhỏ luôn ý thức được giá trị của việc học. Vì vậy, nhiều năm liền, Quốc Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài giờ đến trường, Quốc Thịnh luôn tranh thủ phụ giúp ông bà những công việc vừa sức như quét dọn nhà cửa, cho bò ăn, tưới cây, nhổ cỏ và chăm sóc vườn cà phê. Khi việc nhà đã xong, em lại kèm cặp em học bài, nhắc em chuẩn bị sách vở để cả hai cùng đến trường mỗi ngày.
9: Con nói chạy thôi, cách đây 4 năm rồi bị tai nạn chết, nhưng để lại 2 cháu. Thì ông bà già thì chỉ có 100 cái cà phê, vì 2 con bò. Thì cũng làm gì mà nuôi cháu cho đầy đủ, để cháu ăn học. Thì mẹ là cháu nó đi làm xa, thì chứ nói chung lại thì cũng già, cũng tuổi già sức yếu. Thì nhờ các ban ngành giúp đỡ cho cháu nó thêm gì đó cho nó cháu nó ăn học trở thành người.
3: Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, chăm ngoan và không ngừng nỗ lực học tập. Quốc Thịnh mong muốn sẽ học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ, để có thể chăm lo cho ông bà, nuôi em ăn học và xây dựng một mái ấm đủ đầy hơn, bù đắp những thiệt thòi mà gia đình đã trải qua.
8: Con thấy ông bà vất vả, con cố gắng đi học tốt để đạt kết quả cao, để không phụ lòng ông bà.
10: Đối với hoàn cảnh em Trường thì bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa 1 năm, nhiều lúc mới về thăm con lần. Cháu ở với ông bà nội, cũng lớn tuổi già yếu. Hoàn cảnh gia đình của em thì cũng rất khó khăn. Cũng mong quý mạnh thương quân hỗ trợ cho em để em có thêm cơ hội để đến trường ạ.
3: Những sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp Quốc Thịnh và gia đình vơi bớt gánh nặng cuộc sống. Tin rằng với sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm cùng nghị lực của chính bản thân, cậu học trò nhỏ sẽ có thêm động lực để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững vàng bước về phía trước.
4: Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa có một mái nhà bình yên để trở về sau mỗi buổi học, em Lê Trần Hoài Thương, học sinh lớp 10A1, trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ia Lê, tỉnh Gia Lai, lại phải đối mặt với nỗi lo về chỗ ở và cuộc sống phía trước. Vốn dĩ, Thương cũng từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, bố mẹ em đã ly hôn. Hiện tại, bố đã có gia đình riêng. Thương sống cùng mẹ. Không đất rẫy, không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của hai mẹ con chủ yếu trông chờ vào tiền công ít ỏi từ những ngày mẹ em đi làm thuê. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng chật vật hơn khi vào giữa tháng 5 vừa qua, một biến cố bất ngờ ập đến. Căn nhà tạm, nơi che mưa che nắng của hai mẹ con, bất ngờ bị cháy.
11: Nói chung bây giờ nó cháy hết trơn hết trọi rồi, bây giờ không biết làm nào đây bây giờ. Nhưng có cái nhà mình ở nhờ đây rồi thì mình ráng cố gắng mình đi làm, rồi nhờ các ban ngành chính quyền toàn thể, các ngành, các ban, các cấp, nói chung là họ cũng chiếu cố, họ thương xót hai mẹ con, họ cũng đóng góp một ít để cho hai mẹ con vượt qua cái giai đoạn khó.
12: Còn lúc đó mẹ đi khám, em về nhà không có ai hết, cháy hết đồ đạc với lại là tài liệu đồ em cháy hết trơn rồi.
13: Hôm mà phát hiện khi mà ở địa phương người ta báo lên là có cháy thì chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ cùng ủy ban mặt trận của xã cũng đã về, nhưng mà thật sự là ở đấy nó xa địa bàn, xa khu trung tâm. Đấy là nhà của cô với em là nhà tạm cho nên là không thể cứu vớt được gì hết, tất cả mọi cái tài sản của cô đều cháy hết. Hay là cũng phát động bằng cái tình thương, tình nhân ái của xóm làng, tình nghĩa làng xóm. Vậy là cả cũng hỗ trợ cho cô được một ít để cô sắm lại là dụng cụ sinh hoạt hàng ngày vì một số những cái nhu cầu thiết yếu. Còn lại thì về chương trình làm nhà đồ thì hiện tại thì địa phương cũng đang là ra soát cái những cái hộ gia đình khó khăn.
4: Sau vụ cháy, những vật dụng ít ỏi, sách vở, giấy tờ gần như bị thiêu rụi. Hai mẹ con phải tạm thời ở nhờ nhà người em họ của mẹ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm nhiều nỗi lo. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, điều chị Phẩm cố gắng giữ cho con vẫn là việc học. Bởi chị hiểu, với Thương, được tiếp tục đến trường cũng chính là cơ hội để em có một tương lai tốt đẹp hơn.
11: Nói chung là hai mẹ con nói chung là nó vất vả, nó khó khổ. Nhưng mà nhìn con nó ham học, bữa nó học nó giỏi, nói chung là mình cũng rất là vui, mình phấn khởi lắm luôn á. Mình sẽ quyết tâm cố gắng để lo cho con nó đi học đến cùng.
4: Hiểu được những nhọc nhằn của mẹ, Thương cũng sớm biết cách sẻ chia. Em luôn chủ động làm những việc trong nhà. Những ngày nghỉ hè, em lại tranh thủ đi làm thêm ở một quán cà phê, vừa có thêm một khoản nhỏ phụ mẹ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng hơn mỗi ngày.
11: Thì nói chung là cuộc sống hai mẹ con nó khổ vậy đó, nhưng con nó cũng ngoan. Nó thấy mẹ ngày nào cũng đi làm thuê làm mướn, đi bơm thuốc cỏ, đi làm thuê làm mướn cho họ đó. Rồi nó thấy vậy miệng khổ quá, nó mới đi, thời gian nó nghỉ là nó đi thêm, đi làm thêm, đi làm phụ quán cà phê của họ đó để nó kiếm thêm thu nhập, để nó phụ mẹ trong những cái ngày vất vả khó khăn.
12: Chị chủ ở trên đó cũng thư thả thời gian cho em. Biết em đi học thì vẫn cho em đi học thoải mái, với không có bắt buộc là em phải làm trên 24/24. Còn biết em đi học thì cho em về đi học, rồi cũng giúp đỡ em nuôi chăm em trong thời gian em đi làm, lo cho tụi em.
4: Đi làm thêm để phụ mẹ, nhưng Thường chưa bao giờ xem đó là lý do để mình bỏ quên việc học. Những ngày nghỉ hè, sau những giờ làm ở quán cà phê, em vẫn tranh thủ trở về với sách vở. Bởi em hiểu, nếu muốn có một tương lai tốt hơn, trước hết mình phải cố gắng từ hôm nay. Nhiều năm liền, Thường luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Những điểm số ấy có lẽ không chỉ được viết nên từ sự chăm chỉ, mà còn từ một mong muốn rất giản dị. Sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình và để mẹ bớt nhọc nhằn.
12: Ước mơ của em là sau này em học ra xong, em đậu đại học, em học thành công là em kiếm tiền, em nuôi mẹ, em chăm sóc mẹ.
4: Những khó khăn vẫn còn ở phía trước, mái nhà của hai mẹ con cũng cần được dựng lại. Nhưng với Hoài Thương, hành trình ấy vẫn bắt đầu từ những điều rất giản dị: biết thương mẹ, biết sẻ chia và không ngừng học tập. Và ở tuổi 16, em vẫn đang lặng lẽ nuôi dưỡng một ước mơ. Một ước mơ mà em tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi sẽ có ngày chạm tới.
0: Thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào những khó khăn vất vả mà các em đang gặp phải. Để những ước mơ của các em được chắp cánh, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng.
4: Hy vọng rằng những câu chuyện về hành trình vượt khó của các em vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị và các bạn. Và nếu muốn đồng hành cùng với chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi sự hỗ trợ về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Và đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

0: mỗi mùa hè đều mang theo những thanh âm rất riêng. Tiếng tay ngân vang, những nụ cười hồn nhiên và niềm háo hức của các bạn nhỏ trước một kỳ nghỉ dài. Đây là khoảng thời gian để các bạn nhỏ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập, nhưng cũng là cơ hội quý giá để khám phá những điều mới mẻ, phát triển năng khiếu và bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Những lớp học nghệ thuật, các hoạt động thể thao, trải nghiệm sáng tạo hay những sân chơi cộng đồng đang mang đến cho các em một mùa hè đầy màu sắc và ý nghĩa. Tiếng cười rộn ràng, những trò chơi tập thể, những vòng tròn sinh hoạt hay những buổi học kỹ năng đầy hứng khởi đang làm cho mùa hè của các bạn nhỏ thêm nhiều sắc màu. Sau một năm học tập trên lớp, kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các em được vui chơi, trải nghiệm, kết bạn và khám phá những điều mới mẻ ngoài sách vở. Chính vì vậy, các hoạt động sinh hoạt hè ngày càng trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần kết nối tình bạn, thầy cô, cộng đồng để mỗi ngày hè đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ.
1: Qua mỗi tháng như vậy thì nhà liên đội mình sẽ phối hợp với bên hội đồng đội của phường và đoàn phường sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng tháng. Qua các cái hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ.

0: Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
1: Với nhiều nội dung phong phú, từ trò chơi tập thể, hoạt động kỹ năng đến các buổi tuyên truyền, sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ mong đợi. Đây cũng là dịp để các cấp bộ đoàn đội đồng hành cùng các bạn nhỏ, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
2: Đoàn phường Tuy Hòa tổ chức sinh hoạt hè với 20 liên đội trường trong phường Tuy Hòa. Chúng tôi chia làm 3 nội dung, tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tháng 6 thì chào hè, tháng 7 thì thiên về các nội dung tuyên truyền và nội dung bảo vệ cho các em, bản thân các em cũng như là trọng tâm hơn vấn đề là thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn. Mỗi dịp sinh hoạt hè thì đồng phường với những nội dung trọng tâm mang lại cho các em thiếu nhi là có một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong cái dịp hè và tuyên truyền cho các em, định hướng cho các em là tự bảo vệ bản thân của mình trong cái dịp hè cũng như là tại một cái sân chơi lành mạnh trong dịp hè này, để cách ly với điện thoại, không sử dụng điện thoại nhiều.
1: Mỗi trò chơi là một bài học về tinh thần đồng đội. Mỗi buổi sinh hoạt là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi. Những kiến thức về tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn, ứng xử với bạn bè hay sử dụng công nghệ an toàn cũng được các em tiếp nhận một cách nhẹ nhàng thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động. Khép lại mỗi buổi sinh hoạt là những nụ cười, những bài học nhỏ và thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Từ những sân chơi ý nghĩa này, mùa hè của các em không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn trở thành khoảng thời gian để học hỏi, trưởng thành và lưu giữ những ký ức đáng nhớ dưới mái trường. Chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình học tập, khám phá của trẻ em hôm nay. Với các bạn nhỏ, công nghệ không chỉ là công cụ để giải trí, mà còn là cánh cửa mở ra kho tàng tri thức, giúp việc học trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những lợi ích đó, việc trang bị kỹ năng số ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo trên nền tảng công nghệ, các bạn nhỏ không chỉ được làm quen với những kiến thức mới, phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề mà còn hình thành kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Con được dùng điện thoại từ năm con 8 tuổi và con được dùng điện thoại nhằm mục đích giải trí và học tập và ba mẹ cho con dùng điện thoại. Một ngày con sử dụng điện thoại khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Những công cụ được sử dụng, con sử dụng là YouTube với Google hoặc là Google Dịch và ChatGPT. Con tìm hiểu và tra cứu những bài tập khó. Ba con sẽ không cho dùng Facebook sớm, những cái app mạng xã hội dành cho những người chơi 16 tuổi, ba con sẽ không cho dùng sớm để tránh những đường link xấu.
4: Con được bố mẹ cho sử dụng điện thoại vào lúc 5 tuổi. Con sử dụng điện thoại 2 tiếng mỗi ngày. Con dùng điện thoại để học tập và giải trí. Và con dùng điện thoại để học, thường hay dùng Google và Google Dịch để tra từ vựng và tìm những bài toán nâng cao mà con chưa biết.
1: Đối với nhiều bạn nhỏ, những ứng dụng quen thuộc như công cụ tìm kiếm, phần mềm dịch thuật hay trí tuệ nhân tạo không còn xa lạ mà đã trở thành trợ thủ hỗ trợ việc học mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức, luyện ngoại ngữ, giải đáp những thắc mắc trong học tập hay khám phá những lĩnh vực mình yêu thích. Việc tiếp cận công nghệ đúng cách không chỉ giúp các bạn nhỏ chủ động hơn trong việc học mà còn khơi gợi tinh thần tự tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.
0: Trong thời đại phát triển công nghệ số hiện nay thì ở lứa tuổi như các em thì đặc biệt là ở khối như khối 3, lớp 4 và 5 ở cấp tiểu học như vậy thì hiện giờ là các em cũng

0: cái thời đại hiện nay thì các em cũng đã tiếp xúc rất nhiều với công nghệ số. Đặc biệt là cái thời đại công nghệ Internet phát triển thì các em ứng dụng cái Internet vào trong vấn đề là học tập, trong vấn đề vui chơi giải trí cũng rất là nhiều. Và đặc biệt thì bây giờ là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì vấn đề chuyển đổi số thì các em cũng qua các hoạt động này thì cũng đã tuyên truyền và giáo dục cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số như thế nào là hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì qua các hoạt động này thì nhằm là trang bị cho các em những cái kỹ năng sử dụng công nghệ số và hiểu biết về công nghệ số ở mức độ là sơ khai, thì để cho các em cũng có một cái nền tảng và ứng dụng công nghệ số hiện nay trong cái thời đại phát triển, như để cho các em là có một cái kiến thức và hiểu biết về công nghệ số tốt hơn. Để mà ứng dụng cái vào vấn đề học tập của các em thì tầm cỡ là lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì đã sử dụng điện thoại được. Tuy nhiên thì trong vấn đề sử dụng điện thoại thì đòi hỏi phải có cái sự giám sát và phân bố thời gian hợp lý của gia đình, đặc biệt là về phía gia đình, về phía nhà trường thì cũng sẽ có những cái trang bị cho các em về những cái kiến thức về để sử dụng cái điện thoại thông minh một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
1: Bên cạnh vai trò của nhà trường, tổ chức đoàn đội cũng đang tích cực đưa nội dung chuyển đổi số vào các hoạt động sinh hoạt hè. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, vừa học vừa chơi trong môi trường gần gũi sinh động. Thay vì chỉ tiếp cận công nghệ một cách tự phát, các em được hướng dẫn để hiểu công nghệ là công cụ phục vụ học tập, lao động và cuộc sống.
2: Với vai trò là một bí thư đoàn phường thì tôi xác định là sinh hoạt hè là một cái cơ hội để mà các em được vui chơi học tập giải trí. Trong năm này, việc lựa chọn các nội dung thiếu nhi với chuyển đổi số an toàn nhằm trang bị cho các em thiếu nhi của chúng ta hiểu được công nghệ số là gì. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em sử dụng công nghệ số cũng như là Internet an toàn để giúp trong học tập, lao động và cũng như là bảo vệ bản thân của mình, về tuyên truyền với bố mẹ và con sáng sớm.
1: Chuyển đổi số không chỉ mang đến những công cụ học tập hiện đại mà còn mở ra một cách tiếp cận tri thức mới cho các bạn nhỏ. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm và sự đồng hành của nhà trường, gia đình, các bạn nhỏ từng bước được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm. Khi được định hướng đúng, môi trường số sẽ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành không gian để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và tự tin hội nhập trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm gác lại sách vở sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và nuôi dưỡng những năng khiếu còn ẩn giấu. Thay vì dành trọn kỳ nghỉ cho các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các lớp học năng khiếu để vừa có thêm trải nghiệm bổ ích, vừa giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện. Trong đó, thanh nhạc là một trong những bộ môn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Với những giai điệu trong trẻo và không gian học tập đầy cảm hứng, mỗi buổi học không chỉ là lúc các bạn nhỏ tập hát mà còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt cảm xúc và mạnh dạn thể hiện chính mình trước mọi người.
3: Em cũng thích rất là nhiều môn, nhưng mà đặc biệt là đam mê với môn ca hát này. Tại vì mỗi khi em hát là em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là đam mê và mơ ước được đứng trên sân khấu lớn nữa, nên là em chọn cách đi học hát vào mùa hè này. Nếu không phải là một ca sĩ thì em cũng phải là một người sáng tác nhạc, một người chơi nhạc cụ nào đó liên quan tới bộ môn âm nhạc này.
1: Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vang lên trong những ngày hè đã trở thành niềm vui của nhiều bạn nhỏ yêu âm nhạc. Mỗi bạn nhỏ tìm đến lớp học thanh nhạc với một câu chuyện riêng. Có bạn đã sớm nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên sân khấu. Có bạn đơn giản chỉ muốn được hát những ca khúc mà mình yêu thích. Cũng có những bạn được cha mẹ động viên tham gia như một cách để khám phá khả năng của bản thân. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng sau mỗi buổi học, các bạn đều dần cảm nhận được niềm vui khi cất cao tiếng hát, biết cách lấy hơi, giữ nhịp, phát âm rõ lời và tự tin hơn khi biểu diễn trước thầy cô, bạn bè. Điều quan trọng hơn cả là âm nhạc đang trở thành người bạn đồng hành, giúp các bạn học cách lắng nghe, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
4: Lúc mà em ngồi chung với mẹ thì mẹ em lướt trên mạng internet thì thấy lớp của cô Thanh Vân đang dạy nhạc, nên mẹ thấy em cũng thường xuyên ở nhà hát hò á, nên mẹ cũng cho em đi học hát để thử năng khiếu của em. Thật sự thì lúc đầu cũng không có thích hát cho lắm, nhưng mà sau khi học được cô Thanh Vân vài ngày thì con cảm thấy trình độ con càng ngày càng cao lên và con càng ngày cũng càng thích hát hơn nữa.
1: Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn trong kỳ nghỉ, lớp học thanh nhạc còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ tuổi thơ. Từ những bài tập thanh âm đầu tiên đến từng ca khúc được cất lên bằng cả niềm say mê, các bạn nhỏ đang từng ngày hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng sự kiên trì và bản lĩnh đứng trước đám đông. Có thể không phải bạn nhỏ nào cũng sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần nỗ lực và dám theo đuổi đam mê sẽ luôn là hành trang quý giá. Và chính những tiếng hát hồn nhiên ấy đã góp thêm thanh âm tươi sáng cho mùa hè, để mỗi ngày trôi qua không chỉ ngập tràn niềm vui mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm.

Ridiculous. À, vừa quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Đơm đớm lấp lánh, yêu tinh của tình yêu. Ôi, không có mặt trăng thì sợ phát khiếp. May quá. Ờ, biến mất rồi. Không sao, không sao đâu. Vẫn còn ánh sáng. Sikirius không sợ gì hết. Không sợ, không sợ. Wow, biến mất rồi này. Trốn đi, biến hình. Có gì mà phải sợ, đằng kia nhiều ánh đèn lắm. Lại nữa à, ánh đèn ma quỷ. Tôi sợ ma lắm. Chúng tôi không phải ma, là đơm đớm mà. Đơm đớm ư? Wow, ánh đèn xanh phát ra từ mông kìa. Phóng tia laser từ mông. Không tình ý gì cả. Tôi đang định tỏ tình. Tỏ tình ư? Đúng rồi. Cách tỏ tình của động vật rất đa dạng. Thế nên tôi đã chuẩn bị rồi. Từ điển so sánh của Sikirius. Cách tỏ tình của động vật. Tình yêu, ngài ớt. Ợp ợp, chúng tôi tỏ tình bằng bài hát. Tình yêu, ngài xéo. Múa múa, xéo múa. Chúng tôi tỏ tình bằng cách múa. Anh yêu em cũng thế. Tình yêu. Ngài cá nát hoa. Nhảy, nhảy. Chúng tôi tỏ tình bằng cách nhảy cao. Anh yêu em. Vậy còn đơm đớm thì sao? Chúng tôi tỏ tình bằng cách phát ra ánh sáng. Vì đơm đớm chủ yếu hoạt động về đêm, nên tín hiệu tình yêu dễ nhận ra vào ban đêm. Ôi, đó chính là ánh sáng xanh của tình yêu ư? Anh không thấy em đâu rồi? Em ở đây. Em nắp thế này và phát sáng còn gì? Tình yêu của anh đi tìm em mãi. Lấp là lấp lánh. Anh yêu em. Lấp là lấp lánh, em cũng yêu anh. Xin lỗi đã cản trở màn tỏ tình. Cho ta hỏi một câu này được không? Đúng là không tình ý gì cả. Hỏi đi. Đơm đớm, mông ngươi có sao không? Mông tôi làm sao? Ta đoán nó sẽ nóng lắm vì ánh sáng. Giờ mông của ngươi đang bỗng rát đúng không? Đừng có lo, vì tôi chỉ phát ra ánh sáng mà không phát ra nhiệt. Thế thì may quá. Làm ta lo lắm. Thế nên ta định giao cho đơm đớm các ngươi nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt ư? Trong lúc Kaburiata đọc sách thì ngươi phát ra ánh sáng cho ta nhé. Thế nào? Thấy vinh dự nhỉ? Sao tự dưng lại đọc sách? Công chúa vốn không thích đọc sách cơ mà. Ngươi nói gì? À, không có gì. Nhưng liệu có nhìn thấy chữ không? Tầm 100 con đơm đớm chúng tôi tập hợp lại thì có thể phát ra ánh sáng bằng một chiếc đèn, nên không vấn đề gì cả. Wow, nhìn thấy chữ thật này. Nhìn thấy rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao thế? Ngẫm lại, ta chưa biết chữ gì cả.
không ổn rồi. Thôi, chờ trò trốn tìm đi. Cũng được, bắt tôi đi. Vui quá, ta đi tìm đây. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có bóng đèn biết nhảy múa. Tiếng trái đất là đơm đớm.

Bài hát về động vật của Campuchia. Lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh. Thích thật, đom đóm thích thật. Lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh. Thích thật, đom đóm thích thật. Thích thật, đom đóm wow. Thích thật, đom đóm wow. Lấp la lấp lánh, đom đóm thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật phát ra ánh sáng là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Đúng rồi, hình phạt. Đúng rồi à, Kabudia muốn nhận hình phạt. Đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Không được để công chúa ngã, giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Zikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Wow, huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm, này ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa.

thêm đi cái giải bỏ con hoa bế tỏ năng kể bếp lại thả kẻ chạc xem bằng tụm dụy na lại đăng tạm đi kẻ tiếp thả kẻ kẻ bế gồm gặp kẻ chấp kẻ tàng hèn hạt rạm đường rụp lại kẻ bỏng kẻ đi đáng bằng rạc lèm rau lại đăng hạt rạm đường sập lụp đường rụp tạc lắc lặn này chứ giá tập này lại chắc cầm thiệu buôn sang lại đăng bình gặp trẻm tình lặng lẽ và nơi tâm tuôn làm hạt rạm đường rụp bề tay.

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kersin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andriev trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.

0: Anton nhìn này, tôi sẽ đặt máy phát điện ở tầng trên để nó không bị dính nước.
1: Nào các cô gái, chúng ta hãy bày tiệc ra nào.
0: Nghe đây, có cần dùng xe để đi không? Sau buổi tiệc thì chúng ta sẽ đi một quãng đường khá xa.
1: Cô gái, lấy thêm một ít trái cây đi nào.
0: Không xa lắm đâu, chúng tôi đã từng đi bộ dọc theo con sông ở đây. Đi qua rừng sẽ nhanh gấp đôi, nhưng không thể đi xuyên rừng được. Thôi được rồi, được rồi. Nhìn kìa, ai đó đã chuẩn bị xong bữa tiệc cầu kỳ.
1: Chúng ta không phải là những người vô gia cư nên không thể uống cốc nhựa được.
0: Nào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu sớm chứ.
1: Chuẩn bị đi thôi, đói quá rồi.
0: Hãy tham gia cùng bọn tớ.
1: Ốc Tam, cậu đến rồi. Đến uống champagne đi nào.
0: Tớ tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.
1: Nhanh lên nào.
0: Chúng ta quẩy mạnh lên nha. Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
1: Nghe nè, các cậu không thấy ở đây khá nguy hiểm hay sao?
0: Vincenta, bình tĩnh đi, không sao đâu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy uống một ly và quẩy hết mình nào. Nào các bạn, cạn hết và quẩy mạnh đi. Hugo, nhờ cậu đi tiếp dầu cho máy phát điện, sắp hết rồi. Nếu cúp điện thì coi như tiệc tàn đó. Cứ làm ngay đi. Cảm ơn. Đừng đi đâu hết nha.

0: hãy đi đến các bãi xe, tìm cửa hàng tạp hóa và chiếc Volga màu xám. Đó là những gì chúng ta cần tìm. Cửa hàng đi rồi. Alo, ông nghe thấy chúng tôi nói không? Tôi không nghe gì cả. Anh đang ở đâu? Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ông ra ngoài. Đừng lo, mở nó ra đi, chàng trai. Làm nhanh đi. Này các bạn trẻ, có chuyện gì vậy? Các anh làm gì xe của tôi vậy? Bình tĩnh đi ông nội, chúng tôi là những người cứu hộ. Có một người đàn ông mắc kẹt trong thùng xe. Người nào vậy đừng phá nữa, tôi có chìa khóa đây. Các anh đâu rồi? Mở đi. Tôi vẫn đang chờ đây, alo. Xin lỗi, chúng tôi nhầm rồi. Hãy kiên nhẫn một chút. Nhanh lên, tôi sắp ngạt thở rồi. Có cần giúp không? Chào. 1, 2, 3.
1: Các bạn, tình hình ở đó thế nào rồi?
0: Có vẻ không ổn. Nó bị sập đè lên tất cả. Vách đá có thể nứt ra tiếp nữa. Chúng ta cũng sập nguồn rồi.

0: lại. Tôi nói dừng lại.
1: Chúng tôi có việc cần xử lý với chiếc xe này. Các anh định làm gì? Anh sẽ biết ngay bây giờ. Mở ra đi. Để xem trong này có gì. Chào mọi người, chào ngày mới. Cách mở rất đơn giản mà ông không để ý. Đây, chỉ cần nhấn nhẹ cái này là cửa xe bung ra. Tôi lúc đó rất hoảng sợ. Các anh cũng có thể thấy mà. Tại sao các anh không nói với tôi điều này qua điện thoại? Bây giờ tôi cần đưa nó đến bãi sắt vụn nữa không? Anh bị sao vậy? Để người đàn ông này đi cái đã. Chúng ta bị sốc rồi. Được rồi, được rồi. Nào, cố lên, cố lên.
2: Nào, nào, cố lên nữa nào.
1: Mạnh nổ lên. Đẩy nó đi, cố lên. 1, 2, 3, cùng đẩy. Đẩy mạnh nha. Đẩy đi.

0: biết đó Lisa. Anh rất vui khi biết Sasha đã kết thúc thực tập ở Karelia.
1: Thật sao?
0: Cuối cùng thì anh có thể gặp em gái của mình thường xuyên hơn rồi. Mà lần cuối cùng em làm bánh mời anh là khi nào vậy?
1: Được rồi, đây là chiếc bánh của anh. Hãy cho em biết Sasha thế nào rồi.
0: Có điều gì đó khiến anh lo lắng cho Sasha của em. Nó đang tò mò về chuyện gì không biết. Nó có hỏi em về Victor không?
1: Không, nhưng sao vậy?
0: Điều đó có nghĩa là nó không muốn làm phiền em, hoặc có thể chưa đến lượt em.
1: Có chuyện gì với nó đó mà anh đang linh cảm điều gì vậy?
0: Anh không chắc lắm. Nhưng nó đã nhìn thấy một bức ảnh ghi rép chụp với Victor.
1: Ừ.
0: Bây giờ nó muốn tìm hiểu về cái chết của cha mình.
1: Ai trong chúng ta biết tất cả mọi chuyện này?

0: ra. Chúng ta còn gì ăn không?
1: Chuối, nho và dứa.
0: Còn sandwich không?
1: Vì chúng ta đã thống nhất từ trước là chỉ ăn nhẹ với uống rượu champagne. Với lại ăn bánh sandwich vào buổi tối là không tốt nên tớ không mang theo.
0: Hiểu rồi. Celia, chúng ta có thể gọi điện cầu cứu không?
1: Không, vô dụng thôi.
0: Cậu nghĩ sao vậy? Có một tảng đá chắn ngang phía trên chúng ta, tín hiệu sẽ không đi qua được nó. Cậu đã chọn một nơi tuyệt vời, rất rộng và sâu. Cậu cũng đồng ý mà. Nếu có một vụ nổ hạt nhân, chúng ta chắc chắn sẽ sống sót.
1: Ôi, giờ không phải lúc để đùa nữa. Các cậu không hiểu rằng tất cả chúng ta có thể chết ở đây. Không ai biết chúng ta đang ở đây đâu, phải không? Tớ đã nói với bố mẹ là chúng ta đến quán bar chơi rồi. Tớ cũng vậy.
0: Còn tớ nói đang ở nhà của Toka. Thật là quái đản. Nếu ông ta không có điện thoại di động thì chắc ở luôn trong cốp xe rồi. Còn người công nhân dọn dẹp kia, hóa ra là một người yêu âm nhạc. Anh ta định đưa xe đến bãi rác nơi chỉ có những con chó dữ. Tôi lại ấn tượng thái độ của ông cụ khi thấy ai đó đang đập cốp xe của mình. Thế giới này không phải không có những người tốt, chắc chắn thôi.
1: Nhưng tôi đang tự hỏi làm thế nào ông ta chui vào đó được. Ông ta là người lùn hay sao?
0: Rõ ràng là cô không hiểu gì về ô tô rồi.
1: Sao vậy?
0: Con ga đời thứ 24 có cốp to như vậy. Như vậy mới đựng được nhiều đồ trong khi hành quân. Chúng ta nhờ vậy mà chơi được bóng chuyền. Có cảnh sát đến muốn gặp chúng ta ở đây. Con gái tôi lại gây ra chuyện rồi. Mà này, tại sao bạn gái của nó không nói gì với em hả? Con bé hình như mới tới thăm nó xong.
1: Tới Severgorod để đi du lịch ư? Bây giờ em mới biết đó.
0: Thật kỳ lạ. Có lẽ anh đã hiểu lầm điều gì đó.
1: Nghe nè, thật ra em đã không gặp con bé trong một thời gian rồi. Trước đây con bé gọi điện hoặc đến đây chơi mỗi ngày. Nhưng khoảng một tuần qua không thấy tung tích của nó ở đâu cả.
0: Thôi được rồi, đã đến lúc anh phải về làm việc. Cảm ơn em.
1: Đợi đã, em sẽ gói một cái bánh cho anh đem về.
0: Em thật tuyệt vời. Để anh nói chuyện với Sasha. Thằng bé đang tìm kiếm một số dữ liệu bí mật trong kho lưu trữ. Nó có thể gặp rủi ro. Mẹ của một trong những cô gái đang ngày càng hoảng loạn. Bà ta khai rằng sau nửa đêm qua không thể liên lạc với con bé. Tất nhiên không ai mong muốn những điều này. Nhưng chúng tôi có thể làm gì? Đó là công việc của các anh. Trẻ vị thành niên bị mất tích thì các anh cũng có một phần trách nhiệm hỗ trợ tìm kiếm.
1: Chúng ta không bao giờ biết họ có thể ở đâu. Cô ấy có thể nói với mẹ mình rằng đã đến quán bar, nhưng lại đi cùng bạn bè đến một nơi khác. Điện thoại bị sập nguồn hết rồi. Ai trong chúng ta mà chưa từng nói dối bố mẹ cơ chứ?
0: Ai vậy? Đó là điều hiển nhiên. Có lẽ cô ấy đến nhà nghỉ dưỡng nhưng không may gặp sự cố. Ngoài cô ấy ra thì còn ít nhất 4 người bạn theo cùng. Chúng tôi đã theo dõi xe của họ qua camera. Lần cuối nhìn thấy họ trên đường là vào đêm qua, khi xe của họ đang ở địa phận của các anh. Đêm qua gần như cùng lúc, tất cả điện thoại di động của họ đều offline ở khu vực này. Đây là gì? Tôi không nghĩ là có sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Ngày này có lẽ họ thống nhất tắt hết điện thoại để không bị bố mẹ làm phiền. Có vẻ như anh và Tanja cùng đến cùng một lò. Nói chung tôi đã nói rồi, là tâm lý của tuổi vị thành niên rất khó hiểu. Và bố mẹ của họ cũng vậy. Tất cả mọi người cần được cứu, dù khó hiểu hay là dễ hiểu. Chúng tôi đã tập trung mọi lực lượng để xử lý việc này. Hôm nay là ngày thứ hai, tôi chưa được ngủ, nên mong các anh hãy tham gia tìm kiếm. Cần phải rà soát lại. Đây là một khu vực rất rộng lớn. Thiết bị chống trộm có được cài vào xe không?
1: Mẹ sẽ giết tớ mất.
0: Nghe đây, thà chết dưới tay mẹ ruột của mình còn hơn bị chết thối rữa ở đây không ai biết.
1: Đừng đùa kiểu ấy, tên ngốc. Tại sao lại vậy? Làm sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ? Đã thế kỷ 21 rồi mà không ai có thiết bị chống trộm cài đặt trên xe. Chúng ta có xe cách đây không xa nhưng không có tín hiệu, thì ai có thể biết được chỗ của chúng ta bây giờ? Chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi thôi. Có bao nhiêu người có thể sống mà không có nước vậy?
0: Thử lên Google xem.
1: Cậu đang giỡn đó. Có lẽ cậu nên đặt thêm một chiếc bánh pizza nữa qua internet. Có thể cho tôi biết mật khẩu wifi đây được không?
0: Vấn đề ở đây là gì? Ngay cả khi shipper đến, chúng ta cũng không thể mở cửa cho anh ta vào.
1: Sống chết luôn bên nhau nhé các bạn.
0: Ô San, cậu thật tệ.
1: Sao vậy? Bây giờ trông cậu đang rất thoải mái. Tớ sẽ được ngắm cậu trong một vài ngày.
0: Nếu phải ăn một ai đó, tớ khuyên mọi người nên bắt đầu với Anna. Cậu ấy có làn da mềm mại nhất.
1: Còn tớ khuyên nên bắt đầu với cậu. Tớ đề nghị mọi người xử cậu đầu tiên vì cậu rủ rê bọn tớ vào đây. Cậu đã đưa mọi người vào đây. Chết tiệt. Vì cậu mà mọi người đã ra nông nổi như thế này. Cậu đang ngồi làm gì vậy? Phải làm gì đó đi chứ.
0: Cậu bị sao vậy? Không thấy cậu ấy đang bị kích động sao? Thôi được rồi, tớ hiểu rồi.
1: Cái cậu còn đứng đó làm gì vậy? Nhanh giúp tớ một tay đi nào.

0: Những thanh niên này tụ tập ăn chơi ở dưới một cây thông nào đó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cây thông này, giống như là mò kim đáy bể, phải không Búp Bồ? Bọn trẻ toàn là như vậy. Được rồi.
1: Said,
0: cần tính đến chi tiết là bọn trẻ chỉ đi xa trong vòng bán kính 15 km trở lại thôi. Vậy thì tìm trong vòng bán kính 15 km, khẩn trương lên. Chris, tôi đại diện cho thế hệ tụi trẻ vàng son của chúng ta đang ở đây. Cho tôi hỏi, anh thường đi chơi ở đâu? Và những người thế hệ chúng tôi thường thảo luận trước mọi thứ trên mạng xã hội, trong các group đặc biệt. Chúng tôi có tất cả các thông tin từ địa điểm, giá cả, dịch vụ ở trên đó. Chúng tôi có mọi thông tin, chúng tôi

nước dưới đó không? Có lẽ đây là một cái giếng. Chắc không phải, trông giống như một khu mỏ ngập nước. Cậu sao vậy? Đừng uống, cậu sẽ trở thành một con dê đó. Không sao, như nước bình thường, sạch sẽ và không có mùi. Thật sao? Lạnh quá. Cậu định bơi à? Không. Cậu bị điên hả? Đầu óc vẫn bình thường chứ? Thử đi, tôi tự lấy được.

0: Chào anh Sadovich. Xong rồi, họ đã kết nối đường truyền cho anh rồi. Chúc may mắn. Cảm ơn anh Sidikov. Tạm biệt. Có liên hệ rồi. Nào, đây là Anton Nikiforov. Tiếp tục tìm kiếm theo danh sách. Đây rồi. Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ. Không có. Rất nhiều ảnh nhưng không có tọa độ. Nếu không có tọa độ thì hãy đoán xem đó đâu. Đúng là tuổi trẻ thường có những hành động ngu ngốc mạo hiểm. Cách núi Lysaya 150m về phía đông bắc. Đó là nếu tính theo đường chim bay, nhưng thực tế không thể đi đường bộ vào đó. Chỉ có thể đi bằng đường thủy. Như thời Sa Hoàng, đá cẩm thạch đã được khai thác ở đó. Toàn bộ ngọn núi đã bị đào xới một cách nghiêm trọng. Sau đó toàn bộ nơi này bị bao phủ bởi nước. Chúng tôi đã từng bơi ở đó khi còn nhỏ. Anh đang nói về lối bằng đường thủy. Chúng ta sẽ mang theo ống lặn để đề phòng. Chuẩn bị trang thiết bị đồ đạc đầy đủ. Đi thôi, rõ rồi. Chúng tới về rồi.
1: Xin chào, lâu rồi mới thấy các cậu.
0: Sao? Xem chúng tớ mang gì về này.
1: Vẫn còn rượu sâm banh cơ à?
0: Anh Na sâm banh cái đầu cậu. Đây là nước uống tinh khiết. Nước này rất sạch đó. Có một cái giếng ở đó nên khỏi sợ chết khác. Chúng ta sống rồi.
1: Các cậu giỏi lắm, nhưng nên tìm một lối thoát thì tốt hơn.
0: Cậu nói gì vậy? Trong lúc các cậu ngồi đây không làm gì thì bọn tôi đã vất vả đi tìm nước. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng không chết khác. Thật ngốc khi mang nước về cho cậu. Đúng vậy, đi chơi mà chỉ mang mỗi sâm banh không mang nước.
1: Các cậu bị sao vậy? Chúng ta không phải đi leo núi mà là đi dự tiệc, hiểu chưa?
0: Vậy thì cứ thưởng thức sâm banh đi, đừng uống nước bọn tôi mang về.
1: Đủ rồi, mọi người cần phải tiết kiệm sức lực còn lại.
0: Đủ rồi, ai gây chuyện trước?
1: Còn lớn tiếng nữa sao? Chúng ta bây giờ không thể làm gì được. Tôi đề nghị tất cả đi ngủ.
0: Ừ, tôi phải chợp mắt một cái.
1: Tôi không dám chợp mắt vì sợ gặp ác mộng mất.
0: Vậy thì hãy tưởng tượng rằng khi thức dậy, cậu đã được giải cứu.
1: Viễn cảnh tuyệt vời đó. Buông ra.
0: Sidikov, chúng tôi cần anh giúp một lần nữa. Được rồi, anh nói đi. Chúng tôi cần hình ảnh địa hình vùng này từ vệ tinh. Kích cỡ 36-80. Tôi sẽ làm ngay bây giờ, tôi sẽ đợi.
1: Câu lạc bộ đêm hiện đại đang ngày càng trở nên nhàm chán và thiếu thú vị. Những người trẻ thường chọn gì bây giờ?
0: Tôi không biết ở đây thế nào, nhưng các địa điểm dưới lòng đất rất phổ biến với những người yêu nhạc ở chỗ chúng tôi. Những người yêu nhạc nào? Âm nhạc sẽ được phát huy hết mức ở đó. Ai cũng có thể là DJ chuyên nghiệp. Anh vừa nói gì? DJ chuyên nghiệp? Không, ý tôi là về âm thanh. Cần phải vang to. Chúng ta nên nhanh lên. Tôi đang linh cảm có điều gì đó không ổn. Đã có hình ảnh vệ tinh. Ta biết nói đúng. Nhìn xem, có hai chiếc xe ở trong rừng cách con sông khoảng 200m. Vì vậy các bạn trẻ của chúng ta đang ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Đưa tay đây. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Chúng ta cần thêm người để tìm kiếm.

Ê, cậu sao vậy? Đừng khóc nữa. Cậu không hiểu gì sao? Chúng ta không còn cơ hội thoát ra nữa. Anna, hãy lạc quan lên, luôn luôn còn cơ hội mà. Không cần phải an ủi tớ. Cậu đã bao giờ thấy người chết ngạt chưa? Tớ hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy. Cậu đang làm gì đây vậy? Đứng dậy nào. Tớ nhắn tin cho tất cả những người thân để nói lời tạm biệt. Và tớ cần phải làm xong trước khi điện thoại bị sập nguồn. Cậu cần đi ngủ bây giờ. Và khi tỉnh dậy tớ sẽ đưa cho cậu bộ sạc. Đi thôi. Cậu có sạc sao? Ừ. Sao cậu không nói sớm?

0: cậu ấy sao rồi?
1: Ổn rồi.
0: Còn tớ toàn thân đau nhức, cảm giác như bị ai đánh suốt đêm qua. Cảm nhận được điều đó trong từng tế bào của cơ thể, cảm giác như là mình mới bị hành hạ vậy. Tớ cũng vậy. Tớ cũng mệt quá.
1: Chúng ta đang ở đâu vậy?
0: Ở đâu sao? Trong một câu chuyện cổ tích mà chúng ta là những người tí hon bị tên khổng lồ giam giữ trong cái hang này mà không cách nào thoát ra được.
1: Chết tiệt, tớ đã hy vọng điều mình mơ trở thành sự thật. Nghe nè, các cậu có cảm thấy gì không?
0: Chúng ta nên cảm thấy gì bây giờ?
1: Có vẻ như ngày càng khó thở hơn.
0: Cậu muốn nói chúng ta sắp hết oxy?
1: Tớ hy vọng là vẫn còn, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ chết.
0: Tắt hết lửa đi. Để làm gì? Chúng đang đốt oxy.
1: Cậu đang làm gì vậy? Tớ rất sợ bóng tối.

0: chết tiệt.
1: Là bọn trẻ bị kẹt trong đó.
0: Không thể dùng tay được. Máy móc không thể vào đây. Cũng không thể dùng thuốc nổ. Các bạn trẻ trong kia, nếu các bạn nghe thấy tôi thì hãy ra hiệu cho tôi biết. Hãy ra hiệu cho tôi biết. Hãy ra hiệu cho tôi biết.
2: Có thể họ không nghe thấy chúng ta, hoặc là chúng ta đã đến muộn.
0: Luôn luôn có cơ hội. Chúng ta hãy thử khởi động máy phát điện. Lúc đó điện sẽ sáng lên. Nếu họ còn sống thì sẽ hiểu ra rằng chúng ta đã đến được đây. Đúng vậy, nếu dây điện không bị đứt, chúng ta phải thử mọi phương án có thể. Đi thôi. Nếu dây điện còn nguyên vẹn và họ vẫn còn sống, thì họ đủ thông minh để trả lời chúng ta. Kiểu gì cũng có đứa đủ tỉnh táo để phản ứng. Cái này, chắc chắn bọn họ vẫn còn trong đó. Đó là lý do tại sao tôi yêu các bạn. Bởi vì mọi người đều có tinh thần lạc quan.

0: Cái quái gì vậy? Có vẻ như ai đó đã bật máy phát điện. Chắc có con chuột nào chạy ngang qua vô tình đụng phải làm máy phát điện bật lên. Chứ làm gì có ai.
1: Có chuột ở đó không?
0: Tất nhiên rồi, Iriska, cậu nghĩ thế nào?
1: Nghe nè, có lẽ họ đến cứu chúng ta đó.
0: Có lẽ vậy.
1: Đó có phải là dây của máy phát điện không?
0: Ừ. Osan, cậu làm gì vậy?
1: Tớ đang phát tín hiệu.
0: Tín hiệu gì?
1: Tớ đã thấy trong rạp chiếu phim.
0: Chính xác. Họ dùng máy phát điện để đánh tín hiệu cho chúng ta. Với sự phản hồi này, họ sẽ hiểu rằng chúng ta vẫn còn sống. Nó đã có hiệu quả. Cảm ơn chú, họ vẫn còn sống. Niềm tin vào con người là vậy.
1: Nghe nè, mật độ người trong hang đó rất đông. Tôi sợ rằng có thể oxy sắp cạn rồi. Vì vậy chúng ta còn rất ít thời gian.
0: Chúng ta phải làm gì?
1: Tôi không thích cái cảm giác thấy người khác dần chết trước mặt mình mà không có cách nào giúp họ được.
0: Tôi nghĩ tôi biết cách cứu họ rồi. Nói đi, mọi người còn nhớ Staric kể lúc ấu thơ anh ấy với bạn bè từng vào bóng ke này để chơi không? Chính xác là chỗ này. Sau đó mọi thứ ở đây bị đào xới tung lên, khiến nơi đây bị chìm trong nước. Vì vậy chắc chắn rằng có một lối vào bóng ke nằm ở dưới nước. Chúng ta phải tìm ra nó. Giỏi lắm thực tập sinh. Thật sáng suốt khi mang cậu theo. Chúng ta cần liên hệ với Staric để tìm hiểu địa hình khu vực này.
1: Hy vọng vẫn còn đủ oxy cho họ.
0: Ai muốn lặn xuống đây? Tôi. Petrov, chuẩn bị lặn đi. Chờ đã, cái này do tôi nghĩ ra mà. Anh ấy sẽ thực hiện. Hey Staric, hãy kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ rực rỡ của anh đi.
1: Các cô gái ở đây có tai nghe không? Ở đây không ai có đâu. Còn bọn cậu sao lại uống rượu vào lúc này?
0: Được rồi, bình tĩnh đi. Quan trọng là chúng ta sẽ sớm được giải cứu. Sớm sao? Nghe đây, có thể cho tôi biết chính xác bao giờ chúng ta được cứu không? Cậu lại bắt đầu rồi. Ra ngoài đó sớm làm gì?
1: Hiện tại đang không biết liệu SMS đã gửi đi được hay chưa. Bây giờ tôi muốn hủy nó, không gửi đi nữa, có được không vậy?
0: Điều đó là không thể. Nếu sống xuất hiện trở lại thì tin nhắn sẽ được gửi đi.
1: Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tôi muốn ở lại đây không dám về nữa. Tôi muốn ở lại đây thà chết còn hơn.
0: Cậu đã gửi tin nhắn vĩnh biệt cho mọi người đúng không? Đánh đi, đánh đi. Cậu tính làm gì?
1: Máy phát điện, tai nghe, dàn âm thanh. Tất cả đều có ở đây. Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây cùng chúng. Hãy chết cùng nhau đi.

0: Tôi không nghe thấy gì cả.
1: Tôi cũng vậy. Họ có thể họ đã thay đổi ý định về việc cứu chúng ta.
0: Vậy là tất cả những tín hiệu lúc nãy, tất cả đều vô nghĩa sao?
1: Chờ đi, chắc chắn ai đó đã bật máy phát điện.
0: Rất có thể họ đang nghĩ cách cứu chúng ta.
1: Chúng ta cầm cự được bao lâu nữa đây? 2 giờ hay là 3, 4 giờ nữa?
0: Ít nhất 5 giờ. Quan trọng là phải kiên nhẫn.
1: Có quá ít không khí ở đây, chúng ta sẽ khó có thể cầm cự được 4 giờ nữa.
0: Đã tìm thấy lối vào. Chúng ta cần thiết bị giải cứu bọn trẻ ra. Tôi không thể làm điều đó một mình. Được rồi, Trish sẽ đi cùng với anh. Nhưng tôi không chắc có đủ lượng ống lặn cần thiết để cung cấp cho tất cả bọn họ. Vậy chúng ta sẽ giải cứu theo từng nhóm. Nhất trí.

0: Cô và thực tập sinh không có chuyện gì sao? Cô cảnh báo rồi đó.
1: Có chuyện gì được chứ? Thực tế chính anh là người đã gọi anh ấy đi theo cùng để trợ giúp mà.
0: Được rồi, đồng ý, đó là ý của tôi. Vì dạo này cậu ấy có sự tiến bộ nhất định, cô đồng ý không?
1: Đúng, tôi cũng thấy vậy. Nhưng giữa chúng tôi không có gì cả. Anh ấy sẽ kết thúc kỳ thực tập trong một tuần nữa rồi sẽ trở lại Moscow. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sống như chúng tôi đã từng sống trước đây.
0: Vậy cô có ý định trở lại Moscow sao? Hay là sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này cho đến già?
1: Có lẽ như vậy. Được rồi, đừng quên chúng ta đang có 6 người ở dưới đó. Và họ đang gần cạn kiệt oxy. Còn chúng ta thì vẫn rảnh rỗi nói chuyện ở đây.
0: Có động tĩnh rồi. Làm tốt lắm Petrov. Họ đã tiếp cận được các nạn nhân.

0: đến đó đi. Đi thôi. Này, sao các cậu bi quan vậy? Chúng ta đã phát tín hiệu thì chắc chắn họ biết sẽ sớm giải cứu chúng ta thôi. Buổi tiệc thế nào các bạn? Đang chơi trò gì? Đó, tôi nói rồi mà, họ sẽ tới sớm thôi.
1: Được sống rồi.
0: Mọi người vẫn ổn chứ? Có ai bị thương không? Cô gái có sao không? Có thể tự đi không? Cô nào đứng dậy đi. Tại sao mọi người vẫn ngồi? Hay là muốn ở đây mãi mãi? Mọi người hãy chú ý lắng nghe đây. Chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng đường dưới nước. Đã ai từng lặn chưa? Tôi đã từng lặn ở đảo Cayman. Tốt lắm, nghe đây. Trước khi mang thiết bị lặn vào, mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của chúng tôi. Có hiểu chưa? Dạ.
1: Tôi không biết bơi.
0: Bình tĩnh cô gái, nếu không biết chúng tôi sẽ dạy. Còn nếu cô không muốn, chúng tôi cũng không ép. Các bạn chỉ cần chịu khó ở 2 phút dưới nước thôi. Các bạn sẽ được hít thở không khí trong lành. Tất cả đi nào, tiến về phía trước. Mọi người phải bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng người. Đi theo tôi, nhớ để ý dưới chân. Không có ống lặn cho tất cả mọi người. Do đó chúng ta sẽ đi theo 2 nhóm. Đầu tiên là với tôi. Khi ở dưới nước, nhớ giữ chặt dây an toàn và không được buông tay ra. Và theo sát tôi, tôi sẽ quay lại sau 10 phút để đón nhóm thứ hai.
1: Tôi sẽ không lặn trước đâu. Làm ơn cho tôi ở lại với anh đi mà.
0: Được rồi. Bình tĩnh đi.

0: được rồi, mọi việc đều ổn. Bữa tiệc nhớ đời. Câm miệng đi. Mọi người vào bờ nhanh lên.
1: Các bạn ơi, tôi yêu tất cả mọi người.
0: Sai Đích bữa ống loạn đây. Đức đang chờ đó với nhóm người thứ hai. Nhanh lên. Hiểu rồi. Lên đi.
1: Đỡ tôi với.
0: Xong rồi. Các cô khá liều lĩnh khi dám đến đây.
1: Nếu không có sự cố thì bữa tiệc đã rất tuyệt vời. Và anh cũng có một nghề nguy hiểm như vậy.
0: Thôi, không tranh luận nữa.
1: Tôi đã nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ chết. Chỉ một khi đối diện với cái chết thì lúc đó con người ta mới thấu hiểu được nhiều điều.
0: Hiểu thế nào?
1: Lúc đó sẽ cảm thấy hối tiếc không phải về những gì đã làm được, mà là về những gì chưa thể hoàn thành.
0: Petrov đến rồi. Hình như tôi không nên xuất hiện ở đây. Vậy anh coi lại không? Không không, chúng ta hãy cùng lặng. Được không?
1: Được thôi.
0: Electric.

0: Vô đây. Hết rồi, tạm biệt nha. Chú xong mà Petrov. Petrov.
1: Tôi sợ quá.
0: Tôi hiểu rồi, cúp máy đây. Cha mẹ của các bạn đang chạy cho bay tới đây.
1: Chuẩn bị tinh thần được nghe ca nhạc rồi đây.
0: Sao vẫn còn ngồi vậy? Cùng giúp nhau cởi bỏ thiết bị đi. Đưa tay lên. Còn máy móc của chúng tôi. Máy móc nào? Có nhiều thiết bị rất đắt tiền vẫn còn nằm trong kia. Ngày đây chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người thôi. Còn các máy móc không phải thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Tỉnh lại.
1: Rick, đâu rồi?
0: Đưa những nạn nhân còn lại ra ngoài. Đúng hơn là chỉ còn một người đẹp. Cô đã hiểu tất cả rồi chứ?
1: Đã hiểu.
0: Đừng lo lắng, nó không khó như mình tưởng đâu. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta ngoi lên từ vực sâu thì phải từ từ, không được nhanh quá. Hiểu chứ? Nếu không thì rất có thể gặp sự cố.
1: Sự cố gì vậy? Có phải là phổi đã tổn thương rồi không?
0: Không, đó là lúc máu bị trào ra. Tôi đùa thôi, đi thôi.
1: Máu bị trào lên sao?
0: Đưa tay ra. Đãi.
1: Tôi không yên tâm lắm vì không biết bơi.
0: Phải. Không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh cô.
1: Thế này được chưa?
0: Quay lại, nghe này. Chúng ta sẽ chuẩn bị nhảy xuống. Dừng lại, bình tĩnh lại.
1: Đừng chạm vào tôi, không. Tôi không đi đâu cả.
0: Cô bị sao vậy? Chết tiệt.
1: Không, không, tôi sẽ không đi đâu cả. Không.
0: Nè, dừng lại, đừng hoảng sợ. Bình tĩnh lại, mọi thứ sẽ ổn thôi.
1: Tôi không đi đâu cả. Đừng chạm vào tôi.
0: Cô định chạy đi đâu?
1: Không, không.
0: Bình tĩnh lại.
1: Không, không.
0: Sắp nổ rồi.
1: Thả tôi ra. Thả ra.
0: Bình tĩnh đi.
1: Thả ra.
0: Cô nghe tôi nói không? Bình tĩnh. Bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại. Được chứ?
1: Tôi...
0: Bình tĩnh lại. Tên cô là gì?
1: Anna.
0: Cô muốn sống không?
1: Có, tôi có.
0: Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn. Tôi hứa, chúng ta chỉ có một bình lặng thôi. Nên khi xuống nước, chúng ta sẽ đưa ống oxy luân phiên cho nhau. Hiểu chưa?
1: Tôi không thể.
0: Không sao, cô có thể làm được. Chỉ cần tin tưởng ở tôi thôi. Đừng có chạy trốn nữa được không? Chúng ta phải đi ngay bây giờ.
1: Tại sao Anna lại lâu lên như vậy? Không biết cô ấy có ổn không? Cô Ly, chúng ta có thể kiểm tra tình hình thế nào rồi không?
0: Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu là tôi cũng ở lại dưới đó. Được rồi, đừng đùa nữa. Chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Đi thôi. Chúng ta cần phải nhanh lên. Bây giờ chúng ta sẽ lặn xuống. Tôi sẽ đưa cho cô một ống thở. Cô sẽ dùng nó đầu tiên. Khi tôi ra hiệu là đã không nhịn thở được thì tôi sẽ lấy nó. Và lúc đó cô phải nín thở. Và chúng ta sẽ làm vậy lặp đi lặp lại trong suốt quá trình lặn. Đừng lo, chỉ cần làm như tôi nói.
1: Tôi hiểu.
0: Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ôm cô để không bị lạc. Chỉ cần cô ngắm cảnh san hô là đủ. Đeo mặt nạ vào. Chúng bị nhảy. Giữ tôi chặt vào. Sẵn sàng chưa? Đi thôi.

0: cô có thể mở mặt nạ ra. Tất cả ổn rồi.
1: Cảm ơn anh.
0: Rất hân hạnh.
1: Ân nhân của tôi.
0: Mọi thứ ổn rồi. Ổn rồi.

0: Nói chung là không công bằng cho lắm. Tất cả mọi người đều tham gia vào chiến dịch giải cứu, nhưng chỉ có Rick là được hôn. Có phải anh muốn giống như người phục vụ bàn, tất cả tiền bo của họ phải nộp lại cho Thu Ngân đúng không? Tại sao lại không chứ? Sau khi cứu một cô gái xinh đẹp thì cô ấy lần lượt hôn tất cả mọi người. Tất nhiên bắt đầu từ Rick, và anh ấy là đẹp trai nhất. Nếu như mà Tanya lần lượt hôn tất cả mọi người thì có lẽ đỡ hồi hộp hơn. Mà sao phải ngại chứ? Vì tất cả mọi người có thể xem như người thân của cô mà.
1: Chúng ta có thể thay đổi chủ đề được rồi đó.
0: Tanetka, tôi xin lỗi. Anh thấy đó, cô ấy đang ở trong lòng, không được tự do giống như chim hoàng yến.
1: Anh cũng như vậy đúng không? Nước sôi rồi đó.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tổ công tác số 01 tổng kết công tác theo dõi, đôn đốc chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án.
1: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
0: Đắk Lắk rà soát các vùng xung yếu trước mùa mưa bão.
1: Tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phía đông Đắk Lắk.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 26 tháng 8 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ để nghe xử lý phản ánh kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.
1: Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương liên quan.
0: Tại buổi tiếp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đã nghe ông Hoàng Văn Nhân, trú tại thôn Nam xã Efe, trình bày ý kiến kiến nghị các nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi nhà nước thu hồi đất. Sau khi nghe ý kiến của công dân, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các ban, sở, ngành và địa phương đã trực tiếp trả lời giải đáp cụ thể từng nội dung kiến nghị phản ánh theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan đơn vị liên quan đã thực hiện quy trình tiếp nhận xử lý đơn của công dân Hoàng Văn Nhân, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan thống nhất quan điểm áp dụng pháp luật có hướng xử lý dứt điểm vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời báo cáo tiến độ giải quyết tới lãnh đạo tỉnh theo đúng thời gian quy định. Sáng nay, ngày 26 tháng 8, Tổ công tác số 01 của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm do Tổ công tác theo dõi chỉ đạo. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.
1: Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan.
2: Sau 45 ngày triển khai chiến dịch cao điểm, Tổ công tác số 1 của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, hai dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ mặt bằng, gồm dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đạt 99,99% và dự án bến cảng Bãi Gốc đạt 100%. Dự án hồ Suối Cái đã phê duyệt bồi thường 99,6% diện tích. Dự án đường giao thông liên huyện Chư Mờ Ga Ehleo cũ đạt 97,84% mặt bằng. Với sự chỉ đạo sát sao của Tổ công tác 01 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn đối với nhóm dự án gặp vướng mắc kéo dài. Đối với 5 dự án đang chuẩn bị đầu tư như đường sắt, tốc độ cao Bắc Nam, cao tốc Phú Yên Đắk Lắk hay hồ E Khang, công tác lập thủ tục pháp lý, khảo sát hướng tuyến và cấm mốc giải phóng mặt bằng cũng ghi nhận nhiều tiến triển rõ rệt. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá, chiến dịch 45 ngày cao điểm về giải phóng mặt bằng đã tạo chuyển biến tích cực cả về kết quả thực hiện, phương pháp tổ chức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó cho thấy, với quyết tâm chính trị cao và cách làm phù hợp, công tác giải phóng mặt bằng không phải là điểm nghẽn không thể tháo gỡ. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần, cách làm của chiến dịch, đưa giải phóng mặt bằng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ theo tinh thần sáu rõ, tập trung xử lý các vướng mắc tại 12 dự án, thực hiện đầy đủ quy trình thu hồi, cưỡng chế đất theo quy định, không để tâm lý e ngại làm chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao các sở ngành địa phương rà soát, đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân làm tốt, xem xét trách nhiệm thanh tra công vụ đối với những nơi chây ì, thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ, đồng thời điều chuyển linh hoạt nguồn vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ đất, rà soát, xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém, bảo đảm các dự án có mặt bằng phải được triển khai đúng tiến độ.
0: Chiều nay, ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đun Cà Măn về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026.
1: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, 8 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Đu Cờ Măn đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Về kinh tế, tổng giá trị sản phẩm theo giá hiện hành đạt hơn 1.356 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 96 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch. Xã hiện có 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong cải cách hành chính, xã ghi nhận 100% hồ sơ được nộp, số hóa và xử lý trên môi trường điện tử. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Đun Cờ Măn tiếp tục chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới. Đến nay đạt hơn 76% chỉ tiêu. 100% chi bộ triển khai sinh hoạt trên ứng dụng, sổ tay, đảng viên điện tử và hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền xã Đun Cờ Măn sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó đã từng bước đưa bộ máy đi vào vận hành nền nếp, giữ vững an ninh trật tự và đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết

0: cũng chỉ ra những vấn đề mà địa phương cần quan tâm.
1: Bây giờ là đặt cái lợi ích, cái thuận lợi của người dân lên trên hết, và cái khó khăn nó phải thuộc về cái cơ quan nhà nước và cái phía đội ngũ cán bộ nhiều hơn. Cho nên bắt buộc chúng ta cũng phải áp lực công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, áp lực công việc nhiều hơn. Bản thân mỗi cán bộ phải đổi mới cách nghĩ, cách làm nhiều hơn và phải có sản phẩm.
0: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết lưu ý lãnh đạo xã Đôn Cẩm Anh cần đổi mới tư duy, phân công công việc theo phương châm sáu rõ và tạo sản phẩm thực chất gắn với dữ liệu số. Địa phương phải cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của tỉnh sát thực tiễn, khai thác lợi thế ven sông Krông Anna để phát triển kinh tế tập thể, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư chế biến sâu. Chủ động tham mưu đề xuất cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu xã bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án thủy lợi trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 26 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên lực lượng chữa cháy rừng tại tiểu khu 313, xã Sông Hình. Đến thăm động viên lực lượng chữa cháy, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và phối hợp của các lực lượng trong quá trình xử lý đám cháy. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì các tổ chốt chặn, thường xuyên nắm tình hình, giám sát chặt chẽ diễn biến hướng gió và lựa chọn khu vực an toàn để tiếp cận đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động các phương án phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu địa phương và các ngành liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 8, tại tiểu khu 313, xã Sông Hình đã xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại ban đầu khoảng 55 hectare rừng. Đến 17 giờ ngày 25 tháng 8, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân gây cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Cũng trong sáng nay, ngày 26 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm động viên đội hình thanh niên tình nguyện xã Sông Hình đang thực hiện chiến dịch 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số. Đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Đồng thời mong muốn tuổi trẻ Sông Hình tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, xung kích tình nguyện, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Thực hiện chiến dịch mùa hè số, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Sông Hình đã ra quân hỗ trợ người dân tại các thôn buôn trên địa bàn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số và nâng cao kỹ năng số. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh là nguồn động lực để đoàn viên thanh niên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số. Chiều nay, ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai nghị quyết số 07 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp, xã Ia Lốp. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát tình hình tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác tuyển sinh theo kế hoạch, với 100% học sinh trong diện được tuyển. Trong đó, lớp 1 có 93 học sinh, lớp 6 có 94 học sinh. Năm học 2026-2027, toàn trường dự kiến có khoảng 889 học sinh với 34 lớp, trong đó 199 học sinh nội trú và 690 học sinh bán trú. Để bảo đảm điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất. Đến nay, 27 phòng học tiểu học và các phòng học bộ môn bậc trung học cơ sở đã hoàn thành. Bàn ghế thiết bị dạy học đang được bố trí. Một số hạng mục còn lại, trong đó có khu nội trú, bán trú đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trước năm học mới. Qua khảo sát, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Vì vậy, cần ưu tiên chăm lo tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị nhà trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên người dân tộc thiểu số, để phát huy tốt vai trò trong công tác giáo dục tại địa phương.
2: Sáng nay ngày 26 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực địa dự án khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch các dân tộc Đắk Lắk tại phường Tân An.
3: Dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch các dân tộc Đắk Lắk có quy mô 44,75 ha, chưa bao gồm diện tích tái định cư. Trong đó, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội khoảng 2,32 ha. Khu đất dự kiến được đấu giá để thực hiện dự án với giá khởi điểm khoảng 2.321 tỷ đồng. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk đã dự thảo xong phương án đấu giá, đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo. Công tác giải phóng mặt bằng đang được Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột triển khai. Tuy nhiên, còn một số trường hợp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất và hồ sơ lưu trữ. Dự án đã được bố trí 150 tỷ đồng vốn đợt 1 và bổ sung 85 tỷ đồng đợt 2. Hiện tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý phần kinh phí còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành vào cuối năm 2026. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiếp tục đưa dự án vào chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng của tỉnh, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện sớm đưa khu đất ra đấu giá, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần tạo nguồn thu ngân sách năm 2026 và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn.
2: Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực địa dự án kè chống sạt lở bờ sông Krông Pak và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn.
0: Dự án kè chống sạt lở bờ sông Krông Pak và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn có tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng, gồm kè chống sạt lở dài khoảng 2.600 mét và đê bao ngăn lũ tiểu mãn dài 3.000 mét. Trong quá trình thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn, đến nay đã bàn giao 2,08 trên 4,74 hectare. Qua rà soát, chủ đầu tư nhận thấy việc đầu tư tuyến đê bao ngăn lũ tiểu mãn không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng không thực hiện 3 km đê bao ngăn lũ, cắt giảm 500 m kè thôn 5, đồng thời giảm tổng mức đầu tư từ 128 tỷ đồng xuống còn 95 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2027. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành liên quan và chủ đầu tư dự án tiếp tục rà soát, đánh giá sát điều kiện thực tế, nghiên cứu kỹ các hạng mục cần tiếp tục đầu tư và đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định, đồng thời tháo gỡ những khó khăn về giải phóng mặt bằng, tiến độ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư.
4: Chiều nay, ngày 26 tháng 8 tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chính quyền tỉnh Modukiri, Vương quốc Campuchia tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác giai đoạn 2024-2025 và ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Izang Grineer Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Về phía chính quyền tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, có ngài Công Kim Ni, tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, ngài Men Nguy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Mondulkiri.
5: Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2024-2025, hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri duy trì quan hệ hợp tác thường xuyên, từng bước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Hiện dự án cao su Đắk Lắk Mondulkiri với hơn 1.623 ha đang trong giai đoạn khai thác. Hoạt động giao lưu văn hóa du lịch nhân dân, hợp tác quốc phòng an ninh, quản lý biên giới và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được duy trì, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Ngài Công Kim Ni, tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, mong muốn hai tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực biên giới tăng cường giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, liên kết trong nông nghiệp và chế biến nông sản, tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới và mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch. Đồng thời cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành các chương trình hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến rõ hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Nhân dịp này, hai tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong đó, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, đối ngoại nhân dân, quốc phòng, an ninh.
4: Sáng nay, ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Mobifone Đắk Lắk về triển khai thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
2: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
3: Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 16 tháng 4 năm 2026 và kế hoạch số 234 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mobifone Đắk Lắk đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai được 6 trên 20 nội dung theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành khung kiến trúc dữ liệu số và khung quản trị dữ liệu của tỉnh, hỗ trợ triển khai vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý bán hàng và các giải pháp số khác. Năm 2026, Mobifone dự kiến đẩy mạnh đầu tư mở rộng hạ tầng viễn thông, triển khai phát sóng thêm hơn 100 trạm 4G, gần 700 trạm 5G, hiện tại đã thực hiện khoảng 50% tiến độ. Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Trong thời gian tới, Mobifone Đắk Lắk tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, triển khai một số nhiệm vụ thuộc 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nhóm nhiệm vụ tập trung vào nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, chuyển đổi số giáo dục, y tế, phát triển kinh tế số, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thông tin. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị, thời gian tới Mobifone tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác, ưu tiên những nhiệm vụ có tính lan tỏa, khả năng ứng dụng cao, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ gắn với 8 bài toán lớn của tỉnh, tập trung xây dựng hạ tầng số, phát triển dữ liệu dùng chung. Các sở ban ngành địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mobifone trong quá trình triển khai, bảo đảm các nội dung hợp tác phù hợp với quy hoạch, kiến trúc tổng thể và định hướng phát triển chuyển đổi số của tỉnh.
4: Chiều 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ hoàn thiện thể chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
2: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
5: Đối với các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tỉnh Đắk Lắk có 14 văn bản cần xử lý. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành 4 văn bản, đang triển khai 10 văn bản còn lại. Thực hiện kế hoạch số 51 ngày 12 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 21 trên 56 văn bản, đạt 37,5%, 35 văn bản đang tiếp tục triển khai. Riêng 19 văn bản do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã hoàn thành 6 văn bản, tiếp tục áp dụng 1 văn bản và đang xây dựng 12 văn bản. Cùng với đó, việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 11 hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, các sở ngành đang hoàn thiện hồ sơ một số chính sách về thu hút, trọng dụng nhân lực chuyển đổi số, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các văn bản chịu tác động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn hóa phụ lục theo dõi cụ thể lộ trình xử lý từng văn bản. Sở Tư pháp khẩn trương hoàn tất thủ tục bãi bỏ khoảng 50 văn bản. Các sở ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định, kịp thời trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét các nghị quyết bãi bỏ và chính sách đặc thù tại kỳ họp tháng 9 năm 2026.
4: Thưa quý vị khán giả, trước dự báo diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang chủ động phòng ngừa với nhiều giải pháp.
2: Trong đó, việc khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao và hệ thống hồ đập đang được các địa phương triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
0: Chưa quên ký ức kinh hoàng từ trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Năm nay, khi nghe tin dự báo thiên tai sẽ diễn biến bất thường vào cuối năm, ông Trần Văn Huệ ở xã Tuy An Nam đã chủ động triển khai phương án chạy lũ, chống sạt lở từ sớm.
6: Ví dụ mình coi theo dõi, nước ở bề này nó vô á, thì mình cứ tự nhiên mà mình trong này mình di dời lần, nó đỡ mà cái nào mình di dời được thì mình cứ di dời. Cái nào mà còn bình tĩnh để từ từ chứ không có nôn nóng từ từ mình để biết.
0: Bài học kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước đã giúp các vùng nông thôn nhận rõ tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó từ sớm từ xa thay vì bị động chạy theo giải quyết hậu quả. Sự thay đổi tư duy này giúp bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản thông qua các hoạt động thiết thực.
7: Thôn thì chủ động, thứ nhất là lên cái danh sách mà các cái vùng mà có nguy cơ ngập úng. Cái thứ hai là bà con phải chủ động, cái thứ nhất là có hộ những hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thì phải chủ động cái phương án ứng phó, đừng có để thiệt hại xảy ra, như là những cái tài sản ở bên trong nhà là phải là chủ động là cưa nó cao hơn.
0: Chủ động ứng phó thiên tai năm 2026 theo phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 26.000 cán bộ chiến sĩ, trên 37.000 phương tiện và kiện toàn 100% đội xung kích cấp xã. Song song với đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát sát thực tế, tập trung giám sát chặt chẽ các hồ đập xung yếu, nguy cơ sạt lở trên đồi để chủ động diễn tập ứng phó hiệu quả ngay từ cơ sở.
8: Và phương tiện thì sẽ đang tập trung thì rà soát các cái phương tiện để đầu tư thêm, trong đó là có bố trí thêm là cái xuồng composite để các cái vùng mà có khả năng ngập lụt, để cho các thôn rồi các tổ ở thôn chủ động và sẵn sàng là di dời dân theo kế hoạch và phương án sẽ đã vạch ra.
9: Khuyến cáo các địa phương này nắm bắt các tình hình những cái khu neo đậu thuyền, thì để nắm bắt được các hộ dân rồi các chủ thuyền, để mà khi có tình huống thiên tai thì biết đường mình sẽ cảnh báo sớm cho người dân để biết đường tìm nơi trú bão.
0: Bên cạnh các giải pháp tình thế để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiến nghị Trung ương bố trí hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn này để tập trung nâng cấp hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước và các tuyến giao thông trọng yếu, tạo bệ đỡ kiên cố bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với linh hoạt áp dụng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng là giải phóng mặt bằng.
2: Các chiến dịch cao điểm được triển khai tại cơ sở đang tạo khí thế mới, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để sớm có mặt bằng sạch cho những dự án trọng điểm. Ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
3: Tại xã Hòa Xuân, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương, hướng tới mục tiêu bảo đảm tiến độ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân phát động, tập trung vào từng trường hợp, từng nhóm hồ sơ.
10: Thì thôn cùng các đoàn thể phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động, nhất là đỡ vận động bà con mà nắm bắt cái đường lối chủ trương, thực hiện cho nó đúng, chấp hành cái dự án, gửi cho sớm hoàn thành.
11: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang fanpage, rồi vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
3: Sau 2 tháng quyết liệt triển khai, xã Hòa Xuân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phục vụ các dự án trọng điểm. Với tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, bám sát hiện trường, nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài từng bước được tháo gỡ, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực của tỉnh.
12: Tạo ra một cái sinh lực mới, một cái động lực, và với cái sự quyết liệt vào cuộc cũng như chỉ đạo xuyên suốt thì đã tạo ra một cái kết quả rất là mạnh mẽ, chuyển động rất mạnh mẽ.
3: Để theo sát tiến độ, lãnh đạo tỉnh và các tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở trực tiếp kiểm tra từng dự án, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và những phần việc còn vướng mắc. Tại mỗi buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, nhận diện điểm nghẽn, tập

0: trong tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Khu kinh tế Nam Phú Yên hiện có hàng loạt dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang chuẩn bị triển khai. Để các dự án sớm đi vào thực tế, việc tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng đang được xác định là nhiệm vụ cần tiếp tục tăng tốc với quyết tâm cao hơn, cách làm sát hơn và sự vào cuộc đồng bộ hơn từ tỉnh đến cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh, chất lượng giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được nâng lên.
2: Những thành tích đạt được tại các sân chơi quốc gia, khu vực và quốc tế không chỉ là những con số mà đang cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét trong phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ của tỉnh.
3: Năm học 2025-2026, học sinh Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 3 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba và 56 giải khuyến khích. Đáng chú ý, thành tích giáo dục mũi nhọn đang lan tỏa rộng hơn. Không chỉ ở các trường chuyên mà ngày càng có sự đóng góp của nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
4: Các bạn hỗ trợ nhau, các thầy cô thì luôn lắng nghe, về đồng hành cùng tụi em. Rồi nhà trường thì luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho em để tụi em có thể tập trung và đạt kết quả tốt nhất.
3: Không chỉ nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đắk Lắk còn ghi dấu tại nhiều sân chơi khoa học trí tuệ trong nước và quốc tế. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải tư cấp quốc gia. Đặc biệt, hai dự án giành huy chương vàng WIKO 2026 tại Hàn Quốc. Cùng với đó, 3 học sinh vào đội tuyển quốc gia Olympic trí tuệ nhân tạo, 8 học sinh đạt giải Olympic toán học toàn quốc và nhiều thành tích tại các sân chơi khởi nghiệp, mô hình hóa toán học Olympic 30 tháng 4.
5: Trong hành trình tham gia cuộc thi, chúng em đã có nhiều cơ hội để mà gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế để mà mở ra cho chúng em thật nhiều cơ hội mới để mà vươn tầm, đưa trí tuệ của Việt Nam vươn tầm ra quốc tế. Và đó là một sự tự hào rất lớn của nhóm em.
3: Trong năm học đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngành giáo dục Đắk Lắk chú trọng kết nối nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt của hai trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và Lương Văn Chánh, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh ở nhiều địa bàn. Công tác bồi dưỡng được đổi mới linh hoạt, tăng cường liên kết chuyên môn với các địa phương có phong trào học sinh giỏi mạnh, tổ chức các chạy đông, chạy hè và mời chuyên gia hỗ trợ.
6: Giáo dục toàn diện phải đi cùng với giáo dục tài năng, các em đoàn giả cao, cần thể lực bền luyện đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe, ngoại ngữ, kỹ năng hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Các nhà trường phải xây dựng môi trường an toàn, nhân văn, hạnh phúc, chú trọng sức khỏe, thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, biến mỗi thành tích cá nhân thành động lực lan tỏa tinh thần học tập trong tập thể.
3: Từ những thành quả đã được tạo dựng, giáo dục Đắk Lắk có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng tài năng, để mỗi học sinh có năng lực đều có cơ hội được phát hiện, được bồi dưỡng và phát triển đúng hướng.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với 701 cán bộ, quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Các đại biểu tập trung vào
3: cán bộ diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng cho hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí đang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, điều hành và tổ chức thực hiện ở các ban, bộ, ngành, cơ quan. Đây là đội ngũ đứng ở điểm nối giữa trung ương và cơ sở, giữa chủ trương và hành động, giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, trực tiếp góp phần quyết định chất lượng vận hành của bộ máy.

0: liên tục bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công việc. Quy hoạch không thể thay thế đánh giá và không khép lại cạnh tranh. Nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng được yêu cầu. Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chứng lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào, có ra, có lên, có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề lớn thứ ba, đó là mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Và để làm được điều đó, mỗi đồng chí cần tập trung 5 yêu cầu.
0: Yêu cầu thứ nhất là giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên, cần kiệm liêm chính vì lợi ích chung, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình, ngành và địa phương, không cơ hội thực dụng, không chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, không hình thành nhóm lợi ích, quyền lực riêng, địa phương chủ nghĩa, không để người thân lợi dụng vị trí công tác. Liêm chính còn là công tâm trong dùng người, trung thực trong báo cáo, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám nhận trách nhiệm. Yêu cầu thứ hai là phải nâng tầm tư duy nhưng đặc biệt phải mạnh về tổ chức triển khai thực hiện. Cán bộ thuộc diện ban bí thư quản lý phải biết nhìn xa, nghĩ sâu, nhận diện xu thế, dự báo cơ hội, rủi ro và đặt cái lĩnh vực mình phụ trách vào trong tổng thể phát triển của đất nước. Nhưng tầm nhìn chỉ có giá trị khi chuyển thành chương trình, nguồn lực, hành động và kết quả. Phải cụ thể hóa những chủ trương, tổ chức phối hợp theo sát tiến độ, tháo gỡ những vướng mắc và từ thực tiễn để đề xuất điều chỉnh khi cần. Không để khoảng cách giữa nghị quyết và kết quả thực tiễn. Yêu cầu thứ ba là phải hình thành phong cách làm việc dựa trên mục tiêu, sản phẩm, kết quả, tác động và trách nhiệm. Yêu cầu thứ tư là phải biết làm việc trong tập thể, phối hợp trong hệ thống, dùng người và phát triển người kế cận. Thứ năm, học tập suốt đời, chủ động nhận việc khó và chấp nhận đánh giá sàng lọc.
1: Vấn đề lớn thứ tư được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đó là phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Quản lý phải bằng quá trình phát triển thực tế, coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành và kiểm nghiệm năng lực. Công tác đánh giá và thẩm định cán bộ cũng phải đổi mới mạnh mẽ, khắc phục nề nang, cảm tính và nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động. Trong vấn đề lớn thứ năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện ban bí thư quản lý, nghiên cứu hoàn thiện, đồng bộ, liên thông các quy định về đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Mỗi việc phải rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, kết quả, tránh ban hành thêm văn bản nhưng thực tiễn không chuyển biến.
0: Các cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và những người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, rèn luyện, đánh giá cán bộ thuộc quy hoạch của cấp mình, định kỳ gặp gỡ, giao nhiệm vụ, kiểm tra kết quả, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn, kịp thời động viên những người tiến bộ, cảnh báo những người chững lại, bảo vệ những người dám làm và sàng lọc những người không đáp ứng. Không để cán bộ trong quy hoạch bị bỏ quên, bị treo, sử dụng không đúng sở trường, cũng không biến quy hoạch thành cái vùng an toàn trong công việc, trong hồ sơ đối với công tác cán bộ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng cấp ủy cơ quan quản lý phải cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, luân chuyển. Mỗi cán bộ phải có chương trình rèn luyện gắn với năng lực còn thiếu, nhiệm vụ thử thách và yêu cầu của chức danh được quy hoạch.
0: Mỗi đồng chí có mặt ở đây hôm nay phải tự xây dựng hoặc rà soát chương trình rèn luyện, không chờ cơ quan nhắc việc. Hãy tự hỏi mình đã giải quyết cái việc khó nào, cơ quan đơn vị tốt lên ở đâu, nhân dân được hưởng lợi gì và đã dám quyết định, chịu trách nhiệm đến cùng hay chưa, đã xây dựng được tập thể người kế cận ra sao, còn thiếu năng lực gì để gánh vác trách nhiệm cao hơn. Nếu đến những nơi khó hơn hoặc chưa được lựa chọn vào vị trí kỳ vọng, có giữ vững động lực, kỷ luật và tinh thần vì việc chung không? Câu trả lời phải nằm trong công việc, cách sử dụng quyền lực và sự tín nhiệm thực tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ diện ban bí thư quản lý không chỉ để có nguồn thay thế khi cần, mà để bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển trong năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Điều quan trọng không phải các đồng chí đang được quy hoạch vào vị trí nào, mà ở vị trí hôm nay đã làm gì để xứng đáng với trách nhiệm cao hơn ngày mai.

0: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời xem xét chủ trương và dự thảo nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Sau 8 năm thực hiện nghị quyết 26 đã cho thấy nhận thức được nâng lên, các thể chế quy định, quy trình từng bước được hoàn thiện, các khâu công tác cán bộ từng bước được liên thông, công tác chuẩn bị cho cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ kế cận đã chủ động hơn, công tác đào tạo luân chuyển, rèn luyện qua thực tiễn cũng được quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trong báo cáo tổng kết nghị quyết 26 cần phải tăng phân tích, kiểm chứng, làm cơ sở xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 để thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
2: Không đổi mới chỉ để khác, không biến nghị quyết thành tập hợp các cái quy trình nghiệp vụ, không đưa vào nghị quyết những cái nội dung thực thẩm quyền văn bản của cấp dưới. Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức, vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc. Đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Đấy, tại sao đúng quy trình nhưng mà không chọn được người tài, người tốt, vẫn chọn sai? Đấy, thì đấy nó chưa phải là cái mục tiêu cuối cùng. Đấy, cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải chọn được đúng người, bố trí được cái việc đó.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong nghị quyết cần làm rõ hai mốc có tính kế thừa, đó là đến năm 2030 phải tạo chuyển biến căn bản thực chất trong công tác cán bộ, cơ bản hoàn thiện nền tảng của thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực đánh giá, tạo nguồn dữ liệu của quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của nước phát triển thu nhập cao. Hướng tới hai mốc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị làm rõ ba đột phá chiến lược để đánh trúng được các điểm nghẽn. Đột phá thứ nhất là đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ, trong đó phải đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và có căn cứ kiểm chứng. Đột phá thứ hai liên quan đến đào tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần phải chuyển mạnh từ nguồn khép kín sang nguồn mở, động, nhiều lớp, nhiều phương án, chuẩn bị cán bộ từ sớm, từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn. Và đột phá thứ ba liên quan tới quản trị cán bộ.
2: Là phải hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Cái điểm này là điểm rất mới đấy. Từ khi chúng ta khoa học công nghệ chúng ta mới áp dụng được này. Nhìn chỉ có khoa học công nghệ, chỉ có một cái mặt bằng dữ liệu, chúng ta mới có rộng cái tầm nhìn và mình cứ thực sự cho cái quản trị cán bộ rất tốt. Đấy. Trước đây mà cơ sở dữ liệu về cán bộ làm mãi không được. Bây giờ làm xong được nữa, nếu cơ sở dữ liệu về cán bộ rất thuận lợi. Đấy. Đánh giá rồi cập nhật rồi KPI rồi những cái gì trên nữa nó đều là trên dữ liệu. Dữ liệu cán bộ phải đúng đủ sạch sống, an toàn, được cập nhật và kiểm chứng, phục vụ quản trị, phân tích, dự báo, phát hiện nguồn, cảnh báo rủi ro, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo phải có trách nhiệm. Công nghệ chỉ hỗ trợ, không thay thế được công tác chính trị, đánh giá phẩm chất, uy tín, thẩm định trực tiếp và trách nhiệm của cấp có thẩm quyền. Công cụ càng hiện đại, trách nhiệm con người càng phải rõ, càng phải nâng cao trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cụ thể với từng nhóm cán bộ, cấp chiến lược phải nhìn xa, người đứng đầu phải quyết đúng, cán bộ cơ sở phải làm đến nơi, đến chốn. Tất cả đều phải được đo bằng kết quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân. Đặc biệt phải xây dựng cơ quan, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, công tâm, khách quan, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết và kế hoạch thực hiện để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến trình Trung ương theo quy định. Nhấn mạnh mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định làm tốt công tác cán bộ là chuẩn bị tương lai của Đảng, đất nước và dân tộc.

0: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi đảng đối với các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.
1: Phần thưởng cao quý này không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn là sự ghi nhận của đảng, của nhân dân đối với sự phấn đấu, rèn luyện hy sinh và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt của các đồng chí với đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trân trọng trao huy hiệu đảng tặng các đảng viên lão thành. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có gần 21.000 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu, trong đó có 75 đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí được nhận huy hiệu đảng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm chân quý và sự tri ân sâu sắc, khẳng định mỗi thắng lợi của đất nước đều làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều cán bộ đảng viên. Trong đó, nhiều đồng chí nhận huy hiệu hôm nay đã trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, cuộc đời của các cụ, các bác nhắc nhở một điều thật giản dị mà sâu sắc: vào Đảng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch và trách nhiệm.
3: Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến của các đồng chí có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước. Mỗi tấm huy hiệu đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng đảng lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, đổi mới và phát triển. Thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí, bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của đảng viên với Đảng bộ thủ đô. Tin tưởng Hà Nội sẽ tiên phong gương mẫu, tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, đi đầu trong xây dựng đảng, phát triển văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị thủ đô hiện đại và chăm lo đời sống nhân dân.
0: Hôm nay, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tới dự và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên lão thành tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Phú Thọ, trao huy hiệu Đảng tặng đảng viên 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận sự cống hiến, lòng trung thành sắt son của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Nhấn mạnh sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức và sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đề nghị các cấp ủy của tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, phát huy vai trò lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
4: Tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền.
1: Tại Thái Nguyên, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành trên địa bàn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng và khẳng định các đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là những người trải qua nhiều giai đoạn của cách mạng, luôn giữ trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, tiếp thu, phát huy những ý kiến, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành cho sự phát triển của địa phương.
5: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
0: Cùng ngày trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định những thành quả đất nước có được là kết tinh công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có đóng góp quan trọng của các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng trong dịp này. Nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay nói theo.
1: Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định không có bài học nào về lòng yêu nước sâu sắc hơn một cuộc đời đã đi qua chiến tranh, gian khổ, mất mát mà vẫn giữ nguyên niềm tin vào tương lai của dân tộc. Nhấn mạnh mỗi tấm huy hiệu được trao là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc tới các đồng chí đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp của Đảng.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Văn Sai Phong Sa Vạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống Tham nhũng Trung ương Lào. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, làm việc của đoàn trong chuyến thăm lần này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, thanh tra, xây dựng đội ngũ bản lĩnh, liêm chính, khách quan, chuyên nghiệp với các chương trình hợp tác thiết thực, có sản phẩm áp dụng vào thực tiễn. Đồng chí Văn Sai Phong Sa Vạn báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một số nét nổi bật về kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa cơ quan kiểm tra Đảng, cơ quan thanh tra của hai nước, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh tra Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa hợp tác giữa hai ủy ban và giữa hai cơ quan thanh tra Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ hai được chính phủ tổ chức trong tháng này để tiếp tục xem xét nhiều dự án luật quan trọng, chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
6: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ xem xét các dự án luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật phát triển công nghiệp văn hóa và luật văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ, rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi. Các bộ ngành phải chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự án. Thủ tướng nhấn mạnh mọi vướng mắc phải được xử lý dứt điểm ngay từ quá trình xây dựng luật, không để kéo dài sang khâu tổ chức thực hiện.
7: Chúng ta phải đi đến cùng sự việc. Nhưng bây giờ chúng ta quy định chung chung, có những luật đã đi vào, có hiệu lực rồi. Nhưng mà đến bây giờ mới ban hành đầy đủ nghị định. Và đến ngày hôm nay có nghị định vẫn chưa kịp, chưa được ban hành. Cho nên bây giờ cụ thể hóa rất vướng. Đây là cái bài học kinh nghiệm mà tôi quyết tâm nếu công chí không thống nhất được, không được đưa vào dự thảo luật và cũng không trình, chưa trình.
6: Thủ tướng cũng đề nghị khi xây dựng luật phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, trách nhiệm, tính toán đầy đủ các quy định chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực, nội dung giao quy định chi tiết, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của dự thảo luật. Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình Quốc hội, chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để dồn việc vào sát kỳ họp, ảnh hưởng đến chất lượng các dự thảo luật trình kỳ họp tới.
1: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, tiêu biểu trên 6 lĩnh vực quan trọng là chế biến chế tạo, năng lượng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, viễn thông, chuyển đổi số và tài chính ngân hàng.
8: Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện của Việt Nam, nhất là hiệu quả tích cực từ công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định trách nhiệm rõ ràng, quy trình tinh gọn. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là trụ cột, điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc

0: cần bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã thống nhất, tiên phong cụ thể hóa nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các dự án, sản phẩm hợp tác cụ thể. Trước hết là kết nối hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, logistics, cửa khẩu thông minh. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tinh thần là quy định phải công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh nhất các vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc. Với tinh thần là các vấn đề đã rõ thì xử lý ngay, chưa rõ thì cùng làm rõ, thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó giải quyết triệt để. Vấn đề liên quan nhiều cơ quan phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn, trách nhiệm và kết quả. Nếu vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kèm phương án cụ thể.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Pabitra Margarita, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đến dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ, phát huy vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, trong đó có vai trò chủ nhà hội nghị các nước mới nổi và đang phát triển BRICS năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành hai nước tiếp tục cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được, duy trì trao đổi đoàn, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi về khả năng đàm phán FTA song phương, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu thương mại song phương 25 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
2: Tin chúng tôi vừa thực hiện, chiều tối nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá sự hiện diện của Chủ tịch FIFA tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế. Ông Gianni Infantino đánh giá cao thành tích của các đội tuyển U23 giành huy chương đồng giải vô địch bóng đá châu Á, đội tuyển U17 Nam quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết U17 thế giới và các đội tuyển bóng đá quốc gia ở các cấp độ đều giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch FIFA tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng không chỉ trên phương diện chuyên môn mà còn có ý nghĩa về đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa FIFA và Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Không rà soát để có thêm một báo cáo mà để có hệ thống pháp luật tốt hơn, không thống kê điểm nghẽn mà phải tháo được điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp thứ 2 Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra vào sáng nay.
3: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã xác định tổng hợp 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi tổng rà soát. Trong đó đã thực hiện rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 13.242 văn bản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các cơ quan trong triển khai một nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa có tiền lệ, thời gian gấp và yêu cầu chất lượng rất cao. Đến nay, 23 trên 23 cơ quan trung ương, 34 trên 34 địa phương đã triển khai công việc này với khối lượng văn bản được nhận diện, rà soát rất lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc rà soát phải bảo đảm số liệu chính xác, đánh giá khách quan, kiến nghị có trọng tâm, phương án xử lý rõ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 8 sắp tới, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5 tháng 9. Yêu cầu xuyên suốt là không chạy theo số lượng, không vì tiến độ mà hại chất lượng. Mỗi văn bản đề xuất xử lý phải trả lời rõ các câu hỏi, vướng ở đâu, vì sao phải xử lý thế nào, khi nào xong và ai chịu trách nhiệm.
4: Chất lượng báo cáo là thước đo năng lực của người đứng đầu từng bộ ngành địa phương.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói là thể chế bây giờ không còn là điểm nghẽn nữa rồi, tại các cuộc hội nghị chính phủ mà điểm nghẽn là tổ chức thực thi. Thì bây giờ thực thi ở chỗ nào nghẽn, thuộc bộ nào, thuộc là ngành nào, thuộc địa phương nào, thì các đồng chí phải chỉ ra những gì Quốc hội đã quyết thì phải thực hiện liên thông, thông suốt. Những gì thực tiễn còn vướng phải được nhận diện và xử lý kịp thời. Xử lý ngày đêm, trong tuần, trong tháng là chúng ta phải làm cho nó xong.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời đề nghị siết chặt việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết, chủ động làm, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi vì trách nhiệm không rõ. Kết quả tổng rà soát phải chuyển ngay thành hành động lập pháp và hành pháp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần ba đã và ba không trong triển khai nhiệm vụ này. Đã rõ thì quyết, đã quyết thì làm, đã làm thì phải đến cùng và có kết quả. Không để một quy định lạc hậu làm mất cơ hội phát triển, không để một khoảng trống pháp lý làm chậm một quyết định đúng, không để sự chồng chéo về thẩm quyền trở thành lý do cho sự trì trệ.
1: Tiếp đại sứ Mông Cổ Ganbatha Kholang đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, mong muốn đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, phối hợp cùng với các ban, bộ, ngành của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai bên thúc đẩy tạo cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có các nhóm nghị sĩ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ của hai nước, tăng cường hợp tác kinh tế hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian tới. Đại sứ Ganbatha Kholang khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, cũng như hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.
2: Chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã thành công rất tốt đẹp, đạt mức cao các mục tiêu đề ra với nhiều kết quả cụ thể.
1: Đặc biệt với việc thiết lập và tổ chức thành công đối thoại chiến lược giữa hai đảng đã mở ra một kênh hợp tác mới có tính chiến lược lâu dài và thực chất, góp phần đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.
6: Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Singapore đã gây dựng nền tảng quan hệ đặc biệt với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao. Từ đối tác chiến lược năm 2013 đến đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, quan hệ hai nước đã không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Tháng 5 vừa qua, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Việc Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore đồng chủ trì hội nghị đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất là bước triển khai cụ thể và rất sớm các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đúng theo tư duy, biến ý chí thành hành động, quyết sách thành kết quả mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu rõ, qua đó đẩy mạnh quan hệ kênh đảng đi vào chiều sâu, định hướng chung cho quan hệ Việt Nam-Singapore.
7: Việc chúng ta gặp nhau ngày hôm nay chưa đầy 3 tháng sau khi ký bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore cho thấy sự coi trọng và quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực của hai đảng trong việc triển khai kịp thời, quyết liệt và thực chất cơ chế hợp tác quan trọng này. Đây là cơ chế đầu tiên Việt Nam thiết lập với một đối tác nước ngoài, đồng thời là cơ chế thứ hai của Singapore với một đối tác. Điều đó đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và tầm quan trọng của quan hệ hai nước.
8: Cuộc đối thoại chiến lược này là một nền tảng quan trọng để chúng ta học hỏi lẫn nhau, trao đổi quan điểm và xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực. Nó cũng cho phép chúng ta xây dựng các mối quan hệ cần thiết để cùng nhau định hướng cho tương lai. Cuộc đối thoại sẽ là khởi đầu cho những cuộc trao đổi bền vững và ý nghĩa hơn nữa giữa hai quốc gia, hai chính phủ và nhân dân hai nước.
6: Hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề chiến lược cùng quan tâm về đào tạo nguồn nhân lực và kết nối công nghệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác cùng có lợi, tin cậy chính trị, thống nhất thông qua kết luận đối thoại chiến lược lần thứ nhất với những định hướng hợp tác tổng thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đảng, hai nước và một số kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, bao gồm thỏa thuận hợp tác.

0: đào tạo cán bộ giai đoạn năm 2027 đến 2029.
1: Trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta có thể kỳ vọng vào nhiều lĩnh vực hợp tác và các dự án chung. Để triển khai hiệu quả các dự án này, chúng ta cần những nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân sự có kỹ năng cùng năng lực phù hợp. Đó là lý do phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt như một nền tảng tạo đà giúp các dự án đạt được kết quả mong muốn. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
0: Hai bên lần đầu tiên có một tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ, nhấn mạnh hợp tác đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu và đồng phát triển hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khẳng định cam kết đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Singapore, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc phấn đấu hiện thực hóa tầm nhìn chung, đưa Việt Nam và Singapore trở thành những đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á.
2: Chuyến thăm lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú thì đã củng cố và nâng cao cái hiệu quả của cái quan hệ đối ngoại đảng mà đối với cả hai nước mà chúng ta vẫn thường nhấn mạnh, đó chính là cái tạo cái định hướng và tạo cái điều kiện rất thuận lợi cho quan hệ giữa hai đảng hai nước. Và một cái kết quả cũng rất quan trọng nữa là qua cái chuyến đi lần này thì đã trao đổi và để mà cái tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai nước trong hai cái lĩnh vực rất là quan trọng đối với chúng ta, đó là phát triển nguồn nhân lực và cái thứ hai là cái hợp tác về khoa học công nghệ.
0: Chính phủ Singapore và Đảng Hành động Nhân dân Singapore đặc biệt coi trọng chuyến thăm và cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng. Lãnh đạo Singapore đã đón tiếp đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu đảng ta trọng thị, thân tình. Trong đó có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các lãnh đạo cấp cao nhất của Singapore như Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Lawrence Wong, Chủ tịch Quốc hội Sean Kian Peng, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Desmond Lee, Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Shanmugam. Hai bên nhấn mạnh việc thực hiện các cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm chính thức Singapore của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả của các cuộc gặp cấp cao và đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững.
3: Chiều nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đồng chủ trì hội nghị tiếp nhận chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình mới, tập trung triển khai các đề án dân vận vừa tiếp nhận, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
4: Tại hội nghị chuyển giao bộ học liệu bình dân học vụ số cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao diễn ra vào chiều nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nhấn mạnh, phong trào bình dân học vụ số phải trở thành một phong trào cách mạng toàn dân toàn diện, bao trùm và sâu rộng, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tin tưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ khai thác phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực hiệu quả, gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý hồ sơ. Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật nguồn học liệu, góp phần xây dựng ngành kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Thăm chính thức Myanmar, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Myanmar Khin Gi và đồng chủ trì kỳ họp thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar. Tại các cuộc hội kiến, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Myanmar tổ chức thành công tổng tuyển cử, chúc mừng chính phủ mới của Myanmar đạt những kết quả thực chất sau hơn 100 ngày điều hành và

0: ổn định đất nước, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Myanmar thúc đẩy quan hệ hợp tác, ủng hộ một Myanmar hòa bình, ổn định, thống nhất và phát triển, đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập chương trình chuyển đổi số Việt Nam-Myanmar. Tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar, hai bên thống nhất định hướng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp, mở rộng hợp tác đào tạo, hỗ trợ nhân đạo, quân y, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phối hợp phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
1: Một thảm họa lũ quét và lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc ngày hôm nay. Theo thông tin ban đầu, thì phía Nepal ghi nhận ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng trăm du khách nằm trong số những người mất tích. Còn tại Trung Quốc, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu hộ những người bị mất liên lạc và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Vụ việc xảy ra vào trưa nay tại khu vực gần cửa khẩu Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dành ưu tiên hàng đầu cho công tác tìm kiếm cứu hộ những người mất liên lạc và khẩn trương di chuyển người dân đến nơi an toàn. Theo Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanan, thì một trận động đất vào sáng ngày hôm nay đã gây ra lở đất nghiêm trọng và tiếp đó là lũ quét. Đến thời điểm này, trong số những người mất tích có 291 người nước ngoài. Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá về tình hình. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, máy bay trực thăng và cảnh báo người dân sống gần sông suối di rời đến nơi an toàn.
0: Thưa quý vị, có những bữa ăn được trả bằng tiền, nhưng cũng có những bữa ăn được trao đi bằng niềm tin. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh sôi động, có một quán ăn đã trao đi những bữa cơm chay theo cách rất đặc biệt. Ăn tùy bụng, trả tiền tùy tâm.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với câu chuyện về một hành trình trao gửi sự tử tế ấy trong mục Rạng Rỡ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Có một quán ăn không có bảng giá cố định, không người thu tiền. Điều duy nhất được thực hiện ở đây là lòng tin. Bởi ở bếp chay giữa lòng thành phố này, thực khách được ăn tùy bụng và trả tiền tùy tâm.
3: Giữa năm 2009 đó, tôi lên Sài Gòn tôi lập nghiệp đó, thì tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn là không có cơm ăn và không có nhà ở, thì tôi đã từng vất vưởng ở công viên khoảng 3 ngày. Thì nhờ được sự nhận giúp đỡ của người lạ nên là tôi nhận được cái bữa cơm. Tôi rất là biết ơn và tôi nói một ngày nào đó mà tôi có điều kiện á thì tôi sẽ làm một việc gì đó để trả ơn đời.
2: Từ một lời hứa với chính mình, chị Phượng bắt đầu hành trình trao đi những bữa ăn bằng một cách thật đặc biệt. Để mỗi người đến đây đều có thể thoải mái thưởng thức món ăn và bếp chay, nhận lại sự sẻ chia phù hợp.
4: Món ăn ở đây rất là ngon, vô miệng.
5: Hôm nay tôi tới ăn tùy bụng trả tùy tâm, rất là thoải mái.
2: Để mỗi ngày có hàng ngàn suất ăn được chuẩn bị, ngoài những đôi tay trong căn bếp, còn có người góp rau, góp nguyên liệu, góp tiền, góp công sức.
5: Mọi người đến đây là trả tiền tùy tâm, nhưng mà chị em chúng tôi ở đây là phải nấu bằng cả cái tâm để cho mọi người được một món ăn ngon.
2: Một bữa ăn có thể làm no bụng, nhưng một niềm tin được trao đi có thể làm ấm lòng người. Ở nơi này, người ta không chỉ trao cho nhau những món ăn, mà còn trao cho nhau sự tử tế.
3: Động lực để tôi làm tiếp là khi thấy bà con đến đây, ăn thì no bụng, ra về thì ấm lòng. Cái tôi có là được nhiều hơn là mất à.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Triệt phá đường dây lừa đảo bán số lô đề hơn 50 tỷ đồng. Ngôi trường cần được đầu tư nâng cấp. Chuẩn bị năm học mới ở vùng khó. Đừng biến đường phố thành nơi đổ rác.
1: Công an xã Cờ Rông Năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với ông NMK, sinh năm 1967, trú thôn Đông Hồ, xã Cờ Rông Năng, về hành vi sàm sỡ quấy rối tình dục, đồng thời buộc ông này phải công khai xin lỗi nạn nhân. Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh ông K đụng chạm thân thể và cưỡng hôn cháu KN, sinh năm 2009, bị khuyết tật bẩm sinh. Do nghi ngờ hành vi bất thường của hàng xóm, cha nuôi của cháu N là ông PNQ đã lắp camera theo dõi và trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện vụ việc.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây lợi dụng tâm linh trên không gian mạng, tạm giữ hai kẻ cầm đầu là TMH sinh năm 1994 và YKS sinh năm 1993, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, lợi dụng mạng xã hội TikTok và Facebook, nhóm này livestream cúng bái tại các nơi linh thiêng, tự xưng được bề trên chỉ điểm để bán các gói lọc số trúng xổ số. Từ tháng 6 năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã phát tán hàng trăm nghìn đơn hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của người dân trên cả nước. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan để mở rộng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu trò, báo số, biết trước kết quả xổ số để tránh sập bẫy lừa đảo.
1: Công an phường Hòa Hiệp phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk PA05 vừa mới làm việc tuyên truyền và răn đe 6 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên hệ thống trang kênh mạng xã hội. Qua làm việc, các trường hợp này thừa nhận vi phạm do thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng. Các cá nhân tự nguyện gỡ bỏ, bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm. Công an phường Hòa Hiệp khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, được kiểm chứng, tuyệt đối không tương tác hoặc lan truyền nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.
0: Đây là trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, trước thêm năm học mới. Để đón 828 học sinh trở lại trường, những ngày này các thầy cô tất bật dọn dẹp từng góc sân, lớp học, chỉnh trang từng mảng tường. Thế nhưng sự xuống cấp của ngôi trường đã kéo dài nhiều năm vẫn hiện rõ. Trường có 26 lớp học ở cấp 2, riêng 15 phòng học bậc tiểu học được xây dựng từ năm 1996 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng tường nứt, bong tróc, phòng học chật hẹp, không cần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất. Trong khi năm học mới đã cận kề, thầy và trò nơi đây vẫn đang phải chuẩn bị bước vào năm học trong những phòng học cũ kỹ, chật chội.
2: Về cơ sở vật chất thì báo cáo là hiện tại cơ sở vật chất bàn ghế nhà trường là xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa là ngôi nhà bên tiểu học là đa số là nhà cấp 4 và từ năm 96 đến giờ là 30 năm rồi. Nên xuống cấp phòng thì nó không đáp ứng đủ diện tích cho học sinh hiện tại bây giờ.
0: Và đây là sân chơi của các em. Không bê tông, không lát gạch, toàn bộ vẫn là sân đất. Mùa nắng bụi bay mù mịt, mùa mưa sân trường trở nên lầy lội. Một khoảng sân vốn dành cho những giờ phút vui chơi vận động, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được đầu tư để các em học tập và sinh hoạt trong một môi trường sạch sẽ, an toàn.
2: Trường hiện tại do sân còn sân đất cho nên nó cũng không được sạch sẽ như những cái sân xi măng hoặc là những cái sân những môi trường khác.
0: Năm học mới đã cận kề, nhưng nỗi lo của thầy cô nơi đây vẫn còn đó. Mong rằng ngôi trường sẽ sớm được quan tâm đầu tư, nâng cấp để học sinh ở xã vùng 3 này có một môi trường học tập, vui chơi an toàn, khang trang hơn.
3: Quyển vở, cuốn sách hay bộ đồng phục với nhiều gia đình là những khoản chi quen thuộc mỗi dịp năm học mới. Nhưng với nhiều gia đình còn khó khăn, việc chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồng phục và đồ dùng học tập cho con vẫn cần nhiều sự vun vén, nhất là khi trong nhà có nhiều con cùng đến trường.
4: Một đứa cháu hoài, ba nó bỏ, rồi mẹ nó đi làm xa, lâu lâu một năm đi về một lần, thiếu thốn lắm, ở với ngoại, ngoại già rồi làm không có tiền, ở nhà coi nó, rồi không có tiền mua sách vở.
3: Năm học mới đang đến gần, khi nhiều học sinh đã háo hức chuẩn bị sách vở đồng phục cho ngày tựu trường, thì với không ít gia đình ở xã miền núi Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, Việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới vẫn còn nhiều điều phải lo toan. Sách vở, đồng phục và các đồ dùng học tập, mỗi khoản không quá lớn nhưng cộng lại cũng là một khoản đáng kể đối với những gia đình còn khó khăn. Dẫu vậy, với mong muốn con em được đến trường đầy đủ, các bậc phụ huynh nơi đây vẫn đang cố gắng chuẩn bị những điều cần thiết nhất để các em đón năm học mới.
4: Em ba đứa, một đứa là lớn, nó nghỉ rồi. Giờ theo thôn ba là nó nghỉ, nó đi làm bãi bã, đi làm sư quần. Một đứa là học lớp 4, mà chưa có vở sách gì.
3: Với những gia đình còn nhiều khó khăn, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới luôn cần thêm sự vun vén. Vì thế, sự sẻ chia từ cộng đồng, dù là những món quà giản dị như quyển vở, cây bút hay chiếc cặp mới, cũng góp phần giúp các em có thêm hành trang, thêm niềm vui và sự tự tin khi đến trường.
0: Ngay tại điểm giao giữa đường 10 tháng 3 và đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, hai biển cấm đổ rác được đặt khá rõ ràng. Thế nhưng ngay bên dưới, rác thải vẫn ngổn ngang, đủ loại túi rác bị vứt bừa bãi ven đường. Những đống rác nằm ngay mặt đường vừa bốc mùi trong thời tiết nắng nóng, tạo hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
5: Chưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị. Trời gió rồi, em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi.
0: Chạy dọc tuyến đường 10 tháng 3, nhiều khoảng trống ven những hàng cây xanh cũng bị biến thành nơi tập kết rác trái quy định. Do khu vực này hầu như không có nhà dân sinh sống, việc đổ rác tự phát thường tái diễn. Những mảng xanh vốn tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị lại xen lẫn các điểm bỏ rác, xa bần và phế thải. Một số người vẫn chọn cách tiện đâu bỏ đó, khiến công nhân môi trường phải vất vả thu gom, dọn dẹp.
6: Họ dọn xong một thời gian lại diễn ra y như cũ, người dân vẫn đổ như vậy á.
0: Hiện nay, việc thu gom rác thải sinh hoạt đã được tổ chức đến tận hộ dân. Nhiều người dân vẫn xem những khoảng đất trống hay hàng cây ven đường là nơi vứt rác bừa bãi thì rác sẽ tiếp tục quay trở lại. Giữ gìn môi trường đô thị không thể chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh. Mỗi người cần thay đổi từ một việc rất nhỏ, bỏ rác đúng nơi quy định. Đường phố có thể được đầu tư khang trang, nhưng diện mạo đô thị vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người dân ứng xử văn minh.
1: Cũng từng phục vụ nhiều lễ hội, lớn có, nhỏ có, nhưng mùa lễ hội sầu riêng năm nay mang đến cho chị Hờ Loan Mờ Lô một cảm nhận khác.
7: Thấy mọi người đi lễ hội, đi chụp hình, thấy mặc đồ thổ cẩm của Mara rất là nhiều. Em xúc động đến gọi là muốn khóc luôn.
1: Để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội, chị Hờ Loan đã chủ động chuẩn bị hơn 500 bộ trang phục với nhiều kiểu dáng, kích cỡ. Từ trang phục truyền thống dành cho cả gia đình, các mẫu dành cho trẻ nhỏ, đến những thiết kế cách tân, áo dài, dạ hội giúp người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn khi trải nghiệm trang phục thổ cẩm của các dân tộc Tây Nguyên.
8: Em thấy đồ ở đây thuê rất là đẹp, mang lên rất là tôn trang. Khi em ra ngoài quảng trường chụp hình thì mọi người đã hỏi em thuê ở đâu và em đã chỉ cho mọi người đến thuê ở tại quầy thổ cẩm này.
1: Điều thú vị là những người thuê đồ không chỉ mặc để chụp một vài tấm hình, họ vô tình trở thành những người quảng bá cho trang phục mình đang mặc. Và khi những hoa văn, họa tiết thổ cẩm của các dân tộc hiện diện giữa dòng người hôm nay, đó không chỉ là sắc màu của lễ hội mà còn là cách văn hóa được tiếp nối, được mặc lên, được tự hào và được lan tỏa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quảng bá sản vật, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch. Từ không gian lễ hội, du khách được khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và trải nghiệm đời sống tại các vùng trồng sầu riêng. Qua đó, những giá trị đặc trưng của địa phương được kết nối, tạo thêm sức hút cho các điểm đến.
9: Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội, lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây. Thì một cái cảm giác rất là đặc biệt luôn.
0: Tôi rất thích không khí và các điểm đến ở đây. Không chỉ có sầu riêng, mà còn có những câu chuyện văn hóa, cảnh đẹp và những trải nghiệm rất thú vị. Tôi muốn có dịp quay trở lại để khám phá nhiều hơn. Từ lễ hội gắn với cây sầu riêng, không gian trải nghiệm đang được mở rộng bằng những câu chuyện về vùng đất và con người Đắk Lắk. Du khách không chỉ thưởng thức đặc sản, mà còn tìm hiểu văn hóa, đời sống và những nét riêng của cộng đồng bản địa. Với người dân, đây cũng là dịp giới thiệu niềm tự hào về quê hương, văn hóa ED đến bạn bè gần xa. Từ ngôn từ văn hóa, chúng tôi tự hào câu chuyện văn hóa con người và vùng đất của mình đến người dân và du khách. Qua lễ hội, mọi người hiểu hơn về quê hương Đắk Lắk và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào ED. Điểm nhấn của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là từng bước kết nối sản phẩm nông nghiệp với văn hóa và du lịch, từ vườn cây, không gian ẩm thực

0: thực, sản phẩm ô cốp đến các hoạt động trải nghiệm. Mỗi điểm dừng lại trở thành một phần của hành trình khám phá. Đây cũng là cách để những giá trị vốn có của địa phương được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm sinh kế cho người dân.
1: Cái giống cây đặc sản này còn có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk, cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương.
0: Từ lễ hội của sản vật, Đắk Lắk đang từng bước hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng hơn, nơi nông nghiệp, văn hóa và du lịch cùng được kết nối. Khi mỗi vùng đất có một câu chuyện để kể, mỗi sản phẩm có một trải nghiệm để nhớ, lễ hội sẽ không chỉ là điểm đến trong một mùa, mà có thể trở thành động lực để du khách tìm đến Đắk Lắk quanh năm.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện của người lớn. Với trẻ em, điều đó còn bắt đầu từ những cơ hội rất cụ thể. Được nói lên suy nghĩ của mình, được lắng nghe và được tham gia vào những quyết định liên quan đến chính mình. Làm thế nào để mỗi em đều có cơ hội được bày tỏ, được lắng nghe và tự tin hơn? Đây cũng là điều được đặt ra tại hội trại kỹ năng thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 với sự tham gia của 71 học sinh đến từ câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Từ những miền quê khác nhau, những học sinh của các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi cùng gặp nhau tại hội trại. Có em đã quen với việc đứng trước tập thể, nhưng cũng có em lần đầu gặp những người bạn mà trước đó chưa từng biết tên. Và hành trình của những thủ lĩnh nhỏ bắt đầu bằng một việc rất đơn giản, nói về chính mình. Rồi làm quen với một người bạn bên cạnh, cùng đặt tên cho đội của mình. Những câu hỏi tưởng như rất nhỏ, nhưng lại là cách để những đứa trẻ xa lạ bắt đầu mở lời với nhau.
2: Khi mà em đã làm quen được các bạn thì em cảm thấy là em có rất là nhiều bạn ở đây và em cảm thấy rất là vui về khi đã được kết nối với các bạn ạ.
1: Nhưng điều các em nhận được ở đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, bởi để trở thành một thủ lĩnh, trước hết các em phải biết nói lên điều mình nghĩ và cũng phải biết lắng nghe điều người khác nói. Từ những trò chơi làm quen, những hoạt động làm việc nhóm đến các tình huống trải nghiệm, mỗi em đều có cơ hội thử sức theo một cách riêng. Có em mạnh dạn đưa ra ý tưởng, có em kiên nhẫn lắng nghe, có em đứng trước tập thể để trình bày điều mình nghĩ và cũng có em lần đầu biết cách thuyết phục bạn bè cùng nhau bàn bạc để đi đến một quyết định chung. Qua mỗi hoạt động, các em không chỉ học thêm một kỹ năng mà còn học cách tin vào bản thân, tôn trọng người khác và hiểu rằng sự khác biệt không phải là rào cản để cùng nhau hợp tác. Để rồi từ những trò chơi, những cuộc trao đổi rất đỗi tự nhiên ấy, các em từng bước biết cách lên tiếng, biết lắng nghe và biết cùng nhau tạo ra thay đổi.
3: Trong tất cả hoạt động ngày hôm nay thì em thích nhất là hoạt động nói lên tiếng nói của mình. Vì nhờ hoạt động đó mà em có thể tự tin đứng trước mọi người để thể hiện bản thân mình.
4: Thì tôi thấy rằng là các em học sinh thực sự rất là tích cực tham gia vào các cái hoạt động của câu lạc bộ. Trong đó đối với những em học sinh mà bình thường các em rất ít giao tiếp, rất là ít gần gũi với các bạn, thì sau khi các bạn tham gia cái câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi thì các bạn dám nghĩ, dám nói và dám hành động.
1: Những kỹ năng ấy càng cần thiết khi cuộc sống của trẻ em ngày càng gắn với không gian số. Một lời trêu chọc có thể trở thành một bình luận làm tổn thương. Một thông tin cá nhân có thể được chia sẻ chỉ sau một lần nhấn nút. Vì thế, biết lên tiếng khi gặp điều không đúng, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và biết tự bảo vệ mình trên mạng cũng là một phần của năng lực làm chủ cuộc sống.
5: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình, thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những cái kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được.
6: Thông qua cái chương trình này, lần này thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em

0: sinh sống.
1: Những hoạt động thú vị sẽ khép lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Nhưng điều các em mang theo không chỉ là những kỹ năng đã được học, đó là sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Bởi khi một đứa trẻ được trao cơ hội lên tiếng, các em sẽ hiểu rằng tiếng nói của mình có giá trị. Và từ sự tự tin ấy, những thay đổi có thể bắt đầu từ chính mỗi em, rồi lan tỏa đến bạn bè và cộng đồng.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lắk triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chém bạn trọng thương do mâu thuẫn lúc thanh toán tiền nhậu. Xin đi nhờ rồi cướp luôn chiếc xe máy. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy tinh vi, làm rõ nhân thân lai lịch của bà trùm Đặng Thị Kim Chi cùng hàng loạt chân rết. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh của công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa đối tượng Đặng Thị Kim Chi, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú số 102/126 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, vào diện giám sát đặc biệt. Có thời điểm, Chi đã ẩn mình, tạm ngưng mọi giao dịch hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an phát hiện Chi đã lén lút móc nối với hai chân rết đắc lực để tổ chức bán lẻ ma túy, gồm Ngô Diễm Thương, sinh năm 1981, chỗ ở hiện nay, số 365/27 Imon, phường Buôn Ma Thuột, và Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1994, trú tại số 102/119 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức 4 tổ công tác đồng loạt tấn công phá án. Tại khu vực nghĩa địa tổ dân phố 6A Tân Lợi, công an đã bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn là đối tượng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú 211/38 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, khi đối tượng này đang mua heroin từ Ngô Diễm Thương. Lực lượng công an tiếp tục bắt khám xét nhà của Thương tại đường Imon, thu giữ 0,1371 gram heroin, đồng thời đột kích nhà Nguyễn Ngọc Sang tại đường Nguyễn Tất Thành, thu giữ 13,04 gram heroin. Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm Đặng Thị Kim Chi, Ngô Diễm Thương, Nguyễn Ngọc Sang và Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng Iren Bergrong, 17 tuổi, trú tại xã Knoek, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

thấy Idam chảy nhiều máu, Irene hoảng loạn vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, công an phường Buôn Ma Thuột đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức xác minh, điều tra và nhanh chóng bắt giữ Irene Bergrong. Tại các kết luận giám định thì Idam bị thương tật 28% và con dao hung khí gây án có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Trường, 20 tuổi, trú tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 7, anh Trần Văn Vinh, 20 tuổi, trú tại xã Đu Cờ Măn, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe máy trên đường Liên Thôn thuộc xã Đu Cờ Măn thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh Vinh té xuống đường, rồi cướp lấy chiếc xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đu Cờ Măn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến tối ngày 23 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Văn Sơn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thôn Vũ Xuyên, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: sẹo không rõ hình 2cm trên trước đuôi lông mày trái, sống mũi lõm. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 869 308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, một hàm răng trắng sáng luôn giúp nụ cười trở nên tự tin và thu hút hơn. Chính vì vậy, khi răng gặp tình trạng xuống màu, ố vàng thì bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên?
1: Mình nghĩ đến tẩy trắng răng.
2: Mình sẽ đi tẩy trắng răng.
3: Tôi sẽ đến nha khoa để tìm hiểu phương pháp làm trắng răng.
0: Vâng, là tẩy trắng răng. Thế nhưng trước khi quyết định tẩy trắng răng, bạn có những băn khoăn gì đối với tình trạng răng miệng của mình?
1: Vì khi nghĩ đến tẩy trắng răng, mình sợ nó đau hoặc buốt nhiều, gây khó khăn trong việc sinh hoạt và ăn uống.
2: Mình đang điều trị một xíu về răng miệng thì không biết có làm được hay không.
3: Mỗi lần đi lấy cao răng, tôi hay bị buốt. Không biết khi tẩy trắng răng thì tôi có gặp lại tình trạng đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, đây cũng là những băn khoăn rất thường gặp khi một người bắt đầu tìm hiểu về tẩy trắng răng. Thực tế, mong muốn có một hàm răng trắng sáng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là tẩy trắng răng có an toàn hay không? Có gây e buốt khi răng khá nhạy cảm hay không? Đặc biệt không phải là tình trạng răng ố vàng nào cũng giống nhau. Màu răng có thể bị thay đổi bởi nhiều nguyên nhân, từ thực phẩm, đồ uống có màu cho đến thói quen chăm sóc răng miệng và có thể là bệnh lý răng của mỗi người. Vì vậy, việc lựa chọn phương pháp tẩy trắng răng phù hợp cũng rất quan trọng. Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk giải đáp những băn khoăn này ngay sau đây nhé.
4: Những trường hợp mà nằm trong cái chỉ định tẩy trắng răng, thứ nhất là cái men răng của bạn hoàn toàn là khỏe mạnh. Thứ hai là không nhiễm màu quá nặng, có nghĩa là nó không xỉn màu quá nặng. Thứ ba là trong trường hợp mô níu của các bạn không bị những cái bệnh lý liên quan tới mô níu, như là răng đang bị lung lay, đang bị viêm rất là nặng thì mình không thể tẩy trắng được, đúng không ạ? Và những cái trường hợp mà chúng ta không nên tẩy trắng răng, đó chính là trường hợp mà men răng của bạn nó bị quá yếu. Người ta gọi một cái bệnh lý gọi là bệnh lý kém khoáng hóa men răng thì cái

0: men răng nó hay bị xốp, nó hay bị trắng và nó hay bị ố trắng, quá trắng hoặc là nó bị xỉn quá vàng. Thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng để mình đảm bảo cái cấu trúc của men răng nó không bị thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là những bạn đang bị viêm níu, những bạn đang bị những cái bệnh lý liên quan tới nha chu rất là nặng thì trong những trường hợp này mình cũng không nên tẩy trắng răng. Thêm nữa, một cái trường hợp mà lưu ý rất là hay gặp đó chính là những cái trường hợp mà bạn bị quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm thì khi mình tẩy trắng, cái quá trình mà mình sử dụng đèn mình chiếu thì về rất có thể bạn sẽ gặp tình trạng ê răng. Thì đó là thông thường mà những trường hợp mà khách hàng quá nhạy cảm thì tôi cũng khuyên bệnh nhân là mình có thể sử dụng những cái phương pháp khác để thay đổi cái màu sắc của răng. Vừa nãy anh đã lấy đầy đủ tất cả các thông tin hình ảnh ngoài mặt cũng như trong miệng của em, nắm được cái tình trạng răng của em. Thì anh đánh giá là cái trường hợp của em mình có thể tẩy trắng được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái tiến trình tẩy trắng tại phòng khám.
1: Em thấy thì tẩy trắng thì nó có ảnh hưởng gì đến cái men răng không bác? Tại vì khi em thấy tẩy trắng chiếu đèn vào thì nó có thấm vào cái men răng, sau này nó ảnh hưởng gì đến men răng không bác?
0: Cái quá trình mà tẩy trắng bởi cái đèn chuyên biệt ở phòng khám của tụi anh ấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới men răng, không ảnh hưởng gì tới cấu trúc em nhé. Tuy nhiên cái quá trình mà mình chiếu đèn ấy thì nó sẽ hơi ê một chút, và cái cường độ thì bác sẽ điều chỉnh làm sao nó phù hợp.
1: Bác em hỏi thì khi tẩy trắng xong á thì về nhà mình cần ăn uống như nào, kiêng cứu như nào không bác?
0: Khi mà mình tẩy trắng xong thì có vài điểm cần lưu ý, mà cái quan trọng nhất là em phải uống nhiều nước. Khi mình tẩy trắng xong thì bản chất trong cái răng của mình đã quá trình mà mình chiếu đèn nó sẽ bị mất nước rất là nhiều, và mình phải uống nhiều nước để bù lại. Khi mà mình uống nhiều nước như vậy thì cái màu sắc nó sẽ trở lại khá là nhanh. Thứ hai là thời gian đầu thì mình sẽ hạn chế sử dụng những cái thực phẩm có màu. Tại vì cái quá trình mà mình sử dụng những cái thực phẩm có màu hoặc là có ga thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc cũng như là cái men răng của em.
2: Vâng thưa quý vị, tẩy trắng răng có thể giúp cải thiện màu sắc của răng, nhưng để đạt hiệu quả an toàn, điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp và thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ. Một nụ cười đẹp không chỉ nằm ở màu sắc trắng sáng, mà trước hết phải là một hàm răng khỏe mạnh. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn phương pháp tẩy trắng phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Này, ông hội phái nào đây? Không hội phái nào thì sao phải vào đây?
1: Tôi nói rồi, tôi trốn từ Việt Nam sang.
0: Ông không phải lên gân làm gì. Bọn tôi toàn là dân yêu nước, bị bắt ở Sầm Nưa. Nghe đồn vào đây một phần sống, chín phần chết.
1: Các ông hoạt động chính trị mới thế thôi. Tôi là dân đen, không sống được chỗ này thì sống chỗ khác.
0: Nghe nói ông từng là trưởng đồn cảnh sát Khăm Muộn.
1: Quá khứ thôi, từ thời Pháp thuộc, bây giờ không còn giá trị gì nữa.
0: Chúng tôi biết nhiều về ông, có chuyện gì cứ nói ra, cùng chung kẻ thù, có gì mà phải che đậy.
1: Ông nói gì? Tôi không hiểu.
0: Đồng chí, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ?
1: Đồng chí là cái quái gì? Đừng diễn trò nữa.
2: Tổ chức giao nhiệm vụ cho chúng tôi bắt liên lạc và tìm cách đưa đồng chí ra khỏi đây.
1: Vớ vẩn. Nếu mà trốn được thì các ông đã trốn ra khỏi đây rồi.

0: Chào anh đại sứ.
1: Ngồi đi.
0: Cảm ơn ngài.
1: Chai này chính tay ngài Dulac tặng tôi. Người nào phải quý lắm tôi mới mời đó.

0: tôi mới có thông tin. Đỗ Chiến, nhân viên công an Vinh mới trú sang Lạc. Ông biết người này chứ?
1: Tôi cũng có nghe qua. Hình như là hắn ta có người nhà ở bên Lào. Thế nhưng Đỗ Chiến với Nguyễn Thành có liên quan gì không thưa ngài?
0: Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời sau khi ông thẩm vấn Nguyễn Thành.
1: Ngài nhắc tôi mới nhớ, bây giờ tôi cần phải qua bệnh viện an ninh quân đội. Xin phép ngài.
0: Chúc ông thành công.
1: Chào ngài.
2: Thưa ngài đại sứ, cô Hoài Châu đã đến.
1: Phòng của ngài đại sứ bên này thưa cô.
3: Cảm ơn ông Nam Tâm.
1: Vậy hiển nhiên quý cô đây chính là Hoài Châu. Hân hạnh được gặp cô, mặc dù chưa chính thức.
3: Tôi cũng rất mong một ngày nào đó được diện kiến ông Nam Tâm đây một cách chính thức.
1: Rất hy vọng. Chào cô.

0: Chúng tôi... À không, phải nói là cá nhân tôi xin lỗi vì đã không thể can thiệp được. Anh có thể làm việc được không? Nếu không, tôi có thể cho người đưa anh trở lại phòng bệnh.
1: Tôi đủ sức khỏe. Ông cứ hỏi những câu nào dài, tôi sẽ ghi lại được các ông.

0: Nếu thực sự cảm thấy không ổn, chúng ta sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây.
1: Ông muốn hỏi vấn đề gì? Thưa ông.
0: Anh sang Lào bằng cách nào? Làm sao anh có thể đưa được vợ và ba con nhỏ sang bên này?
1: Ông muốn tôi trả lời ngay không?
0: Anh đừng có lên cơn với tôi. Tôi biết anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
1: Nếu như ông biết tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thì ông hỏi tôi làm gì?
0: Bởi vì tôi muốn để anh biết tôi nắm rất rõ địa bàn siêu khoa.
1: Vậy xin phép tôi được bổ sung, đó là con đường tiểu ngạch ở Nậm Cần. Con đường đó chỉ những người buôn thuốc phiện mới biết.
0: Anh biết họ chứ?

0: Đây là đàn em của tôi. Họ là những người đầu đội trời, chân đạp đất. Tuy nhiên, nếu đại ca cần họ chết, họ sẽ chết.
1: Anh đang dọa tôi.
0: Tôi không dám. Một đại ca máu mặt như tôi, chẳng lẽ không có anh em để hộ vệ sao? Tôi đưa vợ con sang Lào cũng không khác gì đánh hàng ở biên giới. Nhưng cốt lõi chính thì không phải điều đó. Quan trọng là vợ tôi là dòng dõi hoàng gia. Tôi từng là sĩ quan cảnh sát Lào. Ông phải hiểu, chỉ có cộng sản mới từng bắt được tôi ở tù mà thôi.
1: Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi.
0: Không, tôi đang dẫn dắt câu chuyện một cách logic đấy chứ. Ông là người Việt, tôi cũng là người Việt, phải thẳng thắn với nhau. Nếu tôi trả lời đi bằng lộ 7 lên Nậm Cắn thì quá đơn giản đúng không? Còn đi từ Vinh qua Đô Lương, bến đò Con Cuông, Khe Phó, đến bản Muồng, bản Tùng Hương, liệu ông có tin không? Chưa kể thời tiết Lào lúc này đang khác so với Việt Nam. Vai trò của đại ca là ở chỗ đó.
1: Tôi khẳng định anh là gián điệp Bắc Việt thì sao?
0: Đó là suy nghĩ của ông. Và tôi chắc chắn rằng ông đã nghiên cứu kỹ lý lịch của tôi. Cho nên không cần phải giao trước đón sau. Tôi qua đây vì tiền, vì cuộc sống của vợ con tôi. Ông sang đây cũng vì tiền. Chắc ông hiểu những điều tôi nói.
1: Tại sao đang là cảnh sát được hàm muộn, anh lại bị trục xuất về Vinh, chứ không phải là ở Hà Nội?
0: Vấn đề này tôi sẽ viết ra rồi gửi bản tường trình tới các ông. Nếu như các ông có máy ghi âm, tôi sẽ đọc để ghi lại lời khai. Giờ tôi hơi mệt rồi, cảm thấy khó thở.
1: Vậy được rồi, anh nghỉ ngơi đi, lát viết ra giấy cũng được.

0: T'es bouché. Prends Quentin.
1: Chào ông.
2: Chào ông. Tôi có ít kháu vái len, bát giác liên, bách hợp. Không dùng nữa muốn bán. Không biết là ông đây có muốn nhập không?
3: Có nam hoàng liên không?
2: Không có rồi. Tôi chỉ có thổ hoàng liên thôi.
3: À.
2: Nhưng mà hôm nay tôi lại không đem theo vị đó ở đây.
3: A Len à.
0: Dạ.
3: Ông đây có thổ hoàng liên muốn bán, nhưng sẽ mang đến sau. Khi nào ông mang hàng tới thì kiểm hàng cẩn thận rồi nhập hàng cho ông ấy à.
0: Dạ.
2: Cảm ơn ông.

0: Cha tôi được Pháp cử sang Lào làm việc từ những năm 1920 và đã mang cả gia đình theo, nên tôi định cư, học tập ở Lào ngay từ nhỏ. Năm tôi 12 tuổi, cha tôi đánh nhau với một quan ba Pháp nên cả nhà bị trục xuất về Việt Nam. Riêng mình tôi trốn ở lại Lào. Lớn lên, vì từng thi đậu trường Pavie và thông thạo tiếng Pháp nên tôi được vào làm tại tòa công sứ Pháp ở tỉnh Luang Prabang. Tôi giống cha tôi, dù làm việc cho Pháp nhưng không ưa và hay gây gổ đánh nhau với người Pháp nên bị đuổi việc lần thứ nhất, chuyển về làm ở phòng thống kê quân đội Pháp tại Viêng Chăn. Tại đây tiếp tục đánh nhau với người Pháp và bị đuổi lần thứ hai, nên tôi không làm cho Pháp nữa. Tôi chuyển sang dạy võ cho thái tử và các vương tôn trong hoàng gia, cho đến khi trở thành cảnh sát hoàng gia Lào. Những năm 1940, khi đang là đồn trưởng đồn Khăm Muộn, một lần nữa tôi lại đánh một cố vấn người Pháp nên bị trục xuất về Việt Nam lần thứ hai.
1: Quả là một truyền thông gia đình đối với người Pháp.
2: Người Đông Á chúng tôi có một câu thành ngữ rất hay về trường hợp này.
1: Hổ phụ sinh hổ tử.
0: Người Pháp đã trục xuất tôi khỏi Lào, nơi tôi chưa bao giờ muốn rời đi, chứ không phải tôi muốn rời Lào. Vì vậy, từ mong muốn của vợ tôi cùng với những khó khăn cuộc sống ở Việt Nam như tôi đã trình bày trước đó, tôi luôn muốn đưa gia đình mình quay lại Lào là điều hiển nhiên. Nhất là khi giờ đây người Pháp không còn quyền điều hành gì ở đất nước Lào để có thể trục xuất tôi một lần nữa.
1: Về bề nổi thì nghe khá logic và hợp lý. Còn về phần chim thì phải chờ xem sao. Tuy nhiên, đúng như đại ta sắc nói, anh chàng này thật là cứng đấy.
2: Và rất bản lĩnh nữa. Ngay sau khi bị trục xuất về Việt Nam, anh ta đã trở thành một trong những ông trùm khét tiếng, buôn hàng lậu từ Lào về Việt Nam, đi qua Hồng Kông và theo chiều ngược lại. Anh ta chơi ngang hàng toàn với những ông trùm cỡ Macau, Hồng Kông.
1: Hàng lậu gì? Vâng, hay là hàng đen?
2: Hàng gì không quan trọng. Cái tôi quan tâm ấy là kinh nghiệm sói già và địa bàn chuyển hàng của anh ta cả.
1: Ông đang nghĩ đến việc sử dụng anh ta trong chuyện làm ăn của chúng ta phải không?
2: I want both. Tôi muốn cả hai. Với những hiểu biết rất giá trị của Nguyễn Thành về Bắc Việt lúc này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng anh ta vào vị trí nhân viên tình báo trực thuộc Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Lào. Nhưng tất nhiên, anh ta phải hoàn toàn sạch sẽ và được CEO tuyển dụng thành công. Song song với đó, anh ta chính là nhân tố quan trọng để chúng ta có thể mở rộng địa bàn và chuyển hàng từ khu vực Tam Giác Vàng vào Đông Nam Á.
1: Vấn đề là làm sao để biết được anh ta thực sự sạch sẽ?
2: Thanks God. Đại tá Sắc đang nhiệt tình giúp chúng ta làm điều này.
1: Nhưng tôi không tin sứ quán của các ông tại Lào lại ủng hộ kế hoạch này. Mà thôi được rồi, sắp tới tôi về Sài Gòn sẽ nói chuyện với bác sĩ Tuyến xem thế nào. Mà vấn đề là nếu chỉ qua những hồ sơ này về anh ta, chính tôi không tin anh ta lắm. Tôi vẫn còn cảm giác hơi lấn cấn.
2: Tin hay không, không quan trọng. Nguyễn Thành bây giờ như nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi. Đặc biệt khi anh ta bị săn đuổi tại Việt Nam, lại không được Lào chào đón. Có vẻ như bây giờ Nguyễn Thành đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
0: Chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Bình tĩnh. Chúng chỉ mới tạm ngưng thẩm vấn. Chúng không còn sử dụng đám chim mồi trẻ con đó nữa. Có thể chúng đang bận tính toán xem sẽ làm gì tiếp theo với chúng ta. Thả chúng lôi mình đi tra tấn tra khảo như những gì chúng ta đã dự liệu còn dễ chịu hơn. Chính cái sự im lìm, phải chờ đợi này mới khiến tôi sợ.
3: Sợ.

0: Vứt nó đi. Đừng thốt ra từ này với tôi. Sợ. Sợ. Sợ. Tôi sợ chứ. Tôi không sợ bị đòn. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi. Sẽ như thế nào nếu như chúng bỏ ta, mặc xác ta ở đây im lìm như một con rắn, không xét xử, không trục xuất, không giết, mà chỉ đơn giản là lãng quên. Tôi không sợ cho anh, tôi không sợ cho tôi. Tôi chỉ sợ cho Bundy và các con sẽ mỏi mòn chờ đợi cái sự lãng quên khủng khiếp này. Viên đá. Viên đá. Viên đá đâu? Tôi cần viên đá.
1: Chúng ta đã hứa với Bundy sẽ ra khỏi đây để được trả lại viên đá. Chúng ta đã hứa thì phải giữ lời.

0: ông có làm sao không? Cái gì? Lùi ra! Chúng mày lùi ra!
1: Tôi đã bảo ông là phải chú ý vào rồi cơ mà. Tí thì ông làm tôi bị gặp họa đấy.
2: Ông ta vào tào gì?

0: Đợi anh một chút.
1: Xin được chúc mừng anh chị và các cháu đã đoàn tụ.
0: Em à, đây là người đã thẩm vấn anh trong trại giam và cũng là người duy nhất không dùng vũ lực với anh.
2: Các anh dám dùng vũ lực với chồng tôi sẽ kiện các anh lên chính phủ hoàng gia. Lúc đó các anh phải chịu trách nhiệm về việc này.
0: Ông Năm Tâm đây đối xử với anh rất khác những tay trong tù. Thay mặt gia đình, cảm ơn ông.
1: Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được đưa gia đình về nhà, và rất vui nếu như được làm bạn cùng mọi người. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.
0: Chúng ta không nên phụ lòng tốt của ông đây, để có khởi đầu mới tại quê hương Lào, phải không?
3: What's your take on President Ngo's team recruiting and training CIA Special Forces?

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa mang tầm vóc lớn của địa phương diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của nhà nông.
1: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, Agribank là nhà tài trợ bạc với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng. Đồng hành tham gia tài trợ có Agribank chi nhánh Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Agribank chi nhánh Phú Yên, thể hiện trách nhiệm với xã hội, sự đồng hành đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khu vực, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Agribank.
2: Tham gia chương trình lễ hội sầu riêng năm nay, ngoài việc là đơn vị tài trợ, Agribank cũng muốn quảng bá đến người dân và doanh nghiệp tại địa phương các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trong đó thì ngân hàng Agribank luôn luôn đồng hành cùng với bà con nông dân cũng như là doanh nghiệp tại địa phương trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt là luôn luôn muốn phát triển là cái ngành sầu riêng tại địa bàn tỉnh nhà, làm sao cũng quảng bá được cái thương hiệu sầu riêng rộng rãi trên toàn quốc cũng như là thị trường quốc tế. Thì tham gia chương trình lễ hội sầu riêng lần này, Agribank cũng có một gian hàng cũng quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để mà người dân doanh nghiệp được tiếp cận sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thì thông qua đó là cũng là tạo được cái sự đồng hành của Agribank với người dân cùng với doanh nghiệp trên địa phương trong cái phát triển.

0: chi nhánh Đắk Lắk thì rất là vinh dự được giới thiệu các cái sản phẩm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi giảm từ 1-12% so với lãi suất bình quân thông thường để hỗ trợ các lĩnh vực về nông nghiệp nông thôn, công nghệ chế tạo hay là chuyển đổi số. Ngoài ra thì Agribank chi nhánh Đắk Lắk cũng sẽ giới thiệu tới các khách hàng về các dịch vụ tiện ích về thanh toán, hỗ trợ về chuyển đổi công nghệ số liên quan lĩnh vực thanh toán để giúp cho người dân có những cái tiện ích về dịch vụ ngân hàng một cách tốt hơn.
1: Tôi thấy là gian hàng này coi như là trưng bày rất là đẹp, lịch sự, đúng theo tiêu chuẩn và phong cách của Agribank. Đồng thời là các em ở đây là
2: thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại, thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu nghiệp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế trên ứng dụng.
3: Qua chiến dịch, gần 33 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã được xử lý. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế.
4: Qua thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để luật quản lý thuế cũng như là luật doanh nghiệp.
3: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế, hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng cảnh báo thủ đoạn lợi dụng chiến dịch giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Người dân doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính. Chỉ trao đổi cung cấp thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thuế. Làm sạch mã số thuế không chỉ là chuẩn hóa dữ liệu mà còn bảo đảm mỗi mã số thuế gắn đúng chủ thể, phản ánh đúng tình trạng hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và người nộp thuế sẽ giúp dữ liệu ngày càng chính xác, qua đó ngăn ngừa gian lận, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi hơn. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những điểm đến giao dịch vật lý đơn thuần, ngân hàng ngày nay đã trở thành một công cụ đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ. Việc ươm mầm tư duy tài chính cho lứa tuổi Gen Alpha thông qua các giải pháp số hóa an toàn dưới sự kiểm soát của cha mẹ, đến việc định hình phong cách chi tiêu văn minh, quản lý nhóm thông minh cho Gen Z, BIDV đang tiên phong mở ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện.
5: Là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, chị Hoàng Thị Hòa ở phường Tân An khá bận rộn với công việc. Chị không có nhiều thời gian để quản lý việc chi tiêu tiền mặt hàng ngày của con trai. Đã nhiều lần chị tìm kiếm một giải pháp giúp con vừa tự lập vừa hình thành ý thức quản lý tài chính thông minh từ khi còn là học sinh. Hôm nay, chị đã cùng con đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk để được tư vấn phụ huynh mở tài khoản cho con ngay trên ứng dụng của mình. Tài khoản không chỉ linh hoạt cài đặt hạn mức chi tiêu hàng ngày, trao quyền cho con quét mã QR mua sách vở, nạp tiền điện thoại, chuyển tiền an toàn. Cha mẹ kiểm soát minh bạch qua báo cáo định kỳ, có tính năng thưởng tiền, khuyến khích con làm việc nhà và đạt thành tích học tập. Giải pháp tích lũy dài hạn chỉ từ 50.000 đồng một lần gửi, chị Hòa có thể cài đặt trích tiền tự động hàng tháng từ lương công chức sang sổ tích lũy học vấn cho con. Với lãi suất ưu đãi, chủ động kiến tạo tương lai vững chắc.
6: Tôi thì rất là bận rộn nên là không thể theo sát các khoản chi tiêu của con. Từ khi mà có BIDV Smart Kid ấy, thì tôi có thể giao cho con một cái khoản tiền vừa nhỏ phù hợp với tuổi của con để con quản lý và tự chi tiêu. Với những cái khoản tiền thưởng nhỏ như là con sẽ phụ giúp gia đình, hoặc là những cái khoản tiền từ thưởng từ học tập, hoặc là những cái

0: khoản tiền mà tiền mừng tuổi chẳng hạn, thì tôi cũng có thể giao cho con tự tiết kiệm, tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền đó. Và theo tôi thì cái BIDV Smart Kid thì là sẽ giúp con hình thành cái thói quen tốt ngay từ nhỏ là tiết kiệm và tích lũy, cũng như là tự quản lý chi tiêu trong cái khoản tiền nhỏ của mình.
1: Có thứ nhất là theo đất tiết kiệm trên app, mỗi lần bố mẹ thưởng tiền, con đều để dành bỏ vào heo đất. Con mong muốn sau này được mua những món đồ mình thích bằng tiền để dành tiết kiệm được.
2: Là sinh viên học xa nhà, anh Đặng Trần Minh Khang thường xuyên mua sắm online trên Shopee, TikTok Shop, đặt vé xem phim, đi dã ngoại và hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa. Anh cùng các bạn có nhu cầu sở hữu thẻ quốc tế nhiều ưu đãi và tìm kiếm giải pháp thu chi quý lớp, chia tiền nhóm minh bạch, không cần ghi chép thủ công. Nhóm đã đến phòng giao dịch Buôn Ma Thuột BIDV chi nhánh Đắk Lắk, được nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình để mở thẻ BIDV Mastercard Moneyverse. Đây là dòng thẻ thanh toán quốc tế thiết kế đa sắc cá tính cho Gen Z, được miễn phí phát hành và thường niên 2 năm đầu. Tích điểm, B-Boy không giới hạn được hoàn tiền, giảm giá sâu trên Shopee, TikTok Shop, Lazada, bảo hiểm rủi ro mua sắm online lên đến 200 đô la Mỹ một năm. Cho phép tạo nhóm quỹ lớp, quỹ nhóm bạn bè. Toàn bộ thành viên cùng theo dõi biến động số dư thu chi theo thời gian thực, tự động chia đều hóa đơn ăn uống, sự kiện và gửi thông báo nhắc đóng sau một trạm, biến việc quản lý tài chính nhóm thành trải nghiệm vui vẻ, văn minh.
3: Em thấy dịch vụ mở thẻ tín dụng với nợ quốc tế của BIDV rất là tiện lợi, và em có thể dựa vào thẻ tín dụng với nợ quốc tế để săn sale trên các nền tảng giống như là TikTok Shop, Lazada hoặc Shopee. Với những ưu đãi rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì có thể mở, em có thể biết thêm được về cái tài khoản hội nhóm là để chi tiêu và việc quản lý và quỹ lớp rất là tiện lợi, chi tiền bill đi chơi đồ rất là sòng phẳng và nhanh gọn ở trên app, mình có thể thao tác nhanh gọn lại trên app luôn.
4: Đối với Gen Z và thế hệ Gen Alpha, chúng tôi không xem các bạn là khách hàng của tương lai mà là khách hàng của hiện tại. Thế hệ trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường số, đề cao sự nhanh chóng, tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa. Vì vậy, ngân hàng không chỉ là nơi giao dịch mà là trở thành người bạn đồng hành và trợ lý tài chính thông minh trong cuộc sống hàng ngày. BIDV từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính phù hợp với giới trẻ, từ tài khoản hội nhóm, tích lũy thông minh, thanh toán số đến các giải pháp tài chính, chi tiêu, giáo dục, tài chính. Với Gen Alpha, BIDV từng bước luôn đồng hành cùng gia đình ngay những năm đầu đời, giúp các em hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và hiểu được cái giá trị lao động. Chúng tôi hướng tới một hành trình xuyên suốt từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, để mỗi khách hàng trẻ đều có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và phù hợp với mình. BIDV từng bước đồng hành cùng thế hệ trẻ và kiến tạo cái tương lai số.
2: Gen Z thực chất rất nhạy bén về tài chính, tư duy của họ khác người lớn, họ không tiết kiệm theo kiểu thắt lưng buộc bụng mà tiết kiệm để đầu tư cho bản thân và trải nghiệm. Vai trò của ngân hàng là trở thành một trợ lý tài chính thông minh để lớp trẻ bước vào môi trường tài chính mới, tiết kiệm thời gian, an toàn trong mỗi giao dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi có nhiều biến động, và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau.

Quý vị thân mến, hành trình khám phá vườn quốc gia Gióc Đôn của chúng ta vẫn chưa dừng lại. Nếu ở phần trước chúng ta đã cùng bước vào rừng, lần theo những dấu vết của voi và khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của hệ sinh thái rừng khộp, thì ở phần này hành trình sẽ tiếp tục theo một cách gần gũi hơn, đời thường hơn, đó là thưởng thức bữa trưa ngay dưới tán rừng già Gióc Đôn. Từ những loại rau rừng, những loại lá và gia vị được tìm thấy giữa thiên nhiên, các cán bộ kiểm lâm sẽ cùng chúng ta

tạo nên một bữa trưa mang đậm hương vị của núi rừng. Vậy giữa không gian của rừng già và những nguyên liệu tự nhiên ấy sẽ được chế biến thành những món ăn độc đáo như thế nào? Và một bữa trưa giữa đại ngàn Dốc Đôn sẽ mang đến những trải nghiệm gì? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng MC Hồng Khương và anh Y Sim, cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Dốc Đôn để cùng khám phá ẩm thực theo mùa giữa đại ngàn Dốc Đôn quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: sau một ngày đi trải nghiệm trong rừng Khộp, được tìm hiểu về đa dạng sinh học và về du lịch thân thiện với voi tại vườn quốc gia Gióc Đôn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một cái chương trình gọi là trải nghiệm về ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn. Và ngoài ra thì trong quá trình đi trải nghiệm ở trong vườn quốc gia Gióc Đôn thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm hái một số loài rau rừng. Thì trên này thì chúng ta đã có hoa nghệ rừng, lá địa liền. Dạ, và ngoài ra thì chúng ta có thêm một số gia vị phổ biến ở khu vực vùng đệm của vườn, đó là sả, ớt và một số rau rừng như là ngò gai, rồi lá é.
1: Vậy thì trưa hôm nay thực đơn của mình là sẽ có những món nào vậy anh ạ?
0: Thực đơn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có heo đồng bào nướng muối, ớt và muối sả. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ được trải nghiệm, sẽ tự tay làm cơm lam. Và cơm lam ở đây là sẽ được chặt những cây tre gai ở trong rừng. Và trong thân của cây tre gai sẽ chứa một cái hương vị riêng, nó hòa quyện với lại nếp nương của người đồng bào ở đây, sẽ tạo cho một cái hương vị độc đáo để chúng ta có một cái ngày trải nghiệm ẩm thực theo mùa tại vườn quốc gia Gióc Đôn ngày hôm nay.
1: Những cái gia vị ở đây cũng vậy anh ha, em thấy là có sả này, các loại lá cũng đều là trong môi trường tự nhiên, thuần tự nhiên của mình. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu anh ha.
0: Rồi chúng ta bắt đầu ạ.
1: Bây giờ đầu tiên thì em sẽ làm gì, anh hướng dẫn cho em với được không?
0: Đầu tiên thì chúng ta sẽ ưu tiên về món nướng trước, tại vì món nướng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ đưa heo đồng bào này ra bếp của các anh trạm kiểm lâm ở đây, chúng ta sẽ nướng trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ thực hiện món cơm lam.
1: Vậy thì em sẽ mang thịt heo vào và hướng dẫn em nha.
0: Đúng rồi, và anh sẽ tranh thủ, anh sẽ chặt quả dừa đây để đổ nước dừa, thì chúng ta sẽ có một cái hương vị riêng. Bây giờ CM sẽ cùng Khương đi vào.
1: Thì một cái món ăn của mình sẽ hoàn thành với anh ạ.
0: Mình riêng cái món nướng này sẽ mất khoảng 30 phút thì mình mới có món lên đĩa được. Lưu ý là trong cái món nướng này thì mình sẽ để than đỏ vừa phải, bởi vì nếu mà mình để than nhiều quá thì nó sẽ có thể làm cho thịt bị cháy. Và chúng ta sẽ không trở nhiều lần ạ. Chúng ta sẽ nướng chín một bên và xong chúng ta sẽ đảo lại.
1: Vậy thì bây giờ mình sẽ đợi chắc là tầm một khoảng 10 đến 15 phút khi mà một thịt bắt đầu nó chín thì mình mới đảo qua bên kia anh ha.
0: Đúng rồi. Sau khi chúng ta đã đặt thịt trên cái bếp nướng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái món độc đáo, đó là món cơm lam của người đồng bào bản địa ở đây.
1: Cơm lam thì em đã ăn nhiều rồi nhưng mà để mà trực tiếp làm thì em chưa bao giờ làm hết. Hôm nay anh hướng dẫn cho em với nha.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đeo bao tay và chúng ta sẽ tiến hành làm cơm lam.
1: Để đảm bảo an toàn thực phẩm mình ha.
0: Đúng rồi. Và chúng ta sẽ chọn những cái ống đẹp thẳng. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nào. Chúng ta sẽ bỏ. Em sẽ cho anh lá chuối để chúng ta làm cái nắp chặt. Và để cho cơm lam sau khi chín nó thon gọn đều thì mình sẽ dọc xuống để làm cho cái nếp ở trong nó sẽ
1: nghiền đều ra. Mình cho gạo vào đầy ống luôn anh ạ?
0: Không ạ, mình sẽ để khoảng 10 đến 15cm để mình có chặn cái lá vào trong.
1: Mình để một cái khoảng trống để mình chặn cái lá vào.
0: Đúng rồi.
1: Vì em làm hơi to rồi. Em sẽ tháo ra bớt nha.
0: Và cái lá chuối trước khi mình làm cái nút chặn là mình sẽ hơ qua lửa.
1: Ngay khi em thấy nó

0: hơi mềm hơn so với bình thường.
1: Đúng rồi.
0: Đây là được chưa nào?
1: Được rồi. Rồi, và em có thể thấy là thịt heo đồng bào đã chín tới rồi.
0: Wow.

0: Trong cái món cơm lam nướng trên bếp củi này, chúng ta phải trở đều, nhanh tay. Và dấu hiệu của một ống cơm lam khi nó chuẩn bị chín tới là cái nắp bằng lá chuối này lúc mình chặn nó sẽ trồi ra ngoài. Như cái ống này em để ý đó, bắt đầu nó sẽ trồi ra ngoài.
1: Chứng tỏ là nước ở trong nó sôi. Cho nên nó đẩy cái nắp lá chuối của mình từ từ nó trồi lên.
0: Đúng rồi.
1: Là mình đợi đến khi nó bung ra luôn hay là chỉ... Anh Sim ơi, em thấy cơm đã trồi lên rồi nè.
0: Đúng rồi.
1: Cái này là đã chín chưa anh ạ?
0: Cái này đã chín rồi và em có thể để ý là cái nắp bằng lá chuối đã bị rớt ra ngoài.
1: Vậy là bây giờ mình dùng luôn được chưa anh?
0: Bây giờ mình sẽ gắp ra và để nguội, và sau đó thì mình sẽ chẻ cái lớp ngoài, lớp cháy đi.

0: xong các thực phẩm đều chín và bây giờ mình sẽ thưởng thức.
1: Đầu tiên là mình sẽ em muốn thử một cái vị với cái lá rừng này, tại vì em chưa dùng bao giờ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Thì em sẽ thử một xíu thịt mà mình đã nướng rồi. Dạ. Và mình chấm là mình chấm với
0: mình sẽ chấm với lại muối rau hoặc là muối xả.
1: Muối rau này như thế này là mình đã dùng được chưa hay là mình còn?
0: Muối rau này thì tùy theo một số bạn là có thể ăn cay vừa hoặc là không ăn cay. Và trong quá trình sử dụng thì mình có thể vắt thêm một ít trái chanh vào để nó sẽ có vị chua ngọt hòa luyện với mùi cay tạo thành một cái gia vị không thể quên được. Và còn ngoài ra thì hôm nay thì anh có chuẩn bị thêm muối xả. Muối xả này thì đã có đầy đủ gia vị rồi. Và ngày hôm nay thì anh có làm cái gia vị này thì nó sẽ có ít ớt cay vừa phải. Và các em nhỏ thì cũng có thể ăn được. Em có thể để ý là rau sạch ở trong rừng là các loài vi sinh vật, các loài sâu cũng có thể ăn được đấy. Nó là hoặc là độc tính thì sẽ không có vi sinh vật nào ăn được. Mời em dùng ạ. Lá địa liền có vị giòn, vị thơm, hòa quyện với lại thịt nướng thì nó sẽ tạo thành một cái gia vị rất đặc trưng.
1: Lên và rất là thơm luôn anh. Và khi mà em cuốn với cái lá này, thực sự là trải nghiệm không gian của vườn quốc gia Dốc Đôn. Chúng ta có một vòng khám phá rừng, sau đó thì chúng ta tham gia những hoạt động trong khuôn viên của vườn quốc gia, và chúng ta dừng bữa trưa bởi chính các anh kiểm lâm ở trong khu vực rừng này chế biến món lành như thế này. Và mong rằng vườn quốc gia của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những vị khách đến đây để thưởng thức những hoạt động thú vị trong rừng quốc gia Dốc Đôn của chúng ta nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, nhưng bà Hồ Thị Tâm ở thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh

0: Đắk Lắk hàng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 5 người, gồm mẹ chồng năm nay đã 90 tuổi, thường xuyên đau ốm. Chồng bị bại não bẩm sinh, thường xuyên lên cơn động kinh quậy phá, đánh đập mọi người. Con trai 36 tuổi bị bại não động kinh từ nhỏ và con gái 25 tuổi chậm phát triển. Vì lao động quá sức, hiện nay bà Tâm thường xuyên phải nhập viện điều trị bệnh suy dinh dưỡng, viêm loét dạ dày và tụt đường huyết. 2 tháng trước, bà Tâm phải nhập viện phẫu thuật vì bị xoắn ruột. Sau phẫu thuật, vết thương chưa lành, sức khỏe chưa ổn định, bà đã phải đi làm. Khó khăn là vậy, nhưng ngày nào bà ở nhà là mọi người không có tiền mua gạo, nên còn đi lại được là bà lại đi kiếm việc để làm.
1: Thì bà vẫn phải phục vụ từ ăn uống đến tắm giặt mà không một lời than vãn.
2: Hoàn cảnh của gia đình giờ là chồng con giờ bệnh, mới mổ về mà về nuôi vừa chồng vừa hai đứa con và bà nội nữa. Cũng nhờ trên thì mạnh quân thì là xã đôi chi cũng giúp đỡ cho em. Hồi á, xưa đó là chưa có biết là chưa uống thuốc là hay đập phá. Giờ uống thuốc thì cho uống là cũng hơi bình thường lại. Còn cái thằng con á, là nó lên cơn là nó đập nó phá. Nhiều khi nó bồng mẹ nó dụng nó không biết gì.
1: Vì lo cho gia đình nên bà Tâm không còn thời gian lo cho bản thân. Ngay cả khi phải đi phẫu thuật về, đang trong thời gian điều trị vết thương chưa lành, bà mang cả túi dịch bên người đi làm thuê. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà Tâm, ban tự quản thôn đã kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh. Nhưng suốt
3: họ vơi đi trong cuộc sống.
1: Sức khỏe của bà Tâm từ ngày đi phẫu thuật về đã yếu đi trông thấy, lại thường xuyên đau ốm gia đình. Hy vọng qua chương trình này, bà Tâm sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ
0: bà nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách của
1: 9, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ông Hồ Văn Định và bà Nguyễn Thị Sáu, 226 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. 23810375.
0: Thay mặt các gia đình chúng
4: cao 70m, xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loài thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cúng chăm tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích thức thờ cúng cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham
5: gia... Tôi hiểu rồi, họ chọn chỗ đó vì có âm thanh.

0: Anh Phan, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bóng cây nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có...
0: Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Hương Rừng Vị Biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với tiêu đề Lễ kết nghĩa anh em sợi dây bền vững giữa đại ngàn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
1: Đồng bào Ê Đê sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk đã gìn giữ cho mình một kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc, nơi từng nếp nhà dài, từng tiếng chiêng ngân, từng chén rượu cần đều mang theo hơi thở của bao thế hệ. Giữa dòng chảy văn hóa ấy có một lời thề không viết trên giấy nhưng bền vững hơn bất cứ điều gì, được gìn giữ qua tiếng chiêng, chén rượu cần và cả chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay. Đó là lễ kết nghĩa anh em, hay theo cách gọi của người Ê Đê là mười chiêng a giòn a đê. Đây là một phong tục lặng lẽ tồn tại qua năm tháng, thấm đẫm chiều sâu nhân văn, phản ánh rõ nét quan hệ xã hội và tình cảm gắn bó trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết mà người Ê Đê luôn trân quý và truyền lại cho con cháu.
2: Kết nghĩa là phải có cái lời hứa. Từ đầu đến cuối, từ nay trở đi đã là kết nghĩa anh em, giống như anh em một nhà, ruột thịt, không thể bỏ rơi nhau, đau ốm cũng có nhau.
1: Người Ê Đê quan niệm tình thân không chỉ đến từ huyết thống mà còn được vun đắp bằng sự thấu hiểu, tấm lòng chân thành giữa những con người xa lạ. Một người bạn tốt đã cùng trải qua bao mùa rẫy, chia sẻ buồn vui, hoàn toàn xứng đáng được đón nhận vào gia đình như người ruột thịt. Lễ kết nghĩa anh em ra đời từ khát vọng mở rộng vòng tay yêu thương vượt ngoài giới hạn dòng máu, biến người bạn thành anh em, gia đình xa lạ thành một nhà. Nghi lễ có thể diễn ra giữa hai cá nhân, cũng có khi giữa hai buôn làng. Điều đáng quý là tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi. Để sau lễ, hai gia đình nương tựa nhau suốt đời, cùng vượt qua ốm đau, hoạn nạn và sợi dây ấy còn lan tỏa đến con cái, họ hàng đôi bên.
2: Dụng cụ, vật liệu, ví dụ là chế rượu cần, con gà, rồi là cái cong, cái vòng đeo, rồi là cái chén đồng, rồi là phải là có 4 chế rượu.
1: Theo nếp xưa, chuẩn bị lễ kết nghĩa, gia chủ sửa soạn công phu các lễ vật để dâng cho thần linh từ sớm. Người được kết nghĩa phải có mặt để cùng chứng kiến chuẩn bị. Gia chủ không bắt tay việc gì khi bạn mình chưa tới, thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng giữa hai bên. Khi cồng chiêng vang lên báo hiệu giờ lành, thầy cũng khấn mời thần linh, tổ tiên chứng giám, tuyên bố hai người từ đây hòa chung dòng máu, sống chết có nhau. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi chiếc vòng đồng được trao tận tay người kết nghĩa. Nghi lễ khép lại trong không khí ấm áp khi hai gia đình cùng bà con quay quần bên chén rượu cần, trò chuyện như ruột thịt tự bao đời.
3: Anh em dòng họ buôn làng rồi đến thăm dự, rồi với lại để biết cái phong tục không được xóa bỏ cái này, mình cũng giữ gìn bảo tồn. Để cho thế
1: chỗ tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ngày càng ít có dịp chứng kiến những nghi lễ cổ xưa của cha ông. Trước thực trạng ấy, ngành văn hóa tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn quý này, để những phong tục tưởng chừng chỉ còn trong ký ức người già dần được đánh thức, phục dựng ngay giữa lòng buôn làng. Mới đây, trong khuôn khổ chương trình trình diễn di sản hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, không gian văn hóa cồng chiêng đã được tái hiện sống động tại khu nhà dài của Bảo tàng Đắk Lắk, mang đến cho công chúng cơ hội chứng kiến tận mắt nghi thức kết nghĩa anh em đầy xúc động của người Ê Đê. Câu chuyện được chọn kể lại là mối kết nghĩa giữa hai chàng trai của Buôn Queo, xã Crong Đăng. Những người đã quen biết, thấu hiểu, tính tình nhau qua ba mùa rẫy trước khi quyết định trở thành anh em một nhà. Dưới sự thể hiện tài hoa của nhóm nghệ nhân, từng chi tiết của nghi lễ cổ truyền được tái dựng công phu và tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị lễ vật gồm áo chăn thổ cẩm, vòng đồng, ché rượu cần, xôi nếp, đến việc già làng đứng ra hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác, họ hàng đôi bên bằng những lời văn vần cổ xưa đầy chất thơ, mộc mạc mà sâu lắng.
4: Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xã Cà Rông Năng được góp mặt với màu sắc phục vụ cho du khách.
1: Người xem như được ngược dòng thời gian, hòa mình vào không gian buôn làng nguyên sơ thuở trước. Khi già làng cất lời hỏi ý kiến cha mẹ, chú bác đôi bên trước lúc tiến hành nghi lễ, lời hỏi ấy được vang lên bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc mà giàu hình ảnh, rằng đứa con trong nhà này đã lớn khôn, chân đã biết đi rừng xa, tay đã tìm được người bạn hợp tính, hợp nết qua ba mùa rẫy, nay muốn về làm anh em ruột thịt, và rằng từ nay dẫu đói rách hay giàu sang, hai đứa trẻ ấy sẽ sướng khổ cùng chia, sống chết có nhau. Lời hỏi tiếp tục được gửi đến cả họ hàng, dòng tộc đang quay quần bên bếp lửa, mong được mở rộng cửa nhà dài đón thêm một người con, coi người ấy như dòng máu ruột thịt của dòng họ mình. Chỉ khi mọi người đồng lòng gật đầu, nghi lễ chính mới thực sự bắt đầu.
5: Để cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau. Ai mà bỏ nhau thì là cam kết là tiền phải bồi thường là 50 triệu một con bò để là cúng theo tục lệ như vậy.
1: Tiếp sau lời xin phép hai bên gia đình, già làng tay cầm gà trống sống hướng về phía đông, cất lời khấn mời thần sông, thần núi, thần phía đông, thần phía tây về chứng giám cho lời thề kết nghĩa, cầu cho hai người con buôn làng có sức khỏe dẻo dai, gia đình no đủ. Tiếng chiêng đồng vang lên, hòa nhịp buộc ché rượu cần, tiếp nối là nghi thức trao áo thổ cẩm, chăn thổ cẩm giữa đại diện hai bên gia đình. Chiếc áo thổ cẩm mang lời dặn, hai anh em phải đùm bọc, chở che nhau qua khó khăn, hoạn nạn. Còn tấm chăn thổ cẩm nhấn mạnh một cao trào buổi lễ là khi những chiếc vòng đồng được nung trong lửa đỏ, gõ đập thành hình, lần lượt đeo lên cổ tay hai chàng trai. Giữa lời khấn cầu, mong tình thân vững bền như đồng, như sắt, dù gió bão không lay, tình anh em không bao giờ phai nhạt. Ai trót quên lời thề sẽ bị thần linh trừng phạt, buôn làng chê cười. Mỗi lời khấn, mỗi vật phẩm trao tay đều hướng về một khát vọng chung, biến tình bạn thành tình thân, biến sự gắn bó nhất thời thành cam kết trọn đời. Toàn bộ phần thuyết minh song song bằng tiếng ED giúp khán giả cảm nhận hoàn toàn chất giọng, ngữ điệu và tinh thần nguyên bản của nghi lễ, thay vì chỉ xem qua một bản dựng sân khấu hóa đơn thuần.
5: Hai anh đó là phải là tặng một cái vòng để mà bố mẹ và ông bác để mà chứng kiến thực sự là anh em. Sau đó là hai bên mẹ tặng một cái áo, một cái men để mà lễ cũng là kỷ niệm lần đầu tiên, sau này đừng quên nhau.
6: Nó tuyệt vời quá, mình không diễn tả được, nó ấm cúng quá, thật sự nó đoàn kết.
7: Lần đầu tiên được có thể tham gia với không khí văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, mà đặc biệt là cái lễ kết nghĩa, mình cảm thấy rất là

0: ấn tượng.
1: Không dừng lại ở phần tái hiện nghi lễ, chương trình còn mở ra một bức tranh âm nhạc dân gian phong phú, nối tiếp mạch cảm xúc từ lễ kết nghĩa sang không gian lễ hội cộng đồng rộn ràng hơn. Điệu chiêng tre chiếc ram vang lên rắc rỏi dồn dập, hòa cùng vòng xoan uyển chuyển của các cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống, di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ như dòng chảy thời gian bất tận. Những làn điệu AJ tươi vui đối đáp nam nữ, khúc hát cửa mênh mang đầy tự sự, hay bài chiếc khóc mừng lúa mới lần lượt được nhóm nghệ nhân Hai Buồn, Mờ Đất và Queo trình diễn. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều cùng hướng về chủ đề kết nối buôn làng.
2: Chúng tôi duy trì cái đội hình cồng chiêng hôm nay được trình diễn tại cái bảo tàng trong cái lễ hội sầu riêng, không chỉ là cái sự giao lưu gắn bó kết nối với cộng đồng mà cũng là một cái trải nghiệm và quảng bá cái cồng chiêng của mình đến mọi người.
3: Rất là tự hào vì được gọi là lần đầu tiên được bà con được tham gia cũng như là trình diễn các cái tiết mục về dân gian Tây Nguyên mình ở tại chính địa bàn tỉnh mình.
1: Đặc biệt, tiết mục kể khang Đam San vang lên bằng chất giọng mộc mạc, không cần bất cứ nhạc cụ nào nâng đỡ, đưa người nghe hòa mình vào thế giới huyền thoại xa xưa, nơi những trận chiến uy hùng và lời săn chạy của tổ tiên vẫn còn vang vọng qua lối nói vần đầy nhịp điệu. Khang là thể loại sử thi tiêu biểu nhất của người Ê Đê. Để thể hiện một đoạn khang, nghệ nhân cần chất giọng thiên phú cùng khả năng ứng biến tài hoa. Bởi lối nói vần Clay Duê đòi hỏi người kể phải khẩu hứng theo mạch cảm xúc mà vẫn giữ được vần điệu và cốt truyện truyền đời, khiến mỗi lần kể trở thành một trải nghiệm độc bản. Dưới những tán cây cổ thụ của bảo tàng Đắk Lắk, khi tiếng chiêng vừa lắng xuống, chất giọng trầm bổng ấy như đưa cả khán phòng vượt qua ranh giới thời gian, trở về giữa những lời răn dạy thấm đẫm triết lý sống của tổ tiên, để di sản truyền khẩu quý giá này tiếp tục được lớp trẻ lắng nghe giữa đời sống đương đại.
4: Thế hệ trẻ này nó không biết được bởi vì sao? Tức là không có người cao tuổi nó truyền dạy lại, có thể và cái truyền cái khan này nó bị mai một đi. Mà cho nên ngày hôm nay, tức là một bác nghệ nhân ưu tú của Ivonik Đâm á, nó truyền lại những cái lời cái khan Đâm San. Đó là một cái bài rất quý giá, quý báu truyền lại cho thế hệ mai sau.
1: Việc phục dựng và trình diễn những nghi lễ truyền thống như lễ kết nghĩa anh em đặt trong khuôn khổ một lễ hội mang tính quảng bá đặc sản địa phương như lễ hội sầu riêng Đắk Lắk cho thấy một hướng đi rõ nét mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi. Đó là gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch. Một nghi lễ vốn chỉ diễn ra trong phạm vi buôn làng này được kể lại giữa không gian bảo tàng trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng, chính là cách để câu chuyện văn hóa Ê Đê vượt ra khỏi ranh giới cộng đồng, chạm đến trái tim của những người đến từ nơi khác, đồng thời góp phần định hình một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng khác biệt cho vùng đất này. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức hương vị nông sản trứ danh mà còn có cơ hội lắng nghe câu chuyện về tình anh em, về sự gắn kết cộng đồng qua từng nghi thức cụ thể, được chứng kiến chiếc vòng đồng thiêng liêng trao tay giữa tiếng chiêng ngân vang, để rồi mang theo những trải nghiệm chân thực ấy như lý do quay trở lại, như câu chuyện kể cho bạn bè xa gần về vùng đất và con người nơi đây.
5: Hôm nay con cảm thấy vui và háo hức. Con sẽ tiếp tục gìn giữ văn hóa cồng chiêng này.
6: Tất nhiên là chúng ta phải là những thế hệ đi trước, phải làm cái gì đó mà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để tiếp cận và gìn giữ cái nền văn hóa đặc biệt này.
7: Không gian ở đây rất là tuyệt vời ạ. Mọi người rất vui vẻ, gần gũi bên nhau và hòa cùng với nhịp xoang là rất vui ạ.
1: Lễ kết nghĩa anh em của người Ê Đê vì thế không chỉ đơn thuần là một nghi thức mang màu sắc tâm linh mà còn là bài học sâu sắc về tình người, về cách sống trọng nghĩa, trọng tình mà cha ông đã gìn giữ suốt bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng buôn làng, việc những nghi lễ như thế này tiếp tục được kể lại, được trình diễn, được truyền dạy cho lớp trẻ chính là cách để ngọn lửa văn hóa Ê Đê không bao giờ tắt, để chiếc vòng đồng thiêng liêng ấy vẫn mãi ôm chặt lấy tình anh em bền vững như lời thề.

0: dưới sự chứng giám của trời đất và thần linh, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ du lịch văn hóa của cả nước.
1: Thì cũng mong muốn rằng đối với Sở Văn hóa sẽ có nhiều cái sân chơi, tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cái đội nghệ nhân này phát triển, được giao lưu, được tham gia nhiều cái chương trình. Cùng với đó thì sẽ tiếp tục có định hướng để xây dựng thêm những cái đội nghệ nhân khác, những cái câu lạc bộ khác để chúng ta có cái đội ngũ kế cận lâu dài cho cái hoạt động này.
2: Chương trình Hương Trường Vị Biển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Triệt phá đường dây lừa đảo bán số lô đề hơn 50 tỷ đồng. Ngôi trường cần được đầu tư, nâng cấp. Chuẩn bị năm học mới ở vùng khó. Đừng biến đường phố thành nơi đổ rác.
1: Công an xã Cờ Rông Năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với ông NMK, sinh năm 1967, trú thôn Đông Hồ, xã Cờ Rông Năng, về hành vi sàm sỡ quấy rối tình dục, đồng thời buộc ông này phải công khai xin lỗi nạn nhân. Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh ông K đụng chạm thân thể và cưỡng hôn cháu KN, sinh năm 2009, bị khuyết tật bẩm sinh. Do nghi ngờ hành vi bất thường của hàng xóm, cha nuôi của cháu N là ông PNQ đã lắp camera theo dõi và trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện vụ việc.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây lợi dụng tâm linh trên không gian mạng, tạm giữ hai kẻ cầm đầu là TMH sinh năm 1994 và YKS sinh năm 1993, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, lợi dụng mạng xã hội TikTok và Facebook, nhóm này livestream cúng bái tại các nơi linh thiêng, tự xưng được bề trên chỉ điểm để bán các gói lọc số trúng xổ số. Từ tháng 6 năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã phát tán hàng trăm nghìn đơn hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của người dân trên cả nước. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan để mở rộng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu trò, báo số, biết trước kết quả xổ số để tránh sập bẫy lừa đảo.
1: Công an phường Hòa Hiệp phối hợp phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk PA05 vừa mới làm việc tuyên truyền và răn đe 6 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc trên hệ thống trang, kênh mạng xã hội. Qua làm việc, các trường hợp này thừa nhận vi phạm do thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng. Các cá nhân tự nguyện gỡ bỏ, bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá và ký cam kết không tái phạm. Công an phường Hòa Hiệp khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, được kiểm chứng, tuyệt đối không tương tác hoặc lan truyền nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.
0: Để đón 828 học sinh trở lại trường, những ngày này các thầy cô tất bật dọn dẹp từng góc sân, lớp học, chỉnh trang từng mảng tường. Trường có 26 lớp học ở cấp 2. Riêng 15 phòng học bậc tiểu học được xây dựng từ năm 1996 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng tường nứt, bong tróc, phòng học chật hẹp, không cần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất. Trong khi

0: an toàn.
1: Đường hiện tại do xăng còn xăng đất cho nên nó cũng không được sạch sẽ như cái xăng xi măng hoặc là những cái xăng những môi trường khác.
0: Năm học mới đã cận kề, nhưng nỗi lo của thầy cô nơi đây vẫn còn đó. Mong rằng ngôi trường sẽ sớm được quan tâm đầu tư, nâng cấp để học sinh ở xã vùng 3 này có một môi trường học tập, vui chơi an toàn, khang trang hơn.
2: Quyển vở, cuốn sách hay bộ đồng phục với nhiều gia đình là những khoản chi quen thuộc mỗi dịp năm học mới. Nhưng với những gia đình còn khó khăn, việc chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồng phục và đồ dùng học tập cho con vẫn cần nhiều sự vun vén, nhất là khi trong nhà có nhiều con cùng đến trường.
3: Một đứa cháu hoài, ba nó bỏ, rồi mẹ nó đi làm xa, lâu lâu một năm đi về một lần, thiếu thốn lắm, ở với ngoại, ngoại già rồi làm không có tiền, ở nhà coi nó, rồi không có tiền mua sách vở.
2: Năm học mới đang đến gần, khi nhiều học sinh đã háo hức chuẩn bị sách vở đồng phục cho ngày tựu trường, thì với không ít gia đình ở xã miền núi Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới vẫn còn nhiều điều phải lo toan. Sách vở, đồng phục và các đồ dùng học tập, mỗi khoản không quá lớn nhưng cộng lại cũng là một khoản đáng kể đối với những gia đình còn khó khăn. Dẫu vậy, với mong muốn con em được đến trường đầy đủ, các bậc phụ huynh nơi đây vẫn đang cố gắng chuẩn bị những điều cần thiết nhất để các em đón năm học mới.
4: Em ba đứa, một đứa là lớn mà nó nghỉ rồi. Giờ theo thôn quá là nó nghỉ, nó đi làm bãi bả, đi làm sự quần. Một đứa là học lớp 4 mà chưa có vừa sách gì.
2: Với những gia đình còn nhiều khó khăn, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới luôn cần thêm sự vun vén. Vì thế, sự sẻ chia từ cộng đồng, dù là những món quà giản dị như quyển vở, cây bút hay chiếc cặp mới, cũng góp phần giúp các em có thêm hành trang, thêm niềm vui và sự tự tin khi đến trường.
0: Ngay tại điểm giao giữa đường 10 tháng 3 và đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, hai biển cấm đổ rác được đặt khá rõ ràng. Thế nhưng ngay bên dưới, rác thải vẫn ngổn ngang, đủ loại túi rác bị vứt bừa bãi ven đường. Những đống rác nằm ngay mặt đường vừa bốc mùi trong thời tiết nắng nóng, tạo hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
5: Chưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị. Trời gió rồi em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi.
0: Chạy dọc tuyến đường 10 tháng 3, nhiều khoảng trống ven những hàng cây xanh cũng bị biến thành nơi tập kết rác trái quy định. Do khu vực này hầu như không có nhà dân sinh sống, việc đổ rác tự phát thường tái diễn. Những mảng xanh vốn tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị lại xen lẫn các điểm bỏ rác, xa bần và phế thải. Một số người vẫn chọn cách tiện đâu bỏ đó, khiến công nhân môi trường phải vất vả thu gom, dọn dẹp.
6: Họ dọn xong một thời gian lại diễn ra y như cũ, người dân vẫn đổ như vậy á.
0: Hiện nay việc thu gom rác thải sinh hoạt đã được tổ chức đến tận hộ dân. Nhiều người dân vẫn xem những khoảng đất trống hay hàng cây ven đường là nơi vứt rác bừa bãi, thì rác sẽ tiếp tục quay trở lại. Giữ gìn môi trường đô thị không thể chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh. Mỗi người cần thay đổi từ một việc rất nhỏ, bỏ rác đúng nơi quy định. Đường phố có thể được đầu tư khang trang, nhưng diện mạo đô thị vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người dân ứng xử văn minh.
7: Cũng từng phục vụ nhiều lễ hội, lớn có, nhỏ có, nhưng mùa lễ hội sầu riêng năm nay mang đến cho chị Hờ Loan Mờ Lô một cảm nhận khác.
8: Thấy mọi người đi lễ hội, đi chụp hình, thấy mặc đồ thổ cẩm của Mara rất là nhiều. Em xúc động đến gọi là muốn khóc luôn.
7: Để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa lễ hội, chị Hờ Loan đã chủ động chuẩn bị hơn 500 bộ trang phục với nhiều kiểu dáng, kích cỡ. Từ trang phục truyền thống dành cho cả gia đình, các mẫu dành cho trẻ nhỏ, đến những thiết kế cách tân, áo dài, dạ hội, giúp người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn khi trải nghiệm trang phục thổ cẩm của các dân tộc Tây Nguyên.
8: Em thấy đồ ở đây thuê rất là đẹp, mang lên rất là tôn trang. Khi em ra ngoài quảng trường chụp hình thì mọi người đã hỏi em thuê ở đâu. Và em đã chỉ cho mọi người đến thuê ở tại quầy thổ cẩm này.
7: Điều thú vị là những người thuê đồ không chỉ mặc để chụp một vài tấm hình. Họ vô tình trở thành những người quảng bá cho trang phục mình đang mặc. Và khi những hoa văn, họa tiết thổ cẩm của các dân tộc hiện diện giữa dòng người hôm nay, đó không chỉ là sắc màu của lễ hội mà còn là cách văn hóa được tiếp nối, được mặc lên, được tự hào và được lan tỏa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ quảng bá sản vật, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đang mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch. Từ không gian lễ hội, du khách được khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh quan, vùng đất và con người Đắk Lắk. Du khách không chỉ thưởng thức đặc sản mà còn tìm hiểu

0: văn hóa, đời sống và những nét riêng của cộng đồng bản địa. Với người dân, đây cũng là dịp giới thiệu niềm tự hào về quê hương, văn hóa ED đến bạn bè gần xa. Từ ngôn từ văn hóa, chúng tôi tự hào câu chuyện văn hóa con người và vùng đất của mình đến người dân và du khách. Qua lễ hội, mọi người hiểu hơn về quê hương Đắk Lắk và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào ED. Điểm nhấn của lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là từng bước kết nối sản phẩm nông nghiệp với văn hóa và du lịch, từ vườn cây, không gian ẩm thực, sản phẩm ô cốt đến các hoạt động trải nghiệm. Mỗi điểm dừng lại trở thành một phần của hành trình khám phá. Đây cũng là cách để những giá trị vốn có của địa phương được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo thêm sinh kế cho người dân.
1: Cái giống cây đặc sản này, họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk, cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương.
0: Từ lễ hội của sản vật, Đắk Lắk đang từng bước hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng hơn, nơi nông nghiệp, văn hóa và du lịch cùng được kết nối. Khi mỗi vùng đất có một câu chuyện để kể, mỗi sản phẩm có một trải nghiệm để nhớ, lễ hội sẽ không chỉ là điểm đến trong một mùa, mà có thể trở thành động lực để du khách tìm đến Đắk Lắk quanh năm.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện của người lớn. Với trẻ em, điều đó còn bắt đầu từ những cơ hội rất cụ thể. Được nói lên suy nghĩ của mình, được lắng nghe và được tham gia vào những quyết định liên quan đến chính mình. Làm thế nào để mỗi em đều có cơ hội được bày tỏ, được lắng nghe và tự tin hơn? Đây cũng là điều được đặt ra tại Hội trại Kỹ năng Thủ lĩnh của sự thay đổi năm 2026 với sự tham gia của 71 học sinh đến từ câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Từ những miền quê khác nhau, những học sinh của các câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi cùng gặp nhau tại hội trại. Có em đã quen với việc tập thể, nhưng cũng có em lần đầu gặp những người bạn mà trước đó chưa từng. Qua mỗi hoạt động, các em không chỉ học thêm một kỹ năng mà còn học cách tổn thương. Một thông tin cá nhân có thể được chia sẻ chỉ sau một lần nhấn nút. Vì thế, biết lên tiếng khi gặp điều không đúng, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và biết tự bảo vệ mình trên mạng cũng là một phần của năng lực làm chủ cuộc sống.
2: Sau khi mà em hoàn thành cái chuyến đi này và em trở về cái trường học của mình, cái khu vực của mình, cái cộng đồng của mình thì em khi mà em gặp những cái tình huống như vậy thì em sẽ vận dụng những cái kiến thức, những kỹ năng, những cái lý thuyết mà em học được.
3: Thông qua cái chương trình này, lần này thì các em sẽ từng bước trở thành cái thủ lĩnh thực sự, là những cái hạt nhân để mà làm cái chúng ta hay gọi là đại sứ truyền thông, để mang các cái thông điệp, mang những cái kiến thức kỹ năng về giới, về bình đẳng giới và hành động để mà xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới, cũng như là thực hiện xóa bỏ các cái hủ tục tập tục lạc hậu đến với các cái thành viên khác ở trong trường học, trong cộng đồng, ở nơi chính nơi mà các em đang sinh sống.
1: Những hoạt động thú vị sẽ khép lại, những người bạn mới sẽ trở về với trường học, gia đình và buôn làng của mình. Nhưng điều các em mang theo không chỉ là những kỹ năng đã được học, đó là sự tự tin để nói lên suy nghĩ của mình, biết lắng nghe người khác và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Bởi khi một đứa trẻ được trao cơ hội lên tiếng, các em sẽ hiểu rằng tiếng nói của mình có giá trị. Và từ sự tự tin ấy, những thay đổi có thể bắt đầu từ chính mỗi em, rồi lan tỏa đến bạn bè và cộng đồng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tôi đã cố gắng hết sức tìm tìm hiểu tụi nó, nhưng tụi nó tự nhiên biến mất, giống như là bốc hơi giữa chốn trần gian vậy đó.
1: Không lẽ mình không còn được gặp bọn họ nữa?

0: ngay cả lén lút tiếp cận mà cũng làm không được nữa. Vô dụng, đúng là vô dụng.
1: Hả? Lê Lê, để nhau, nó phát hiện ra mình rồi. Rồi nó nhát khéo mình. Nhưng mà sao nó biết được?
2: Dạ.
3: Dạ.
0: Chúng em chào thầy ạ. À.
4: Vô thấy gây lộn là thấy không vui rồi. Đứng đó đi, tôi phạt mấy trò đó. Chừng nào tôi vui rồi, tôi sẽ cho mấy trò ngồi xuống.
2: Chừng nào thầy mới vui vậy thầy?
5: Hey, hey, ông làm gì vậy? Làm gì vậy?
6: Hả?
5: Làm gì vậy?
6: Trời ơi, nhìn mà không biết hả? Nè, 2, 3, hey, hey.
5: Vẫn không biết làm cái gì luôn.
6: Nhìn như vậy mà còn không biết. Tôi đang tập bay, hiểu không?
5: Thầy chưa dạy mà sao bay được?
6: Thì bây giờ thầy không dạy nhưng mà trước sau gì thầy cũng dạy thôi. Bây giờ mình tập trước.
5: Trời ơi, giỏi quá ha.
6: Chứ sao? Hey.
7: Ổn quá à.
6: Vậy?
7: Nói nghe nè, sao giờ này thầy chưa tới nữa?
6: Thì thầy chưa tới thì mình có thời gian mình chơi thêm. Làm gì mà căng vậy? Này mới ngủ dậy chắc luôn nè.
8: Ê, lịch sĩ.
6: Gì?
8: Ê, ông có để ý á, là trường mình cũng có nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm không?
6: Ừ, tôi cũng thấy là đàn chị không á. Chứ không phải dạng dừa đâu mà là dạng rộng á.
8: Ồ, đẹp là được rồi.
6: Ừ.
9: Đúng là bọn con trai suốt ngày quan tâm đến gái đẹp không à?
8: Ê, sĩ.
2: Gì vậy?
7: Bạn ơi, cái chỗ này á là chỗ tôi đọc sách. Bạn vô đây bạn ngồi lên bàn rồi bạn nhai nhóp nhép ai mà học được. Làm ơn kế nhị chút xíu đi.
2: À, vậy hả?
10: Đốt cân. À,
7: tôi đã nói rồi nha, tôi nhắc lại một lần nữa nha. Đừng có mà nhai trước mặt tôi ồn ào vậy, bạn vừa phải vãi đấy chứ. Chỗ người ta đang đọc sách mà.
2: À, thì ra là hot girl mới vô trong trường.
7: Làm gì vậy? Muốn gì?
2: Sao?
6: Ê, cái gì vậy, gì vậy? Nè, dùng vũ lực không phải là cách giải quyết hay. Hiểu chưa?
7: Ông Ngọc Minh đấy hả?
6: Ờ, cái gì trọt dữ gì bà nội. Thì tôi binh thôi, không chịu thôi, làm gì ghê vậy? Thích thì quýnh lộn đi.
7: Cái thứ mà vô côn vô đảng vậy hả? Phải quýnh cho một trận thì có.
2: Nói ai vô côn?
7: Tôi nói ông á, là sao?
2: Đẹp mà dữ quá.
7: Mà sao?
6: Ê, thầy vô kìa.
10: Mày im đi. Mày đừng có xạo. Tao coi phim tao thấy cảnh này rồi. Tao mà quay qua không bao giờ có thầy bên đó đâu.
6: Ủa? Bạn nói vậy là bạn không sợ thầy lôi đáng yêu của mình hả?
10: Thầy là cái gì tao phải sợ chứ?
6: Ồ.

0: Trời ơi, coi chừng đập cái tường. Công nhận hay đó ha. Đừng đứng lên đi. Và nói xấu thầy đó.
1: Sao vậy? Nãy nó không sợ mà sao gặp thầy tự nhiên bị tai biến vậy?
0: Nó đi mà rung trên cái tường luôn kìa. Cái hình phạt này đó là sẽ biến thành con heo đó hả?
1: Thầy, em có ý kiến.
2: Gì đó?
1: Thầy không cần biến thành con heo, tại vì cũng giống con heo sẵn rồi.
0: Đúng rồi. Mấy đứa mà nói xấu bạn đó là biến thành con chuột đó.
3: Ủa thằng mày á.
4: Thầy không cần lấy con chuột cái mỏ giống như trang con chuột nhọn quắt vậy.
0: Đúng rồi đó, cũng thành con chuột luôn đó.
1: Cái miệng tôi là miệng mớm, tôi không hề nhọn.
0: Nguyên một bầy thu đó. Có sợ không hả?
5: Nhiều chuyện hả mày.
0: Ngồi xuống.
1: Quýnh đó thầy.
0: Học hành không phải là vô lớp kiếm chuyện với bạn bè nghe chưa. Cây chổi ở đâu đó? Cây chổi ở trên tường mà.
6: Nó học bay đó thầy.
0: Phép thuật chưa tới mà tại sao lại âm lấy xuống?
1: Thấy chưa? Cái chỗ này tên gán trên đây lấy chi không biết nữa.
0: Ai cầm trên tay?
1: Đó đem để lên tay luôn kìa thầy.
0: Đừng có gian dối. Để lên. Để lên mau.
1: Em để giùm đó nha.
0: Tôi đọc kiết là biết hết đó. Rớt rồi kìa. Đừng có dịnh luôn đi, nhanh lên.
1: Thầy tôi đau bụng quá. Thưa thầy em đi vệ sinh.
0: Ồ. Đứng yên nó dịnh đi.
1: Dạ.
0: Đứng yên nó dịnh.
1: Mấy tiếng thầy?
0: Khi nào nó đứng yên thì thôi. Đứng yên nó dịnh.
7: Cả lớp chuẩn bị học bài.
1: Cái gì kỳ à?
5: Để tôi coi mày đứng được bao lâu.
7: Dở sách ra.
4: Dạ.
0: Giỏi lắm đó.
4: Cái mỏ vẫn giống con chuột y chang.
0: Sắp thành con chuột đó.
6: Thầy ơi, em mất sách rồi.
8: Thầy ơi,
9: mỏi chân chưa?
8: Mỏi lắm, lắm rồi.
9: Sung sướng quá mà. Học lớp thầy lôi được ngồi, còn học lớp thầy quậy phá cho nên thầy cho đứng là phải rồi. Thầy là người nắm rất kỹ nội quy của trường, cho nên các bạn đừng có giỡn mặt với thầy nghe chưa.
8: Dạ.
9: Rồi, ai thật sự không có mỏi giơ tay.
8: Mỏi lắm thầy ơi.
9: Ai không mỏi thầy cho ngồi.
8: Hả? Em mỏi lắm thầy ơi.
4: Em mỏi. Em không mỏi thì em ngồi đi thôi.
9: Rồi đúng, Quỳnh Nga không mỏi, Quỳnh Nga ngồi xuống.
8: Em không mỏi.
9: Không, bạn mới nói bạn mỏi. Bạn xạo, bạn đứng đi.
10: Em không mỏi thầy.
4: Em là thầy.
9: Không, giờ thầy đổi ý rồi. Ai không mỏi bắt đứng, ai mỏi được ngồi.
10: Vậy em mỏi thầy.
9: Em thầy cho rồi, cho ngồi rồi. Đó.
10: Em mỏi thầy.
9: Bây giờ bạn nào nói vừa không mỏi vừa mỏi thầy sẽ cho ngồi.
6: Em đây em.
9: Em nãy giờ em sao?
6: Em vừa không mỏi mà vừa mỏi luôn.
9: Em rất trung thực. Dạ, dạ em ngồi xuống đi.
4: em nữa thầy.
9: Ngồi xuống hết đi.
7: Ngồi đi, ngồi đi.
10: Cảm ơn thầy.
9: Các em biết tiêu chí của học môn thầy là gì không?
7: Dạ không.
10: Dạ không.
9: Nhìn qua bên phải tụi em. Rồi, những câu trên tường là những câu đó. Câu đầu tiên, 2, 3, đọc.
11: Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
9: Đúng, chúng ta dòm vô để ghi nhớ xong quay qua nhìn thầy nói chuyện, hiểu không? Rồi, không cho liếc, không cho nhìn trước. Rồi, câu thứ hai.
11: Ngày tắm 8 lần, mau tăng sức mạnh.
8: Mạnh thầy.
10: Người ta là mạnh mà cái gì khỏe.
9: Người ta là mạnh mà. Ai cho nó khỏe?
8: Dạ em tưởng đâu tắm nhiều em mau tăng sức khỏe.
9: Không.
4: Mau tăng sức mạnh
8: hả?
4: Tân.
8: Thầy xí thầy.
9: Không có xí, giơ tay là thích. Dạ thưa thầy em dạ. Có ý kiến.
8: Dạ thưa thầy em có ý kiến.
9: Rồi cho em xí đó nói gì.
8: Dạ thưa thầy. Người ta là tăng chứ sao mà tân thầy.
9: Em. Vì hai lý do. Thứ nhất, khi mà em ngã không ai nâng em được. Lý do thứ hai, trường này kỵ chữ quỷ.
4: Hả?
9: Chúng ta là những người có sức mạnh siêu nhiên, nhưng mà tượng trưng cho một giới rồi là tiên, là thần, là thánh, là những người tượng trưng cho ánh sáng.

0: còn quỷ ma hắc ám là tượng trưng trong bóng tối, hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Rồi ngồi xuống, tăng sức mạnh cho các em. Môn học thầy yêu cầu cái gì các em có biết không?
2: Dạ không.
1: Dạ không. Dạ không.
0: Yêu cầu mỗi người phải sắm cho mình một cái khăn.
3: Một cái khăn.
1: Khăn à, để tắm không thầy, sạch sẽ?
0: Không. Khăn để phục vụ cho việc học của mình. Bây giờ lớp trưởng đứng dậy phát khăn cho mấy bạn. Lớp trưởng là thầy luôn. Thầy là vừa là chủ nhiệm vừa là lớp trưởng của lớp này luôn. Nè,
4: thầy có khăn màu hồng không thầy?
5: Không có.
4: Em thích màu hồng.
1: Mà... Dạ em thích màu hồng.
2: Cảm ơn thầy, cảm ơn lớp trưởng.
0: Nè.
1: Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn lớp trưởng.
0: À, rồi.
6: Ủa sao khăn em nhỏ quá vậy thầy?
4: Cảm ơn thầy.
0: Ờ, à, em người to nên xài khăn nhỏ rồi. Nè, các bạn chú ý nha. Khăn này á, là khăn này là của nhà tài trợ của trường của mình. Cho nên các bạn cố gắng đừng lau lung tung ơi dơ.
2: Ủa thì không phải để lau mình hả thầy?
0: Không không. Một cái khăn này là mình sử dụng trong khoảng thời gian rất là dài lắm nha.
2: Ồ.
0: Nha, không được làm dơ, không được làm bẩn nha.
2: Dạ.
0: Nhớ nha, mình khăn nào màu nào nhớ nghe chưa? Dạ. Mai thầy bữa sau thầy không nhắc nữa nghe chưa?
1: Dạ.
0: Dạ bắt đầu. À, thực hành môn mà giống như là sạch sẽ tăng sức mạnh để kỳ nghỉ các bạn. Dơ tay phải của mình ra. Dơ thẳng, mập, đặng mập lộn tay. Xè tay ra trước mặt. Rồi. Các bạn sẽ thấy môn học sạch sẽ, gia tăng sức mạnh như thế nào. Kêu 2-3 là các bạn đứng yên nha. 2-3, đứng yên.
2: Ủa, cục đá gì vậy?
0: Đó, trên tay các bạn là cục đá. Và nhiệm vụ các bạn á, lấy khăn lau lau cục đá này. Khi nào cục đá này sạch là các bạn hoàn thành buổi học hôm nay.
2: Ôi, buổi học gì kỳ vậy, tự nhiên lau cục đá.
0: Thì lau đi, các bạn sẽ thấy sự huyền diệu của buổi học. Nhớ lau có khoảng cách, đừng lấy khăn bao trùm cục đá nha. Thầy khó xử lý lắm. Rồi, chuẩn bị. 2-3, lau. Khi nào mà cục đá mà sạch sẽ thì chúng ta sẽ biết hiệu quả của môn học như thế nào. Lao đi, các bạn hãy tập trung vào cái việc lao sạch cục đá mình đi. Các bạn sẽ thấy hiệu quả. Tập trung vô lao. Tập trung vô lao đi. Đừng dừng lúc tung. Tập trung, tập trung.
4: Wow. Ủa sao hay vậy thầy?
0: Đó, các bạn có thấy hiệu quả của việc mà giống như sạch sẽ cho mình sức mạnh chưa?
1: Hay quá.
4: Wow.
6: Hay quá, hay quá.
1: Trời hay quá thầy, tập trung là được vậy luôn á thầy.
0: Đó. Đó là nội dung bài học hôm nay thầy dạy cho các em. Buổi học của chúng ta hôm nay tuyên bố kết thúc.
7: Chúng ta sẽ dạy cho các trò cái môn thiền. Đây là môn học cực kỳ hấp dẫn. Chỉ cần chú tâm vào, đưa các con vào thế giới nội tâm của chính mình. Điều đó rất hay. Nó giúp cho các con tĩnh lặng giữa dòng đời sôi động này. Đầu tiên là các con hãy nhắm mắt lại. Tay đặt ngửa lên, ngón tay cái chạm vào ngón áp út. Đúng rồi đó. Và tập trung, không có để ý những cái chuyện bên ngoài. Bây giờ các con hãy tưởng tượng một điều. Trong một cái ngày trăng thanh gió mát, các con ngồi trước một cái mặt hồ rất tĩnh lặng.
8: Ủa thầy?
7: Cái gì đó?
8: Em thấy em vẫn còn ngồi ở trên bàn mà đâu có thấy mặt hồ tĩnh lặng gì đâu thầy.
7: Bậy rồi, ta nói là các con phải tưởng tượng, không phải là đang ngồi trên bàn, hiểu chưa?
8: Dạ dạ dạ.
7: Mà
8: dạ,
7: là ngồi trên một cái mặt hồ rất là tĩnh lặng.
9: Là phải tưởng tượng đó.
7: Trời, đúng rồi đó, tưởng tượng thì đừng có nói nhiều hả. Tưởng tượng đi, một mặt hồ rất bao la rộng lớn, một mặt hồ rất phẳng lặng. Bất chợt có một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ làm ta dao động.
6: Cái gì đó?
9: Dạ thưa thầy, một giọt nước từ tỉnh thác rớt xuống mặt hồ dao động làm em lung lay.
7: Dao động là cái mặt nước nó rất là nhẹ nhàng, không phải là bạo lực như vậy đâu.
9: Thì hồi nãy thầy kêu em tưởng tượng.
7: Đúng rồi, do tâm em chưa tỉnh cho nên nó tưởng tượng quá mạnh đi.
9: Hồi giờ em tưởng tượng bị lung.
7: Phải nhẹ lại. Đúng rồi.
6: Tào lao.
7: Nhắm mắt lại, tất cả tập trung tưởng tượng. Sau khi giọt nước nhỏ xuống, mặt hồ dao động rất nhẹ nhàng và phẳng lặng trở lại. Tiếp theo là một cơn gió nhẹ lùa qua, mái tóc của chúng ta tung bay.

0: bay lên.
1: Á, à, thầy ơi, gió làm tóc váy của em.
2: Trời ơi.
0: Cái gì đó?
3: Thầy ơi, không bay thì hết trơn á.
0: Không bay gì sao cũng la vậy? Thiệt là rảnh đó. Tụi con á, tất cả đều phải tưởng tượng một cách nhẹ nhàng, không có bạo lực như vậy, nghe chưa?
4: Thầy ơi, em chỉ thấy cái tường như cái chổi thôi.
0: Nhắm mắt lại đó.
1: Nhắm mắt lại nhưng nghĩ suy.
0: Không có được hát luôn đó. Phải im lặng.
5: Chán thiệt.
0: Mập kia, người ta đã cho con ngồi quay mặt vào tường là vì sao? Vì con quá động và con quá nhoi đi mà con vẫn không chịu làm theo lời ta. Thiền là phải nhắm mắt, tập trung cao độ, hiểu chưa? Tất
1: dạ.
0: cả tập trung lại lần nữa. Chuẩn bị đưa ta vào thế giới nội tâm nè. 3, 2, 1.
4: Ăn rồi thầy ơi.
0: Đó, thấy chưa? Ta đã nói rồi, em không bao giờ tịnh tâm được hết. Không phải là em bốc ăn thì mới đổ đúng không?
4: Tại ba chặn lửa đấy thầy.
0: Đừng có đổ thừa cho bạn. Ở trong lớp này không có chuyện gì qua mắt được ta đâu.
3: Em không biết gì đâu, tự nhiên bạn nói lùi cho em à.
0: Đúng rồi, ta hiểu em à.
3: Biết là mày mập nữa mà mày còn ăn hiếp tao nữa. Biết tao đẹp mà mày ganh tị với tao rồi đâu.
5: Em tin bạn Quỳnh Nga thầy. Tại bạn này bạn nó mập lắm, không có ai để bạn nó lung lay được.
3: Đúng rồi đó thầy.
0: Đúng rồi đó, vậy thì tất cả ngồi em đi. Bạn mập sẽ ngồi 2 ngày. Bắt đầu nhắm mắt, tĩnh tâm. 3, 2, 1, rơi vào thế giới nội tâm.

0: cái gì đó, cái gì đó.
1: Cậu, cậu.
2: Hả?
1: Con mới di chuyển được cái bình bông á.
2: Thiệt vậy luôn đó hả?
1: Dạ.
2: Đúng là có thiên chất đó.
1: Thấy có hay không?
2: Rất là hay đó.
1: Bây giờ con làm lại cho cậu coi nha.
2: Được không đó?
1: Được, được mà.
2: Thử coi.

0: sao kỳ vậy? Rõ ràng á là lúc nãy con làm được mà.
1: Ăn coi cứ làm lại đi á.
0: Rồi đợi con một tí nha.
1: Để xem con làm được tới đâu hả?
0: Tức quá.
2: Nói gì không ai thấy.
3: Tôi đẹp trai quá mà.
4: Cái gì?
3: Cái gì? Vậy mà nói gì?
4: Tôi nói là
3: thằng này láo. Nhận ăn như nào? Được rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, biết rồi.
5: Mày nói gì vậy? Vậy? Đừng nói nữa.
3: Đó. Tiết học tiếp theo thì chúng ta hãy thực hành bài tập sức ngày tắm 8 lần mau tăng sức mạnh. Đó, có nghĩa là bây giờ các bạn đã học biến từ đá lớn thành đá nhỏ. Nhiệm vụ các bạn bây giờ hãy dùng năng lực, dùng sự sạch sẽ của mình lao những viên đá nhỏ làm sao nó biến thành một viên đá lớn. Hiểu chưa? Rồi, hãy tập trung đi, lấy khăn ra đi, mình vào những viên đá đi. Hãy đưa cái sự sạch sẽ của mình vào sức mạnh đi. Hãy nghĩ những viên đá là những gì rất quý giá. Chúng ta phải nâng niu, lao chùi. Ủa, lao chùi làm sao cho nó sáng bóng nha. Rồi, sức mạnh của các bạn, năng lực siêu nhiên sẽ biến những viên đá nhỏ thành một viên đá lớn. Rồi, tập trung đi, tập trung đi, tập trung lao đi. Rồi.
4: Ủa, ủa,
3: sao rồi, sao rồi, kết quả sao rồi?
4: Sao không được thầy ơi?
0: Không được.
6: Bạn muốn được luôn hả?
3: Trời ơi. Bạn mập làm được rồi kìa.
6: Ủa, bạn mập làm được hả?
4: Ôi.
0: Sao kỳ vậy ta?
4: Sao hay vậy?
3: Không thể nào. Tại vì cái thầy đã dạy các bạn rất kỹ. Các bạn hãy tập trung vào chiếc khăn của mình và truyền năng lượng đi những viên đá thì tự sẽ biết được thôi. Tại sao?
0: Tụi em tập trung lắm luôn á thầy.
4: Em cũng tập trung đó thầy, em dùng hết sức lực em luôn á thầy.
0: Lau sạch không còn một miếng bụi luôn nè.
3: Ủa sao kỳ vậy?
0: Nhất định là có ăn gian gì nè.
4: Đúng rồi đó thầy, em nghĩ là có gian lận ở đây á thầy. Tự dưng năm bạn không biến được mà có một mình bạn mặt biến được là sao vậy thầy?
3: Mập, mang đá lên.
4: Em mang lên luôn không thầy?
3: Trường lại
6: kêu em bạn mà.

0: 系飘嘅。
1: 你打嚟睇先。
0: 近路唔系。
1: 对对。
2: 烂过。
3: Đá này đúng chuẩn rồi nè.
1: Mấy ly thì?
3: Không, đá này thầy

0: Cặn luôn thầy.
1: Từ từ.
2: Lanh quá.
1: Đá này đúng chuẩn rồi nè.
3: Mấy ly thầy?
1: Không, đá này thầy Thiên Loi mua cho thùng vậy nè. Hả? Đủ rồi. Ủa sao sai chỗ nào ta?
0: Ủa? Vàng luôn hả thầy?
4: Trời ơi, các bạn ơi, cái khăn giống như thanh gươm của người chiến sĩ á, mang ra trận á. Nếu mà cái khăn...
3: Ờ, vậy tại sao cái khăn này là ở đâu ra?
2: Khăn mày đâu? Mày dơ khăn nha.
1: À, bạn Mập, khăn em đâu?
4: Hoàn thành bài học sức mạnh này. Lý do tại vì bạn Mập trao khăn, cho nên bạn Mập mới hoàn thành. Gian dối, thầy ghét. Phải.
5: Ủa, thầy đâu sao mà lâu tới dữ vậy ta?
6: Hay là mình lên văn phòng hỏi.
7: Tất cả tụi bay đã đủ ở đây hết hả? Nhân tiện thầy không có ở đây, ta sẽ cho tụi bay một bài học.
5: Cái gì? Cỡ mày mà đòi cho tao một bài học hả? Mày quên tao là ai sao?
7: Tới đây.
5: Không cần tới. Coi nè.
6: Ôi, lực sĩ.
2: Ở đó. Cho mày chùa. Mày dám.
6: Ê, Quỳnh nghe. Ê.
8: Sao vậy? Sao vậy?
6: Thiên Tùng, bộ ông có siêu năng lực mới hả? Cũng không phải, tại tôi đang tập luyện cái khả năng mà xoa dịu cảm xúc á, mà chắc là hên nên làm được á.
5: Vậy là không sao rồi.
0: Ây da, cái gì nó vô mắt.
6: Có sao không?
0: Không sao, không sao.
6: Làm hết hồn à.
9: Ơi Thiên Tùng,
10: cậu ơi, cậu có sao không vậy cậu? Cậu ơi, cậu đừng có sao nha cậu. Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi cậu. Cậu đừng có sao nha cậu.
11: Không ngờ linh lực của nó lại mạnh vậy. Như vậy sợ là sẽ không kiểm soát được đó.
5: Chúng ta là một đồng minh, nhưng mà cần phải chia nhỏ ra để chúng ta học tập nên mau tiến bộ hơn.
11: Đúng. Bá Thiên với lại lực sĩ nói đúng. Chúng ta là một nhóm, cũng cùng là đồng minh với nhau, thì chúng ta không nên có những cái suy nghĩ và tư tưởng là chia lẻ nhóm ra, nhóm này nhóm khác, đúng không?
5: Ê, ông nói cái câu nó cũng y chang tôi nói luôn á.
11: Thì chúng ta không nên chia suy nghĩ là nhóm này nhóm khác.
5: Ông nói
11: chúng
5: thế.
11: Ta cùng là một nhóm, hiểu không?
12: Mọi người, dạo này mọi người có thấy là cái nhóm học sinh xấu á có vẻ như im hơi lặng tiếng không?
5: Nhưng mà vậy thì tốt thôi. Tụi nó im hơi lặng tiếng thì càng tốt chứ sao?
0: Khi người ta hết xấu thì sao?
11: Lực sĩ.
5: Cái gì?
11: Ông có nghe cái câu này chưa nè?
5: Câu gì?
11: Trước cơn bão thì bầu trời lúc nào cũng trong. Nghe chưa?
12: Ý ông là bầu trời sắp có bão.
2: Mọi người đang nói á là chúng nó đang có kế hoạch nguy hiểm nào đó nhằm vào chúng ta, bởi vậy chúng ta phải cẩn thận đề phòng.
13: Cậu, bây giờ á, cậu hãy nghe giọng hát của con, át luôn cả tiếng mưa.

0: anh cậu.
1: À, cậu đang bè cho con đó hả?
0: Hay đúng không cậu? Cảm động không cậu?
1: Nghe không có một chút cảm xúc luôn.
0: Trời ơi cậu.
1: Ừ, hát gì mà giống như là rống vậy đó. Vậy mà nói ác tiếng mưa, làm sao mà ác tiếng mưa được?
0: Con đã rất cố gắng mà.
1: Đúng rồi, nhưng mà con phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì sao?

0: Bởi vì khi bước chân vào cái trường đó, ai cũng cần phải hát cái bài này thật hay, bằng cái cảm xúc của chính mình, bằng nội lực của chính mình. Giống như nói chuyện là phải ai được tiếng mưa, hiểu chưa?
1: Vậy thì con sẽ cố gắng hết sức để khắc phục lòng của cậu.
0: Đợi một chút, mưa lớn lên, mưa lớn lên nữa, rồi hát đi. Đi đâu đó?
1: Bây giờ á, con sẽ vô toilet để luyện giọng hát của con. Con sẽ cố gắng hết sức.
0: Đúng rồi đó, vô toilet hát lớn lên.
1: Yeah.
0: Cậu sẽ hô Phong Quang Vũ cho mưa lớn lên. Mưa lớn lên đi, mưa lớn lên đi, ai buồn biết liền. Yeah. Công nhận á, mình cũng thông minh thiệt. À, nó hát như vậy tới khi nào mình mới cảm động được á, làm sao mà rơi lại. Thôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới được. Quên nữa, phải cho mưa lớn lên á, nó mới cố gắng hát lớn. Càng hát lớn á, nó sẽ càng mất cảm xúc á. Khỏe quá đi.

0: Con qua đi, con bỏ xuống đây đi. Người nào làm thì người đó nhặt lên đi. Đúng là cái tên vô lại xấu xa, làm rớt đồ người ta không lụm lên. Vô học.
1: Thôi. Xin lỗi nha. Bà sao vậy? Làm gì muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
0: Ông coi đó, nhìn thái độ của nó không? Bình thường tôi rất là tốt với mọi người, nhưng mà thái độ của tôi á là phải tùy thuộc vào người đó nữa. Người ta như thế nào tôi mới như vậy chứ?
1: Người ta nào?
0: Là cái tên á mà gom tất cả những gì xấu xa nhất của 13 đời tổ tông để lại đó.
1: Thôi đi, dù cho người ta có như vậy cũng không có được quyền nói chuyện vậy nữa. Sỉ nhục người ta trước đám đông không hay đâu.
0: Đã ngu, đã mập rồi còn xấu xí nữa. Năng lực của nó chắc chắn là ngu nhất thế gian này, là ngu.
1: Tôi nói thôi, nguy hiểm đó.

0: Theo mọi năm thì vào khoảng thời gian này chúng ta học hát. Và năm nay cũng sẽ như vậy hả? Các em nghĩ sao?
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Đồng ý đúng không?
1: Dạ đồng ý.
0: Nhưng mà sao cô có cảm thấy như các em không không thích lắm, không vui lắm thì phải?
1: Bây giờ lớp mình có thể nào cho một tiếng hấn khởi hơn, cả lớp cô hỏi đồng ý không thì đồng ý.
0: Đồng ý không?
3: Đồng ý.
0: Tuyệt vời. Cô nghĩ là các em cũng nên sao ta, cảm thấy rằng cái môn học này nó rất là ý nghĩa. Tại vì các em biết làm sao không? Âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, cho đời sống của tất cả mọi người. Thông qua âm nhạc, các em có thể cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui, tiếng cười, sự hạnh phúc vậy đó.
1: Yeah.
0: Và cái điều quan trọng nhất á là các em có những khả năng rất là đặc biệt. Với những siêu năng lượng của các em có thể làm được hơn như vậy nữa.
1: Wow. À,
0: đó, các em có thể dùng bằng cái giọng hát của mình, bằng cái khả năng của mình thôi miên người khác khiến họ hạnh phúc hơn.
2: Wow.
0: Buồn, giận dữ, sao mà làm được? Thậm chí là các em có thể khiến cho người ta mất kiểm soát.
2: Wow.
0: Các em thấy lợi hại không?
1: Chỉ cần hát thôi hả cô?
0: Đúng. Các em không hoàn. Các em đúng, hát là cần thiết, nhưng mà các em cần phải tin vào cái lời hát của mình. Như cô đã nói rất là nhiều lần, đó là phải dồn hết tất cả cái sự tập trung của mình, dồn cả tâm hồn của mình vào trong đó, tin vào từng câu hát của mình, thì lúc đó cái siêu năng lực của các em nó mới thực sự bộc phát và bùng cháy.
2: Thiệt hả cô?
0: Cho nên lớp học ngày hôm nay của chúng ta sẽ làm một điều rất là hay mà cô chưa bao giờ áp dụng cho tất cả các em. Đó là chúng ta sẽ sáng tác ra chính ca khúc của bản thân mình.

0: Ca khúc của chúng ta ví dụ như là nó sẽ trở thành một cái hình thức giống như là bùa vậy đó. Bùa, ví dụ như là bùa tình yêu, bùa yêu,
1: bùa yêu hả cô?
0: Bùa yêu, yes. Hoặc là chúng ta có thể dùng nó với mọi mục đích các em mà mong muốn. Rồi bây giờ như này ha, nói chung là như vậy, cô muốn các em hãy ra ngoài kia, hãy tìm cho mình một nguồn cảm hứng để sáng tác. Ok, lát nữa mình làm phút nữa cô.

0: Ơi, chán quá. Ê, Tuấn Kiệt, sao rồi? Làm gì mà nhăn nhói vậy?
1: Ủa, có chuyện gì hả?
2: Tôi có chuyện cần cảnh báo hai bạn.
1: Hả? Chuyện gì?
2: Chúng ta mới vào trường.
1: Ừ.
2: Nên cố gắng đừng có kiếm chuyện với mấy tên mà hai bạn đã biết rồi đó. Không phải chỉ ở lớp mình đâu, mà còn ở các lớp khác nữa đó.
0: Là sao?
3: Nếu như mà ông nói như vậy á, thì tụi mình phải hết sức cẩn thận để tránh gây rắc rối, với lại là đụng chạm với mấy người đó.
2: Ừ.
4: Một, hai, ba, đại khí.
1: Được.
4: Ê.
1: Hả?
4: À, em có sao không vậy?
5: Em không sao thầy. Luồng khí của nó mạnh quá. Này coi Trình, tao sẽ cho đàn em xử mày.
4: Cái gì đó?
5: Hay là muốn tao hát nữa?
1: Bá Thiên, lực sĩ, bây giờ mình phải tìm cách lấy lại sức mạnh cho lực sĩ, rồi sau đó mình đánh hai tên côn đồ đó
4: bằng cách nào? Trời ơi kìa. Ơi,
0: dính trên đi.
4: Dính
0: dạ thầy.
4: Dạ.
0: Dạ.
4: Học lo ngủ không?
1: Thầy ký cho tụi em thiệt hả thầy?
6: Tờ giấy cầm ở trên tay, chữ ký tên họ rõ ràng, cơ sao hai em lại hoang mang.
1: Cảm ơn thầy cho thầy.
4: Cảm ơn thầy.
6: Không cần cảm ơn thầy. Các em nên cảm ơn một người bạn dũng cảm của các em.
1: Một người bạn dũng cảm?
4: Là ai vậy thầy?
6: Thầy không nói đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 8, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ để nghe xử lý phản ánh kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.
1: Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: thời gian qua, các cơ quan đơn vị liên quan đã thực hiện quy trình tiếp nhận xử lý đơn của công dân Hoàng Văn Nhân, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương liên quan thống nhất quan điểm áp dụng pháp luật có hướng xử lý dứt điểm vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời báo cáo tiến độ giải quyết tới lãnh đạo tỉnh theo đúng thời gian quy định.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 8, Tổ công tác số 01 của Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm do Tổ công tác theo dõi chỉ đạo. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.
2: Phát biểu kết luận cuộc họp,

0: đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá, chiến dịch 45 ngày cao điểm về giải phóng mặt bằng đã tạo chuyển biến tích cực cả về kết quả thực hiện, phương pháp tổ chức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó cho thấy, với quyết tâm chính trị cao và cách làm phù hợp, công tác giải phóng mặt bằng không phải là điểm nghẽn không thể tháo gỡ. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần, cách làm của chiến dịch, đưa giải phóng mặt bằng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa nhiệm vụ theo tinh thần sáu rõ, tập trung xử lý các vướng mắc tại 12 dự án, thực hiện đầy đủ quy trình thu hồi, cưỡng chế đất theo quy định, không để tâm lý e ngại làm chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết giao các sở ngành địa phương rà soát, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, xem xét trách nhiệm thanh tra công vụ đối với những nơi chây ì thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ, đồng thời điều chuyển linh hoạt nguồn vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ đất, rà soát, xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém, bảo đảm các dự án có mặt bằng phải được triển khai đúng tiến độ.
1: Chiều nay ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đun Cờ Măn về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2026.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý lãnh đạo xã Đun Cờ Măn cần đổi mới tư duy, phân công công việc theo phương châm sáu rõ và tạo sản phẩm thực chất gắn với dữ liệu số. Địa phương phải cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, của tỉnh sát thực tiễn, khai thác lợi thế ven sông Krông Anna để phát triển kinh tế tập thể, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư chế biến sâu, chủ động tham mưu đề xuất cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu xã bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án thủy lợi trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 26 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên lực lượng chữa cháy rừng tại tiểu khu 313 xã Sông Hình.
2: Đến thăm động viên lực lượng chữa cháy, đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và phối hợp của các lực lượng trong quá trình xử lý đám cháy. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì các tổ chốt chặn, thường xuyên nắm tình hình, giám sát chặt chẽ diễn biến hướng gió và lựa chọn khu vực an toàn để tiếp cận đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động các phương án phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu địa phương và các ngành liên quan tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 8, tại tiểu khu 313 xã Sông Hình đã xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại ban đầu khoảng 55 hectare rừng. Đến 17 giờ ngày 25 tháng 8, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân gây cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Cũng trong sáng nay, ngày 26 tháng 8, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm động viên đội hình thanh niên tình nguyện xã Sông Hình đang thực hiện chiến dịch 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số.
2: Đồng chí Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Đồng thời mong muốn tuổi trẻ Sông Hình tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, xung kích tình nguyện, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Thực hiện chiến dịch mùa hè số, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Sông Hình đã ra quân hỗ trợ người dân tại các thôn buôn trên địa bàn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số và nâng cao kỹ năng số. Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh là nguồn động lực để đoàn viên thanh niên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số.
1: Chiều nay ngày 26 tháng 8, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh

0: 2026-2027. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác tuyển sinh theo kế hoạch, với 100% học sinh trong diện được tuyển. Trong đó, lớp 1 có 93 học sinh, lớp 6 có 94 học sinh. Năm học 2026-2027, toàn trường dự kiến có khoảng 889 học sinh với 34 lớp, trong đó 199 học sinh nội trú và 690 học sinh bán trú. Để bảo đảm điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất. Đến nay, 27 phòng học tiểu học và các phòng học bộ môn bậc trung học cơ sở đã hoàn thành. Bàn ghế thiết bị dạy học đang được bố trí. Một số hạng mục còn lại, trong đó có khu nội trú, bán trú đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trước năm học mới. Qua khảo sát, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, vì vậy cần ưu tiên chăm lo tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị nhà trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên người dân tộc thiểu số, để phát huy tốt vai trò trong công tác giáo dục tại địa phương.
1: Sáng nay ngày 26 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực địa dự án khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch các dân tộc Đắk Lắk tại phường Tân An.
2: Dự án khu đô thị sinh thái văn hóa du lịch các dân tộc Đắk Lắk có quy mô 44,75 ha, chưa bao gồm diện tích tái định cư. Trong đó, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội khoảng 2,32 ha. Khu đất dự kiến được đấu giá để thực hiện dự án với giá khởi điểm khoảng 2.321 tỷ đồng. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk đã dự thảo xong phương án đấu giá, đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo. Công tác giải phóng mặt bằng đang được Ban Quản lý Dự án Buôn Ma Thuột triển khai. Tuy nhiên, còn một số trường hợp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất và hồ sơ lưu trữ. Dự án đã được bố trí 150 tỷ đồng vốn đợt 1 và bổ sung 85 tỷ đồng đợt 2. Hiện tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý phần kinh phí còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành vào cuối năm 2026. Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiếp tục đưa dự án vào chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng của tỉnh, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện sớm đưa khu đất ra đấu giá, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần tạo nguồn thu ngân sách năm 2026 và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn.
1: Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực địa dự án kè chống sạt lở bờ sông Krông Pak và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn.
0: Dự án kè chống sạt lở bờ sông Krông Pak và xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua bao ngăn lũ Tiểu Mãn không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội cùng lãnh đạo các cấp các ngành. Dự lễ khai mạc có hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, diễn viên, học sinh, sinh viên của 102 xã phường đại diện cho các tầng lớp nhân dân, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk. Đại hội là hoạt động thể thao có ý nghĩa to lớn, biểu dương sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ khai mạc, ngọn lửa truyền thống được rước đi từ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột được đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk châm lên đài đuốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao lần này là ngày hội biểu dương sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội cũng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát động sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên.

0: chức và học sinh sinh viên. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 nhằm tổng kết đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, từ đó định hướng xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao tỉnh giai đoạn mới 2026 đến năm 2030. Đại hội cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm nay. Giai đoạn 2 của đại hội diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 với 5 môn thi đấu gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ bắn ná. Khép lại phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước được dàn dựng công phu kết hợp nghệ thuật truyền thống với hiện đại. Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của vùng đất mới Đắk Lắk. Chiều ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khép lại sau những màn tranh tài nảy lửa ở ngày thi đấu cuối cùng. Trong lượt thi đấu chiều ngày 25 tháng 8, tâm điểm chú ý đổ dồn về hai nội dung thi đấu đồng đội hấp dẫn và mang tính đồng đội cao nhất, tiếp sức 4 x 400m nam và tiếp sức 4 x 400m nữ. Ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ là cuộc tranh tài giữa các vận động viên của các đơn vị Công an tỉnh, xã Sông Hinh và xã Eo. Với thành tích 4 phút 50 giây, các vận động viên Nguyễn Thị Hương, Hờ Cúp Nhiê, Thái Thị Mỹ và Trần Mỹ Thuần đã xuất sắc về nhất và đoạt huy chương vàng.
1: Hôm nay đội tuyển tỉnh đã thi đấu rất hết mình, quyết liệt và tìm một hồi sơ cáo của tỉnh. Thì em cảm thấy rất là vinh dự và rất là hạnh phúc và rất là quyết tâm cho cái giải đấu này ạ.
0: Sự thành công của các cô gái đã tiếp thêm động lực để các chàng trai của Công an tỉnh vượt qua hai đối thủ là phường Buôn Hồ và xã Xuân Hinh trong đợt chạy chung kết để giành huy chương vàng nội dung 4x400m nam với thành tích 3 phút 53 giây. Thành tích hai huy chương vàng này giúp đơn vị Công an tỉnh nâng tổng số huy chương lên thành 4 huy chương vàng và 3 huy chương đồng ở môn điền kinh. Những đơn vị phường Buôn Hồ, xã Eo hay xã Sông Hinh dù không thể giành huy chương vàng trong các nội dung cuối của môn điền kinh, nhưng với tất cả đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình.
2: Đối với bản thân em thì những đóng góp cho em về thể thao Buôn Hồ nói chung và môn điền kinh nói riêng thì nói chung vẫn đang còn rất là nhỏ bé. Tương lai thì sẽ cố gắng phấn đấu bản thân, nỗ lực tập luyện để giành thành tích cao các giải sau ạ.
0: Sau ngày thi đấu 25 tháng 8, ba môn thi đấu của đại hội là điền kinh, kéo co và bắn nỏ, bắn ná đã kết thúc.
3: Trong 5 môn thì với hơn 1.000 vận động viên về tham dự thì phải nói là tinh thần thi đấu của các em rất là quyết tâm, quyết liệt và các trận thi đấu đều diễn ra hết sức là căng thẳng và các em cũng đã nỗ lực hết sức để giành thành tích cao nhất về cho địa phương của mình. Ban tổ chức chúng tôi cũng cử các lực lượng trọng tài rất là công tâm, chính xác để mà điều hành các trận đấu một cách chính xác, khách quan, vô tư.
0: Sự kết thúc thành công tốt đẹp của các môn điền kinh, đẩy gậy và bắn nỏ bắn ná ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các đoàn vận động viên đến từ các xã phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh nhà. Hôm nay ngày 26 tháng 8, môn kéo co sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tôi đã nói rồi nha, tôi nhắc lại một lần nữa nha. Đừng có mà nhai trước mặt tôi ồn ào vậy, bạn vừa vừa phải vãi chứ. Chỗ người ta đang đọc sách mà.
1: À, thì ra là hot girl mới vô trong trường.
0: Làm gì vậy? Muốn gì?
1: Sao?
2: Ê, cái gì vậy,
1: Đây, đừng có xạo. Tao coi phim tao thấy cảnh này rồi. Tao quay qua không bao giờ có thầy bên đó đâu.
2: Ủa, bạn nói vậy là bạn không sợ thầy Lôi đáng yêu của mình hả?
1: Thầy là cái gì tao phải sợ chứ.
2: Ồ, quá dữ.
1: Đúng không?
2: Không cần tới, coi nè.
3: Ôi, lực sĩ. Lực sĩ.

0: Chúng em chào thầy.
1: Các em ngồi xuống đi. Sao tự nhiên bữa nay nhìn không khí lắm có vẻ yếu xìu vậy hả? Chắc là học nhiều quá cho nên là mệt rồi đúng không? Thì tôi cũng nói cho các em biết không có gì phải lo cả. Bởi vì sao chúng ta mới vào trường này cho nên cái thời gian biểu còn lộn xộn một chút. Có khi là học lớp tôi xong phải chạy qua lớp thầy tưởng liền rồi chạy về lớp tôi liền. Thành ra cố gắng hay không? Một thời gian đó sắp xếp ổn định thời khóa biểu rồi á thì các em sẽ có giờ học riêng đàng hoàng. Với lại trong đây cũng có nhiều em học lâu năm đó, chắc là yêu thầy mến bạn cho nên không chịu tốt nghiệp. Thì những em đó cũng phải cố gắng là học cho tốt nha, đừng có lo yêu đương nha. Nhìn những cái mặt là lo yêu đương không đó. Cố gắng học tốt để tốt nghiệp với các bạn nha. Các em là phải học xuyên suốt các giờ luôn đó. Rồi, hôm nay quẻ quải quá. Thôi được rồi, tôi sẽ cho các em học môn khí công.
2: Khí công?
3: Khí công.
1: Đúng rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bắt cặp chia.
4: Không được.
1: Cái gì đó?
4: Phản đối.
1: Tại sao trong lớp mà phản đối với thầy như vậy đó?
5: Lực sĩ, thôi đi, chỉ là một tiết học thôi mà.
1: Đúng rồi.
4: Nhưng mà
2: Trời ơi.
5: Thôi đi.
1: Bây giờ em muốn bắt cặp với ai? Còn ai để em bắt cặp đâu? Sức mạnh của Thiên Tùng thì cũng rất là mạnh. Tuấn Kiệt thì lại có một khả năng đặc biệt khác. Cho nên sức mạnh của em khác mọi người. Bắt cặp với bạn này là đúng rồi. Tất cả nhắm mắt lại, chuẩn bị đưa hai tay ra phía trước mặt. Chúng ta vận khí, bắt đầu hít thở. 1, 2, 3. Hít thở, hít sâu vào, thở mạnh ra. 3 lần, hít sâu vào, thở mạnh ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ vận khí, hít khí sâu vào lồng ngực. Hít thật sâu vào, đẩy mạnh khí vào lồng ngực. Nín thở ở đó, dồn khí xuống bụng. Nơi đó người ta gọi là khí tụ đan điền đó. Đúng rồi. Sau đó cảm nhận cái lực khí, truyền khí vào hai cánh tay. Đưa hai cánh tay ra trước mặt, chạm nhau đi. Bây giờ giữ khí yên ở đó. Thầy đếm 1, 2, 3. Là chúng ta sẽ đẩy khí vào bạn đối phương, để bạn đối phương cảm nhận được. Chuẩn bị, dồn hết khí, đẩy vào hai cánh tay. Hai đứa này sao vậy hả? Đã là dặn là để cái tay vậy. Đúng rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Đại khí. Được. Ê.
6: Hả?
1: Em có sao không vậy?
6: Em không sao thầy. Luồng khí của nó mạnh quá. Này coi chừng, tao sẽ cho đàn em xử mày.
1: Cái gì đó? Lực sĩ à? Nếu em có năng lực như vậy á, phải giữ tiết chế một chút, coi chừng ảnh hưởng tới bạn nghe chưa. Nè, đưa bạn đi xuống phòng y tế đi. Các em còn lại cứ bình tĩnh tập tiếp đi ha.
4: Không lẽ mình mạnh như vậy sao ta?
1: Đi, đưa em xuống phòng y tế đây. Lực sĩ, mau phụ đi.
4: Dạ. Không lẽ mình mạnh vậy sao ta?
7: Ê. Thầy kêu tập tiếp kìa. Ông đang nghĩ gì vậy?
5: Tôi cảm thấy khó hiểu quá.
7: Khó hiểu chuyện gì?
5: Tuy là lực sĩ có sức mạnh hơn những người bình thường, nhưng mà đây là lần vận công đầu tiên. Không thể nào lực sĩ có thể đẩy một tên mập đó té ngã được.
7: Ông nói có lý.
5: Tôi nghĩ bọn chúng đang có một cái âm mưu gì đó. Ê,
7: ông nói hợp lý á.
5: Bây giờ ông phải giúp tôi đọc cái suy nghĩ của bọn chúng nha.
7: Ê, không được đâu. Trong trường mình cấm uống rượu đó. Nếu như mà ai phát hiện á là tụi mình chuốc rượu một học sinh nào đó là bị phạt chắc. Không được đâu.
5: Tôi biết. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm ra, tìm ra cái âm mưu của bọn chúng để có cách mà đối phó được chứ. Tôi biết cái chuyện này rất là nghiêm trọng. Nếu như bị phát hiện thì có thể bị đuổi học. Nhưng mà những gì thu được cũng đáng mà.

Dạ, thưa cậu, con đã chuẩn bị một bài hát mà con bảo đảm là khi mà con cất giọng hát của mình lên thì cậu sẽ rơi nước mắt.

0: 조용히요. 말을 좀 내줘 그랬냐.
1: 아, hát dở hẹn mà cảm động cái gì không biết nữa thiệt à. Không có khóc được đâu á. Quên đi, quên đi. Đừng có cố tình chơi tôi những cái điều này á, không có được đâu á. Bỏ quên đi, không bao giờ hại tôi được đâu. Quên đi.
0: Thôi được rồi. Con có tiệc chiêu khác.
1: Bài đặt. Tôi chấp hết đó.
0: Tiệc chiêu này bảo đảm là cậu sẽ khóc cho mà coi.
1: Khỏi đi. Đừng có hại tôi. Đừng có mong hại được tôi. Không bao giờ võ công bằng tôi đâu ha. Đồ con nít.
0: Thôi con không có chơi mấy cái này nữa đâu.
1: Làm sao chơi với tôi được. Luyện đi. Chừng nào đủ cảm xúc thì tôi sẽ khóc. Không đủ cảm xúc là đời đời có chơi chiêu gì tôi cũng không khóc được đâu.
0: Lần này cậu thật sự sẽ cảm động vì con mình rơi nước mắt.
1: Trời ơi, có ngàn đời cũng không bao giờ hại tôi khóc được đâu.
0: Được. Lần này á, tuyệt chiêu cuối.
1: Chỉ khi nào hát ra cảm động tôi mới khóc được thôi.
0: Cậu
1: về.

0: 我赶回来不老别要
1: 啊，đầu độc quá à, coi đi à, né né né cái gì mà né à, cài mũi chết, không biết nghĩ sao lấy ơi.

0: Thì đúng rồi, khóc là khóc bằng cái sự cảm động liệt á, chứ là khóc khóc bằng cái cách là xịt hơi cay vô mặt người ta cũng như không à. Thôi vậy thì phải cố gắng luyện tập chứ. Thôi bây giờ đừng có nói nữa, nhức mắt quá đi. Khóc cái gì mà khóc à, cay mắt quá đi à.
1: Làm sao mà giọng má của con chạm được cho trái tim của con.
0: Đừng có nói nữa, cay mắt quá đi à. Đồ đồ khác à. Đậu quá.

0: bên quan tiêu điều vầng trăng hoen úa như lá vàng rơi cuối thu lưng lá sao mấy.
1: Bố anh hút rất nhiều thuốc, mẹ anh khóc bất lệ nhò, bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà à, nhiều ngày rồi mình không về, dạ không liên lạc được gì cả. Chị phòng vẹn là mảnh giấy, đừng lo điếm để con đi chơi xa hả. Bình Nga ơi, đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh, chạy con xe chúng ta em chồng chành mình phóng tầm mắt ngắm chân trời.
2: Thôi, anh ơi,

0: Ôi dạ, dạ cô Mi Nhon.
1: Dạ các em. Các em đang tập bài hả?
0: Dạ.
1: Các em tập lại với cô được không?
2: Tức lại. Hay là bây giờ tập lại với cô luôn đi.
3: Thì kêu Quỳnh Nga đi.
2: Đứng lại đi. Nãy giờ tôi thấy ông làm được mà.
3: Vậy em thử với cô nha.
4: Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác đôi mắt.
3: Đôi mắt cô bình thường quá vậy cô? Không có tác dụng với cô.
1: Cô chưa hiểu em làm gì lắm, như là em làm sai rồi. Đây, cô chỉ cho. Nên yêu đời hơn, nên tin vào điều em đang làm. Ví dụ nha.
3: Dạ.
2: Ok. Rồi.
3: Ừ.

0: 谁？你
1: 啊！
2: 鸡嘢喂！
0: 啊，六哥鱼到啊，六哥嘅鱼到啊！哦，对面。
3: thầy luôn
2: ở trong trường ai cho uống rượu vậy hả?
3: Cái này không phải của con.
2: Không có nói nhiều, theo ta lên phòng giám thị.
0: Nguyễn Tuấn, đọc xong chưa?
4: Lâu quá, anh đứng mày đưa cái tay trên đầu tao hoài à?
0: Ủa thì Tùng đâu rồi? Nói ta thôi.
5: Nguyễn Tuấn nó được lên giám thị với thầy thần lôi rồi.
0: Cái gì?
5: Ai về muốn uống rượu trong trường?
0: Chết cha rồi, trời ơi, tao đâu đi trước à?
5: Thôi mình tiếp tục chứ.
0: Ok, tiếp.
5: À, tao có đọc trên thư viện một cuốn sách.
0: Sách gì?
5: Trong cơ thể mình có vài huyệt mà khi mình tác động vào là nó sẽ tăng một lượng sức mạnh lên. Mày có muốn biết không?
0: Cái gì? Trong cơ thể mình nó có một vài chỗ huyệt, là bây giờ mình chỉ cần mình chọt đúng chỗ huyệt thì sức mạnh sẽ được tăng lên hả?
5: Đúng rồi.
0: Ê, chỉ tôi đi.
5: Để tao chỉ cho.

0: Đi đi chị. Ê, cần lột đồ đâu?
1: Không đâu, để đây, mày xoay qua đây nhắm mắt lại.
0: Nhắm mắt lại nữa hả?
1: Đúng rồi.
0: Ba điểm nguyệt hay ba hãm tôi, ba cho tôi nhắm mắt gì?
1: Cái nhắm mắt lại đi, yên tâm, tin tao đi. Mày qua đây. Dạ, rồi. Đồ ngu.
2: Không đủ quá ha. Nega che chalaka. Nega che chalaka. Che che che chalaka.
3: Ai mày quánh qua đây làm gì vậy? Mày tính hả qua đây để dùng giọng hát mê hoặc tụi tao hả?
2: Gặp mai nhân gian cho cả.
3: Ê chỗ quá à. Giọng hát của mày hả? Mày đi bán nhỏ kéo là đá chọi là mày xây biệt thự luôn.
2: Quỳ xuống, kêu tao là sư phụ đi.
4: Mày có dừng lại không?
5: Quỳ xuống kêu tao là sư phụ. Dạy tụi bay môn này vào giờ này, cho nên tao đã sắp đặt tất cả
0: Quỳnh Nga
5: để cho tụi bay một bài học đó.
4: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga,
2: tìm lại đi hay
4: mày không dừng lại chứ gì?
2: Lại trong mọi được người để ta không
0: thấy
2: ta
0: này. Mày làm cái gì vậy? Buông tôi ra.
2: Quỳnh Nga, ta mệt nhoài.
0: Để buông tôi ra.
2: Không đứng lại bên nhau nữa.
0: Buông tôi ra vậy? Hai người khùng hết rồi.
2: Tìm lại.
5: Coi tôi nói chạy kìa.
4: Hên á, là thầy kiểm tra trong hơi thở không có nồng độ cồn cho nên mới được thả đó.
6: Tại mình bị xui thôi, tự nhiên cái thầy thần lo xuất hiện à.
0: Ê, ê, ê, làm gì vậy? Hả? Mày, sao mày mạnh quá vậy?
7: Tụi mày tưởng tao ngu hả? Tao là lấy hết sức mạnh của nó rồi.
0: Được sĩ. Ba Thiên.
8: Ba Thiên. Sao vậy? Đứng lại, Quỳnh Nga, hai người tỉnh lại đi. Không thể làm hại hai người được.
5: Tụi bay không có giải được cái lời ếm đó đâu. Hay là muốn tao hát nữa?
4: Ba Thiên, lực sĩ. Bây giờ mình phải tìm cách lấy lại sức mạnh cho lực sĩ. Rồi sau đó, mình đánh hai tên côn đồ đó. Bằng cách nào? Con thỏ kia. Ơi. Ê.
9: Không thể làm cho cậu khóc. Không có làm cái gì để chạm được trái tim của cậu hết. Không thể gặp được bạn bè. Sẽ cô đơn đến già luôn.

0: Đức Lợi, Quỳnh Nga,
1: con Điệp.
2: Ơi, sao hai đứa tôi vậy?
0: Rồi hai người bị tôi nói là phép đó. Lần này tụi mày phải chết với tao.
2: Lên.
3: Con đó nhập học đó.
4: Vậy là con không có bị cô đơn đến nhà nữa.
3: Đúng rồi đó.
4: Cậu, con cảm ơn cậu. Cậu, con cảm ơn cả bạn bè của con rồi.
3: Làm gì đó?
4: Dạ.
3: Đứng yên coi. Trước khi con vô học đó là con phải tập luyện thêm nhiều cái phép, thứ nhất là cái phép tĩnh tâm đó, phải đồng. Dạ.

0: thấm thì mới gặp bạn bè giao tiếp được.
1: Dạ, tôi tập phép tinh tâm mà.
0: Có tâm chút coi, mới vừa dặn xong đó.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Tĩnh tâm là phải điềm đạm, nhẹ nhàng.
1: Dạ, con sẽ học phép tĩnh tâm.
0: Đúng rồi. Chừng nào tĩnh tâm thì được học?
1: Dạ. Nhưng mà mình khi nào mình được học nhá cậu?
0: Vậy thì chưa đi học được đâu.
1: Dạ.
2: Nghe giọng hát đó tôi nhớ A Oanh kinh khủng khiếp luôn á.
3: Tôi cũng vậy á.
4: Ê, hay là mình tìm cách đi ra ngoài để đi tìm A Oanh đi.
2: Nhưng mà bằng cách nào?
3: Thì mình đi tìm hỏi các thầy cô là biết cái gì.
2: Hỏi các thầy cô hả?
4: Ừ.
2: Tôi thấy cái phương án ở thầy tưởng kìa.
5: Thầy, chào thầy.
6: Sao chào làm thầy giật mình quá vậy?
4: Trời ơi, thầy ơi.
6: Hả?
4: Trời ơi, sao hôm nay thầy đẹp trai quá vậy thầy? Trời ơi. Trời ơi, trời đẹp quá thầy ơi.
5: Wow, thầy ơi, thầy có biết là thầy đẹp trai nhất trường không thầy? Thầy vừa đẹp trai mà thầy vừa dễ thương nhất trường đó thầy.
6: Đi. Tự nhiên khen.
5: Thầy đẹp trai lắm thầy.
6: Trời ơi, đừng khen thầy sướng.
5: Thầy ơi,
4: hả?
5: Cho tụi em hỏi câu được không?
6: Chuyện gì?
5: Dạ.
6: Thầy biết là thầy dễ đáp hết á.
5: Dạ. Thầy ơi,
6: hả?
5: Cho tụi em xin phép ra bên ngoài được không thầy? Thầy.
2: Sao vậy?
4: Sao vậy thầy?
6: Đây là một ngôi trường rất là đặc biệt. Tụi em vô đây rồi là không được ra bên ngoài đâu.
5: Thầy cho tụi em ra bên ngoài đi, tụi em có việc gấp lắm thầy.
6: Tại đây là trường đặc biệt cho nên có những nội quy rất là đặc biệt. Tụi em đi ra ngoài sau nên đi vô, đi ra đi vô rồi người ta biết phát hiện ra ngôi trường.
3: Tụi em sẽ giữ bí mật. Tụi em sẽ
4: đúng rồi thầy, đúng rồi, đúng rồi.
3: Sẽ giữ bí mật
4: thầy nha.
6: Nhưng mà giữ bí mật bằng cách nào?
5: Tụi em không nói cho ai biết hết.
4: Đúng rồi,
5: không nói cho ai biết hết. Không nói bất cứ một người.
2: Tụi em năn nỉ thầy luôn á thầy.
6: Có nghĩa là tụi em không nói cho ai biết hết. Vậy có nghĩa là tụi em đã giữ bí mật rồi.
4: Đúng rồi.
5: Quá bí mật đúng không?
3: Không ai hết thầy.
4: Không có ai hết thầy.
6: Thầy nói một cái này.
3: Hả?
6: Tụi em đừng cho ai biết hết nha.
4: Hứa.
6: Nếu tụi em xin được giấy ủy quyền của hai giáo viên trong trường này.
4: Hai giáo viên.
6: Thì sẽ được thầy hiểu trước.
4: Hai giáo viên nào thầy? Hai giáo viên nào?
5: Có gì đâu.
6: Xin được giấy ủy quyền của hai giáo viên bất kỳ.
3: Dạ.
6: Thì sẽ được thầy hiệu trưởng đặt cách cho ra ngôi trường này, đúng không?
5: À, hiểu rồi.
6: Là nhớ nha. Cái này bí mật. Thầy chỉ nói lần này thôi, không được nói nữa. Lần sau mà hỏi thầy giận nghe chưa?
5: Dạ, tụi em biết rồi.
6: Thôi, thầy đi nha.
5: Dạ, chào thầy. Thầy đẹp trai.
4: Trời ơi, thầy đẹp trai quá thầy,
5: đẹp trai
4: ơi.
5: Quá, thầy ơi.
4: Thầy đẹp trai kìa.
5: Thầy ngộ quá.
4: Ê, dạ, bây giờ mình biết cách rồi. Nhưng mà bây giờ mình xin giáo viên nào bây giờ? Xin giáo viên nào là dễ nhất?
5: Hả?
7: Hey, làm gì đây dạ vui vậy?
2: Làm gì hỏi chị?
5: Tụi tôi đang tìm cách đi ra bên ngoài.
2: Ừ. Để làm gì?
4: Tụi tôi đi ra ngoài kiếm A Oanh. Ê, mọi người đi không?
5: Đi không?
7: Không, tụi tôi đâu có thân nào mà đi, rảnh quá. Đúng không?
5: Ba Thiên, ông đi không?
8: Không. Tại sao tôi phải đi?
4: Trời ơi, thì tại vì A Oanh là người có ơn với tụi mình. Hôm bữa nhờ có tiếng hát của A Oanh á mà tụi mình mới được giải cứu khỏi bọn côn đồ.
8: Đừng có nói nha. Bằng chứng gì ông nói đó là tiếng hát của A Oanh? Đừng nói như kiểu tôi phải mắc nợ A Oanh vậy.
7: Đúng vậy, tụi tôi không có mắc nợ dựng nhỏ xấu xí đó hết á.
4: Trời đất ơi, chứ cái miệng mà miệng nhỏ mà chắc bà đẹp quá. Không đi thôi, tụi tôi tự đi một mình. Ai thèm. Đúng không?
5: Ừ.
9: Như các em đã biết, làm người thì trong chúng ta ai cũng phải lương thiện. Lương thiện là phẩm chất đạo đức mà ai cũng cần phải có. Và đặc biệt, những người có nguồn sức mạnh như các em thì phẩm chất đạo đức đầu tiên quan trọng là phải lương thiện. Các em biết tại sao không? Ai có thể phát biểu

0: Dạ em.
1: Mời Tuấn Kiệt.
0: Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy, vì chúng ta là những người có năng lực rất là lớn lao, nếu như chúng ta không là những người lương thiện, chúng ta là những người ác, thì những năng lực của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng cho người thường rất là lớn, rất là nghiêm trọng.
1: Chính xác. Mời Tuấn Kiệt ngồi xuống.
0: Dạ cảm ơn thầy.
2: Đúng, năng lực đặc biệt của chúng ta đó là món quà vô giá, cho nên chúng ta phải sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Nếu không, chúng ta sử dụng bậy bạ, nó sẽ trở nên nguy hại và có tác động khó lường đối với con người và đối với cộng đồng xung quanh.
0: Dạ.
2: Ừ. Các bạn có thể cho thầy biết là nguyên tắc đạo đức của một người có năng lực đặc biệt đầu tiên là nguyên tắc nào không?
3: Dạ em.
1: Ừ, mời Đức Lợi.
3: Dạ thầy, theo em nghĩ nguyên tắc đầu tiên của một người có năng lực là phải biết bảo vệ những người gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, thì chúng ta cần phải giúp đỡ họ trong những cơn gọi là nguy cấp.
1: Ừ, đúng, nhưng chưa đủ. Cảm ơn em. Tại sao chưa đủ? Tại vì đối với tiêu chí của thầy, kim chỉ nam của thầy là
4: ngày tắm 8 lần,
1: mau
4: tăng sức mạnh.
1: Đúng,
2: khi mình giúp người bị hoạn nạn mà lúc đó mình sạch sẽ, mình thơm tho thì nguồn sức mạnh trong cơ thể mình sẽ tăng một cách đột biến và người hoạn nạn sẽ dễ dàng được mọi người được chúng ta giúp đỡ và họ mau hết bệnh, mau hết hoạn nạn hơn. Hiểu chưa?
5: Dạ hiểu.
2: Đó, em hiểu bài rồi. Tốt. Có ai thắc mắc gì nữa không?
0: Thầy ơi, thầy em có thắc mắc.
1: Sao?
0: Dạ thưa thầy, em có một người bạn cần sự giúp đỡ của em.
1: À,
0: vậy em xin hỏi thầy, thầy có thể giúp cho tụi em ký đơn cho tụi em ra ngoài được không thầy? Vì sao thầy?
2: Thầy nhắc lại, thầy không muốn các em nói ra yêu cầu là ký đơn ra ngoài trường này nghe chưa? Bực mình, thầy... tự học đi. Thầy... biết sao tôi sẽ trả lời. Mệt quá.
0: Thầy ơi, thầy. Biết nói vậy có sai không? Sao thầy bỏ đi thì nóng giận dữ gì? Đứng ký đơn cho mình luôn trời.
3: Ông nói không có sai, nhưng mà không có đúng thời điểm.
6: Nè, ông đang ngu ngốc hay là cố tỏ ra mình cứng đầu và lì lợm vậy?
0: Thôi đi, chuyện của tụi tôi để tụi tôi tự giải quyết, không cần mấy người quan tâm đâu.
3: Thì tụi tôi muốn tốt cho ông thôi, ông làm gì dữ vậy?
0: Tôi có làm gì đâu dữ.
6: Cái gì mà bỏ được á, buông ra đi cho nó thanh thản, hiểu không?
0: Ừ, cảm ơn nha.
7: Ra khỏi trường. Thôi, thế nào ha, từ nay trở đi mình cũng bị mấy em làm phiền cho mà coi.
3: Dính lên đi. Là
1: sao?
3: Là tại vì, em
1: gì?
3: Em
1: không nói hả? Thầy mét thầy hiệu trưởng kỷ luật em luôn nha. Thầy đi nè.
3: Thầy em nói. Dạ thưa thầy, là em là vì một cô gái rất thú vị mà cô ấy đang mất tích. Nhưng
1: sao?
3: Nhưng em không có dám đi ra ngoài. Nếu mà em đi ra ngoài thì bá Thiên với lại Quỳnh Nga lại tẩy chay em nữa.
1: Có nghĩa là tìm cô gái mất tích nhưng mà không muốn đi ra ngoài.
3: Dạ.
1: Rồi vụ Bá Thiên với Quỳnh Nga tẩy chay là sao?
3: Là nếu mà em đi ra ngoài mà bị bắt cóc là Bá Thiên và Quỳnh Nga sẽ tẩy chay em. Em chỉ van xin thầy một điều là cho Tuấn Kiệt với lại Lực Sĩ đi ra ngoài để tìm cô gái đó thôi à.
1: Ủa vậy hả?
3: Dạ.
7: Đi ra ngoài tìm cô gái hả? Không lẽ
3: dính thinh đi.
1: Dạ thầy. Học lo ngủ không?
0: Chào thầy.
2: Đứng lại. Đằng sau quay. Tiến về phía trước 4 bước. Xin lỗi hố, lùi lại 1 bước. Rồi, đằng sau quay.
8: Giấy ủy quyền.
9: Thầy ký cho tụi em thiệt hả thầy?
2: Tờ giấy cầm ở trên tay, chữ ký tên họ rõ ràng, cơ sao hai em lại hoang mang.
9: Cảm ơn thầy cho thầy.
1: Cảm ơn thầy.
2: Không cần cảm ơn thầy.

0: các em nên cảm ơn một người bạn dũng cảm của các em.
1: Một người bạn dũng cảm? Là ai vậy thầy?
0: Thầy không nói đâu. Thôi, tự lo.
2: Thầy ký rồi, thầy ký. Đi.

0: bây giờ đó con phải hết sức tập trung. Tập trung vào, con sẽ bước vào một cái thế giới khác. Điềm tĩnh và tập trung sẽ giúp con kết nối được với vũ trụ.
1: Đừng có già lúc này.
0: Ai già thiệt là mất tĩnh tâm. Bắt đầu con sẽ kết nối mình được với vũ trụ, với vạn vật. Thở thật đều.

0: đi chơi nè, vui vui vui vui lắm nè, đi đi đi chơi nè, vui vui vui vui lắm nè, không không không vui thì thôi nè, vui vui vui vui lắm nè,
1: đi đi đi chơi nè,
0: vui vui vui vui lắm nè, đi đi đi đi chơi nè, vui vui vui vui lắm nè, vui không nè, vui không nè,
1: vui không vui, không vui luôn,
0: vui không nè, vui không nè.
2: Đi á.
3: Ủa, cậu.
2: Ừ, sao ngồi thiền mà cười dữ vậy?
3: Con đang ngồi thiền hả?
2: Đúng rồi.
3: Ủa, không phải là thật sao?
2: Ừ, thật cái gì?
4: Con thấy mọi người, con sắp được gặp bạn bè của con rồi.
2: Ừ, gặp bạn bè gì hả?
4: Thấy con đang đi học đó cậu.
2: Đi học?
4: Dạ.
2: Làm sao? Con đang thấy là con chơi chung với bạn bè con à?
4: Dạ đúng rồi.
2: À, nghĩ nhiều nên tơ tưởng đó.
4: Tơ tưởng là cái gì?
2: À, mơ tưởng là tưởng tượng quá đó.
4: Hồi nãy cậu nói là tơ tưởng chứ phải mơ tưởng.
2: Tơ tưởng có nghĩa là mình cũng gần như là mơ tưởng đó.
4: Không, con chỉ biết mơ tưởng thôi, cậu phải nói lại là mơ tưởng.
2: Không phải đâu, tơ tưởng đó.
4: Không, cậu phải nói mơ tưởng.
2: Là mình tưởng tượng ra mấy cái tơ nhiều quá đó.
5: Đừng có mơ tưởng thôi, trở về thực tế đi.
3: Con chắc chắn với cậu, đó không phải là mơ. Con có thể cảm nhận được, con có thể thấy được mọi thứ đang ở trước mắt con. Con thấy được sân trường, con thấy được cây nữa, con thấy được mọi thứ.
2: Thiền á, là phải tĩnh tâm. Vậy vậy là không tĩnh tâm rồi, tưởng tượng nhiều quá.
3: Cậu đi đâu vậy?
2: Đi ra ngoài thiền cho nó tĩnh tâm, con ngồi đây thiền một mình cho tĩnh tâm.
3: Cậu không tin con hả? Con nói thiệt mà cậu.
2: Không có tin đâu.
3: Con nói thiệt mà. Hay là cậu tập thiền nhiều quá cho nên bây giờ cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
6: Bây giờ các trò nhớ chăm chú đọc sách cho thật kỹ. Nếu ai không hiểu gì thì cứ hỏi tôi. Không được sử dụng phép thuật linh tinh, bởi vì những cái điều này rất là nguy hiểm, hiểu chưa?
7: Dạ
8: hiểu.
7: Em hiểu rồi.
6: Hiểu rồi thì đọc đi.
7: Em sẽ cố gắng.
6: Nói nhiều quá.
7: Dạ, em không nói nữa.
9: Tôi đã xin được một chữ ký của thầy tưởng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ một chữ ký nữa thôi.
10: Vậy chữ ký của con Mignon thì sao?
11: Thôi, thầy thần lo có khi còn dễ xin hơn á.
6: Thiệt không?
9: Thiệt chứ sao con thỉ. Thầy thần lôi với ẹc à, xin một cái là cho liền mà.
6: Thầy thần lôi đó hả?
9: Ừ,
6: có chắc xin được không?
9: Chắc chắn luôn mà, sao mày ngu quá vậy?
10: Dễ ẹc à. Cái gì đâu mà được.
6: Nếu vậy thì thầy thần lôi quyết định một điều là không được. Dám nói xấu về tôi như vậy à?
10: Dạ đâu có đâu.
6: Để tôi nói cho tất cả các trò ở đây biết, nếu như tôi phát hiện ai có ý định trốn ra ngoài hay là muốn chuột ra thì tôi sẽ kỷ luật, thậm chí là đuổi học, nghe chưa?
10: Dạ rõ rồi ạ.
6: Bây giờ chăm chú đọc sách tiếp đi, không hiểu gì thì hỏi tôi.
9: Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao tìm cách nào để lấy xin một chữ ký nữa?
10: Ai biết, sao biết được gì, giờ biết được cái gì.

0: tức thiệt. Ây da,
1: sao đánh tôi?
0: Chỉ còn có một chữ ký nữa thôi mà cũng không xin được nữa à. Bực bội à.
1: Cái gì cũng bình tĩnh đi. Mình còn nhiều thầy cô mình chưa nhờ mà.
2: Cần gì phải có sự cho phép của thầy cô. Tao biết một lối đi bí mật. Tụi mày có muốn đi không? Ừ.
3: Nếu gọi được từ ngữ bí mật thì con đường sẽ hiện ra.
4: Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Từ ngữ bí mật con đường sẽ hiện ra. Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì mày?
5: Không biết.
4: Con đường sẽ hiện ra từ ngữ bí mật.
5: Con đường.
4: Rao.
6: Sai rồi.
4: Đường men.
6: Không phải.
1: Thầy đuổi em đi, thầy đừng đuổi kịp.
7: Bậy bà, bậy bà, đuổi em nè thầy.
8: Đúng rồi, ta đã nói là đuổi hết.
0: Thầy
8: đừng có xin xỏ.
0: Thầy đuổi mình em thôi thầy.
7: Thầy đuổi em.
0: Các bạn có liên quan gì đâu.
8: Thầy ra ta nói vậy thôi. Người ta biết các trò vi phạm lần đầu, cho nên tạm thời lần này ta bỏ qua, không được nói chuyện này ra ngoài đó.
0: Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.
4: Ông Quỳnh, tại sao mấy lâu nay bà đi đâu vậy? Tại sao bà bỏ tôi? Tại sao bây giờ bà muốn quay lại? Hả ông Quỳnh, tại sao vậy? Bà đi đâu hả? Tại sao bỏ tôi vậy? Ông Quỳnh, tại sao lại bỏ tôi? Ông Quỳnh, ông Quỳnh, tại sao lại bỏ tôi vậy?
9: Theo tôi được biết, hình như là bà là một cái người mà nhìn nhan sắc để mà nói chuyện đúng không?
10: Ừ, đương nhiên đẹp mới được nói chuyện với tôi.
9: Vậy hả? Vậy giờ bà thấy nhan sắc của tôi á như vậy á có đủ đẹp chưa?
11: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự giữ vững phẩm chất người lính giữa đời thường, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, bài ca sư phạm, 9 giờ 10 alo bác sĩ nhà khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng RT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc thông thường yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 trailer, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trong văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 46 phần 1, 6 giờ 50 phiên truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 15, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 50 phóng sự điểm tựa của người dân tộc thiểu số, 8 giờ 05 phim tài liệu vững bước dưới cờ đảng, 9 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 31, 10 giờ mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 21, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nhà khoa, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 5, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 35 chuyên mục đảng trong kỷ nguyên mới, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 12, 15 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 16 giờ 15 lao động và công đoàn, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 47 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu

0: Hộ tập 9, 18:30 Thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 Sức sống Nông thôn mới, 20:15 Phiên truyện Việt Nam Tận hiến tập 6, 21:00 Tạp chí Kinh tế, 21:15 Thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 21:30 Pháp luật và đời sống, 21:45 Truyền hình Thanh niên, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 Phiên truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 72, 23:00 Bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23:15 Phiên truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 73.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự giữ vững phẩm chất người lính giữa đời thường, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch, bài ca sư phạm, 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng RT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc thư thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 trailer, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trong văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 27 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 46 phần 1, 6 giờ 50 phiên truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 15, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 50 phóng sự điểm tựa của người dân tộc thiểu số, 8 giờ 05 phim tài liệu vững bước dưới cờ đảng, 9 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 31, 10 giờ mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 21, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 5, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 35 chuyên mục Đảng trong kỷ nguyên mới, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 12, 15 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 16 giờ 15 lao động và công đoàn, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 47 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 9, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 6, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 72, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 73.

0: với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk. Năng lượng từ vùng đất Ba Gian tinh hoa

từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: lùm có cúc cầm thiệp quân sang lại tận bình cặp cặp yên đều là tầm tuôn làm hạt trạm đường rụp lại cờ bọm cầm địa đáng bằng rạc lèm rào lại đàn hạt trạm đường ở sập lũ đường rụp đặc lác làm hạt trạm đường rụp lạnh này may mọc lại chỉ mà rụp bằng hạt trạm trôn lại cả bình đáng trôn cờ lèm lim rào tì xã ep ông thiệp quân sang lại tận bình cặp tì xã ep hay tay lại cả bình đáng bộ xã cờ thuần tuổi bờ đọp li ma tuổi bờ lọp lũ đúng lại cả chắc cầm đi cái giờ bỏ cả nọ mềm rồm rô để hên nâng chắc lại tiếp lại đàn kẹp cho lại tar kẹp yết na ắt mò lên ngại chắc mang ipo con ăn rụm ta thun đúng để ngậm rò lạc mòm cầm đi ông thiệp quân sang bự bìm lê làm hạt trạm minh mà bỏ cả nọ tùy tuổi lại tuổi bằng rò đúng lại tar kẹp yết na mòm điểm là lại đàn kẹp cho làm lại tiếp rồi này ia phê chính xác bất xác mọi nông đuổi dưới bé hạt tiếp đà lưu hông tòa bất lọ dưới nà eo ngà tay hạt tiếp bếp râm mọi bé lọc lúc ở trạch tú khi nông đuổi cầm mươn làm xa bếp tâm cộng kra vết bỏ khả nọa ai đè lê hông gồm bếp xa đáng bộ xa ấm cầm ấm cầm ấm đi kìa bỏ khả nọa ấm cầm đi thúm ta bỏ phân hợp quân sang ấm đi kà tàng bỏ ấm lì hùm rồm rô ấm đi hên đằng chắc lê tiếp đi quân sang lê đàn kê đẹp kê thả kê duyệt na dinh thúm ta bỏ phân mò lê ngã nằm cờ thun đuổi bộ tọp lì ma đuổi bọt lọp lô.
1: Trong đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025
2: cây các bên đóng bộ xã cử xa thôn tuệ bờ tập lụi mà tuệ bờ lòng lố về lo ngại trạm trôn mừng cây các bên đảng bộ xã dỗ cốp hồng nếp buồn sang tì nọc bô cân năng bọ đảng xã mò lê tùm trạm trôn bọ ta lo mò ngạ nằn lá bên đi cái nhà bọ ngạ lọ ma về do cái trạm nừng bro lên nằm đi cái nhà bọ khẩn loạ bên xã nốt lâm năn xã cạm cương cạm đi cái trần lọ prong đi hên nằng chạc tùm nằng plap hôn làm xạ mày pìm kla tê chinh nằng plap hôn tì xạ mừng ăn brượm cảm đi cái trần lọ prong hằng tê ê tê ăn hằng tùm nằng plap căn xe xì sầu riêng cà phê tiêu
0: năm lần ở cõi thuần tuệ bờ đọp lúa năm gồm xã mò nằng ai lòi bờ của chủ hữu đọp lúa hết ta lần plap tia tê tùm cả trần lọ prong này đi ngà lọ mà bự bìm lì nạch mà bró và dù cả trập nâng mà bròm rau làm bró cả nọ bèm rõ ai tì mà bró kết kriêm bạc dù cả bró lại đàn đi hình bỏ tụ tùn mò bà vết đúng cây bìm lì nâng ở mọi dù cả nông tục làm hạt trạm cảm đi bró cả nọ gửi ố bè đá là mò bì đá bầm nạch nữ quân sang lạc kriệt lăng tì đàn lọ mà gõ xe bồm tàm
3: Hello,
0: đi bộ đường cả đồ cân nặng cái em hay chán. Ở đây mọc nụ cân nặng tru ngắm cầm bom đòi ẻ giáp bên hông. Em mầm đã ba tru cái chừng lọ. Sẵn nắn được buôn sang hay lừa gần làm cày kẹt làm đằng thân. Có do mọc giáp ẻ chuột giáp bên hông. Tề quế địa hề cái chừng xem bầm ngã địa chờ hên cái lọ tí gọi say com arsenic. Ở mọi dọa con nông nằm tiệt đổi chỗ, hạ trạm đi cái giả bọ lọ mà, mọc lại cái chập răng tế xã EP, lọ mọc lấy ngã hằng tốm kinh văn làm trình nâng, mò bờ vật lù bờ tụ tương. Hằng nghe bếp xa bà này tôi ta là sầu riêng, làm năn nặng ai mà bước cả trạch tôi là lăn, mò rùi mạ lại bòm ngà. Xã bữa yêu em thưa đồng đuyết buôn sang, rồm lì bọ làm trình lẻ luốt, hằng hạ trạm bị cùng mạ bọm bếp, bà dọa cả trập nâng mạ bọm rau, lẹ đàn cầm định mô kinh làm trình. Bị hạt na bỏ sầu riêng, đi cái giả mọc lại hết cái chấp, đi buôn sang bự bìm lít làm hạt trạm mình tùm cà, mò bìm đình cờ bỏ tụ tùn mò bỏ vật đổi ố, bìa ta bìm đình hên cờ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phường Tuy Hòa công bố quyết định sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Đầu tư hạ tầng số cho cơ sở. Không bỏ sót manh mối tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mỹ tạm dừng cấp thị thực đối với người nộp đơn trên toàn thế giới. Thâm hụt ngân sách của Đức vượt ngưỡng 3% GDP. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường.
1: Để chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở giáo dục, phường Tuy Hòa đã sắp xếp từ 27 trường học ban đầu còn 13 trường, gồm 3 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở và 1 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ quản lý còn 13 hiệu trưởng và 26 phó hiệu trưởng. Trong đó, 4 hiệu trưởng tự nguyện nghỉ hưu sớm để tạo thuận lợi cho bộ máy mới. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, tối ưu hóa cơ sở vật chất và tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng dạy và học. Dịp này, lãnh đạo phường Tuy Hòa đã trao quà tri ân các nguyên lãnh đạo nhà trường, đồng thời trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học sau sắp xếp.
0: Ngày 26 tháng 8, Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thừa kế các bài thuốc và kinh nghiệm điều trị bệnh có hiệu quả năm 2026.
2: Tại hội nghị, 22 bài viết về các bài thuốc và kinh nghiệm điều trị được giới thiệu tập trung vào những phương pháp đã được các đông y đúc kết trong quá trình khám chữa bệnh thực tế. Trong đó có các bài thuốc nam hỗ trợ điều trị phong hàn, hàn tí, thấp tí, nhiệt tí. Bài thuốc đông y điều trị chứng tị tật phong hàn thấp tí cùng một số kinh nghiệm điều trị khác. Thông qua hội nghị góp phần lưu giữ kế thừa những giá trị của đông y, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ lương y trong tỉnh học hỏi lẫn nhau, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
0: Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, đồng thời giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2025.
1: Đây là những mục tiêu trong kế hoạch thực hiện cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành. Tỉnh phấn đấu 90% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, gồm cả khu vực công lập và ngoài công lập, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trên 95% xã phường thường xuyên tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai và những hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ củng cố mạng lưới dịch vụ, ưu tiên khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nơi tập trung đông lao động trẻ, tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản trong trường học, tư vấn và cung cấp các biện pháp tránh thai. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truyền thông và cung cấp dịch vụ, hướng tới bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn, thuận tiện, công bằng và chất lượng.
0: Đắk Lắk hiện có 36 trên 36 cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế Đắk Lắk đã hoàn thành công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế đạt 100%. Tuy nhiên, số cơ sở đã vận hành hoàn toàn và thay thế bệnh án giấy hiện mới có 9 bệnh viện, trung tâm y tế.
2: Các đơn vị đã hoàn thành triển khai gồm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Mắt Phú Yên, Bệnh viện Mắt Khải Hoàn, Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk và Trung tâm Y tế các huyện Eka, Krông Bách, Sơn Hòa. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đang giúp các cơ sở từng bước số hóa thông tin khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, khai thác và liên thông dữ liệu y tế. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị chuyên dụng về hệ thống mạng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, quy trình chuyên môn chưa được chuẩn hóa đồng bộ, trong khi yêu cầu về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu người bệnh cũng đặt ra cao hơn. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tựu trường, bên cạnh việc ổn định lớp học, làm quen với thầy cô, bạn bè, học sinh cũng bắt đầu tiếp cận bộ sách giáo khoa sẽ được sử dụng trong năm học mới. Giáo viên cũng chủ động chuẩn bị nội dung, phương pháp giảng dạy, đồng thời hướng dẫn học sinh làm quen với những thay đổi để sẵn sàng cho những tiết học đầu tiên.
1: Những ngày này, cô Lê Thị Huyên, giáo viên môn ngữ văn, đang tranh thủ thời gian đầu năm học để dặn dò học sinh về những yêu cầu, nền nếp cần chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời hướng dẫn các em làm quen với bộ sách giáo khoa sẽ sử dụng trong suốt năm học. Đặc biệt với học sinh lớp 6, môn ngữ văn đánh dấu bước chuyển từ môn tiếng Việt ở bậc tiểu học sang một môn học có yêu cầu cao hơn về đọc, viết, nói và nghe. Vì vậy, ngay từ những tiết học đầu tiên, cô Huyên dành thời gian hướng dẫn các em làm quen với sách giáo khoa, cấu trúc bài học và phương pháp học tập, giúp học sinh chủ động thích nghi với những yêu cầu mới.
3: Có phần khác so với lại khi các con học ở tiểu học, lúc đấy thì các con học môn tiếng Việt, còn bây giờ là học ngữ văn, thì các con không chỉ là học về từ ngữ, ngữ pháp, mà các con còn rèn luyện những cái kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và nói. Đồng thời tôi cũng hướng dẫn cho các con cái cách để các con chuẩn bị bài trước khi lên lớp, để các con có được cái sự chủ động trong quá trình học tập.
1: Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc cũng kéo theo sự thay đổi một số đầu sách tại một số trường. Do đó, đội ngũ giáo viên đã chủ động cập nhật và thông tin sớm đến phụ huynh, học sinh về những đầu sách có thay đổi, hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị sách, giúp các em có đầy đủ tài liệu học tập ngay từ đầu năm học.
4: Dạ, lúc đầu thì em còn kiểu em thấy nó khá là khác với sách của mình học. Em chưa quen với cách trình bày nội dung bên trong cũng như là cái cấu trúc về nội dung cũng như là kiến thức. Sau dần dần thì em có lên mạng cũng như là hỏi ba mẹ thì mới được giải thích rõ là phần nào ra phần nào. Điều đó khiến em cảm thấy dễ tiếp cận hơn từ việc đọc sách truyền thống.
5: Cái bộ sách giáo khoa nó chỉ thay đổi chỉ là bộ sách thôi. Cái còn với lại phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trên lớp hay là cách giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh thì nó vẫn như là chương trình 2018, không có gì thay đổi.
1: Không chỉ tạo sự đồng bộ trong sử dụng sách giáo khoa, việc bảo đảm để học sinh có đủ sách học tập cũng được Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Năm học 2026-2027, tỉnh đề xuất hỗ trợ sách giáo khoa cho gần 200.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, trong đó có học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ không đủ sách phục vụ học tập. Với phương án này, sách giáo khoa không chỉ được sử dụng thống nhất mà còn được hướng tới tái sử dụng, luân chuyển, giúp nhiều học sinh có thêm cơ hội tiếp cận đầy đủ tài liệu học tập, đồng thời giảm bớt chi phí cho gia đình.
6: Hiện nay là ở trường phổ thông nội trú của xã Buôn Đôn này nói riêng và cả hệ thống trường phổ thông nội trú trên toàn quốc thì được hưởng cái chế độ là được cấp sách giáo khoa miễn phí. Thuận lợi của trường đây là từ ngày thay đổi chương trình phổ thông 2018 thì trường này chỉ chọn một bộ sách, đó là sách kết nối với tri thức. Do vậy mà sử dụng, vận hành và khai thác các kiến thức trong sách giáo khoa này là rất là...
1: Khi sách giáo khoa được thống nhất, việc dạy và học có thêm một nền tảng chung để triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, điều quan trọng còn nằm ở cách nhà trường tổ chức thực hiện, giáo viên linh hoạt trong phương pháp giảng dạy và học sinh chủ động trong quá trình tiếp nhận tri thức. Từ sự đồng bộ đó, những điều kiện dạy và học ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện các thôn, buôn, khu phố đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong thực hiện các chiến dịch chuyển đổi số, hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến. Nhưng hạ tầng số tại cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tại xã Tây Hòa, việc trang bị đầy đủ hạ tầng số đã góp phần triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, đem lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.
2: Thôn Phú Khánh là một trong những thôn có dân cư đông với 680 hộ, 2.216 nhân khẩu, nhu cầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như khai sinh, khai tử, chứng thực, xác nhận lý lịch cao. Trung bình mỗi ngày, thôn đã hỗ trợ từ 10 đến 30 lượt dịch vụ công. Từ tháng 6 năm 2026, sau khi được trang bị máy tính, máy in, máy quét và đường truyền tốc độ cao, thôn Phú Khánh đã triển khai mô hình thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo thôn là người trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ 5 ngày một tuần trong các giờ hành chính.
7: Cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ, các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn.
8: Hiện tại thì máy móc đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là đủ để hoạt động và đủ để hỗ trợ cho mô hình cho bà con nộp hồ sơ là cơ bản đảm bảo. Còn nếu mà không có máy móc thì sẽ, nếu mà ủy ban nhân dân hay là phòng văn hóa không hỗ trợ máy móc thì cái nhiệm vụ này thì chắc khả năng là khó thực hiện.
2: Hiện xã Tây Hòa có 3 thôn triển khai mô hình đưa dịch vụ công về thôn với cán bộ thôn trực 5 ngày một tuần trong giờ hành chính để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục. Cùng với việc được đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, tại một số thôn cán bộ còn chủ động sử dụng kinh phí cá nhân để trang bị thêm máy tính xách tay, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Nhờ sự đầu tư của địa phương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thôn, việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính được thực hiện thuận tiện nhanh chóng, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, giảm áp lực về số lượng hồ sơ và người dân đến thực hiện thủ tục tại trung tâm hành chính công của xã.
9: Chúng tôi cũng quyết tâm là phân bổ cái nguồn ngân sách trong cái chi khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Chúng tôi cũng dành ra một cái phần kinh phí để mà trang thiết bị như là máy tính cho những cán bộ trực tiếp làm ở các thôn, và máy in và máy scan, và đặc biệt là cái hạ tầng về cái đường truyền. Bên cạnh đó thì trong cái quá trình như thế thì chúng tôi cũng là rất là quan tâm đến về cái đội ngũ nhân lực để mà thực hiện cho những cái việc này.
2: Đưa dịch vụ số về thôn không chỉ là phong trào mà đã trở thành lịch làm việc cố định tại các thôn, góp phần hình thành cánh tay nối dài của trung tâm hành chính công xã Tây Hòa trong phục vụ người dân. Xác định đây là hướng đi lâu dài, sẽ đặc biệt chú trọng hai yếu tố then chốt là tần số và nhân lực số, đầu tư nâng cấp tại các thôn trong giai đoạn tiếp theo, từng bước mở rộng mô hình đến các thôn còn lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, 7 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Buôn Đôn đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Đây là một trong những phần việc được xã Even triển khai trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Địa phương cũng rà soát, lập danh sách và đưa đón 9 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đến điểm thu nhận mẫu, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình.
1: Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ dựa trên những hồ sơ phần mộ đã được xác định. Đối với những trường hợp chưa rõ danh tính, mỗi thông tin từ người dân, dù là một câu chuyện được lưu giữ qua năm tháng hay một vị trí được nhớ lại sau nhiều năm, đều có thể trở thành đầu mối quan trọng, góp phần mở ra hướng tìm kiếm và xác minh mới. Xã Even đã mở rộng các kênh tiếp cận thông tin, công khai đường dây nóng, tuyên truyền trên Facebook, Zalo và phát huy vai trò của cán bộ, lực lượng nòng cốt ở thôn, buôn để tiếp nhận những manh mối do người dân cung cấp.
10: Sau cái chương trình này, sau khi lấy mẫu xong đấy, thì ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo vào cái nội dung là tập trung rà soát bất kể một cái nguồn tin nào từ người dân cung cấp, thì ban chỉ đạo của xã đều phân công ra nhiệm vụ cho thành viên để xác định, tìm kiếm cụ thể và sau đó mới xác định các cái vị trí và các bước tiếp theo, kể cả biết rằng là nguồn tin đó chưa chính thống, ví dụ như cái nguồn từ người ngoại cả.
1: Đến nay, ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của xã đã tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ. Mỗi nguồn tin đều được rà soát, đối chiếu và xác minh kỹ lưỡng. Khi có cơ sở, lực lượng chức năng nhanh chóng xuống địa bàn khảo sát thực tế, khoanh vùng khu vực nghi vấn, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin từ người dân và những người từng sinh sống, sản xuất tại khu vực. Tại các địa điểm nghi vấn, công tác tìm kiếm được triển khai từng bước, thận trọng và theo đúng quy trình. Lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, áp dụng các phương pháp nghiệp vụ, kết hợp đào thăm dò để kiểm tra từng vị trí, từng khu vực. Những thông tin đã được kiểm chứng tiếp tục được lưu trữ, đối chiếu với hồ sơ, trao đổi với nhân chứng và bổ sung vào quá trình xác minh. Đây cũng là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, đối chiếu khi có thêm những thông tin manh mối mới.
11: Trước khi làm thì cũng phải làm việc với gia đình và chủ rẫy các thứ, hoặc là chủ cái địa điểm đấy để phối hợp trong công tác, tránh cái tình trạng để cho mất lòng nhân dân trong cái quá trình tìm kiếm, quy tập.
1: Với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, xã Even tiếp tục rà soát, tìm kiếm và xác minh từng thông tin, từng dấu vết với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với quê hương và với gia đình.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư.
1: Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã triển khai một sáng kiến đào tạo lại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Đồng thời, các cuộc hẹn dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình

0: đào tạo này. Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu chi tiết về chương trình đào tạo hay thời gian thực hiện, mà chỉ cho biết mục đích của hoạt động này là hỗ trợ các viên chức, lãnh sự, sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ trở thành đối tượng phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ, cũng như đảm bảo việc đánh giá người xin thị thực được thực hiện một cách toàn diện và nhất quán. Những người nộp đơn xin thị thực nhập cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đã nhận được email thông báo rằng lịch hẹn của họ đang được sắp xếp lại và họ sẽ nhận được thông báo về ngày hẹn mới trong tương lai. Trước đó, Tổng thống Trump đã thực hiện chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh cũng như từ chối hồ sơ vì nhiều lý do khác nhau. Ông Trump còn nhấn mạnh chiến dịch này nhằm mục đích tăng cường an ninh trong nước.
1: Thâm hụt ngân sách của Đức tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026 lên mức tương đương 3,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP, vượt ngưỡng 3% GDP theo Hiệp ước Tăng trưởng và Ổn định của Liên minh châu Âu EU.
2: Theo số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tổng chi của Liên bang, các bang, chính quyền địa phương về hệ thống bảo hiểm xã hội trong 6 tháng đầu năm vượt tổng thu khoảng 71,3 tỷ euro, tương đương 83,2 tỷ đô la Mỹ. Mức thâm hụt này cao hơn cùng kỳ năm trước 36,6 tỷ euro, phản ánh sự gia tăng đáng kể của chi tiêu công trong bối cảnh Đức đẩy mạnh phát triển lĩnh vực quốc phòng, hạ tầng và các chương trình tài trợ từ quỹ đặc biệt. Phần lớn mức thâm hụt đến từ ngân sách liên bang, chính quyền liên bang ghi nhận thiếu hụt 48,1 tỷ euro, tăng 29 tỷ euro so với 6 tháng đầu năm 2025. Nguyên nhân chính là các khoản chi tăng thêm cho quốc phòng, đầu tư và trợ cấp được tài trợ từ các quỹ đặc biệt, trong khi nguồn thu thuế chỉ tăng ở mức vừa phải. Số liệu thâm hụt được công bố trong bối cảnh nợ công và chi phí vay nợ của Đức ngày càng được thị trường chú ý. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm trong tuần trước lên khoảng 3,3%, mức cao nhất trong hơn 15 năm. Điều này làm chi phí phát hành nợ mới trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời thu hẹp dư địa ngân sách cho các nhiệm vụ khác như đầu tư, phúc lợi xã hội hoặc hỗ trợ tăng trưởng.
1: Mỹ đã gia hạn lệnh cấm vận thương mại kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba thêm một năm. Động thái này đã vấp phải sự phẫn nộ từ chính quyền quốc đảo Caribe.
0: Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án quyết định trên bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Ông gọi lệnh cấm vận là một chính sách diệt chủng và cáo buộc Washington cố ý bóp nghẹt cả một quốc gia. Ông nhấn mạnh, việc gia hạn này diễn ra vào thời điểm tàn khốc nhất trong chiến dịch của Mỹ chống lại Cuba những năm gần đây. Tổng thống Mỹ Kennedy lần đầu ban hành lệnh cấm vận vào năm 1962. Kể từ năm 1978, mọi nhà lãnh đạo Mỹ đều gia hạn điều khoản này hàng năm.
1: Phân tích từ chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cho thấy hiện tượng thời tiết El Nino đang mạnh lên sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở một số quốc gia dễ bị tổn thương cho đến năm 2027.
2: Cụ thể, hiện tượng El Nino dự kiến đạt đỉnh điểm từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2026, nhưng ở nhiều nơi, ảnh hưởng của nó sẽ kéo dài suốt năm 2027 do tác động đến chu kỳ thu hoạch trong tương lai. Hạn hán, lũ lụt và nhiệt độ cực đoan đang đe dọa các cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, chương trình Lương thực Thế giới đang phối hợp với các đối tác triển khai các kế hoạch hành động chủ động tại hơn 50 quốc gia, hỗ trợ chính phủ trong công tác chuẩn bị và giúp cộng đồng giảm thiểu rủi ro. Kể từ tháng 5, chương trình Lương thực Thế giới đã kích hoạt các kế hoạch hành động chủ động tại năm Sudan, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala và El Salvador. Cung cấp hơn 14 triệu đô la Mỹ viện trợ cứu sinh để hỗ trợ nửa triệu người. Kế hoạch này bao gồm việc mở rộng các cơ chế tài chính đã được sắp xếp trước như bảo hiểm rủi ro thiên tai, tín dụng và thanh toán kỹ thuật số để cung cấp nhiều tiền hơn với chi phí thấp hơn. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo các quốc gia vốn đã phải vật lộn với nghèo đói, xung đột, bất ổn kinh tế và các hiện tượng thời tiết cực đoan lặp đi lặp lại sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do El Nino và tác động của nó sẽ không đồng đều. Một số quốc gia có thể hứng chịu cảnh hạn hán, lũ lụt và nhiệt độ cao bất thường, trong khi một số quốc gia khác dự kiến sẽ phải chứng kiến tình trạng mất mùa trong sản xuất nông nghiệp. Dự báo một số khu vực Trung Mỹ và Nam Phi, Đông Phi và Nam Á cũng như Đông Nam Á là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
1: Mưa lớn và nước lũ dâng cao từ thượng nguồn do ảnh hưởng của bão Nara đã nhấn chìm nhiều khu vực thuộc vùng Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Tình trạng này buộc chính quyền phải ban hành lệnh cấm tàu thuyền, lưu thông và tổ chức sơ tán quy mô lớn, trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận những người đang bị mắc kẹt trước khi mực nước tiếp tục dâng cao.
0: Mực nước sông Úc Giang đoạn chảy qua Nam Ninh đã dâng lên hơn 74 mét, vượt mức báo động 1,04 mét và vẫn đang tiếp tục tăng, khiến nhiều bến tàu và lối đi ven sông bị ngập lụt. Toàn bộ đoạn sông chảy qua Nam Ninh hiện đã bị đóng cửa. Cục An toàn Hàng hải Quảng Tây đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 về kiểm soát.

0: lũ lụt. Ở phía thượng nguồn, mưa kéo dài và nước sông dâng cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại quận Giang Châu, thành phố Sùng Tả, buộc chính quyền phải kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất. Mực nước tại nhiều con sông ở Sùng Tả đã dâng cao vượt mức báo động. Khoảng gần 15.000 người trong khu vực đã được sơ tán đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Tây đã huy động hơn 400 binh sĩ và dân quân tham gia cứu trợ thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có huyện Ninh Minh, nơi nhiều ngôi làng miền núi đang đối mặt nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Trong khi đó, để khôi phục kết nối và thông tin liên lạc, một lực lượng kỹ thuật và cứu hộ đã triển khai các loại xe lưỡng cư địa hình để vận chuyển máy phát điện và thiết bị sửa chữa đến những cộng đồng đang bị cô lập.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

Quay kia, biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không

0: nhóc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Đom đóm lấp lánh, yêu tinh của tình yêu.
1: Ôi, không có mặt trăng thì sợ phát khiếp. May quá.
0: Biến mất rồi. Không sao, không sao đâu. Vẫn còn ánh sáng. Zikilius không sợ gì hết. Không sợ, không sợ. Wow, biến mất rồi này. Trốn đi, biến hình. Có gì mà phải sợ. Đằng kia nhiều ánh đèn lắm. Lại nữa à? Ánh đèn ma quỷ. Tôi sợ ma lắm. Chúng tôi không phải ma. Là đom đóm mà. Đom đóm ư? Wow, ánh đèn xanh phát ra từ mông kìa. Phóng tia laser từ mông. Không tình ý gì cả. Tôi đang định tỏ tình. Tỏ tình ư? Đúng rồi. Cách tỏ tình của động vật rất đa dạng. Thế nên tôi đã chuẩn bị rồi. Từ điển so sánh của Zikirius. Cách tỏ tình của động vật. Tình yêu, tình yêu, ngài ớt. Ợp, chúng tôi tỏ tình bằng bài hát. Tình yêu, tình yêu, ngài xéo. Múa, múa, xéo múa. Chúng tôi tỏ tình bằng cách múa. Anh yêu em cũng thế. Tình yêu, tình yêu. Ngài cá nát hoa. Nhảy, nhảy. Chúng tôi tỏ tình bằng cách nhảy cao. Anh yêu em. Vậy còn đom đóm thì sao? Chúng tôi tỏ tình bằng cách phát ra ánh sáng. Vì đom đóm chủ yếu hoạt động về đêm, nên tín hiệu tình yêu dễ nhận ra vào ban đêm. Ôi, đó chính là ánh sáng xanh của tình yêu ư? Anh không thấy em. Em đâu rồi? Em ở đây, ở đây. Em nắp thế này và phát sáng còn gì. Tình yêu của anh. Anh đi tìm em mãi. Lấp là lấp lánh. Anh yêu em. Lấp là lấp lánh. Em cũng yêu anh. Xin lỗi đã cản trở màn tỏ tình. Cho ta hỏi một câu này được không? Đúng là không tin ý gì cả. Hỏi đi. Đom đóm, mong ngươi có sao không? Mong tôi làm sao? Ta đoán nó sẽ nóng lắm vì ánh sáng. Giờ mong của ngươi đang bỗng rát đúng không? Đừng có lo. Vì tôi chỉ phát ra ánh sáng mà không phát ra nhiệt. Thế thì may quá. Làm ta lo. Ta lo lắm. Thế nên ta định giao cho đom đóm các ngươi nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt ư? Trong lúc Kaburiata đọc sách thì ngươi phát ra ánh sáng cho ta nhé. Thế nào? Thấy vinh dự nhỉ? Sao tự dưng lại đọc sách? Công chúa vốn không thích đọc sách cơ mà. Ngươi nói gì? À không có gì. Nhưng liệu có nhìn thấy chữ không? Tầm 100 con đom đóm chúng tôi tập hợp lại thì có thể phát ra ánh sáng bằng một chiếc đèn. Nên không vấn đề gì cả. Wow, nhìn thấy chữ thật này. Nhìn thấy rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao thế? Ngẫm lại, ta chưa biết chữ gì cả. Không ổn rồi. Thôi, chơi trò trốn tìm đi. Cũng được, bắt tôi đi. Vui quá, ta đi tìm đây.
1: vẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có bóng đèn biết nhảy múa. Tiếng trái đất là đơm đớm.

Bài hát về động vật của Campuchia. Lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh. Thích thật, đom đóm thích thật. Lấp la lấp lánh, lấp la lấp lánh. Thích thật, đom đóm thích thật. Thích thật, đom đóm wow. Thích thật, đom đóm wow. Lấp la lấp lánh, đom đóm thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật phát ra ánh sáng là gì? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Đúng rồi, hình phạt. Đúng rồi à. Kabudia muốn nhận hình phạt. Đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Không được để công chúa ngã, giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Vui quá, vui quá. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. Không được. Zikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirios, không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Gì thế? Lại tới rồi, tới rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Wow, huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm, này ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Sikirius bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Sikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Sikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Ngô tướng quân, ngài đã tỉnh lại rồi sao?
1: Sao cô lại đưa ta tới đây chứ?
0: Tối hôm qua ngài đã tự mình tìm đến đây.
1: Ta sao?
0: Ngài uống thuốc đi, thuốc này sẽ giúp ngài đỡ chóng mặt. Ngài đừng lo, vì thuốc này không có độc đâu.
2: Không phải người nói sẽ rót cho ta một ly vì đã đuổi con gái của mình ra khỏi hoàng cung hay sao? Nào, cùng say rượu thôi.
3: Chắc hẳn là bây giờ công chúa đã đến với ngôi làng của tộc Suno rồi.
2: Bây giờ cho dù công chúa có đang ở đâu, ta cũng không muốn biết đâu.
3: Tại sao chứ? Không phải mới mấy ngày trước người còn có ý định giúp tộc Suno quay trở lại với hội đồng năm tộc hay sao? Người không loại bỏ kỹ hậu quả nên giờ người đã gặp rắc rối. Ai mà ngờ được lang quân của công chúa lại là con trai của Onhyeop. Người cần phải loại bỏ hậu quả trước khi quá muộn.
2: Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ lúc trước ngươi và tướng quân On hồi còn trẻ từng học cùng một thầy. Mặc dù ngươi nhiều tuổi hơn hắn, nhưng ta nghe nói rằng tướng quân On đã xuất chúng hơn ngươi rất nhiều về võ thuật. Và hơn nữa, hắn còn được người dân tin yêu hơn ngươi rất nhiều. Và chắc hẳn là hắn ta khiến ngươi không ít buồn bực.
3: Đúng vậy. Tuy nhiên hắn đã bị chặt đầu vì tội mưu phản, và chính người đã tự mình đưa ra mệnh lệnh đó.
2: Tội nghiệp của ta đã vô cùng nặng nề rồi. Vì vậy hôm nay ta gọi ngươi đến vì có việc cần nhờ ngươi. Đứa con gái duy nhất của ta đã bị cướp đi mất rồi. Và bây giờ ta chỉ còn thế tử và hoàng tử. Nếu ngươi dùng con trai ta để mà uy hiếp ta nữa, thì ngươi hãy giết ta bằng mũi tên này trước đi. Như vậy là oan nghiệp của mình ta đã nhất định sẽ trả hết bằng cái mạng này của ta. Nhưng mà ngươi và gia đình của ta cũng sẽ chìm trong biển máu.

0: Nào, nào, chúng ta uống đi, hả?
1: Ta nghĩ tướng quân nên ở lại đây cho đến khi ngài khỏe hơn.
2: Nếu có người thấy ta ở đây cùng con gái của tộc Sono thì sẽ có tin đồn thất thiệt nữa.
1: Ta không nghĩ rằng Ngô tướng quân cũng lo sợ những tin đồn nữa đó.
2: Ta sẽ cho người đến trả tiền thuốc của ta.
1: Ngô tướng quân, ngài nên để ý đến sức khỏe và tâm lý của mình. Làm sao ngài có thể lấy lại được vận mệnh đã bị mất của mình kia chứ?
2: Cô đừng có không biết điều như vậy. Công chúa đã nói dối về chuyện thành thân của mình mà.
1: Trong lời nói dối đó, biết đâu sẽ có một phần là sự thật.
2: Ta sẽ tự mình tìm hiểu, xem đó là sự thật hay là

0: Ôi, mẫu thân cẩn thận. Trời ơi, lỡ như người bị thương thì sao?
1: Còn đứa con trai bất hiếu, thằng nhóc này con bỏ đi đâu vậy? Bố Tài tức chết hay sao? Trời ơi, thằng con bất hiếu này, bố Tài tức chết hả? Vì con mà đã ăn không ngon ngủ không yên, ta xin chết vì lo lắng cho con đó, con biết nữa.
0: Ôi, đau quá. Người đánh như vậy sao con chịu nổi?
1: Lại đây coi. Con có bị thương chỗ nào không?
0: Trời ơi, mẫu thân đừng lo lắng quá, con không sao đâu.
1: Ê, trời, cái thằng con rách rối này, con còn dám nói. Là ai đây? Con đưa ai về nữa?
2: Chào ba, thời gian qua bà có khỏe không?
0: Con quay trở về với Ga Chin.
1: Lại là chuyện gì nữa đây? Con nói cô ấy là công chúa mà, vậy thì cô ấy phải ở trong cung chứ sao ở đây?
0: Thì chuyện là vậy đó.
1: Vậy thật ra là có chuyện gì? Con mau nói cho ta biết đi.
0: Chuyện là như vậy.
2: Để ta giải thích cho. Mong người sẽ không bất ngờ về chuyện này. Thật ra thì con và Đan Huynh đã thành thân với nhau rồi.
1: Hai đứa đã làm gì?
2: Chúng con đã thành thân.
1: Ta thật sự không hiểu cô mới nói cái gì hết. Cô mới nói cái gì? Ai thành thân với ai chứ?
0: Dạ là tụi con. Con và Ga Chin đã thành thân với nhau rồi. Tân Lan và Tân Nương.
1: Con mới nói cái gì? Cái thằng nhóc này, sao con dám trêu đùa ta như vậy?
0: Mẫu thân à, đó là sự thật mà.
1: Ta không muốn nghe gì hết.
3: Huynh ấy về rồi. Anh Huynh đã trở về rồi. Về rồi. Huynh ấy đã về rồi. Huynh ấy đã về làng rồi. Anh Huynh đã trở về rồi. Trở về rồi mọi người ơi.
4: Thật sao? Về rồi sao?
5: Chuyện gì vậy?
4: Nhưng mà sao muội lại thở dốc như vậy chứ?
3: Huynh ấy không chỉ về một mình thôi, mà còn đi cùng với Ga Chin tỷ tỷ nữa. Không, mà huynh ấy đã quay về đây cùng với công chúa.
5: Về cùng với công chúa sao? Ga Chin của ta đã về rồi sao?
3: Dạ.
5: Còn có chắc không vậy?
3: Tỷ ấy đã về rồi, nhưng mà có chuyện là
4: muội mau nói nhanh lên đi, ta chờ nghe đến phát mệt rồi nè.
3: Thành thân, Ga Chin tỷ và Đan Huynh đã thành thân rồi.
4: Thành thân sao?
3: Họ nói như vậy á.
6: Ga Chin à, Ga Chin à, ôi trời, ta cứ tưởng không còn được gặp con nữa.
0: Thôi mẫu thân à, người hãy mau